Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, että kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, ja sit jengi alkaa kattoa sillä lailla, että sun on sitten vihreät bootsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo, K-Rauta Pro.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa autoklinikka.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ei, nyt on täällä Tiinalla painavaa asiaa. Ja mä vien teidät nyt äänellä näihin maisemiin, mihin me mennään.

0: Okei, olen Muumilaaksossa. Mitä minä täällä teen? Miksi olen täällä?
1: Sä oot täällä sen takia, että...
0: Mitä toi Hemuli hommaa?
1: VSOY-kirjan Instagramissa oli tämmönen tota... Tiesitkö nämä muumifaktat, tämmönen pläjäys?
0: Aha, okei, mä oon kyllä aika muumini kattonut, mutta en ole varma. Riippuu, joo, minkälaisia faktoja nämä on.
1: Kun vietetään muumia siis 80V-juhlavuotta, niin näin ollen sitten knoppitietoa Muumilaakson asukkaiden taustoista.
0: Aha, no.
1: Ja sitten ne, ketkä on oikein kovasti muumeja katsoneet, niin kuin vaikka minä, niin muistatteko tällaisen kohtauksen? Tässä on siis Nuuska Muikkunen ja Pikkumyy tämmöisellä sillalla.
2: Minä olen keksinyt loistoajatuksen.
3: Jaa.
2: Ruvetaan seurustelemaan. Oh. Minä haluan sinusta heilan itselleni.
0: Ai ai.
1: Näin. Nuuskamurkkuinen ja Pikkumyys istuu tossa. Sitten toi ääni, mikä tuossa kuuluu, on se, kun Pikkumyys sanoo, että minä haluaisin, että ruvetaan seurustelemaan, niin Nuuskamurkkuinen tiputtautuu tonne veteen.
0: Aika kiva.
1: Joo. Niin tiesitkö nämä muumifaktat?
0: No.
1: Nuuskamuikkunen, Mymmeli ja Pikkumyy on sisaruksia.
0: En tiennyt.
1: No näin.
0: Ei se ainakaan siinä piirretyssä tuu kyllä ilmi.
1: Mymmelin ja Pikkumyyn ja Nuuskamuikkosen äiti on myös nimeltään Mymmeli.
0: Okei. Okay.
1: Siis mä aloin eilen, mun puoliso kertoi mulle, mä aloin itkeä, että ei voi olla tottakaan.
0: No mutta onko heidän juuret sitten vaan Pohjanmaalla? Eihän se ole sen kummoisempi sitten, se homma se sitten.
1: Tai vääksy.
0: Siinä on.
1: Vääksy. Ei se mitään. Ja sitten, tämä olisi kaikista dramaattisin näistä, joo, mun mielestä, koska toi on oikeasti. Tässähän sanoi, että ruvetaan seurustelemaan.
0: No se on, mutta eihän sitä, voihan niitä
1: ei
0: käydä semmoisia, jos ne ei tiedä, jos ne itsekään tiedä.
1: Niin,
0: näin mä haluan
1: totta
0: uskoa.
1: Ja muumitalon on rakentanut muumipappa.
0: No
1: ja
0: joo,
1: se muistuttaa muodoltaan pyöreä kaakeliuunia juuri sen vuoksi, että muumien esi-isät ovat asuneet niissä kaakeliuuneissa. Muistatko sen?
0: Mä en muistanut, mutta mä muistan sen, että muumipappakin on saanut ikäviä viestejä siitä, että epäilän, että Merelän Mikko olisi rakentanut muumitalon.
1: Merelän Mikko ei välttämättä
0: vähän
1: rakentanut muumitalon,
0: mutta
1: sun koko talon. Ihan oikeasti.
0: Se, jos on ollut, jos
1: Merelän Mikko on
0: Raksapentti on ollut, niin ne on tehnyt sen muumipankaa yhdessä. Näin mä sanon.
1: Mut Merelän Mikko on Juuso tehnyt sun talon ilman,
0: yhdessä,
1: että sä liityt siihen
0: yhdessä
1: millään
0: mun kanssa
1: tavalla.
0: Varaston
1: ei
0: on tehnyt.
1: Ei mennä
0: yhteistyössä tähän ammattilaisten kesken.
1: Sitten vielä viimeinen. Tiesittekö tai muistitteko tätä tietoa? Muumipeikko, muumimamma ja muumipappa on muumipeikkoja.
0: Joo.
1: Kun taas niiskuneiti ja hänen veljensä Niisku, ne on eri lajia, eli niiskuja.
0: Niiskuja, aivan.
1: Koska, miten niiskut eroaa muumeista? No ne eroaa silleen, että ne vaihtaa väriä tunnetilojen muuttuessa, kun taas muumit ovat pysyvästi valkoisia.
0: Okei, toika ei taida siinä niinku piirretyssä sarjassa tulla esiin, mutta et noin varmaan katso sitä niinku kirjafaktaa. Mä just täysin, että mä en ole kyllä varmaan paljon muumeja lukenut. Jotain tämmöisiä uudempia kirjoja, semmoisia pienempiä meillä on ollut omilla lapsilla.
1: Joo.
0: Mutta näitä vanhoja teoksia, niin en ole lueskellut. Kestääkö muuten päivänvaloa, jos mennään ihan sinne?
1: Mä en tiedä. Kun nyt tämä rauttaa tämmöinen verho tonne tota muumihistoriaan, niin siis mulla on mennyt ihan täysin ohi tää Pikkumyyn ja Nuuskamuikkusen sisaruussuhde.
0: Joo. No se on.
1: Et siinä kun aloitte kimppaa vaan, niin no ei kai siellä. Tiedätkö, kun sitten taas tuossa on pakko vähän ymmärtää, Juuso, niin kuin vaikka just Pohjanmaalla, niin on pakko vähän ymmärtää sitä, kun porukkaa on niin, tai kun porukkaa on niin...
0: Niin on mitään porukkaa.
1: Kun porukkaa on niin hirveän vähän,
0: niin
1: sit se on niinku, se on joko omasta perhepiiristä tai sitten jonkun nyksä tai eksä siitä niinku kaveripiiristä. Että siinä on oikeastaan vaihtoehdot.
0: Kyllä. Tinnikin se riehaantuu, kun silloin ne on hankasalmalaiset juuret, kun se menee, niin se on aina siellä, tiedätkö, tuulikaapissa S-Marketissa. Minä tein sinusta heilan itselleni.
1: No enhän oo.
0: Minä tein sinusta heilan itselleni.
1: En oo.
0: No hei, ne on muumit on muumeja.
1: Mut joo, eikö se ollut ihan nyt järisyttävä tieto tähän sun
0: oli. Muumifaktoja lisää täällä vielä Roosa meille WhatsAppissa. Tiesittekö, että muumien mörkö on nainen? En tiennyt, mutta nyt kun mä alan miettimään mörön, niin kuin se narinan määrä,
1: hei,
0: niin nyt itse asiassa,
1: hei,
0: niin
1: nyt
0: tässä
1: tarkkana, vaikka me ollaan kahdestaan yhdistyy, täällä studiossa, niin tiedätkö?
0: Yhdistyy kivasti.
1: Tiedätkö? Hei, sä lähet. Sä muuten.
0: Lattialta.
1: Sä lähet.
0: Jäädytän makuuhuoneen.
1: Mutta tiedätkö, mistä tuo narina johtuu?
0: No.
1: Teidän tekosista.
0: Mä oon ihan rauhassa Hemulinkaan tässä vaan puuhaillut kaikki.
1: No Hemulinkaan, ette saa mitään muuta aikaisemmin. Keräätte jotain kukkasen lillukan varsin ja sieltä just ja tuolta ja täältä. Ja näytätte hei kiireisiltä.
0: Nyt seis. Niin. Sä kuulostat pikkumyyltä, mutta sun luonne on nyt hyvin mörkömäinen. Sanotaan näin. Hei, kello
1: nyt
0: on ihan just...
1: Nähdään parkkihallissa. Me lopetetaan 9.50, Janne Saarinen tulee tänne jotain lössyttämään, niin me nähdään parkkihallissa.
0: Aha, selvä juttu. Tämä oli kutsu tanssiin, mutta hei, ysi uutiset tulossa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä luin siis jo viime viikolla juttua WhatsAppiin tulevasta niin kuin häkellyttävästä uudesta toiminnosta, josta Ilta-Sanomat siis viime viikolla kertoi. No tekoälyhän tähän luonnollisesti liittyy, mihinpä se ei nykyään liittyisi. Ja sinne on nyt sitten Metanin valmistellut tämmöistä uutta ominaisuutta niin, että kun sä kirjoitat jatkossa viestin WhatsAppissa, niin sä voit sitten yhtä nappia painamalla niin muuttaa sen sun kirjoittaman viestin tyyliä esimerkiksi hauskaksi tai kannustavaksi.
2: Onko näin?
1: Joo.
2: No niin. Tämä on siis oikeasti.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mutta sitten mä aloin heti pohtiin näitä kahta kategoriaa, että joo, se muuttaa sen viesti, mutta noihän on taklattavissa emojien käytöllä. Mm. Esimerkiksi niin, että jos haluaa olla kannustava viestissänsä, niin sä laitat vaan sen peukun sinne perään.
3: No, mutta sä oot faija, sä laitat sen kaikki, on se kannustava tai no, joku surunvalittelu tai whatever, niin sä laitat niin sen peukun
1: no,
3: sinne.
1: No, mutta hei, eikö se ole kannustava, jos mä sanon, otan osaa ja peukku. Niin sehän on, niin kuin, tarkoittaa sitä niin kuin tsemppiä sinne. Tai vaikka sanois, jos puoliso lähettää toiselle, että hei, pese pyykit, niin jos siihen niin kuin, laittaa vaan pisteen, niin siitä tulee niin kuin, vähän aggressiivinen.
2: Pisteen.
1: Niin. Mutta jos laittaa pese pyykit ja peukku, niin okei, on siinä edelleen vähän passiivis-aggressiivista, mutta onhan siinä niin kuin, yritys siihen niin kuin, kannustavuuteen.
3: Mites kun sieltä tulee viesti, missä sä olet ollut nyt viimeiset 2 päivää, niin sit laitat sä vaan kylillä peukku.
1: Niin. Ja sitten jos haluat taas saada viestistä hauskan, niin sitten sä laitat sen nauruemojin sinne perään. Esimerkiksi niin kuin, että on vähän kiirettä, niin jos sä laitat siihen nauruemojin, niin sehän kääntyy heti niin kuin kevyemmäksi sillä tavalla, että okei, että on sillä kiirettä, mutta edelleen niin kuin naurattaa. Tai jos kirjoittaa viestin, että tapan sut, ja laitat siihen perään nauruemojin, niin se on heti niin kuin hauskempi. Mm. Pisteellä se taas sitten jättää ikävästi siihen niin kuin ehkä tilanteeseen, että ollaanko tässä niin kuin tosissaan tämän asian kanssa.
3: Joo.
1: Mut sitten kolmas juttu, mitä tämmöisellä tekoälyn avittamalla namiskuukkelilla voi mahdollisesti WhatsApp-viestien yhteydessä tehdä, on se, että sä saat viestistä ammattimaisen. Joo. Mm. Ja sit mä aloin miettiä, että okei, toihan voi olla ihan käytännöllinen. Sitten mä aloin miettiä mun omia niin kuin WhatsApp-keskusteluita. Ja sit mä ajattelin, että no hei, että mäpä katsoin, että mitä me ollaan Tuukan kanssa keskusteltu, että olisiko meillä ollut mahdollisuus niin kuin ammattimaistaa meidän välistä viestikeskustelua.
2: Niin.
1: Niin mä löysin meidän välisen tämmöisen yhden keskustelun kesältä, joka liittyy siis siihen, että mä oon laittanut sulle sitten viestin, jossa mä taisin aika lailla niin kuin kysyä sulta, että monelta mä tuun, tai ilmoitin ehkä vähän, että monelta mä tuun sut hakemaan, koska me ollaan lähdössä tonne Imatran suuntaan.
2: Aha.
1: Niin mä sanon nyt näin, että jos sulla olisi ollut sellainen nappi käytössä ja sä olisit painanut sitä, kun sä oot kirjoittanut mulle ne viestit, niin se niin viesti olisi kuulunut sen ammattimaisuus napin jälkeen tällä tavalla, että hei Juuso ja kiitos viestistäsi. Tapaamisen alkamisajankohta on kieltämättä aikainen, joten minun on hieman harkittava, pystynkö tällä kertaa osallistumaan. Voitko vielä välittää tarkemmat tiedot kohteesta? Aha. Toi olisi ollut niin kuin se...
2: Niin, että jos se olisi muutettu, se mun viesti,
1: niin
2: asialliseen muotoon. Mitähän se on ollut sitten siinä alkuperäisessä muodossa?
1: No, mitähän se on ollut sitten siihen alkuperäiseen muotoon? Sehän ei ole ihan tommonen luonnollisesti ollut. Se ensinnäkin tuli useammassa osassa.
2: Aha. Ja toi se on tämä nuoriso, kun ne kirjoittaa aina 100 yhteen viesti. Se on ärsyttävää.
1: Se on ärsyttävää, joo. Niin se viesti, minkä sä lähetit mulle, niin kuuluu näin.
3: Apua, varokaa.
1: Hyi, me vattalles. En lähe. Mihin me ollaan menossa edes on?
2: Okei, no joo.
1: Se oli ton tyyppinen. Mut nyt...
3: Toi on hyvä toi nappula,
1: niin,
3: Tuukka,
1: koska sit
3: sun olisi... viestimiseen.
1: Yes, mutta täytyy sanoa, että mä en halua missään nimessä nyt vaan ampua jotenkin Tuukan viestintää alas. Mä syyllistyn itse tähän myös, koska jos mä olisin saanut käyttää sitä nappia ja tehnyt tästä ammattimaisen tästä mun vastauksesta sulle, niin se olisi kuulunut näin. Imatra Golfiin, jossa järjestetään IPV:n tukigolf-tapahtuma.
2: Ja terveisiä vaan, oli tosi hauskaa.
1: Joo. Mutta koska mulla ei ollut sitä nappia käytössä, niin mä vastasin tähän sun kysymykseen. Meillä on Karjaalla ne perseen finkuttamisen EM-kisat. Olihan tästä nyt puhetta monta kertaa. Niin näin.
2: Niin noin.
1: Noin.
2: Niin jos... Mutta molemmille tuli se viesti noissa alkuperäisissäkin versioissa perille.
1: Tuli.
2: Ja todellisuudessa kummallakaan ei ollut missään vaiheessa mitään epäselvyyttä, että kyllä me reissu suoraan
1: ei,
2: lähdössä.
1: Ei ollut.
2: Mentiin minne mentiin, niin on the boys, on the road again.
1: Kyllä, siinä oli ammattilaiset liikenteessä.

0: jūsų lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai,

0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.

äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä kävin tuossa postilaatikolla ja täällä olikin tullut parikin eri postijuttua. Ensinnäkin kiitokset Ella ja Eki. He on laittanut mulle 24 sivua tämmösiä sananmuunnoksia.
2: Aha.
1: Niin kuin ihan tulostanut.
3: Oho.
1: Että tässä on sulle lisää pohdittavaa, että pistäytyä kampissa vakoileva hiiri YM. Niin tässä on 24 sivua on näitä nyt, niin mä tutustun näin.
2: Joo, tossa on melkoinen tiitisen listi sulle kyllä
3: perattu. Pakko arvostaa, että joku on nähnyt
1: tämän vaivan. Täällä on muun muassa pellit kerääntyivät, eli...
2: Aa, no niin, katoppa vaan.
1: Kellit perääntyivät.
2: Ja näin.
1: Näin.
2: Näinhän se menee.
1: Ja äänisen kypärätteni kyynisen äpärät.
2: Joo.
3: Alkaa
1: oppia. Mä oon itse asiassa aika hyvä näissä. Mutta tätä mä oon kyllä tajunnut. Yksi kuha.
2: Aha, onhan se, kato. Edelleen tönköntsi.
1: No niin mä jätän sen hautumaan okay, mulle tuohon, mutta kiitos vaan Ella ja Eki hurjasti tästä. Tähän on ihan nähty vaivaa, niin arvosta hurjasti. Sitten on vähän eri sävyinen on toi toinen. Tää oli tullut Radio Suomi, Väli Pop ja sitten on toimittaja Tuukka Ritokoski, suluissa aamulypsy.
3: Noniin.
1: Ja sitten ihan alimmalla rivillä on vielä palaute.
2: Mutta toi on mahtavaa. Ennen kuin meet Tuukka siihen, niin mä vaan sanon, että mahtavaa, että on tämmöisiä fyysisiä kirjeitä. Mä pidän tästä sun postilaatikolla ohjelmaosiosta.
1: Joo.
2: Jossa käydään postilaatikolla, josta haetaan ihan oikeaa postia, koska eihän sähköpostit, saatikaan jotkut WhatsApp-viestit, niin eihän ne ole mitään oikeita. Toi on oikeata postia. Mä lupaan kyllä, että jos tänne jengi vielä posteja lähettää tuolla, että ne postilaatikot löytyy, niin ne kyllä ne käsitellään jatkossakin.
1: Joo, sen verran täytyy sanoa, että mä en ole ihan varma, tätä tekstiä lukiessa, niin mä en ole ihan sata varma, onko tämä tullut oikealle henkilölle. Veikkaan kyllä, että on, koska Suomi Pop ja toimittaja Tuukka
2: Ritokoski. On se oltava.
1: Osoite tosin tähän on laitettu kaapelitehtaalle, missä myöskin toimii
2: radiokanavia,
1: mutta joo. Ei meidän, mutta ehkä siinä on vaan vanhaa tietoa sitten.
2: Se voi olla näin.
1: Mutta Töylölahden katu 2 00 Helsinki on tämä oikea osoite, jos haluatte tähän ohjelmaosioon osallistua, eli postilaatikolla.
2: Joo.
1: Mutta tämä on vähän eri sävyinen nyt, niin kuin sanoinkin tuossa toi viimeinen tuossa rivillä, on tekstillä palaute. Niin palautehan tämä on. Ja mä otan tämän vähän nyt niin kuin tiedättekö, kun tässäkin ohjelmassa on joutunut muutaman kerran näitä JSN:n näitä langettavia päätöksiä lukemaan, niin sehän menee sitten niin, kun ne tulee, langettavat päätökset, on täytyy lukea se sanasta sanaan, joo. Ei vitsin vitsiä väliin ja sitten saman tien out.
2: Joo, ei mitään, se loppuu, ei kommentointia, niin
1: ei kommentoida
2: muuttelua.
1: Mitään.
2: Kyllä.
1: Niin mä en kommentoi tätä tosin. Vähän mua ihmetyttää, että miksi just minä, koska mielestäni mä en ole syyllistynyt tämmöiseen rikokseen,
2: älä kommentoi
3: etukäteenkään.
1: Mistä mua

0: tyytetään tässä joo. näin.
1: Mutta no lue tota, se niin, meille, niin mietitään.
0: Mä laitan tähän pienen taustamusiikin.
2: Totta kai
0: niin,
2: se on hyvä laittaa pieni
0: niin
2: taustamusiikki
0: siihen. Hengessä mukana joo. kuitenkin joo. tässä näin. Niin. No niin, tää tulee. Mä en tiedä, että sanotaan Tapsa on tän. Okay. Ja tää on ihan käsinkirjoitettu.
2: Joo, mä näen.
1: Tää on hieno. En tiedä yhtään, mitä tulee.
2: No niin. Kaveri oikein asettaa.
0: Kyllä pitää olla golfin kiima aivan nyt pahoittunut ensinnäkin. Tästä tulee kirosana.
2: Lue sellaisenaan.
0: Niin kyllä pitää olla golfin kiima aivan helvetillinen, kun pitää radiossa suluissa 5 kertaa viikossa golfista puhua. Kenen kanssa, missä, milloin, koska seuraavan kerran pelaat golfia. Hae jo saatana ammattiapua ja lähkitystä tuohon golfkiimaan. Luuletko sinä saatana, että kukaan jaksaa?

0: Sormos ja kiima ja hulluus kuin Anna Kadia, suluissa Yle Puhe. Joulukiima ja hulluus, lähtölaskenta alkaa jo joulupäivänä. Ei 100 000–200 000 ihmistä jaksa loputtomiin kuunnella sun monologi golf kiima puhetta. Sitten on sivu 2. Tää on kirjoitettu sivu 2.
1: Yes. Se on yes. Hyvä.
0: Kaikilla on intohimot, mutta rajansa kaikella. On eri asia vaahdota kavereiden kanssa ja NS-miljoona yleisön kanssa. Mm. Kaikki köyhät hän harrastaa golfia ja muita muotilajeja. Sitten tosiaan, ja sitten on ranskalaisia viivoja. Ensimmäinen ammattiapu, toinen lääkityskuntoon. Minä harrastan halpaa koko kansan avaruuslentämistä.
2: Yes.
0: Perkele, kun yhden tyhjän toimittajan elämä koostuu 4 tunnin lähetys golfkiiman parissa. Golfia, miljoona kertaa golfia. Ja sitten on allekirjoitettu ja suluissaan 60, että olisiko tullut sitten vanhemman koulukunnan edustajalta, mutta se oli siinä. Kiitoksia vaan palautteesta oikein paljon.
2: Kyllä se pistää miettiä.
1: Pistää se miettimään.
0: En voi tietenkään ottaa kantaa tähän. Ei. Mietin vaan, no en mä sano mitään.
1: Älä sano mitään.
0: Niin kuin asiallinen palaute mun mielestä.
1: Kyllä.
2: Kyllä vaan. Tää oli postilaatikolla ja tää palaa siinä kohtaa, kun palautetta tulee suoraan postilaatikkoon.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Tämä, mitä mä tuun kertomaan, niin ei varmasti nosta mun miehisyystasoja enää yhtään, mutta tässä se konkurssissa niin se ei tunnu enää missään. Mä eilen illalla ajauduin tämmöiseen biiffiin. Instagram-algoritmin yes. kanssa.
2: Aijaa, mä ajattelin, että se oli kuin tämmöinen räppibiiffi jonkun kettomasan kanssa.
1: No joo, mutta, ei ollut räppibiiffi, mutta vastaava niin kuin stanssi tässä oli. Okay. Koska mulla on ollut pitkä päivä siinä ja raskas päivä ja mä halusin nähdä jotain sympaattista nyt. Niin, kun mä aloin siellä niin kuin kelailemaan täällä Instagramissa näitä videoita, niin sitten mä aina jäin vähän, niin kun siellä tulee mitä sattuu vastaan, niin sit selkeästi se algoritmi tajusi, että mä nyt pysähdyn näihin tämmöisiin niin kuin sympaattisiin. Että siellä tuli aika paljon semmoisia koiravideoita sitten esimerkiksi, missä koirat niin kuin adoptoidaan niin kuin sieltä shelteristä. Siinä tulee aina se niin kuin, sen niin kuin adoptiomestan kaveri tulee silleen lappu kädessä ja sitten se aina menee aina yhdelle koiralle silleen, hei, sut on adoptoitu. Ja sitten nähdään, kun ne uudet omistajat tulee sitten hakea sen koiran. Se niin kuin lähti tästä.
2: Just.
1: Ja sitten selkeästi niin tämä mun algoritmi tajusi sen, että tämä on nyt se, mitä tilataan. Tätä on tilattu. Ja sitten se alkoi kokeilemaan mua.
2: Niin.
1: Se alkoi kokeilemaan, että kuinka pitkälle voidaan mennä. Ja sitten näitä alkoi tulee näitä videoita. Mä nyt yritän kuvaa. Mä siis tallensin nämä kaikki siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että nyt tässä on niin kuin löytynyt kaava.
2: Nyt syötetään.
1: Nyt aletaan syöttää. No, täällä oli esimerkiksi tämmöinen video, missä on kaksi tämmöistä brasiliaista poikaa ja sitten siellä on tämmöinen niin kuin traditio, että sit sanat syntymäpäivä kakusta aina sen ensimmäisen palan sille, ketä niin kuin rakastat eniten.
2: Okay.
1: Sitten tämä isoveli, tässä on isoveli ja pikkuveli, sitten isoveli antaa tuolle pikkuveljelle sen ensimmäisen pala ja sitten tuo pikkuveli alkaa suoraan huutoa itkeä tuosta, kun hän on niin liikuttunut.
2: No, mutta
1: näillä niin kuin lähdettiin liikkeelle.
3: Yeah.
1: Ja sitten tässä on esimerkiksi tämmöinen video, missä on tämmöinen kaveri tuo niinku kukkia, tässä on siis rouvalla niinku hänen puolisonsa menehtynyt, niin sitten tämä tuo kukkia tämä lähetti ovelle ja sitten se on tosi sympaattinen tämä niinku isäntä tässä näin, kun hän alkaa sitten lohduttaa tätä rouvaa tässä ja sitten ne halailee ja itkee siinä. Sitten mä anna lisää mulle, mä haluan tätä, anna mulle lisää tätä. No sitten tulee sitten tämmöisiä videoita, missä siis tässä on ollut joku isä on ollut tämmöisessä leikkauksessa ja sitten hän tämän leikkauksen jälkeen hän tajuu tässä videossa, että se anonyymi elimenluovuttaja onkin ollut hänen oma tyttärensä.
3: Voi hyvä,
2: ei ole totta. Tuohon vielä joku oikein hyvä mehukas biisi, niin
1: joo. Ja sitten väliin tuli semmoisia, muuhun ei niinku mitään vaikutusta semmoisille, missä näkee selkeästi, että tämä on niinku setup.
2: Niin,
1: jos siinä on GoPro-kamera rinnassa, sitten menee jollekin ihan tuntemattomalle mukaan silleen, että niinku esittää silleen, että hei, voisiko saada teitä jotain leipää. Ja sitten siinä on äiti ja tytärin antaa sille leipää, vaikka heilläkään ei ole paljon leipää. Sitten selviää, että tyttärellä on syöpä ja sitten he antaa hänelle kaikkea maat ja mammonat.
2: Niin ei niinku, syöpä.
3: Älä
1: ne ei niinku, joo, ne ei niinku mene mulle läpi
2: syöpä
1: ollenkaan.
2: Syöpäleipä lapsille ei ole.
1: Sitten tuli paljon näitä tällaisia videoita, missä oli niinku jotain niinku koulun opettajia esimerkiksi, että koulun opettaja, niin hän on saanut, nyt häneltä on siis pöllitty kengät, niin sitten nämä niinku oppilaat on kerännyt fyrkat ja ostaa hänelle uuden parikin. Nämä niinku menee mulle jotenkin niinku ihan aivan ihonalle, koska tuosta näkee näistä opettajista, ne välittää tosi paljon näistä niinku oppilaista, että ne on niille niinku tosi tärkeä, että he käyttää elämänsä siihen, että he hoitaa muiden lapsia siellä koulussa, ja hoitaa vaan opettaa.
2: Tuliko sulle semmoinen vastaan, missä semmoinen vanhempi miesopettaja eläkkeelle, se koko koulu on kerääntynyt antaa
1: tuli
2: standing ovationit?
1: Tuli, se menee ihan luihin ja ytimiin.
2: Siis se vanha käyrä siinä lähtee tuleen sieltä ja sitten jengi hurraa siellä. No tämä video mä oon nähnyt. Kato, kun se liikuttuu toi herra tuossa matkalla, kun sekä kaikki. Ai vitsi.
1: 36 vuotta hän on tehnyt niinku uraa koulussa ja sitten kaikki oppilaat on tullut taputtaa.
3: Tällainen kunniakuja tehty.
2: Hyvinhän toi algoritmi toimii tuolla. Se on se, mitä sä tilasit.
3: Samat videot meille kaikki kolmelle myös.
1: Joo, ja sitten tää tuli niinku koko ajan. Mä haluan, anna parempaa, anna vahvempaa. Mä haluan vahvempaa huumetta, kun mä tarvin tätä. Ja se ymmärsi se algoritmi. Väliin tuli totta kai Yeti ympäripäissä, jossa on pokeripöydässä.
2: No, mutta se on taas haus.
1: Mutta ne ohitettiin.
3: Se kokeilee, lähti sille.
1: Sitten tuli tämmönen video, missä on, tää on joku TV-show, missä on joku tämmönen, tämän nimi on Bootcamp My Preteen, missä näitten pitäisi niinku kovistella näitten niinku intti tämmöisten skappareiden näitä lapsia, koska ne on jotenkin käyttäytynyt huonosti. Sitten tämä kersantti tässä näin kysyy, että pojat, että haluatko, että mä oon sun isä seuraavat 8 vuotta jotenkin tyyppisesti, että se joudut tänne leirille.
2: Niin.
1: Että haluatko, että mä oon sun isä seuraavat 8 vuotta. Niin. Topaksi sanoo, että haluun. Sitten tuo isä kysyy, tai tuo skappari kysyy, että miksi? Sitten se on, ei mulla ole isää. Sitten se kersantti aivan niinku, se rooli tippuu saman tien, sitten ne halaa ja lähtee menee.
2: Toi alkaa olemaan vähän liikaa, näytä mulle vähän jetipäissään välissä, täytyy vähän nollata.
1: Niin, sitten mä olen, anna mulle lisää, no, sit mä oon sieltä säälittävää, et sä pystyt parempaa algoritmi, anna mulle parempaa.
2: Käräskö hihat? Käräskö algoritmi hihat? Joo, mitä no, se kaivaa?
1: No sitten tulee joku tota, muistisairas isä, joka on sitten niinku, hänen tyttärensä menee naimisiin, ja sitten sillä sekunnilla, kun se näkee sen tyttären, niin se yhtäkkiä vuosien jälkeen niin tunnistaa kenet ja anna tulla vaan. Säälittävää. Et sä pysty parempaa.
3: Onks tälle tunnetilalle jotain nimeä? Onks tälle niinku tarpeelle jotain nimeä? Koska me kaikki tehdään tota, on käsittämätöntä. Mm. Et sit me vaan etitään, pyöritään oikein huupan.
4: Halutaan liikuttua.
3: Sit vielä huupastaankin The Reason soimaan siihen, kun kännykkä menee kiinni. Niin ai,
1: sitten oli tämmönen video, missä on tämmönen vanhempi herrasmies. Ja sitten tota, tää kertoo tää toimittaja, että nyt me ollaan löydetty, mitä se, meillä on ollut 10 ihmistä töissä tässä näin, että kun hänen siis puolisonsa on menehtynyt jo vuosi sitten, niin ne on löytänyt tämmöisen ääniviestin, niin kuin vuosien takaa, sen rouvan äänellä, ja sitten soittaa sen tuolle herraamaan, että anna tulla vaan, anna mulle lisää matskua. Ja sitten olisiko, sitten täällä oli tämmöisiä pari videoa, mitkä meni mulle aivan luihyyttimiin, tämmöisiä, missä on siis esimerkiksi Disneylandissa, niin on Toy Storysta toi tota, mikäs ton tytön nimi on toista?
3: Se Woodyn tyttökamo.
1: Joo, niin sitten hän on tossa, ja sitten on tulee joku lapsi, ja sitten tää lapsi niin on siis kuuro. Ja sitten hän yhtäkkiä viittoo tuossa, ja sitten tämä osaakin tämä Disneyn työntekijä, joka on tuossa asussa, niin yhtäkkiä alkaa viittoa hänelle takaisin tuossa. No mä annan lisää mulle.
2: Tämä on, kato, tässä pahassa maailmassa, niin sitten tavallaan toi osoittaa sen vaan nämä kaikki videot, että täällä on vielä sydäntä jäljellä. Olette
3: ihan varmasti nähnyt sen, kun sellainen joku kehitysvammainen lapsi menee tuolla Britanniassa seisomaan niiden linnalla kuningattaren ja kuninkaan hevosten vieri, niihin ei saa kukaan mennä lähellekään. Mm. Niin sitten sotilas sieltä hevosen selästä näyttää silleen, että silitä vaan, ja sitten se avustaja on silleen, että silitä vaan, ja voi Pieru, ei tuu mitään. Joo, mullahan loppuu ilta, että se seinä pystyy saman tien. Sitten miten sä pystyt katsoa noita noin paljon? Mähän lahon ykkösille,
1: no,
3: mä en näe
1: siihen, mä jään koukkuun siihen. Ja sit tuli tää video, missä Bon Jovi tota, puhuttaa tota yhtä naista, joka on hyppäämässä sillalta, siis John Bon Jovi, ja sit niin hän saa sen sieltä pois. Mut mulle tuli sit, mä katkesin. Mm. Mä en oo siis itkenut varmaan 4 vuoteen. Mä itkin eilen.
3: Älä missään.
1: Eikä tää ei ollut edes pahin, niin. Mutta tää oli jotenkin, se oli siis koulussa, oli semmoinen lapsi, joka kertoi silleen, että tota, että joo, että hänen äiti ja isä niin jotenkin hylkäsi hänet lapsuuden, kun siinä sai kaikki lapset ilmeisesti kertoa jotain omia tarinoita. Sitten se kertoi, että sen vanhemmat on hylännyt ja sitten sen mummi ja ukki otti hänet hoivansa. Ja sitten sen, nämä luokkakaverit alkoi lohduttaa. Sitten heti kun hän kuuli, että se ääni värisee, niin se oli silleen, alkoi lohduttaa ne muut pojat sitä. Ja sitten hän alkoi itkeä, sitten kaikki alkoi itkeä ja opettaja itkee siinä. Ja sitten tämän perään tulee heti video, missä on semmoinen poika koulussa, joka on siis värisokea. Niin sitten opettaja antaa sille lahjaksi tämmöiset lasit, millä hän näkee värejä ensimmäistä kertaa. Ja sitten se laittaa ne päähän, vähän aikaa hymyilee, näyttää peukkuu, sitten se ottaa ne lasit pois ja alkaa itkeä. Ja sitten se opettaja tulee halaa sitä, ja sitten toinen opettaja tulee halaa sitä. Ja...
2: Sitkö mentiin?
1: Mä olin ihan niin kuin, mä olin aivan siis pieni tyttö. Mä olin pieni itkevä tyttö.
2: Siinä ei hei tuukka mitään pahaa.
3: Ei olekaan, ei olekaan.
2: Se on ihan tosi ok. Nyt mulle, vaikka mä en nähnyt näitä videoita, niin mulla niinku tuntuu tuolla jossain sydän alassa niinku tässä kohtaa.
1: No mä näytän teille ton videon, tota, mikä oli se viimeinen tikki. Katsotaan, kuin teille käy.
2: No niin.
3: Tai mitä luulet?
1: No, en mä nyt tässä voi sitä näyttää. Mä
2: niin,
1: näytän
2: no niin, okei, okay, katsotaan. No niin, mä laitan biisin ja sitten katsotaan, miten se meille niinku resonoi tässä kohtaa. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Mun koti.

0: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi Pop.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä vielä.
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
1: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Eilen avasin Facebookiin ja mä digaan Facebookista kyllä siitä, että jos siellä on jotain nähtävää, niin se kyllä tulee siihen mun etusivulle, vaikka mä näitä henkilöitä seuraiskaan.
2: Oliko sulla jotain nähtävää siellä?
1: Oli mun siellä nähtävä. Mulla oli siellä nähtävänä muun muassa Atte Kilpisen tämän balettitanssijan, niin aprillipila postaus. Näettekö te sitä?
2: Mä näin, että se oli noussut ihan otsikoihin.
3: Mä näin sellaisen, joo, ja sitten mä klikkasin Ilta-Sanomissa, kun se oli, että hän oli sitten vitsaillut siellä selällään maatessaan, oli semmoinen kuva, missä vatsa oli kovasti kuopalla, että hän olisi vetänyt tätä otsenpikkiä.
1: Joo, tämä oli tämä on mun mielestä tämmöinen humble brag, eli tämmöinen, niinku, mikä se on suomalainen vastine, silleen vaatimaton brassailu. Mm. Tällä mä sen suomentaisin.
3: Ai niin, totta, että hän on näin hoikkapoika ilma otsenpikkiä.
1: Niin, piilokerskailu, tämmöinen.
3: Totta.
1: Piilokerskailu. Hän on siis käsittämättömän hyvässä kunnossa ja hänellä on näitä joku baletti hänellä on nytkin meneillään, mutta hän laittoi tuommoisen kuvan, missä hänellä on tosi näkyy vatsalihakset ja on niin kuin aivan nolla rasvoissa.
2: Hänhän vetää, kato nyt sitä, hänhän on se Sancho Panza sen mahansa kanssa siellä, muista, mistä me on puhuttu.
1: Näinkö se just oli? Joo.
3: Okay. Hänellä on siis oikeasti, kun hän makaa.
1: Eikö hänellä on Kreutzer-sona. Esitys on
2: voi olla sekin, mutta eikö se ollut just Atte, joka oli tämä Sancho?
1: Saattoi olla.
3: Mutta jos hän makaa tuossa kuvassa selällään, niin tuohon voisi oikeasti kaataa hänen vatsalle vaikka kattilallisen puuroa ja se lapioida siitä, että siis vatsa on niin kuopalla.
1: Joo, hän siis kirjoitti, että olen ollut nyt alkuvuodesta asti Ozempic-kuurilla ja huomaan valtavan eron. Olen halunnut olla parhaassa mahdollisessa kunnossa viimeistä Kreutzer-sonaattia varten. Esittävässä taiteessa hetki on tärkeä, eikä sitä saa ikinä takaisin. Siksi valtava panostus vain yhden hetken takia, mutta tiedät, että se on kaiken sen vaivan arvoista illalla mennä. Ja kyllä nyt täytyy sanoa Atte Kilpiselle, että jos et sä näe, että tuosta tulee hässäkkä, niin mitä sä näet sen jälkeen? Et sä näe mitään. Sä et ole niin kuin nähnyt mitään.
2: Siinä on koska silmät kiinni.
1: Mä näin sen ja sitten olin silleen, että jaahas. Ja sitten jos sä tiedät, että vaikka postauksessa on enemmän kommentteja kuin tykkäyksiä, niin sä tiedät, että
4: roihu.
1: Esimerkiksi IFK, kun ottaa rumasti naamaa aina ja sitten sä katsot, että 347 tykkäystä, 5200 kommentti.
3: Aktiivisia seuraajia.
1: Sä tiedät sen sävyn, että mistä siellä keskustellaan, mutta joo, Atte kaivoi itsellensä ihan kivan kuopan tuohon. Mm. Tämä ei ollut se aprillipila, mistä mä pahastuin, vaan tästä mä pahastuin. No. Tämä on

0: niinku tää niinku tää. Et tää niinku todistaa tän niinku kaksinaismoralismin tässä meidänkin maassa, koska Komolehti teki tämmöisen uutisen Dänistä. Näittekö te tätä?
1: En ole nähnyt.
2: Hei, mä näin.
1: Vaikka on
2: tilaaja. Mä näen kaikki, mitä liittyy Dänin.
0: Ja ymmärrätkö nyt tämän kaksinaismoralismin, Ilkka, mitä mä ajan takaa tässä?
2: No mä en tiedä itse asiassa. Mä näin vaan tämän otsikon, niin lähde kertomaan.
0: Eli otsikko kuuluu näin. Dänistä 83 tulee isä. Vihjaa häistä. Ja sitten tässä kerrotaan, että Danny tota noin, niin, nyt on heittänyt keikkaa viimeksi Kanarialla ja Manner-Espanjassa ja tälläkin hetkellä on tiettävästi Kanarialla. Ja sitten tässä on vaan, että nyt Dannyn suunnalta kuuluu jälleen uutisia, jotka kertovat, että kuten todettua, vierivä kivi ei sammaloidu. Dannyn agentti kertoo iloisista uutisista. Dannystä on tulossa vielä senioripäivillään isä. Pienokainen syntyy syksyllä. Kuka äiti? Sitä Dannyn agentti ei kerro, mutta vihjaa häistä, joita tanssittaneen niin ikään syksyllä.
2: Ei Dannyn polvella ei
0: tanssita. Mitä jos Dannyn unelma olisi ollut edelleen koko ajan se, että hän haluaisi vielä kerran tulla isäksi? Ei se ole mahdotonta.
2: Ei se ole mahdotonta. En tiedä, onko se järkevää, mutta se ei ole mahdotonta. Kaksinaismoralismiahan tämä tietysti on.
0: Niin mä haastan nyt kaikki iltapäivälehdet ja muut komot sitten ensi vuonna, niin paiskasee samanlaisen uutisen vaikka Paolo Koivuniemestä. Tai vastaavista. Ei varmasti tee. Koska siis ihan siitäkin tulee jo hässäkää, että jos Tinni sä tekisit semmoisen aprilipilaa, että mä oon tullut raskaaksi, niin siitä tulisi niinku
3: se. Ja tää on haistettu jo pitkään, että toi on asia, millä sä et ei sillä vitsailla mitenkään
1: oli ihan
3: päin.
1: Siis, niin. Siitä oli ennen aprilipäivää oli niinku useampia uutisia, että tää on semmoinen aihe, millä ei, niinku ei kannata vitsailla. Ja käsittääkseni ihan yleinen vaaratiedotekin annettiin siitä ennen aprilipäivää, että ei raskausuutisvitsailuita.
3: Ei suunta aika toiseen. No.
2: Sellaisia muuten aprilipilajuttuja mä näen aika paljon, mitkä on sitten taas, no en mä tiedä, vähän just kyseenalaistakin oman firman hännän nostamista, että teet jollain tekoälyllä tuollaisen kuvan vaikka, että no niin, että meillä täällä nyt on sitten meidän piskuiseen ravintolaamme tulossa Cheek keikalle. Ja, no ai eikä jää ole, meillähän on tulossa tänne oikeasti keikalle Tauski.
3: Niin. Mutta siis Tauski on näin, kiitos ihan kaikesta. Tämä tuntuu ihan sairaankyvältä kengiä silleen, että tämäpä nyt olikin paskaa. Ei tuossa ole mitään järkeä. Tuossa tulee paha mieli kaikille.
2: Tahkon Hophousissa on tänään torstaina keikalla Coldplay. No eikä ei, hovimuusikko Ilkka.
3: Niin sit sä oot vaan, oikeesti kiitos. Kiitos tästä.
2: Tää pitää vielä paikkansa.
3: Niin, täältä tuu.
1: Ei oo helppo.
3: Ei missään nimessä. No niin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
1: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Tee bisnestä Bauhausissa, ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: leimannut kellokortin taas.
1: Niin se passu pömpöttää siellä.
0: Joo, hei, kiitoksia Ilkka suosituksesta. Kuunneltiin tuossa Juice Leskistä ja tässä toinen elävä legenda.
2: Lähdin pois taas
0: elävä legenda on se Juice.
3: Onko tilanne se, että sulle tänään alkaa sitten työt
4: huomenna,
3: Turussa?
4: Huomenna, huomenna.
3: Ei kun huomenna.
4: Joo, joudutte huomiseen asti vielä jännittää. Huomenna. No tähän viitaten varmaan odotatte kovasti Voice of Finlandin ensimmäisessä live-lähetyksessä. Siis
0: hei,
4: Mörren
0: Tinni.
4: Esitys.
0: No. Tinni, no. Onko sun tehtävä, haastatteleksä niitä tyyppejä siellä?
4: Kyllä.
0: Voiko sä tehdä siinä lähetyksessä semmoisen, että kun haastattelet Mörreen, niin sano Juusolta ja Tuukalta terveisiä?
3: Hei.
4: No, joo, mä yritän.
0: Vähän meitä. Mä tiedän, että sulla on joku tarkka käsikirjoitus siellä, no,
4: mutta
0: kuitenkin.
4: Mutta
0: se on, niin, ja se on suora lähetys, niin ei ne pysty,
4: ei,
0: tiedätkö?
4: Ei, ei pystykään.
0: Mitä ne tekee, antaa sulle potkut? No sen niin, ne voi tehdä tietysti.
4: Sen ne voi tehdä, mutta sitten oli Vertti.
0: Niin, nimenomaan.
4: Oli Vertti.
0: Joo, The Voice of Finlandin live starttaa siis huomenna nelosella ja meidän tiinareetta siellä työhommissa. Ja totta kai nyt me toivotaan, kun Christian Mörman on ollut iso osa aamulypsyä tässä viimeisten vuosien aikana, niin kyllähän meidän pitää niin kuin omien puolia pitää tässä ja kannustamme kaikkia lypsejä huomenna tarttumaan sitten äänestysmahdollisuuteen.
3: Eikä tarvitse ottaa huomiseen.
0: Voiko jo laittaa?
3: Mörre Instasta, Instasta näkee jo, niin äänestys on auki.
0: Ai joo.
3: Nyt tehdään ensimmäinen äänestys. Tehdään
0: okay, selvä.
3: Voi siis äänestää soittamalla tai lähettämällä tekstarin.
0: No, annapa ohjeet siitä, ja niin pistetään tässä porukalla tämmöinen kimppatekstari nyt sitten kaikki kynnelle.
3: Eikö mä soitan tonne?
0: Miksi sähän soitat sinne?
3: No kyllä mä nyt vähän soittaa, jos voi kerta soittaa, niin.
0: No,
3: kyllähän mä nyt soitan. 79102. Katsotaan, kuuluuko tää.
0: Laita kaiuttimelle siihen lähelle.
3: Eikö tää on pius?
0: Ai se on pius.
4: No niin.
3: Mitä löi luuri?
4: Eikö on?
0: Kokeile vasta.
5: Äänesi on rekisteröity.
3: No nyt meni kaksi.
0: No, no mut näin. Näin, se oli siinä.
3: Ei kuultu. Se on tehnyt suppiikki, kun sulla ei ollut linjaa auki. Mä en kuullut sitä ekaa, mutta se oli siis. Se oli euro 50 laakia,
0: no,
3: ei tässä hirveästi
0: se,
3: köydytty, mutta Mörrelle kaksi ääntä annettu nyt.
0: Sano se tekstarin numero, koska mä uskon, että se on myös jengille sillä aika helppo.
3: Sun pitää laittaa siihen tekstiviestiin kaksi, ja lähettää se numero on 173005.
0: 173005, ja kirjoita viestiin kaksi. Mä laitan tuohon kaksi, ja mä lähetän. Mä katson, meneekö tää, tää on hyvä muuten tarkistaa nyt, että meneekö nämä läpi tästä näin. Niin hoitetaan pois kuuleeksimasta. Se on nyt teidänkin kaikki helppo laittaa nyt se ääni, niin ei tarvitse huomenna sit. Mitä?
4: No?
3: Sulla on Estot laittanut rouva.
4: Niin, no, rouva.
0: Rouva on oikeasti laittanut. Niin, miten tämä on mahdollista?
4: No, mikä oli takastelu?
0: Liittymäpalveluista estää tämän palvelun käytön.
3: No, saldo-raja täynnä.
0: Mä, siis mä oon laittanut kaiken maailman hyväntekeväisyysviestejä ja muita. Nämä on mennyt aina läpi.
1: Mutta siis käsitinkö mä nyt oikein, että jos Juuso ei saa äänestää, niin Christian Mörman ei pääse jatkaan.
0: Mikä se puhelinnumero oli?
4: Ei, kun tämä avataan.
3: 0700.
4: Liittymät vaihdetaan.
0: Joo.
3: 79102.
0: 102. Onko toi, niin se kakkonen lopussa, niin se on niin kuin Mörrelle menee nyt tämä ääni vai?
3: Ei minä tiedä.
0: Näin se varmaan.
3: Mutta Mörrö on itse tuon puhelimen numeroon.
0: No jos se itse on laittanut siihen, niin ei voida sitten sen enempää. Mä kokeilen tuosta nyt sen sitten.
5: Liittymästä ei voi soittaa
0: valittuun. Mitä?
4: Ei, Juusa, mikä siin,
3: tässä,
4: vellipeksy
3: just, sä oot. Tässä on,
0: no minkä mä voin tällaiselle?
3: Aikuinen mies, jolla on tommoset palvelun
0: estonumerot. Mä sanon teille, mä en pelle. Ole ei, laittanut tällaista
3: tänne. Et olekaan kun rouvas laittanut, sun taloudenhallitsija
0: on
3: laittanut.
0: Hei, hei. Nyt se, että mulla on selkeästi, että mut on otettu tämmöisen niin kuin hoivan piiriin, mikä on ikävää. Tää oli hyvä, Tuukka, että sä otit nyt tämän noston saman tien, koska nythän mulla on aikaa ottaa tää varmaan. Mä saan tän veke täältä, jotta mä pystyn vielä äänestämään huomenna.
3: On siellä jotain muitakin tapoja, Tinni, tiedätkö noita? Nelosen sivuja.
4: Nelosen sivuja tekstarilla ja ton TVn siis.
0: Hybridi-TVn sinistä nappia.
3: Äänestä Silju, se on kato ilmasta. Ei mene sulle, ei mene pieniä siihen.
0: Mulla ei ole sitä. Tää on melko sininen nappi.
4: Mulla on kotonakin telkkarissa Tuukka TV-ruutua.
0: Laita rouvan puhelimesta.
4: Laitettu etsiä. Sä et siihen käsiksi pääse.
0: Mä soitan siitä.
3: Verkossakin voi hei.
0: Voiko?
3: Nelonen.fi kautta äänestä.
4: Niin,
0: no, äänestä
3: tästä.
0: Sinne.
3: Sieltä Mörre.
0: Nelonen.fi.
3: Okei, no kyllä tämäkin maksaa. Tässä on yksi ääni, eikä 50, mutta sitten mä voin esimerkiksi laittaa 100 ääntä. 150 euroa.
4: Niin.
0: Ai ihan kerralla.
4: Kätevää.
3: Niin, onko sun mitään etukoodeja, koska tässä kysellään jotain etukoodeja.
4: Alla koodilla tiinareetta, niin sä oot miinus 10%.
0: Onko se nelonen.fi kautta äänestä vai?
3: Joo, mutta et

0: Sä pystyy, Juuso.
1: Ei, kun se kysyy sulta taas, Juuso, sun puhelimista jonkun tunnuksen.
2: Mutta mä ajattelin, että tää menee niinku pankkitunnuksilla.
0: Ei sulla ole rahaa.
1: Ei sulla ole rahaa sinnekin. Se on rouvahallus.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä aloin tuossa viikonloppuna, kun aikaa oli, niin vähän suunnittelemaan kesälomahommia. Ja itse asiassa mun päässä oli ollut semmoinen ajatus, että ei varmaan mihinkään niin kuin ulkomaanreissu olla lähdössä. Me oltiin just siellä nyt talvilomalla sit siellä laskettelemassa siellä Dolomiiteillä, niin nyt voisi olla tämmöinen kotisuomiloma. Ja olin miettinyt ihan itekseni, että pitäisikö se sitten tämmöinen niin kuin joku mökkihomma vaikka viikoksi jonnekin mökille. Me ollaan aina välillä vuokrailtu sitten mökkiä ja vietetty siellä oikein mukavaa aikaa. Ja kuinka ollakaan, niin sitten tyttäreni otti puheeksi, että voisiko kesällä mennä sinne mökille, missä ollaan ennenkin oltu. Mä olen tiedä, että hei, mä oon ajatellut ihan samaa. Joo. Tämähän on nyt hyvä idea. Sitten mä kaivoin sähköpostista Marja-Liisan sähköpostin. Marja-Liisa nimittäin vuokraa mökkiä, jossa me ollaan oltu tosissaan joku varmaan 4-5 kertaa ainakin tässä viime vuosien aikana. Ei joka kesä, mutta että siitä on tullut vähän semmoinen vakio, että mennään sinne mökille. Mä laitoin Marja-Liisalle viestiä, että hei, miten heinäkuussa, niin löytyykö siinä vapaata viikkoa, että voitaisiin olla taas tulossa vähän mökkeilemään. Sieltä tulikin bumerangina Marja-Liisalta vastaus, että hei, kuule, kiitos tiedustelusta, Juuso, mutta nyt on semmoinen tilanne, että me tässä vähän remppaillaan ja mökki menee myyntiin.
3: No niin.
2: Ei voi vuokrata enää. Ja se olikin vähän semmoinen, että oho, okei, no, eihän tälle minkään tietysti mahda, mutta että nyt tämä meidän suunnitelma tässä kosahtaa. Ja kun se on ollut niin kiva, kun on tiennyt, mihin menee, tietää niin kuin paikat, ja siinä on hyvä ranta semmoinen lapsille, kivaa, siinä on vähän semmoista hiekkaa pääsee.
4: Onko se joku kohtuullinen ajomatka, sehän vaikuttaa
2: kanssa? On semmoinen vajaa pari tuntia
4: no,
2: sinne,
4: niin,
2: että se on vielä niin kuin tällään jees. Ja
5: hei Juuso, lopetta se spiidaaminen, kättä taskuun, ostat pois.
4: Kato, asia loppukasta.
2: No, mähän vastasin Marja-Liisalle sitten, että no mitä se?
5: Sulla on varmaan tavaralla joku hinta.
2: Joo, ja Marja-Liisalla oli tavallinen hinta. Oli vähän kallis.
5: Millä numerolla alkoi?
2: Kolmosella.
5: Kolmosella? Oi kauheasti.
2: Joo, ja mä sanon, että
5: paljon meillä on niinku neljöitä
4: onks
5: tässä
4: meillä sähköt ja
2: se on 94-öinen semmonen pyörähirsimökki, ja sitten siinä on saunarakennus erikseen.
5: No noissa hinnoissa se varmaan pyörii.
2: Niin kuin mä oikein tiedä, missä hinnoissa se pyörii. Nythän noi mökit ei ole kauheasti liikkunut, vaikka nyt tässä keväällä sitten jotkut kiinteistön välittäjät sanoikin, että nyt lähtee taas homma toimittelemaan. Mutta mä en osaa oikein arvioida sitä hintaa, mutta sen määrän mä osasin niinku oman pussin suhteen arvioida, että on se vähän kallis.
4: Mutta siis vastaa, onko siinä juoksuva vesi, onko siinä sähköt?
2: Oh.
4: Molemmat.
2: On, ja vesi.
5: No, mutta ei ole mikään mökki enää.
4: Hii,
5: toi on palo. Kesäasunto.
2: Mutta se on sillä lailla kiva. Yes. Ei, kun se on kato semmoinen pyörähirsinen, niin siinä on just semmoista mökki. Se
4: onko siinä
2: liian
4: puuseen?
5: Ei toi, tossa ei ole mökin tunnelma.
2: Aha. Ei ole puuseita, kun siellä on se sisävessa.
5: No niin, et saa mitään mökki ostaa, sä oot kesäasunto.
4: No, just näin.
2: No anteeksi, kun mä en nyt tiedä, kun mulla...
5: Tää on just tätä TikTok-sukupolvea, että mökkeily on toi mökkeily.
2: Ei vaan Tuukka, mä oon ajatellut mun äitiä, jolla on liikkumisrajoite, sen pitää päästä, se pitää olla esteetöntä kulkua ainakin osaltansa. Mä oon miettinyt tämmöstä siinä.
4: No okay,
2: oli miten oli, niin vähän oli kallis, mut sit mä aloin miettiä sitä, että no mitä, jos se onhan Marja-Liisakin sitä vuokrannut, miksi minäkin vois vuokrata ja vähän niin kuin sillä pyöristellä niin sanotusti kulmia. Niin okei, mä tiedän, että täältä ei niinku vuokralaisia löydy, koska Tinni, teillä on mökki ja Tuukka, teidänkin perheellä on mökki. Kyllä. Niin ennen kuin mä alan tekemään niinku soittamaan pankkiin tässä näin, niin mä haluan vielä varmistaa, kun mä sain omassa päässäni nyt viikonloppuna mähän on siis haudannut tämmöisen mökin omistamishaaveen jossain vaiheessa järjettömyytenä, että kun meillä on omakotitalo, missä on ihan tarpeeksi hommaa, niitäkään ehdi tekemään, mutta sitten mun päässä viikonloppuun tuli semmoinen ajatus, että mutta ehkä kesämökillä kuitenkin, se on vaan niin kuin, että keväällä yksi viikonloppu laitetaan niin kuin ja laituri paikoille ja sitten syksyllä sama homma, niin miten Tuukka esimerkiksi teidän porukoilla siellä teidän mökillä, riittääkö siihen, niin kuin, onko se viikonloppu päässänsä, mitä tarvii niin kuin oikeasti, kuinka paljon siellä sitä hommaa niin kuin sun näkövi?
5: Niin kuin valmisteluun.
2: Niin valmisteluun, ylipäätään siihen niin kuin mökin ylläpitoon vai pääseekö ne naatiskelemaan siinä?
5: Kyllä
2: sitten?
5: Siellä pääsee naatiskelemaan ilman muuta. Siis esimerkiksi kun mä menen kavereiden kanssa, niin sehän on pelkkää naatiskelu. Ja siis kyllä porukatkin vois naatiskella, mutta ne on vaan ottanut taas niinku uuden projektin, seuraavan projektin perään.
4: Bingo.
5: Nyt siellä niinku ylävene vajaa, siitä tehdään tämmönen rapu, mikä se on se rapu? Rapujuhlahuone.
2: Oho, rapujuhlahuone.
5: Niin, tällä työnimellä menee, että sitten tehdään semmoinen niin kuin asuinkäyttö, että siellä voi pitää juhlia ja muuta.
2: Mun sisävessasta alettiin just huutaa, ja ne oli rapuhuone mökillä.
5: No, mikä se siellä nyt? On ulkohuussi
2: on
5: myös.
4: Ja se on ostettu varmasti autenttisemmassa kunnossa, Juuso, ja nyt sitä on sitten vuosien varrella laitettu.
5: Just
4: puhun tästä
5: tinni.
4: Tuukan ja näiden mökistä, koska meillä on ihan sama juttu, mutta meillä on kyllä edelleen ihan ulkopuu-WC.
5: Niin meilläkin.
2: Onko toi joku semmoinen juttu, että se pitäisi, että jos mä hommaisin, niin mun pitäisi sinne tehdä...
4: Se on niin kuin helsinkiläisen ja mökkiläisen oikea ero.
2: Niin, eli...
4: Että sä voit tehdä sitä jälkikäteen myöskään.
2: Eikö?
4: Että jos siellä on sisävessä sisällä,
2: niin... Jos mä valehtelen, että se on ollut siellä koko ajan.
4: Niin teet semmoisen oikein... Vähän sen pitää olla tosi homeinen ja vanhan jallu siellä. Mitäköhän ne
2: Huvila ja Huussi-ohjelmassa?
4: Tissikalenteri pitää olla semmoinen oikein ryntystynyt siellä seinällä semmoinen. Niin on liiskattu niitä hyttysiä, että se on ihan verinen, kun ne on siellä syönyt.
2: Mitäköhän ne sanois Huvila ja Huussi-ohjelmassa, jos menis sit sen mökin kanssa semmoiseen ja sanois, että no mitäs te tänne, mitäs, minkälaista freesausta? Niin, no itseasiassa ei freesausta, vaan tästä pitäisi saada aika paljon kuluneemman näköinen.
4: Homeisempi.
2: Mulla on itsellä tuossa muutamia Frederikin julisteita, vanhoja keikkajulisteita, jotka mä toivoisin sitten tämmöisen oikein kunnon puuseen seinälle. Niin onko hei Vesasen Mikko mahdollista, että nyt pykäät sinne oikein semmoisen perinteisen huussin, missä mielellään ovi ei pysy kunnolla kiinni?
4: Ei pysykään, se nitisee ja natisee. Sitten se on ihan siis keräilyharvinaisuus. Se on siis sodasta löydetty se, missä on se vessapaperi, se rulla on kiinni, niin se pikku.
2: Ja laituri teline on ihan liian jämäkästi kiinni tuolla rannassa, eli jos sitä saisi vähän löystytettyä ja sitten semmoisia hasardikoloja.
4: Sillä se on naapurin pihalla. Se pitää kerran kesään löytyä, koska meidänkin laituri on löytynyt sieltä naapurista jostain, kun eihän porukat ei niitä jaksettu sillä aikoina nostaa pois jääntieltä, niin sinnehän ne lähtee naapurin pihalle. Ja soutuvene pitää olla semmoinen ikivanha terhi, niin kuin meillä, aivan paska. Joo. Ei silleen niin käytännössä mitään käyttöä. Ja jos teidän moottori siinä veneessä on yli esim. 6-heppana, niin sitten on taas fleksaamista.
2: Just näin, eli siinä ohjelmassa tulisi jälkeen ja jälkeen kuvat. Niin kuin, että oikeasti
4: jälkeen ja oikeasti jälkeen.
2: Kyllä,
4: niin.
2: Ja sitten totta kai katsottaisiin porukalla riistakamerasta, että ketkä kaikki on käynyt kakilla siellä terassilla sitten siinä kohtaa. Mun pointti oli oikeastaan se, mitä mä halusin teiltä vaan varmistusta siihen, että oikeastaan mä toivon, että te sanotte mulle, että on siinä sitten sitä jonkin verran sitä hommaa, mitä tarvii tehdä.
5: Mutta tämä on tämmöistä kimpassa tekemistä, niin. Koska esimerkiksi nyt viime viikolla mun setä oli käynyt siellä virolla. Joo. Ja laittoi mulle videon, että virtain ulkovalaisimet laitettu ja muut polttimot on vaihdettu LED-polttimoihin. Ja sitten laittoi mulle 3 minuutin videon, missä ei ole mitään siis niin kuin puhetta, mutta hän vaan kävelee tuolla.
4: Näyttää työnsä jäljen.
5: Näyttää, että tossa noin on noin ja vaihdettu tossa noin ja tässä täällä ollaan näin.
2: On muuten kivan näköinen toi teidän mökkimiljöö niin tossa noin. Mä en ole nähnyt ikinä sieltä tuommoista kuvaa.
4: Nyt mä ymmärrän, miksi siellä on niitä kyykäärmeitä ja kaikkea. Eikö teillä ollut niitä kyitä tuolla mökillä? Oliko se tuolla?
5: On ollut
4: mutta onpa kaunis tuommoinen kallioinen.
2: Kyllä.
4: Olisiko teillä Juuso kanssa tuommoinen kallioinen vai onko se niinku
2: ei vaan se on just aika tasainen, mikä olisi just tavallaan lasten takia niinku sillai hyvä siinä. Mutta mä ymmärrän se autenttisuushomma ja siksi mä tykkään. Se on se mökki, mitä me ollaan nyt vuokrattu. Se on siis rakennettu 2000, että se on 25 vuotta vanha. Että se on
4: eli
2: kyllä semmoinen, niin voisi siis varmaan teidän mökkiläisten pirrassa olla. Mutta niin kuin sanoit Tuukka tuossa semmoista yhteisöllistä, niin hommataanko puokki?
5: En mä tarvi mökkiä edelleenkään. Mulla on, meillä on.
4: Out.
5: On vanhemmilla on.
2: No tää out. Just. Kun tää
5: mut jos sä haluat mökille päästä vaan niinku kerran 2 vuodessa, sä voit tulla meidän mökille kyllä. Jos
4: sä voit mennä kanssa, niin. Mun porukat on siellä, mutta te voitte mennä silti sinne. Tämä auttan kyllä ihan koko konkkarokka.
5: Hei Juuso, yhdet puheet. Tuut käymään meidän mökillä tänä vuonna kerran ja sitten teet jatkopäätökset sen jälkeen. Niinpä. Minkälainen se pitää olla.
2: Niin totta, siitähän mä saan niinku vähän fiilistä siitä.
5: Saat lisäaikaa siihen
2: kyllä.
5: Pohdintaan.
2: Joo, se on totta. Joo, ja niinku pitäisi ehkä toi hintahomma selvittää, koska mulla on semmoinen fiilis, että Marja-Liisa on kova kauppanainen, että se voi olla, että se vetää mua ihan käkättyneen.
4: Sano vaan. Ei kun se, että sulle ei tule ikinä penniä niin takaisin päin siitä mökistä, koska sä et pysty vuokraista kellekään, koska sä et pysty päättämään, että kuka olisi tarpeeksi hyvä vuokralainen ja kuka pitää sen tarpeeksi hyvässä kunnossa. Toinen ei pystyisi vuokraista kellekään, kun sitähän sä tuossa myös mietit.
2: Niin mietinkin.
4: Niin, ei missään nimessä, kun sä et hyväksytä ketään.
2: Kyllä mä saattaisin, jos se on autenttisessa kunnossa, niin eikä sillä sitten niin
4: väliä. En usko hetkiäkään.
2: Mitä Tuukka?
5: Ne uistele kuhaa.
2: Ja näin. Tästä mä tykkään kuitenkin, että tuot tulee niinku hyviä ja tuot tulee niinku vaan tuommoista ikävää spekulointia.
5: 12 aikaa. Joo. Niin otetaan soutuvene.
2: Voidaanko me ottaa siltä sun mökkinaapurilta?
5: Sehän naapurilta niin... otetaan se livekaiku. Otetaan se voidaan ottaa se mukaan ja sitten lähdetään ihan rauhaksi.
2: Rauhaksi lähdetään.
5: Puhaa.
2: Tää.
5: Käydään tätä kiertää siinä Lähisaaressa, sitten mennään käymään Reimarilla pilkillä.
2: Näin. Ja kaikki
4: toi mielikuva on hyvä, toi mielikuva.
2: Kaikki saman kesän aikana.
5: Ihan pikkusen me juodaan keskiketterää sinne ja ollaan ihan vaan jätkien kanssa rauhaksi.
4: Joo, se on ihan päissä ja se kalvoi.
5: Ollaan hiljaa, niin saadaan kalaa.
2: Kyllä, koska
5: aina kun uistin on vedessä, niin se on Juuso, kotiin päin.
2: Just näin. Kuulen ja myyrän aivastuksen. It's a done deal. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsä äänä.
13: Ei oo.
15: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valama uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedä mitä aiot sanoa.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket tonneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Ilta-Sanomien uutinen pisti mulla silmään, jossa otsikko kuuluu näin. Monella suomalaisella on taito, joka saattaa nuorentaa aivoja merkittävästi.
1: No nyt mä otan ihan kynää ja paperia tohon noin.
0: Ja tää ei ole mikään höpö-löpö-löpö tutkimus, vaan Euroopan, ainakin nimi on hyvin vakuuttava.
1: No.
0: Kaikkihan nämä voi olla jotain keksittyä, mutta mä en usko, että tämä on Euroopan neurotieteiden kattojärjestö. Federation of European Neuroscience Societies.
1: Siellä
0: eli
1: FENS. FENSillä on, minkälaisetkaan FENSien pikkujoulut? Ne saattaa olla ihan tosi irti.
0: Ne voi olla nimenomaan tosi irti.
1: Koska se on niinku, he on varmaan suht niinku sillä tavalla siihen omaansa innostuneet, täytyy olla ja näin, niin sitten toisaalta kun pääsee välillä irti, niin se voi olla aika. Siinä pistetään, niinku, pistetään neuropäät niin, niin sanotusti myrkytystilaan siinä
0: on
1: kohtaa.
0: Ja se mitä siellä on tutkittu, niin on se, että useamman kuin yhden kielen puhuminen on yhteydessä hei nuorekkaampiin aivoihin. Ja meillä täällä Suomessa on sinällään hyvä tilanne. Mitä teille just kerroitte, että monennella alkaa jo vaikka enkku tai
1: Tuukalla
2: alkoi
1: saksa. Ruotsis.
2: Tuukalla alkoi saksa vitosella.
0: Joo.
1: Se, entä enkku?
2: Olisiko enkku alkanut kakkosella?
1: Ai sulla on ollut tommoinen. Okei, sulla on ollut kans sitten
2: eri aikaa. Ei alkanut ykkösellä vielä mun mielestä. Kakkosella tai kolmosella ehkä.
0: Mutta hyvin ajoissa.
1: Mulla meni katon niin päin, että oli niinku enkku. Eiku, mä aloitin saksan kolmosella ja enkku alkoi vasta sit mun mielestä vitosella sen takia, kun otti siihen jonkun tämmöisen. Joo, se meni noin. Että mä vaihdoin ihan kouluakin sen takia silloin tuolla Imatralla, mä olin Meltolan ala-asteelta sieltä Savikantaan, koska siellä oli se saksa. Niin minä ja yksi mun kaveri Lauri lähettiin sitten sinne Savikantaan. Totta kai siinä oli sekin, että sanotaan näin, me oltiin siinä kahden vuoden aikana aiheutettu kuitenkin jo siellä Hameenväessä aika paljon hässäkkää, niin me
0: parempi
1: lähteä katselemaan uusia tuulia. Mutta sama meno jatku sitten Savikannassa, kolmosluokka.
2: Mutsi oli just kaivannut jonkun mun lukiotodistuksen esiin ja näytti, kun mä kävin sieltä hakemaan kanttarelleen, mitä hän oli löytänyt mökiltä.
1: Niin.
2: Siellä oli Espanja, mutta ei edes muistanut, että mä olin Espanjaa lukenutkin, niin siellä oli Espanjan kursseista kanssa. Mun mielestä oli ihan niinku kasia.
0: Tätä mä en tiennyt edes.
1: Mutta sen kyllä huomaa sillä, että en mä tiedä johtuuko se osaksi myös sitä, että Tuukan kouluajasta on vähän niinku vähemmän aikaa, vai onko se vaan se, että sitten Tuukka vaan yksinkertaisesti handlaa noi kielet paremmin, koska mäkin olen opiskellut 4 kieltä, mutta jotenkin tuntuu niinku nykypäivänä haastavalta, jos jossain reissussa on, niin ei taho saada niinku mitään niinku ranskan sanaa kakistettua ulos. Toisin kuin Tuukka, joka puhuu paitsi koulussa opiskelemia kieliä, niin tarvittaisiin myös joitain sellaisia, mitä hän ei itse niinku
0: on,
1: osaa.
0: Sehän imee noita kuin kärpäspaperi. Ja sehän me ollaan tässä huomattu jo nyt kaikki. Kuunnelkaapa käsittämätön taidon näitä, mitä meidän T-Ritokoski oikein
1: aivot
0: osaakaan.
2: Joo, jakan okso. Ich kann spreche Deutsch. Hei, Lilla Bro. Tack för frågan.
0: Ja.
2: Fina fregatter, inte kallt vatten. Disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor. Das ist schön, dass du hören wir. Ich bin Tuukka. Who didn't want to... Worcester Shire. Ich bin 32 Jahre alt. Kaugummi raus, Juuso. Dankeschön. Tschüss. Autobahn gut.
1: Kyllä täytyy noin sanoa.
0: Kyllä se,
1: on se.
0: On se
1: kielimies, kielimies.
0: Ja siis menee siis vuosia taakse.
1: On. Ja siis harvinaisuus, että pystyy yhdistämään 2-3 kieltä samaan lauseeseen. Niin se on.
0: Ja
1: se
0: laulamaan
1: on.
3: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Hyvä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuukka käytti meidät Tonavassa ja tästä silleen kevyellä aasinsillalla, siis Pieksämäelle. Kato kotikonnuille, Tiinan kotikonnuille.
2: Onko sun kotikonnut Pieksämäelle?
1: No kato, nousi vieressä Hankasalmella.
2: Aha.
1: Niin ei puhuta kuin silleen muutamista kymmenistä kilometreistä aina Pieksämäelle. Tiina on pienenä tyttönä käynyt mansikoita poimimassa.
2: Eikö toi meidän Millu-ralli ole Pieksämäeltä?
1: Pielaveeltä.
2: Ai, se on Pielaveeltä, joo. Niin olikin. No, poteita,
1: justiinsa näin. Siellä on ollut siis ikävä tunnelma. Viime viikon perjantai-aamuna, kun siellä on huomattu, että Pieksän järven rantaraitilla noin 20 koivuun on joku tai jotkut käyneet maalaamassa siis hakaristit.
2: Okei.
1: 20. Ja tämä nyt me inspiroiduttuin tästä Tonavasta, kun sieltä löytyi siis saksalaisten sotilaiden ruumiita ja kaikenmoista muuta.
2: Mut niin, Unkarista löytyi niitä ihan natseja. Juh. Ja sitten myöskin näitä sotalaivoja ja sitten oliko Bulgaariasta niin löytynyt sitten myöskin saksalainen moottoripyörä. Eli tässä on niin kuin, meillä on käynnissä niin sanottu comeback tour, natsien comeback tour.
1: Nytkö trendaa? Tääkö nyt trendaa? Musta on jännä, että tää trendaa, mutta kai se on niinku, kaikki vaatteet menee aikakausissa, tämmöset verkkapuvut ja lenkkarit ja tuulipuvut, niin ne tulee ja menee. Tää on JVG seuraava albumi intro, niin siinähän me sitten ollaan.
2: Natsit Back from the Bottom Tour 2026, lisäkeikat myynnissä nyt, Tinni.
1: No promoa tehdään nyt ainakin sit Pieksämäellä, ja siellä on Pieksämäen kaupungin katupäällikkö Mika Markkasta haastateltu se sit Iltalehteen. Hän on silleen, että tää on ihan siis järjetöntä, ja tää voi tulla oikeasti aika kalliiksi, koska täällä kerrotaan just, että ihan turha niistä lähtee mitään hankaamaan, että tuskin mikään tämmönen aine lähtee hankaamalla. Eikä sitä karnaakaan kannata siitä repiä, vaan todennäköisesti nämä pitää sitten kaataa nämä puut. Ja jos puita joudutaan kaatamaan, Tuukka, niin onkohan näillä meidän promonatseilla nyt fyrkkaa siihen, koska yksittäisen puun korvaushinta on noin 2000 euroa.
2: 2 tonnia, 1 koivu.
1: Ja kun me sanotaan näin, että näitä puita on nyt sitten 20, niin vaadittava vahingonkorvaussumma voi olla jopa 40 000 euroa. Niin siellä nyt tytöt ja pojat, kuka ikinä olikaan, niin kättä taskuu.
2: Mutta eihän me
1: noita kiinni.
2: Mutta ei kai meidän tarvitse nyt yhtä puuta ihan vaan kaataa, jos siihen on joku tussannut yhden hakaristin. Eikä se nyt niin kuin vakavaa. Ei se kivaa, eikö sen voi tussata päälle?
1: Niin, mutta mitä sä tussaat sitten jollain mustalla siihen päälle?
2: No ihan mitä vaan.
1: Niin, ihan mitä vaan totta, mutta täällä on tämä ratkaisu.
2: Mä ymmärrän, että toi hakaristi ei ole tuommoisessa niin kuin kaupunkikuvassa se paras.
1: Ei se ole paras.
2: Tässä on niin kuin 80 vuoden takaa, niin Tonava on paljastanut nyt näitä saksalaisia sotilaita. Ja mistä historia tekee kaikkeensa päästäkseen eroon. Ja sitten joku savulainen tussipena on siellä, eipä hättäle, eipä hättäle. Täältä löytyy,
1: Tinni. Minä täällä kunnioitan. Mutta tavallaan, tiedätkö, mä ymmärrän sen, Tuukka. Pieksämäellä, siellä kaupungissa asuu Wikipedian mukaan 17 124 ihmistä. Sehän on niinku aika vähän. Ja onko se käynyt Pieksämäellä?
2: En mä välttämättä oo.
1: Sen on semmoinen pieni, sympaattinen kaupunki, niin mä ymmärrän silleen, että siellä ehkä vähän puuhat loppuu tavallaan kesken.
2: Mm.
1: Ja sit kun tulee tylsää, niin tapahtuu näin.
2: Mm.
1: Ei ole lähdetty tosiaan sit sekoilemaan siihen naapurikunti Hankasalmi, siinä olisi Joroinen, Juvakangas ja me näin. Vaan sit tehty tollanen juttu. Niin mä mietin sitä, että keksittäisiköhän me tähän joku sellainen ratkaisu, millä tällaista testosteronihuurusta niin kuin sekoilua voitaisiin jotenkin saada tavallaan hillittyä, että en mä nyt mikään pakohuone tai tämmöinen, ei pakohuone, vaan mikä se on, tiedätkö, niitä aggressiohuoneita.
2: Joo.
1: Että kun sä saat mennä pistää kaikkia juttuja sillä rikki, niin että pitäisikö meidän laittaa yksi semmoinen Pieksämäelle, tai sitten joku ihan semmoinen syrjäinen metsäalue, ja laitettaisiin nimenomaan tätä hittibiisiä, mitä sä oot tässä rinkutellut aamuaikaan, niin laitettaisiin tätä, hoidettaisiin sinne hyvä PA, koska hyvä PAhan antaa Tuukka fiilikset, eli äänentoista vehkeet. Ja me laitettaisiin vaan tota rallia soimaan sinne. Sanotaan, että kello aamu 6:00 ilta 10:00, niin siellä on semmoinen rajattu alue, niin sit kun sulla on se fiilis, että sä haluat ottaa sen spreikannon ja mennä tekee ton hakaristeet, että se kirjoittaisi siellä vaikka pilu.
2: Pilu.
1: No kun ne menee aina jotenkin, ne menee aina niillä
2: pilu
1: siinä,
2: hyvä.
1: Ne menee siinä häsäämisessä jotenkin niillä aina vähän väärin tai mitä ikinä kirjoitattekaan. Niin laitetaan semmoinen syrjäinen alue, mistä te saatte sen tai 12 tuntia saatte siellä häsätä ton kyseisen kappaleen mukaan hyvillä äänentoistoilla. Niin saataisiko me sitten ehkä tuollaista turhautumista sinne purettua?
2: Mutta kun ei, kun se on se rikos, mikä siinä kiihottaa. Mutta mä oon siis nähnyt Instagramissa monta semmoista videoa, missä on semmoinen tosi skrode äijä. Se on näin skrode äijä. Ja sitten se puhuu vähän hassusti ja sitten sillä on semmoinen spraypurkki, millä se menee aina joitakin liikennemerkkeihin, mihin on tussattu tai sprayattu jotain, ja sitten sillä on jotain ihmeainetta, ja sitten se pyyhkäsee vaan, niin ne hävii siitä. Niin onks nyt kertokaa ammattilaiset, onko koivut tai männyt tai kuuset ja niiden runko semmoista? No se, kyllä mä ajattelen, niin puun rungosta maalin pois ottaminen vaan jollain aineella, niin kuulostaa kyllä vaikealta.
1: Se kuulostaa kyllä vähän vaikealta, mutta siis toihan on kyllä myös, että entäs me täräytettäisiin siihen vaan ihan kerta kaikkiaan valkoista maalia päälle, niin olisiko se ratkaisu. Mutta siis kallis paukku toi on, mikä niitä nyt lähdetään sitten kaatamaan, kuten sieltä Pieksämäen kaupungin katupäällikkö Markkasen Mika kertoi.
2: Eli 2000 euroa per laaki. Ja niitä
1: kyllä.
2: Puita oli.
1: Niitä on 20.
2: Oi. Se on 40 tonnia,
1: se on 40 tonnia. Toi on kyllä törkeän näköistä, kun tässä Iltalehdessä on vielä kuva, että toi menee tommosen kauniin, idyllisen suomalaisen kävelypolun varrella, niin sit sä oot ollut siellä. Tähän mä laitan, voi Jesus.
2: Kolehti jätkät kasaan vaan. Mut joo, eli
1: 40 k, joo, on kyllä tiukka.
2: Joo. Okei, eli nyt tiedoksi, jos oot hukannut natsit, niin niitä löytyy Tonavasta, ja jos taas oot löytänyt natsia, niin älä tuo niitä Pieksämäelle.
1: Just
2: niin tämmönen niinku ohjenuora tähän.
1: Just näin.
0: Radio Suomi Pop. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?

0: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Valvomon Mikä kesä, tämä siis Anin valinta suomalaisuuden soundtrackilta, ja tuossa just puhuttiin, että tämä on kyllä varmaan sillä kansaa jakava biisi, ja sitä pidetään ehkä vähän ärsyttävänä renkutuksena, mutta sitten kesällä fiilistellään, ja tuossa Tuija esimerkiksi laittoi viestiä, että onhan tämä hieno kesäbiisi, hän kuuntelee Laiturinokassa tällä hetkellä, niin siellä toimittelee ihan selvästi, selvästi, ja tuossa tuli muutenkin fiilistelyä tuonne WhatsAppiin, että tämä on niinku varmasti oikeassa hetkessä. Että just, että jos sä oot just palannut työmaalle esimerkiksi kesäloman jälkeen, niin voi olla, että toi koetaan sitten hyvin eri tavalla.
2: Joku ääniviestikin tänne tuli, katsotaan, liittyykö aiheeseen.
3: Sen kyllä aina kerkee unohtamaan, että mitenkään helvetin paskabiisi tämä on. Niin. Kerta kaikkea. Mun perse kyselee, että miten tämmöistä paskaa
2: okay, on. Klassista. Kuulin ton kyllä.
1: Klassista.
2: Mutta tämä Hesari oli tehnyt jutun tästä kappaleen kirjoittajasta Alex Setä Keskitalosta, joka on siis sen Valvomon bändin tämä laulaja. Mm. Ja no tässä ei nyt koskaan paljastu tässä jutussa, että minkä takia siinä on se Mikä kesä -kysymysmerkki siinä alkuperäisessä biisin nimessä. Meidän koneella se on vaan Mikä kesä, mutta esimerkiksi Spotifysta löytyy kysymysmerkillä. Siihen ei tule vastaus, miksi se on kysymys, koska siinähän huudetaan tavallaan, että oi, että Mikä kesä, onpas, kylläpä se onkin kesä.
4: Joo.
2: Niin siihen ei tule vastausta, eikä oikein mihinkään muuhunkaan. Siihen tulee kyllä vastaus, että mitäs miehiä tämä on tämä Alex Keskitalo. Joo, hän on aktivisti mies, ja nyt täällä onkin pari tämmöistä niin kuin easter eggiä myös tässä Valvomon Mikä kesä -musavideossa. Nimittäin, jos katsot Valvomon Mikä kesä -musavideota kohdasta minuutti 15,
1: joo,
2: niin tässä kuvassa on tämmöinen rantakalliolla istuva nainen, ja sitten hän istuu pyyhkeen päällä, ja hänellä on uimapatjakin tuossa, mutta sen uimapatjan alapuolella lukee tuommoinen grafiikalla tuommoinen teksti, että sateet lisääntyvät 35-65% vuosisadan loppuun mennessä.
1: Aha.
2: Sitten kun meet kohtaan 1.37 musavideossa, niin sieltä tulee tämmöinen teksti, siinä on taas tämä sama lady vähän eri kuvakulmasta, ja siinä lukee, energiantuotanto aiheuttaa noin 2/3 kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, ja vielä kohdassa 1.43, kun meet siihen musavideoon, niin sieltä löytyy tämmöinen kohta, sama lady taas, samalla rantakalliolla, taas eri kuvakulmasta, ja siinä lukee, että jokainen polttoainelitra aiheuttaa noin 2.5 kg hiilidioksidipäästöjä.
1: Okei, eli ilmastonmuutoksesta jo tiedotettiin Valvomon toimesta tuossa kohtaa. Täytyy sanoa, että Lady rantapatjalla tuolla niin on multa jäänyt huomaamatta, ja niin itse asiassa koko yhteiskunnalta, koska nyt kun mietin noita esimerkiksi maastopaloja tuolla Etelä-Euroopassa, niin ei Valvomo onnistunut sitten kuitenkaan ilmastonmuutosta pysäyttämään.
2: Niitä ehkä nimenomaan kaikki on vaan kattonut sitä Ladyä, eikä niin, sitä graffaa siinä Ladyn vieressä. Mutta joo, tässä Hesarinkin toimittaja kirjoittaa, että tässä vaiheessa kaikki on selvää. Tämähän on ilmastoaktivistin biisi, ja näin se on.

0: Näin se on. Tämä tulee tämä Alex tähän haastatteluun niin Globe Hopein paita päällä, jota levyyhtiö aikanaan tarjosi valvomaan jäsenten päälle pidettäväksi kaupallista yhteistyötä.
1: Onko se mikä kesä kysymysmerkki, niin onko sekin itse asiassa tätä vähän samaa osastoa? Mulla menee nyt vähän aivot solmuun, kun mä yritän miettiä, mutta onko siinä joku sellainen, että siinäkin, niin kuin, että mikä kesä tavallaan semmoiseen, että kun ilmasto muuttuu, niin näähän menee nämä vuoden ajat myös. Niin kuin sekoittuu ja muuta. Onko tässä joku tällainen nyt
2: niin,
1: tässä?
2: Niin kunnes kupla puhkee joku kriisi, kato Tuukka.
0: Niin.
2: Kato, jos niin, me
0: hän kirjoittaa näin, että tämä mikä kesä on pysäytyskuva vuonna 2006 vallinneesta hurmoshengestä. Talouskasvoja oli ennätyskuuma kesä, finanssikriisi oli nurkan takana, mutta vielä juhlittiin. Oli semmoinen fiilis, että nyt on liian siistiä, ei voi olla aina näin siistiä. Eli piti saada hapan loppumakku, kun se oli muuten niin iloinen nousubiisi ja siitä tulee tämä oot odotusta täynnä, kunnes kuva puhkeaa.
1: Niin just. Mm. Mutta tässähän on käynyt vähän samalla tavalla kuin se, mä en tiedä, onko tämä nyt urbaanin legenda, mutta se sokeripala, se keksiä, niin kuin näitä, niin kuin joka keksi sen, että miten kaksi sokeripalaa, kun ne on siinä semmoisessa paperissa, niin se, miten se pitäisi, sehän on suunniteltu avattavaksi vääntämällä siitä. Joo. Niin sitten, että mä en muista, onko se nyt tämä keksintä, mutta näitä vastaavia on, että joku on keksinyt jotain, ihmiset ei ole ymmärtänyt sitä ja sitten on mennyt ihan niin kuin pahin on niin sanotusti tapahtunut. Kävikö valvomolle myös niin, että siinä ajateltiin tätä kulmaa ennen kaikkea niin kuin valistaa ihmisiä ja saada heidät niin kuin tavallaan ajattelemaan omia kulutustottumuksia ja ilmaston kuormittamista, mutta siis todellisuudessa toi aiheutti vaan ihan mieletöntä tamppausta. Koko kesän mentiin sinne tänne tuonne ja otettiin elämästä ilo irti.
0: Joo, hän sanoi, että kun toimittajat antoi valvomolle laulun julkaisun jälkeen mediatilaa, niin tämä keskitalo yritti käyttää tilaisuutta puhuakseen bändin poliittisen ajatusmaailman puolesta.
1: Ei se kiinnostanut ketään.
2: Jengi katsoi sitä mimmiä edelleen vaan siinä.
1: Ei se kiinnostanut.
2: Ei ketään.
1: Kertokaa, oli mikä on teidän lempi jäätelömaku ja lähtekää menee. Mistä on biisi soimaan?
0: Silloin oli kuuma peruna tämä, että ydinvoima puolesta vai vastaan. Mä ajattelin, että puolesta, mutta ei. Harvoin toimittajat ottivat niitä mukaan niihin juttuihin. Siis niitä hänen lausuntojaan.
2: Joo.
0: Tunsi itsensä apinaksi, jota käskettiin tanssimaan. Siellä jengi tanssi pöydillä ja juhli kesää. Kaiken keskellä oli yksi 26-vuotias jäbä, joka oli silleen, vui, muistakaa ilmasto. Vähän vaikea.
1: Mm. No vitsi.
0: Lopulta levyyhtiö kyllästyi Valvomoon ja Valvomon bändin jäsenten keskinäiset suhteet kävivät kireiksi. Bändi lakkasi olemasta vuonna 2008.
1: Mm.
0: Mutta tämä Alex kertoo itse, että hän on tehnyt kaiken näköistä aktivismia myös Valmamon jälkeen. Nyt puhuu itsestään keski-ikäisenä aktivistina, joka haluaa vaikuttaa kooderin työnsä kautta.
2: Okay.
0: Mutta joku kriisi hänellä on, hän itse sanoo, että näinkö keski-ikäytyville aktivistille aina käy. Hän on nimittäin hiljattain ostanut käytetyn Teslan elettyään aiemmin autotonta elämää. Kertoo tuntevansa siitä pientä identiteettikriisiä.
1: Klassista koodariaktivismia, sanon minä, toi Tesla käytettynä.
0: Hän on kyllä, jotain hän tekee kyllä ilmasto eteen, koska hän on viime aikoina työskennellyt vihreän siirtymän parissa. Auttaa Suomen sähköverkkoa sopeutumaan uusiutuvan energian tuottamiin vaatimuksiin.
1: No hyvä, hyvä, jos on semmoinen fiilis, että pystyy jotenkin vaikuttamaan. Siis ihminen, jolla on tämmöinen polte siellä sisällä. Mutta että tuommoinen niinku kesäinen kappale, että jos niinku mitä ikinä haluatkin maailmassa vaikuttaa, niin kesäbiisi ei selvästi ole se. Ihmiset ei ymmärrä niitä, ne ei ymmärrä niistä mitään muuta kuin, että nyt on kesä ja nyt mennään.
0: Niin, justiinsa näin ja siitä syystä.
1: Näin, jes.
0: Hei,
1: muistakaa, ilmasto.
0: Hoi, ai.
1: Älkää kasutelko.
0: Yeah, yeah.
1: Älkää lentäkö.
0: All right.
1: Maailma menee pilalle, mutta sitä ennen kesä on jäljellä. Vitsi, mä lähden saman tien suihkarilla.
0: Ai, ei tiennyt Radio Suomen kuulijat, kun tänään avas radio, että saa back to back Valvomoma ja Mamba.
1: Oi, ainoastaan tällä taajuudella. Oi. Mampahan se, jota tästä tuutista kajahtaa. Sanon sen verran nopeasti vaan, että Tero Vaarahan myös yritti tällä vaikuttaa. Tässäkin oli aktivismia tässä kappaleessa, niin kuin Valvomon mikä kesässä. Eli hän yritti vaikuttaa siihen, että ihmiset osais lukea tästä biisistä. Hän yrittää sanoa, että myös elokuussa on mahdollista saada piparin.
0: Kato,
1: lyökö se seuraava.
0: Ei enää.
3: Jumala auta ihan oikeasti sitten nämä Valvomot ja perkeleen mikä kesät ja mampaset.
1: Klassista vihapuhetta.
0: Suuttu oikein.
1: Niin suuttu.
3: Muutenkin masentaa, kun syksy tulee, niin no te soitatte näin. Ja sitä petti nämä ihan hirveitä biisejä.
1: Aha.
3: Tuukka sanoi täysin oikein. Ei näitä olisi voinut joku unohtaa. Nämä olisi pitänyt kaikkien unohtaa nämä biisit.
2: Tämmöinen on
1: kärisee siellä. Se on päivä pilalla hänellä. Näin, aamuksi on tehnyt
0: sieltä vielä pari liikkeen.
1: Nyt sitten. No niin kuin hei, no roskalla on rajansa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Radio Suomi. Just a smile.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Nyt on tilanne päällä.
2: Ai, tää oli niin jännittävä silloin pieni, mitä tapahtuu.
3: Kyllä.
1: Oi, mikä soitin toi on? Toi joku tommonen fagotti tai joku, millä toi ääni saadaan aikaan. No, mut hei, nyt vitsit sikseen, nimittäin Muumipeikko on kadonnut Meksikossa. Ja tää ei oo siis mikään Tuve Janssonin uusi, tää ei oo mikään Muumipeikko ja Pyrstötähden jatko-osa. Tää ei oo mitään tarinaa, vaan tää on, niin kun, tää on ihan totta. Tää on ihan totta. Ilta-Sanomissa oli juttua siitä, että Muumipeikko on kadonnut Meksikossa, Meksikon suurlähetystöstä tarkemmin ottaen. Ja tilanne on siis se, että siellä
2: eli Meksikon Suomen suurlähetystössä.
1: Joo, just näin.
2: Oletan.
1: Juuri näin, juuri näin. Eli siellä on ollut Muumipeikko ja se on viimeksi

0: Ja tyypit on höpöttämässä Tuve Janssonista.
1: Tervetuloa tähän iltaan.
2: Ja jengi on siellä ollut sillä tavalla, että no niin, puhukaa, kun ne on vaan ottanut. Sitten ne pääsee ottaa kuvan muumipeikon ja muiden muumiesineiden kanssa, mitä siellä on sitten ollut mukana. Ja
0: kuka maksaa viulut?
2: No et.
1: Sinä.
2: Ja sinä. Mutta ei vielä. Nyt ei tiedetä, mitä viuluja maksetaan, koska suurlähetystö on kirjoittanut, että muumipeikon vieminen tapahtumapaikalta on vastoin suomalaisen yhteiskunnan arvoja, kuten luottamusta ja rehellisyyttä. Ja muumipeikon mahdollisesta olinpaikasta tai havainnoista pyydetään tietoja yksityisviesteillä suurlähetystön Instagram-tilille. Tämä on nyt tämä toive. Mutta
0: eli joku luulee, että se nyysi tuommoisen pehmulalun, mutta tässä on tämmöinen ulkopoliittinen kriisi. Toi on ihanan järeä toi niinku tiedote tossa. Niin on. Mä dikkaan, että se ei leikitä nyt.
2: Ei missään nimessä, mutta tässä nyt täytyy, mä en haluaisi niinku isäni opettaa tässä, mutta selkeästi meillä on uudehko henkilökunta siellä Meksikossa, Suomen suurlähetystä, koska maassa maan tavalla, tämähän ei tämä toimi nyt sillä tavalla, tämä on ihan kesken tämä prosessi. Mm. Siis Etelä-Amerikka mun kokemuksella, mä en ollut just Meksikossa, mutta mä oon ollut siinä Dominikaanissa tasavallassa vähän pidemmän aikaa työhommissa aikoinaan, kun siellä kuvattiin yksi Selviytyjät Suomi-ohjelman kausista. Niin se reissu opetti mulle sen, että siellä päin maailmaa niin erilaiset rahalliset kiristysyritykset on, sanotaan näin, ne on osa sitä, niin kuin, sitä flowta, missä siellä mennään. Eli niihin törmää aika usein. Eli muumipeikkokin on nyt semmoisessa tilanteessa, että joo, hänet on nyysitty, mutta ei sen takia, että se on jossain nyt jonkun lapsen leluna, vaan hänet on siis kidnappattu. Hänet on kidnappattu. Joo.
0: Ja, mutta hei, tähänhän meillä on erityisosaaminen. Nyt ei tarvi hornetteja. Nuuska Muikkunen. You go, my boy. Tätä on odotettu. Miksi hän on semmonen jäljittäjämies?
1: Sehän on kiertänyt koko ajan.
2: Tosi hän on myös vähän kidnappaja vibaa myös itse asiassa, jos sä miettii, kun se aina tuolla ravailee ympäri ämpäri, niin en tiedä miten touhuu.
0: Mutta mietipä se Interpolin etsintäkuulutus, että on valkoinen, pikkusen pyöree, alasti, ei ole housuja, nähty viimeksi puhujakorokkeella.
1: Pohjoismaalainen.
0: Niin se täsmää 70% niistä, ketä on ollut siinä tapahtumassa.
2: Joo, kyllä tämä
0: näin toisi.
2: Kyllä tulee.
0: Muumipeikko on tässä.
2: Ei, kun toi on Paavo.
0: Toi on Risto. Risto, nyt seuraavalla lennolla kotiin, siellä on perheen huolissa.
2: Kyllä. Ai. Okei, kaikilta Ristolta ja Penalta löytyy toki peräaukko, mitä muumeilla ei käsitteeksi ole, mutta tuommoisella Meksikon lomalla niin se on niin tukossa, että käytännössä se on piiloutunut varmaan siellä. Mut siis täytyy nyt kertoa, mä en ole tätä varmaan kertonut koskaan, miksi mä tiedän, että tätä tämmöistä niin kuin tämän tyyppistä hommaa siellä voi olla, minkä takia mä uskon, että muumipeikko on kidnappattu. Siis silloin, kun mä matkustin sinne Dominikaaniseen aikoinaan, niin mä sain kuulla hyvin nopeasti sinne. Mulle tuli tieto vaan sillä, että joo, täällä on vähän hässäkkä päällä, että tähän niin kuin isoon tuotantokoneistoon kuuluvia paikallisia työntekijöitä, niin siellä on niin kuin, oli kaksi tyyppiä niin kidnappattu. Siis ennen kuin se oli se koko show alkanut. Mä olin ihan sillä, että herra jestas, ihan tämmöinen kauhea tilanne ja muut. Sitten kun mä pääsin sinne paikan päälle, niin sitten kerrottiin, että joo, tässä on homma edennyt sillä tavalla, että tosissaan kaksi ukkoa oli kidnappattu ja sitten heistä oli tullut lunnasvaatimus. $1 million.
1: Per naama.
2: Ilmeisesti yhteensä. $1 million. Sitten mä ajattelin, että kauhea homma, että aletaan sitten kerää niin kuin kolehtia, että miten tämä nyt niin kuin maksaa. Pakkohan se on saada niin kuin pojat kotiin niin sanotusti. Mutta siellä oli sitten taas se paikallinen osasto, joka hoiti tätä neuvottelua, niin he otti hyvin lunkisti ja vastasi vaan sinne näille kidnappajille, että ei missään nimessä mitään miljoonaa maksaa, mitään miljoonaa on tässä. Johon sitten tämä kidnappausosasto oli vastannut heille, että no puoli miljoonaa, että se on niinku
0: viimeinen. Huusanko vai puoli miljoonaa?
2: Joo, nimenomaan.
0: Tohon tassuun.
2: Jälleen kerran, ei mitään, ei missään nimessä mitään puolta miljoonaa. Ja sitten se hinautui se hinta sieltä alaspäin. Ja loppujen lopuksi siinä kävi sillä tavalla, että nämä kaksi työntekijää, jotka teki siellä jotain tämmöisiä nikkarointihommia, niin saatiin sieltä takaisin niin tämmöisellä yhdellä ruokakassilla.
0: Okei, no aika paljon tuli hinnas vastaan.
2: Niin siinä kohtaa sitten mä opin, että okei, kaiken, siis voi olla jotain tommosia niinku järempiä juttuja, mutta se on selkeästi tämmöinen ihan vaan niin kuin
0: maassa maan tavalla.
2: Joo, pikkurötöstelytapa tavallaan. Tehdään tämmöinen, lähdetään miljoonasta ja sitten todellinen vaade voi olla kartsaröökiä tai joku, mikä se ikinä onkin, millä se ratkee. Mutta että tämmönen tilanne siellä.
0: Pääsit sä haastattelemaan näitä kidnappattuja?
2: En, kun mä en sit tarkalleen en tiennyt ketä he niinku niistä, he, ketkä

0: siellä oli. Ja sitten kun se oli, ne oli käsittääkseni semmoisia, jotka työskenteli siellä, missä tehtiin näitä selviytyjien lavasteita. Mm. Tämä on mun käsitys, mä en ole ihan varma. Joo. Niin mä en käynyt siellä kovin montaa kertaa sillä, niin mä en tiedä, ketä.
1: Koska olisi mielenkiintoista tietää, että miten heitä vaikka pidettiin siellä. Että no, oliko heillekin koko ajan selvää, että ei tässä kyllä lakki tule lähteä.
0: No kun kai siinä sitten vähän on saattanut olla myös semmoista, että sä oot olleet, että mä siinä juonessa. Saattanut serkkupoika. Serkkupoika, niin, joka siinä on sitten niin, se hoitanut.
2: Perheyritys, perheyritys.
0: Joo, joo, tällainen. Niin nyt sinne Meksikon lähetystöön tämän perusteella, mun empiirisen kokemuksen perusteella, niin mä sanoisin, että ootelkaa, kohta tulee miltsin hintalappu ja sit pysytte vaan kovana, niin mä luulen, että se menee ihan Marianne Karkeella tai jollain
1: loppuun. Haisulin vaihdos. Haisulihan on muuten ykkös epäilty tässä, niin totta kai. Nyt meinaa niin metsää puilta.
0: Niin se on ihan totta. Se on ihan totta.
1: Jumalauta.
0: Niin on. No, mutta mä uskon, että ihan se, kyllä se ratkee siitä, mutta jotain pientä, kun keksitte siltä pinssejä tai muuta,
1: joo, mitä teiltä löytyy. Joo, mutta seuraavaan Tuuve-iltaan, kun järjestätte siellä suurlähetystössä, niin muumimammat ja muut, niin pleksin taakse. Niin, joo, pleksin
0: ei
1: taakse.
0: Ei siinä auta muu ja kunnon vartija.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Helsingin uutiset kertoo sellaista, Prisman työntekijöille on tulossa uusia heittomerkkejä, tämmöinen työvaate. Ja herättää välittömästi ihmetystä. Ja mun mielestä, kun mä luin tätä juttua eteenpäin, niin ennen kaikkea herättää kunnioitusta, kun kuulee, että mikä tämä työvaate on, koska se on exoskeletoni.
2: Exoskeletoni.
3: Mä oon törmännyt tuohon termiin aikaisemmin yhden uutisen parissa.
1: Joo.
2: Samo.
3: Mikä se sun uutinen oli?
2: No se oli just jostain sellaisesta, että jossain koulun keittiössä, mä näin sellaisen videon, missä siellä, kun se on, puhutaan tämmöistä suurtalouskeittiöstä, niin siellä käytti henkilökunta tuommoista exoskeletonia sitten.
3: Okei, se mun uutinen, minkä mä olin nähnyt, se tuli kuule Kiinasta. Kiinan muurilla.
1: Aha.
3: Niin vuokrataan semmosia just tällaisia, niin kuin, mikä se on, tukiranka.
2: Kyllä.
3: Niin. Ja niillä pystyy, niin kuin, no, niin kuin, niitä sanottiin siinä niin kuin tekoälykoiviksi, että niillä pystyy sitten dallaa kepeämmin sitä Kiinan muuria.
2: Eli ne on vain niin turisteille, eikä, ei todellakaan kiinalaisille esimerkiksi jollekin peltotyöntekijöille, vaan nimenomaan turisteille.
1: Joo. No kun ei omia avuikata pääse sinne, niin pakko hakea jotain tulitukea.
3: Mutta mitä tehdään Prismassa näillä?
1: No kato, tämä on semmoinen, missä ei ole siis, näissä ei ole robotiikkaa eikä moottoreita. Vaan nämä on tämmöisiä kevyitä puettavia apuvälineitä, jotka auttavat sun kehoa sitten siellä työntekijöiden kehoa kuormittavissa työvaiheissa. Esimerkiksi
2: kuten
1: hyllytöissä,
2: kassalla, ne ei ole just näin.
1: Kumartelussa, pään yläpuolella tehtävissä, työtehtävissä. Näin täällä kerrotaan. Mutta siis tosiaan exoskeletoni, se kuulostaa semmoiselta, että se tekee sun työpäivästä vaan tosi paljon raskaampaa. Jotenkin sun pitää laittaa jotain valtavan painavaa sun päälle, mutta näin se ei ole.
3: Jos niin, mutta olisi, että niin kuin tämmöisen suomalaisessa työhyvinvoinnissa niin kuin mennään aika kiinnostavaan suuntaan, että jos
1: kyllä
3: aikaisemmin ajateltiin, että voisiko työ olla vähän kevyempää, niin nyt tehdään niin kuin Jarista trukki. Niin helvetin
1: joo,
3: hyvä.
2: Käytännössä Jari on ihmiskone, siis robokoppi ihan täysin. Joo, toi exoskeletoni, niin jos se olisi tietokoneohjelma, niin sit me oltaisiin gysessä, mutta nyt kun se on tommonen niin kuin puettava vaate, olisi ihan kiva testaa sitä joskus, koska mä muistan, että silloin kun mä sitä edellistä uutista katsoin, niin tulisin, että kyllä, mä haluaisin tietää, että miltä toi tuntuu. Ja mä alan olen siinä iässä, että esimerkiksi kun se ilmeisesti niin kuin kaikesta just nostamisessa, kyykistelyssä ja tämmöisessä, niin sanotaan näin, että ihan aamulla varsinkin kenkien laittaminen jalkaan, niin voi olla, että jos mulla olisi exoskeletoni, niin mä en ähkäisisi ihan niin pahasti, kun mä menen tonne alas. Ja varsinkin, kun mä tuun sieltä, yritän tulla sieltä
1: joo, ja tässä
2: reippaasti
1: just
2: ylös.
1: Tukee selkää, hartioita, käsivarsia, lantioita työn aikana. Sullahan kolottaa noista jokaista, niin kun sä, ja huomaa, että sä istut.
2: Niin, kyllä.
1: Ja on, toi hiiri, sun on toi hiirikäsi tuolla, koko ajan tekee töitä toi vasen käsi, niin se varmaan reagoi. Tämä voisi auttaa sua siinä. Pitäisi kuulua ihan sun työvarustukseen täälläkin.
2: Mutta on se ihmeellistä toi tekniikka, että minkälaista kaikkea tohon, niinku, mitä voi niinku keksiä tollaiseen touhuun. Siis mähän on käyttänyt exoskeletoni niin rakasteluyhteydessä ja useamman vuoden.
3: Okei.
2: Okay. Että se on, kun se just se jotenkin se paino siinä jakautuu tasaisemmin ja se, niinku, sanotaan näin, että se on niinku, ei siinä niinku, ei mitenkään niinku, ethän sä uusia temppuja opi, mutta se tekee siitä vaan niinku, se on just se, että se on niinku kevyempi suorite. Se ei mene ihan niinku tonne sitten, että joutuu palauttelemaan pitkiä aikoja, niin tommosessa se on.
1: On toi, mä ensin just sanoin, että toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeet pukee. Mietit Tuukka, kun sä rupeet pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkii ja laittaa nakuna.
2: On noin yhden illan jutuis, noin jo haastavia.
1: Oota, mä oisin
2: käy vessassa. Ei mitään, mullakin on tässä pikkuu homma. Käy vaan ihan rauhassa vessassa. Sitten kun sieltä
1: kuuluu jotain nipsuttelua, kun mä en tiedä, miten se
2: laittaa,
1: miten se kiinni.
2: Onko se tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit.
1: Eikö sun käsi ei vaan taivu, okay, kun se on niin kipeä.
2: Yes. Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä.
3: Noniin.
1: Mitä sä sit pystyt tekemään?
2: Tässä nyt.
1: Mitä sä sit?
2: Menee kyykkyyn ja mä pystyn ylähyllyltä. Mä pystyn nostamaan sen daamin ylähyllylle. Se on se niinku mikä se on. Eihän sillä mitään tee.
1: Ei sillä
2: voi
1: mitään
2: käyttää missään nimessä,
1: ei
2: rakas.
1: Ei sillä mitään.
2: Eihän se toimi, joo. Ei, sori. Että toi on, no, huono visio.
0: Radio Suomi Pop.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen.

0: sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsiä, että minuutti eli 6 on kello. Juuso, Tinni ja Tuukkakin täällä. Näin. Se on 13. päivä. Torstai 13. päivä. Sehän saattaa olla se epäonnen päivä tääkin.
1: En mä usko.
0: Vaikka se nyt, me vähän tässä nyt kierretään sitä, just jäädään niin kuin yhdellä vajaaksi, kun perjantai 13 on semmoinen. Mutta mä suhtautuisin itse hyvin varauksella myös torstai 13. päivää.
1: Onko sulla sellainen vibesi nyt?
0: Niin, ja kato, kun 13 on semmoinen klassinen epäonnen luku.
1: Niin.
0: Että kyllä mulla aina... Kyllä
1: minusta humpuukia.
0: No, joo.
1: Tulin ja pilaamaan nyt tämän.
0: Mutta sinun... tuleeko sulle semmoinen, että mulla tulee tietysti 13 semmoinen fiilis vaan, että jos sanotaan näin. Lentokoneessa, sä mietit, mikä tämä mun paikka oli? Penkkirivi 13. Mä en tiedä, onko sen poistettukin aika monessa, mutta sanotaan, että sulla on paikka 13 jossain. Niin mulla käy semmoinen ihan pieni, se ei estä mua tekemästä ja elämästä tietenkään.
1: Onkohan se sitten siinä lentokoneessa on se sun yksittäinen paikka, mille sattuu jotain pahaa, että kellekään mulle ei käy mitään. Se vetää vaikka tonttiin koko paska.
0: Ai niin, että
1: niin
0: se olisi...
1: ainoastaan sulle jotain sattuu siinä kohti.
0: Mä en usko tommosia isoja, mutta sanotaan, että jos vaikka bussissa olisi paikka numero 13, niin siinä voi olla se, että siinä on se selkänoja sillain rikki.
1: Niin, se, on se alkaa kohottaa välillä,
0: kun...
1: sulla.
0: Ei kun tiedätkö semmosia, kun ne on välillä saattaa olla semmoinen, minäkin on bussilla, menen muutaman kerran vuodessa oikeasti. Vaikka täällä ehkä vitsalla, että mä en käyttäisi julkisia, mutta välillä käytän.
1: No milloin sä oot, ympä kysyn ihan nopein, milloin sä oot viimeksi käyttänyt julkista?
0: Ootas nyt.
1: Nyt on tosiaan elokuun 13. Ota ihan rauhassa aikaa.
0: Ota, tähän. Kyllä mä löydän.
1: Moro Tuukka.
0: Assa, no antan tonkin tuolta. Se on ollut. Hei.
1: Jämsästä oot mennyt Jyväskylään silloin lukioaikaan.
0: Ei, vaan nythän se täältä tuli. Nythän se eikä ole niin kauhean kauan aikaa sitten, kun kuukauden verran aika tasan.
1: Okei. Okay.
0: Suomi Pop-festivaaleille Jyväskylään. Menin junalla.
1: Oho. No niin, mutta siinä se ravintolavaunu, mikä madaltaa sun kynnystä. Ja siis
0: ihan kylmä
1: fiilistä.
0: Ostin oluen, arvaa paljon
1: maksaa. Ei mitään niinku interreilaajaa, jos sä oot yhden kerran
0: ostin,
1: mennyt
0: Jyväskylään. Ostin julkisesta kulkuvälineestä ravintolavaunusta oluen, se maksoi 13 €.
1: Ja on
0: miten meni Suomi-festarit? Vähän oli epäonneakin matkassa.
1: Niin, ehkä se
0: mun tuli hirveän huono olo siitä.
1: Tuliko se poiskin sieltä junalla?
0: Tulin.
1: Hyvänen.
0: Siinä aika. Oli juna molempiin
1: Anteeksi.
0: Suuntiin.
1: Joo. Anteeksi, mä otan kaiken takaisin.
0: Mutta siis just noissa busseissa, mä muistan junassakin joskus ollut jotain, mutta bussissa saattaa olla joskus vähän pettymys, että Valkkaat, mihin mä meen, apua nyt hetkinen, tossa on vapaa paikka, mä istun tohon noin. Mäkin kun jos mä tuun vaikka tuolta maalta tänne kaupunkiin joskus bussilla. Harvoin miehin siihen viimeiseen bussiin, mutta joskus mä tuun
1: Tosi
0: sillä
1: harvoin,
0: bussilla, niin sit kun siinä on, se on joku... Se on melkein tunnin se matka, on pysähdyksiä ja muita. Niin kyllä se vähän harmittaa, että mä istahdan siihen paikalle ja sitten se nojaan siihen selkänojaan, niin se vähän römsähtää sinne taakse. Että se on jotenkin myös sillä lailla rikki, tiiäksä, että siinä ei toimi se säätö, vaan se on, mä istun semmoisessa niin kuin liian rennossa asennossa siinä. Sitten yrittää runklata sitä vähän aikaa, että hetkinen, että saako tämän täältä ylös sitä vipua siinä. Siinä, ja sit se
1: vähän
0: ei
1: kopeloit vieressä istuvaa henkilöä.
0: No just tää, kun siinä käy se, että anteeksi, ei kun mä yritän ihan tätä vaan saada täältä näin. Oi, ei se. Eikö etkö nyt mun taas käsi täällä sun... Voiko se olla, että se on nyt tuolla sun alla se vipu? Ja
1: no mutta onneksi se on enemmän joku tällaisen niin ihan käytä. Kovan luokan Mercedeksen nahkapenkit, mitä sä enemmän sitten kulutat sitä kutsutaan taksiautoksi.
0: Arvaan,
1: ei tarvitse taistella tuon, ei istu paikalle 13.
0: Arvaan, milloin on viimeksi mennyt Mercedeksen nahkapenkille?
1: No varmaan viime viikonloppuna.
0: Ihan, siis 5 minuuttia sitten.
1: Niin just.
0: Että kyllä mä julkisia kulkuneuvoja käytän,
1: on.
0: Niin kuin huomaat.
1: Aamen.
0: Okei, hei, laitetaan kupit kahvia ja lähdetään tätä päivää kehittelemään tästä eteenpäin. Se on siis todellakin torstai 13. Nyt BEMI.

0: Beemi ja syntymäpäivä, huomenta vaan lypsijät. Vain tunnistettuja riistalaukauksia, tämän minä olen oppinut Tuukalta. Tuukka, tunnistaisi mulle lintu. Onko se nyt sit kyyhky semmonen vähän pullee, ei mikään pullu, mutta semmonen, onko se kyyhky semmonen kuitenkin vähän harmaa tai tumma vai onko ne vaaleita?
1: Kyllä mä harmaaseen itse.
0: Harmaas, eiks näin? Yes. Niin tota, kato kun...
1: Uuttukyyhky on sit semmonen, mitä ei saa ampua.
2: Mikä?
1: Uuttukyyhky, se saattaa mennä siihen samaan rahaan, kato monella.
0: Uuttukyyhky?
1: Joo, se on rauhoitettu. Sit ei saa... Tossa oli maikkari, olikohan se maikkari uutisetkin, oli pari vuotta sitten seurailemassa just jotain kyyhkykauden aloitusta.
0: Niin.
1: Ja sit siellä jätkät ja rouvat paukutteli menemään ja esitteli ylpeänä kameralle sitten päivän saalista, niin siellä oli yksi uuttukyyhky joukossakin,
2: oho,
1: joka on siis niin kuin rauhoitettu.
0: Mutta se on, onko se hyvin samannäköinen kuin sitten?
1: Oh.
0: Joo.
1: Et sitten jos sä katot sitä 30 metrin päästä, niin siinä saa aika taikuri olla, että sen se bongaa vaikka parvesta pois. Mutta niin se pitäisi bongata kyllä. Paljonhan siitä tulee, katsotaan sakko.
0: Sakko aina tulee.
1: 170 g per kyyhky.
0: Okei, no se on maksettavissa. Miten toi, mikä se on se kyyhky siis, mitä yleisesti täällä, mikä se, mikä kyyhky? Mikä kyyhky?
1: Sepelkyyhky.
0: Se onko se sepelkyyhky?
1: Oh.
0: Mikä se on se rauhan
1: kyyhky? Mä sanon,
0: kyyhky?
1: Kato meidän boysien Instagramista, niin näet siellä sepelkyyhky.
0: Aha, selvä. Tota, mikä se on se?
1: Se on eilen ladattu kuva.
0: Mikä se on se?
2: Älä sano.
0: Mikä se on se? Se semmoinen rauha, mikä lasketaan sieltä semmoista, kun joku halutaan tämmöiset niinku kyyhkyt ilmaan, niin musta ne on semmoisia valkoisia. Katsotaan tuosta. Oho. Mitä se puhuisi?
2: Onko tekoäly?
0: On.
1: Ei ole tekoäly.
0: Katsotaan tuosta.
2: Jusun menee vartti, kun se löytää tuon kuvan.
0: Ah, se on tuolla storeissa ilmeisesti. Katsotaan tuosta.
2: Mikä toika muu on tossa?
0: Sehän on ihan oikein pulleen uuttu kyyhky tossa.
1: Ai, ei ole uuttu.
0: No onhan toi nyt uuttu kyyhky.
1: Se ei ole uuttu kyyhky.
0: Okei. Onpas tota niin pulleen olone. Ja nyt kun mä näen tässä näin metsästäjä Ritokosken kädessä uuttu kyyhkyn, niin totta.
1: Ei se ole edelleenkään uuttu kyyhky, usko jo.
0: Se on 170.
2: Älä ärsytä, kun et ymmärrä lajista yhtään mitään.
0: No, kyyhkyn kuitenkin.
2: Niin.
0: Niin tommonen kuulkaa, miksi kysyin, miksi ylipäätään lähdin tästä puhumaan, niin ei ollut siis tää, että mä yritin kalastella Tuukan metsästyssaalista.
1: Jo saa onnitella vaan, ihan rohkeasti.
0: Onneksi olkoon.
2: Mä en tiedä, saako sä sitten onnitella, että onko se joku huono onne juttu.
0: Niin kun moni metsästäjä kuitenkin tiputtelee noita niin paljon, niin sitten mä en, missä menee se raja, että milloin tää on niin kuin sulle tavallaan. Milloin...
1: Ne, mutta kyllä ensimmäiset voi.
2: Onks toi
0: eikö sä saanut, ei kun niin kauden ensimmäinen. Joo,
1: ihan
0: joo,
1: uran ensimmäinen.
0: Eikö se tiputtanut silloin?
1: Fasaanin on ampunut. Kiitos, Tiina.
0: Ai,
2: ole hyvä. Niin. Ja onko tämä se uusi pyssy?
1: Se on uusi
2: aika
1: pyssy,
2: hien,
1: nyt se on korkattu.
2: Se on hienoa. Niin
0: se ei ollut sun ampumia silloin, kun sä niitä söit.
2: Sä olet ihan tälleen oikealta tollaiselta metsämieheltä.
1: Ja nyt mä näytän sulle, mä vein sen porukoille suoraan siitä, sitten putsasin sen ja vein sitten fileet tuonne porukoille. Joo. Ja mä näytän Tinnille, joka osaa arvostaa niin.
0: Joo.
2: Hei, ei ole totta.
1: Mitä siinä on tehty tuli? Kanttarellikastike, äiti teki siis siihen kylkeen. Siis
0: kyllä, ihan... kunnon metsämies on just semmoinen, että äiti tekee kanttarellikastike.
2: Tuossa on just kaikki otettu on siitä metsästä. Mm. Ja syödään
1: niin jo,
2: niitä metsän
1: antimia.
2: Juurikin näin. Kato, Tuukkakin on matkalla omavaraiseksi.
0: Mutta
1: ja
0: siis...
1: äiti ei tehnyt tuota siis mulle, vaan mä, kun ei ollut himassa, mä kävin siellä moikka koiraa ja sanoin, että jätä jääkaappiin. Siinä on tänään meikäläisen ampuma kyyhky, ensimmäinen laatua, että tehkäs siitä itsellenne jotain hyvää. Ja kyllä mä sanoin, että niin kun, jos tätä etiikkaa nyt mietitään, tässä toi tehtiin siis eilen illalla ruuaksi vielä, niin onko se eettisempää, että tota noin, niin toi lintu on lentänyt tuolla päivät pitkät ja syötiin samana iltana kanttarellikastikkeen kerran. Onko se eettisempää, kun se, että mä olisin vienyt Alepasta fucking chickenin sinne Fajereen ja mutsille, että syökäs toi illalla. Niin mun mielestä on. Onko se eettisempää kuin se, että me oltaisiin kaikki vegei? Ei varmasti. Mutta tota noin, niin näin se nyt meni.
0: Näin se meni ja kyyhky on pistetty kiertotalouden rattaisiin. Mutta ei se välttämättä pyssyä tarvitse, että saa onnitella. Mäkin sain eilen ensimmäisen kyyhky. Mä en tosin käyttänyt siellä edes tussaria, vaan tota, ei tarvinnut tehdä mitään muuta kuin rakentaa omakotitaloa, jos on sopivat ikkunalasit.
1: Niin okay.
0: Taas. Se oli viime vuonna, mä en tiedä, te ette muista, mutta mä kerroin täällä viime vuonna, niin siihen kyyhky se sitten Tuukka sen kyyhkyksi määritti.
2: Muista, kun sitä oikein porukalla te ihmettelitte sitten sieltä sisään.
0: Nimenomaan, niin se sitten, tota, sehän silloin kupsahti, mutta nyt oli semmoinen tilanne, että tuli toinen sitten. Et ilmeisesti tämä kyyhkystyskauden alku niin tekee sen, että ne lähtee niin kuin tekee omia ratkaisuja, painelee ikkunoita päin. Mut nyt siinä kävi kyllä sillä tavalla, että kaveri otti kopsun siihen. Mä kattelin, että okei, nyt toi on kyllä vielä tossa. Niin kun, että annetaan se olla hetki rauhassa. Ja Mä sitten unohdin kyllä sen niinku puolessa tunnissa, että ei se ihan vartissakaan lähtenyt siitä. Sitten mä mietin, että täytyy sitten käydä varmaan joku niin kuin armopalanen siellä tekemässä, mutta oli se siitä hävinnyt sitten johonkin. Oliko itse päässyt liikenteeseen vai oliko sieltä sitten joku peto tullut? Mm. Kyllä meilläkin pyörii tuolla kaiken maailman kettuja ja muuten. Varmaan kuin variskin voi olla se. Eikö ne ole aikamoisia ryökäläitä, nuo varikset?
2: On.
0: Isoja ne on ainakin, herra jestas sinne.
2: Mä näin yksi päivä siinä meidän tiellä, oli jäänyt siis orava auto alle, niin siinä oli kaksi varista, mitkä siitä sitten napsutteli sitä menemään lounaaksi.
0: Siis meillä on kaksi semmoista varista, jotka on, ne on niin isoja, että ne, tänä kesänä ne kävi taikassa. Siis se on kuitenkin 140 senttiä se rajaa sinne, niin pääsi taikaan.
2: Oliko se meidän etupenkki jonotti?
0: Joo. Kyllä. Ne ei tarvitse korokkeita, kun ne tulee mun autoon istumaan. Siis lapset istuu vielä penkeillä, mutta paris voi istua etupenkillä ihan tuosta noin kuin mikä tahansa aikuinen. No mutta hienoa, hyvä Tuukka. Onneksi olkoon vielä tästä. Onhan tämä hieno juttu, että ensimmäinen sieltä nyt sitten tuli. Ja varmasti niitä nyt niin kuin näkee. Hyvä näköinen, mutta se pyssy siinä kuvassa. Sehän oli se uusi nyt, eikö näin? Niin, eiköhän se tosta, kun se lähtee, niin sitten se lähtee. Et voi olla, että se on kohta oikeasti niin äidin pakka niin täynnä kaiken näköistä.
1: Joo, hiljainen päivä oli eilen, kun oltiin Eero ja Kallan kanssa siellä metillä, mutta ihan muutamia laukauksia vaan. Ja oltiin jo vähän menetetty toivoa siinä, mutta sitten nähtiin ketturepolainen siellä jolkottelemassa. Noin. Ja alettiin sitä ihmettelemään ja sitten sen jälkeen tulikin yhtäkkiä yksi kohti ja sitten ales. Ja yksi oli päivän saalis.
0: Ai niin, se oli ainut sitten. Okei. Selvä.
2: Hyvin tehty.
0: Veetä seuraavaksi viimeisiä sanoja.
3: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: B ja viimeisiä sanoja soi siinä. Oikein hyvää huomenta, lypsejät. Kello 17 minuuttia yli 6. Hei, todetaan tässä kohtaa se, tuosta Olli Halosta kohta, niin tänään musiikki raikaa nyt kesälomilta palaa myöskin hovimuusikko Ilkka. Ja tänään torstaina hän täällä taas perinteiseen tyyliin. Ilkka tulee varmaan tuossa 7 pintaan, se varmaan tulee, ja se tarkoittaa sitä, että kyllä ennen 8 niin uusi kappale. Uusi kappale sieltä, katsotaan mitä mestari on viritellyt tuossa noin kesälomilla sitten. Hänelläkin varmaan aika lapsiperhe kesälomaa ollut tuossa, että se tarkoittaa sitä, että on niinku hässäkkää. Sitten mä huomasin vaan ihan sosiaalisen median kautta, että Ilkka aika paljon kesällä ollut kyllä tietysti noissa työhommissa. Muusikko kun on.
1: Se on ollut joka viikonloppu jossain. Mä olin sen kanssa viime viikonloppu siellä Rovaniemellä, niin se näytti sen kalenteriin, niin se on kyllä täynnä sellaista pientä pistettä. Mikä tarkoittaa siis menoa jokainen niistä pisteistä.
0: Muistatteko te, kun oliko se jostain lomalta, mistä Ilkka oli ostanut semmoisen, jostain perhelomalta semmoisen kapteenin lakiin, niin sitä mä huomasin, että se on nyt niin kuin heinäkuussa ollut selkeä semmoinen asuste. Ainakin ihan sen perusteella vaan, mitä on nähnyt kuvia.
1: Että oli se niin kuin, tuollakin nyt.
0: Tuolla Simerokissa.
1: Joo, oli.
0: Kapteenin laki.
1: Se kuuluu hänen. Joo. Osa identiteettiä nyt vahvasti.
0: Siitä on tullut. Mä en tiedä, miten se siellä kotona, kun mä muistelisin, että siihen suhtauduttiin kotona siihen ostokseen penseästi jo silloin ostoshetkellä. Mutta nyt se on niinku rohkeasti ollut päässä
1: muualla. Siksi se pitääkin sitä vapaalla, koska hän on niinku nyt oma tämmöinen vahva itsenäinen mies, kun se lähtee vaikka just Rovaniemelle itsekseen. Niin silloin se voi sen laittaa. Varmaan tälläkin hetkellä kuuluu, niin terveisiä vaan Ilkka.
0: Katsotaan, tuleeko Ilkka tänään kapteenin lakki päässä vai millä tulee, mutta tänne se tulee kuitenkin. Nyt sitä Olli Halosta tuolta.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttää.
14: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-supermarket.
16: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
18: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi.
8: Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
20: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
21: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: Kyllä kuule Olli, on parempikin vaihtoehto kuin auringon lasku, nimittäin auringon pimennys. Se vasta Suomen tuossa huumaskin eilen siis, esimerkiksi täällä Helsingissä, niin siinä noin kello 21.22, niin eiku hetkinen, silloin se on, anteeksi, nyt mä katsoin väärin täällä.
1: Se oli 20.50.
0: Joo, niin oli, koska 21.22 se on jo sitten vetäytynyt siitä auringonesta pois, mutta eilen illalla joka tapauksessa Suomessa on ollut mahdollisuus nähdä täälläkin tämmöistä osittaista auringon pimennystä. Mä siunasin sillä auringon pimennykselle sen verran aikaa, että kun mä menin vetämään ensimmäisiä fudistreenejä, mulla oli tuplareeni päivä siinä, niin kello on ollut jotain 5. Niin silloin kun mä kävelin sinne kentälle, niin mä mietin, kun katoin taivaalle, että niin tuolla se auringon pimennys sitten on, mutta täällä on aika paljon pilviä. Ja sen jälkeen mä havahduin siihen joskus ehkä 10 aikaa illalla siihen, että ai niin, tässä oli varmaan jossain kohtaa se auringon pimennys. Eli mä en nähnyt sitä. Mites Tiina?
1: No mä olin just autossa silloin, ajoin itsestä täältä keskustasta poispäin. Mä näin sen silleen auton ikkunasta ohi menen. Tosiaan autoa ajoin, niin en pystynyt sen enempää katselemaan. Ja jäi talojen taakse. Eli
0: Tuukka oli Tähtitornin mäellä.
2: Mä olin ihan kotona ja olin kyllä ihan siis niin kuin kyllä zoomailin sinne taivaalle. Olin ihan aikataulussa kiinni ja tiesin milloin se tapahtui ja olin valmiina. Perkele pilvet edessä,
0: niin
2: en nähnyt mitään.
0: Ei, sinne.
2: Tai siis joo, aurinko pimeni, mutta se pimeni siellä pilvien takana.
0: No näin just.
2: Jollain, ja siis ei ollut mulla mitään iloa.
0: No on just näin. Ja siis jollain saattoi olla verhotkin edessä ja sen takia sinne ei näe. Mutta tässä nyt lohdutuksen sanaa kaikille niille, jotka on missannut tämän auringon pimennyksen. Vaikka tässä on niinku jauhettu siitä, kuinka harvinaista tämä on. Niin joo, on harvinaista, mutta seuraava Suomessa näkyvä auringonpimennys, jälleen kerran kyllä osittainen, mutta niinhän tämäkin oli osittainen, niin tapahtuu 2. elokuuta 2027, eli siis vuoden päästä seuraava mahis. Se, kun tässä on niinku muisteltu auringonpimennyksiä 90-luvulta, niin nyt on semmoinen tilanne, että se on se ensi vuonna uusi mahis. Että ei tässä nyt ihan hirveän kauan tarvitse odottaa tuommoisessa perspektiivissä. Sitten siitä seuraavasta en tiedä, mutta se on just tämmöinen noin 80% niin auringon pimennys, niin vuoden päästä sitten voidaan katsoa uudestaan.
1: No tämähän oli once in a lifetime.
0: Joo, just näin, jos jaksetaan. Linda Lampeeniusta, Pete Parkkosta, Liekinheitti ja sen jälkeen vähän sportteja. Uutisten tulee sitten vasta 7:00.

0: Siinä Pete Parkkonen, Linda Lampenius, liekin heitin. Nyt hei, vähän sporttiuutisia.
1: Joo, aloitetaan niistä vähän niinku kurjemmista uutisista. Jätetään niinku herkkupaukut sitten vasta sinne loppuun, mutta eilen Pariisin EM-uineissa niin karvas pettymys meidän Matti Mattsonille. Kattelin siellä 20.04 lähti Matin välierä. Eli alkueristä päästiin silloin aamupäivällä kyllä läpi. Vähän heikolla uinnilla kyllä, ei oikein irronnut Matilla se, ja se ei ollut niinku letkeen näköistä, ja sen takia sitten välierää kun lähdettiin, niin se oli pikkusen kysymysmerkkejä, että miten se uinti kulkee. No kulkihan se, melkein pari sekuntia taisi ottaa siitä alkuerä-ajasta pois, ja oman välieränsä neljäs johti 150 metrin jälkeen, kun matka on siis 200 metrin rintauinti, niin johti 150 metrin jälkeen oma alkueränsä, ja sitten tuli sippi. Sitten sippas oikein kunnolla. Ja sitten kun tuli heti perään se toinen välierä, niin sitten jännitettiin, että kuinka monta jätkää sieltä menee eteen. Eli neljä jos menee, niin Matti on silloin kahdeksas ja menee finaaliin. Niin viisi meni eteen. Saksalainen tuli sen viimeisen 50 metriä 2 sekkaa nopeammin kuin Matti. Eli ihan hirveetä kyytiä.
0: Kovaa polskimista.
1: Ja sitten lopulta 500 Matin edestä sinne finaaliin. Ja se oli kyllä karmaisevan pettymyksen paikka. Ja sitten Matti suoraan siihen haastatteluun. Ja oli kyllä tosi, hän on kyllä hyvä haastateltava. Tosi reippaasti siinä kertoo omista tuntemuksista, vaikka näki, että nyt kyllä harmittaa ja rutosti. Ja toimittaja siinä kyselikin, että mites... Kun Matti on mun ikäinen, 93, niin siinä sitten pohdittiin, että mitäs tässä tulevaisuus pitää. Niin kyllä Masa vielä sanoi, että kyllä nälkää riittää vielä.
0: Okei. No niin,
1: mutta että täytyy katsoa, että näihin kisoihin lähdettiin sillä niin kuin ajatusmaailma, että jotain muuta kuin kädenlämpöstä pitää tulla. Niin sitten hän itse sanoi, että ei tämä nyt kiehuvan kuumaakaan ollut. Että, mutta tulevaisuus näyttää sen, mitä Mattsonilla on edessään. Fanny Teijonsalo, hyvä uinti välieris, ei riittänyt aivan, sijoitus 11.
0: Okay.
1: Ja siinä samassa erässä, missä Fanny polski menemään, niin Sarah Curtis Italiasta painoi maailmanennätyksen. Ja lajina siis 50 metrin selkäuinti.
0: Selvä.
1: Mihin tänään katseet kääntyy Pariisin EM-uuneissa, niin Tomas Koskeen 200 metrin vapaa-uinti ja sitten Alisa Soinin sekä Laura Lahtisen 100 metrin perhosuunissa. Oikein iso päivä ottaa sitten vasta lauantaina, kun edellisten EM-kisojen hopeamitalisti Veera Kivirinta hyppää kehiin 50 metrin rinullissa.
0: No niin, eli siellä on tavallaan, että menisin just kysyä, että onko meillä niinku semmoisia realistisia mitallimahdollisuuksia, niin siellä sitten lauantaina.
1: Kyllä me Veeraan laitetaan nyt, suunnataan meidän katseet ilman muuta.
0: Tämä on selvä.
1: Sitten niihin iloisiin uutisiin. EM-kultaa Suomeen, se on mitallikaffien paikka.
0: Ensimmäinen sieltä. Sitten tänne. Sähän veikkailit niitä, että oliko pari kultaa oli sun listalla, niin yksi on nyt sitten tullut tosta noin sun veikkaus.
1: Joo, kyllä. Joo. Silja Kosonen siis eilen aivan huippukisa naisten moukarin finaalissa. Heitti kisan 3 pisintä heittoa loppujen lopuksi ja Euroopan mestaruus tuli tulokselle 76-28. Melkein 2 metriä pidemmällä kuin se, joka tuli hopeelle. Ja kyseessä on Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen aikuisten arvokisamitali naisten moukarissa.
0: Joo, hieno juttu. Hieno juttu. Krista Tervola sen sijaan niin ei ollut niin hyvä päivä, mutta hänellä jotain selkävaivoja käsittääkseni.
1: Joo, hän lähti tilastoykkösenä tähän finaaliin, Krista nimenomaan, ja jäi sitten 3 viimeisen kierroksen ulkopuolelle. Oli vasta 11 vaisulla tuloksella 67-74. Hänellä tosissaan haastattelussa ei oikein suostunut kertoa tarkkaan ottaa, että mikä siellä oikein on, mutta sanoi, että se selkä, mikä vaiva siellä ikinä onkaan, niin vaikuttaa ihan kaikkeen mahdolliseen. Että siitä se jäi kiinni. Siellä olisi voinut olla kaksoisvoitto otettavissa, mutta harmillista, että se niin kuin kauden päätavoite nyt sitten meni tollaseen.
0: Niin kuin mun mielestä meni, eikö se ole niin päin, että Krista Tervolla on Suomen ennätys, joka on tänä vuonna just nakattu silloin aikaisemmin. Se
1: juu,
0: menee
1: juu, ja
0: näin,
1: hän on kauden tilastokärki niin kuin Euroopassa.
0: Just näin. Harmin paikka sillä lailla, mutta hienoa nyt, että sieltä mitali tuli ja kultainen vielä, niin onhan toi niin kuin, on toi upea juttu.
1: Aivan mahtava juttu. Mitä tänään luvassa, niin katseet kiinnittyy muun muassa Ella Junnilaan 12.55 naisten korkeushypyn karsinta. 13.05 niin heti perään niin miesten 200 metrin alkuerissä Riku Illukka. Ja sitten 15.35 tänne mä olin budjetoinut yhden mitskun miesten keihäänheiton karsinta. 15.35 Oliver Helander siinä A-ryhmässä ja sitten 16.55 siellä on Emil Porvari ja Parviaisen Topi nakkelee sitten viittä vaille viisi.
0: Onko tota mitään tietoa, että mikä on niinku Oliver Helanderin toi kauden kärki, että minkälaista kaarta se on pystynyt nyt sitten nakkaamaan, kun mä aloin miettiä, että ketä siellä nyt, jos miettii noita vaikka olympialaisia ja muuta, ketkä siellä on niinku pärjännyt, se yksi on se Intian kaveri vai mistä se on?
1: Helanderin kauden paras 82-71, ja jos haluaa Mitskun tuot kaivaa, niin Oliverkin sen tietää, että se on oltava 84 plus todennäköisesti. Niin. Mutta hän itse sanoi, että Mitskuun lähdetään hakemaan, ja hän itse tietää, paljon se vaatii, niin jos Oliver luottaa siihen, että se keppi kantaa sen 84 plus, niin mäkin luotan silloin, että se kantaa 84 plus. Niin kysyä, että mitalli kaivetaan. No ensin hoidetaan tämä karsinta tänään alta pois.
0: Tehdään
1: ja
0: näin.
1: Finaali taisi olla sitten lauantaina.
0: All right.
1: Ja muita suomalaisia tänään, niin seiväsyppy finaali.
0: Aivan,
1: naisissa 21.50. Vilma Hältelä siellä sitten tulossa. Ja sitten 22.29, niin 3 000 esteet naisissa. Ilona Mononen. Sieltäkin voidaan ottaa ehkä jotain.
0: Okay.
1: Siellä, mä laitan tuohon semmoisen pienen alleviivauksen, että Ilona saattaa parhaana päivänä niin rykästä sieltä jotain mahtavaa. Mutta jäädään jännittämään. Mutta siis, mistä lähdetään tänään liikkeelle, kun laitetaan telkkarit päälle, niin 12.55 korkeusopin naisten karsinta ja Ella Junni.
0: Tää selvä.
1: Ja pesäpallosta täytyy sanoa sen verran, että eilen pelattiin Roihuvuoressa pesistä. Ja siinä kävi sillai, että vierasjoukkue, kyllä the one and only. The one and only. Jyväskylä, Kirttäre. Hey! Jyväskylän Kirittäret siis kohtas Roihuvuoren naisten superpesiksen ensimmäisellä kierroksella. Ja siinä kävi sillai tolla, että

0: vähän keskittyä.
1: Niin miten siinä sitten se?
2: Kirittelet voitti sen ensimmäisen matsin tota, toissapäivänä ton supervuoroparin jälkeen 1-2. Ja nyt, niin ei ne eilen pelannut Roihuvuorossa, kun ne pelas tuolla Jyväskylässä. Pelasko? Oletan näin.
1: No nyt menee hankalamman puoleen.
2: Oletan näin.
3: Se on tämä biisi pistää näin. Pysäytä mikään, ja me huudetaan, et me
2: synnyttiin voittamaan, köyhän lammessa. Ei heti aamulla. Joo, ne pelas toisessa päivänä, ne pelas Roihuvuorossa. Nyt ne pelas Jyväskylässä, oletan. Niin, kirittelen 1-0 voittoon ja 2-0 sitten tästä jatkoon. Ja se toinen on ottelupari, nyt tällä kierroksella on Pöytyä Oulu. Ja se ottelusarja on tasan 1-1, se ratkee perjantaina. Eilen nimittäin Oulu haki vierasvoiton supervuoroparin jälkeen 1-2. Katsotaan tätä kaavioa nyt, joo niin se on tollain.
1: Millain tollain se sitten?
2: No, täällä on just vaan nämä kaksi paria, jotka kamppailee tällä kalakierroksella, että sitten mennään tästä niinku eteenpäin.
1: Joo, näistä taitaa olla. Tota, sanon sen verran, että miesten puolella, että meillä on Tuukka ihan hirveä tilanne, kun me ollaan siellä nyt niin kuin, me ollaan niin kuin vastakkain tosi häntä päässä.
2: Siis, niin on, mutta Pattula on kossu
1: niin, kaksi kertaa,
2: pisteautomaatti vastassa.
1: No, mut nyt kun se on, no, hinksa pois kuleksimasta, mutta et siinä on, me ollaan siis, se oli niin, että meillä on saman verran pelejä, IPV on yksi piste vaan enemmän, ja tosissaan teillä on se kossu, meillä oli toi, hetkinen. Olisiko se ollut keki?
2: Kitee.
1: Oli, niin olikin kipa. Kitee, joo. Kipa siellä oli. Sekin oli mun mielestä niin kuin

0: tuplapelit tuossa enää niin tarjolla.
1: Joo, että, joo, te ette, niin kuin... te ette, mä voin sanoa, että te ette kiteä tuota pisteen pistettä. Sen mä voisin sanoa.
0: No. Se pisteautomaattihuutelu, niin se on... Välillähän se tuppaa kosta

0: Ja vastassa oli...
1: Vastassa
0: oli päiväkodin porukasta koostuva joukkue, niin...
2: Joo, ei ne ei pääse niin
0: painaa vähän laittaisi. Muuntajalle sieltä.
1: Vastassa on, mä en edes tiedä kummassa mä pelaan. Pelaanko mä Team Hyvinkäässä vai Team Lammin Säästöpankissa?
0: Mutta pelaat kuitenkin.
2: Sä oot mun mielestä siinä Lammin Säästöpankissa.
1: Selvä.
0: No niin, selvä. Manageri tietää.
1: Joo, niin selvä. Onkin. Totta, kyllä, joo. Pitää paikkaansa.
0: All right. Hei, kiitos Port. Vai oliko sulla vielä jotain? Vai
1: ei, kyllä ne on tosiaan.
0: No niin, siinä olikin hyvä paketti.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Se on ilmoja pidelly.
7: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
6: Näin on. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan.
14: K-Supermarket.
12: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttämään.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: K-Supermarket.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Huomenta, Raimo.
19: Ole hyvä.
18: Kiitos. Mikäs tää on?
19: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
18: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
19: No, niinhän mä sanoin.
18: Mikäs teidän liikeidea on?
19: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
18: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
19: Häh, mikäs se on?
18: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
20: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
24: Ei ole muuta tylsä äänä.
25: Ei ole.
21: Joskus yksi biisi riittää.
26: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
27: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.

0: viimeinen vuoden aikaa vaan ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Uniklubi näiden tähtien alla soi siinä 10.7. kello tänään torstai 13. päivä elokuuta ja hän on täällä tänään. Tuossa jo aikaisin sanottiinkin, että hovimuusikko Ilkka saapuu ja on tänään todellakin ajoissa täällä. Tervetuloa mukaan, Ilkka.
1: No terve vaan, hei, kiva nähdä pitkästä aikaa.
0: No samoin. Miten se on kesä kohdellut hovimuusikkoa?
1: Kiitos kysymästä. Aika hyvin. Tässä on nyt palattu tällä viikolla oikeastaan kunnollisilla arkeen, mutta aika tämmöisiä semmoisia samanlaisia juttuja, mitä tässä nyt on aikaisempinakin kesinä tehty. Mahdollisimman paljon mökkeilyä, mustikkaan poimintaa siellä ja vähän grillailua ja sitten viikonloppuisin aika monessa tapahtumassa. Mä oon saanut olla mukana kitaran kanssa tai juontohommissa.
0: Että. No näin, some pitää siis siinä osin paikkansa, koska mä oon seurannut sun kesälomaa lähinnä somen kautta, niin tosissaan toi mustikkahomma. Mikä se on meidän niin kuin marjasato tähän mennessä? Minkälaista määristä me, Ilkka, puhutaan? Käsittääkseni oot pikkasen hurahtanut. Että.
1: Joo, mutta ei sitä kuitenkaan semmoisia huippumahdollisuuksia ollut siihen, että ei niitä nyt ole tullut oikeasti poimittu.
0: Niin, mikään taimaalainen ole kuitenkaan.
1: Ei, kun ja varsinkin se joku mustikkapentti. Mulla iski eilen oikein kateus, kun mä lehtiä lukiessa katsoin, että 200 sangollista oli.
0: 200 sangollista.
2: Se teki siellä yli 10 tili. Siis 10 000 euroa. Okay. Siis tai jotain tämmöistä oli, mikä oli hänellä nyt tässä tavoitteena sitten.
1: Joo, ei ole ihan ehtinyt, kun on välillä pitänyt käydä noissa työhommissakin tuossa. Niin. Ja sitten mulla oli itse asiassa kuitenkin aika kiva, kun tänä kesänä oli myös näitä pieniä apulaisia mukana, että aikaisempina kesinä heistä ei ole ollut niin hirveästi jeesisiä, kun on kaatuillut siellä mustikkametsässä.
0: Eli enemmänkin ehkä jopa niin kuin, en sano haittaa, mutta siinä marjasta on jäänyt vähän vielä köykäisemmäksi.
1: No joo, mutta et se kärsivällisyys heilläkin kasvaa siinä vuosi vuodelta, mikä on ihan kiva. Kato, skiditkin kasvaa niin paljon. Meilläkin on jo, poikamme on eskarilainen.
0: No niin, siellä on
1: sitten. Tässä on kaikkea tämä arkeenpaluuhomma.
0: Onko eskari startannut teillä vai?
1: No se alkaa siis virallisesti tänään.
0: Niin,
1: no eli uuteen eskaripaikkaan. Meidän poika meni viikko sitten, että siellä on nyt oltu jo sit, mutta nyt tänään alkaa niin kuin kello 9 tämä opetusshow. Tämä on hieno päivä.
0: Ai, mahtava. Mahtava juttu. Sen verran kysyn vielä tuosta sun kesästä, koska sen mä myös bongasin, että oot ollut sitten säännöllisesti erilaisissa työhommissa tuolla noin, niin vähän tuossa aikaista aamusta käytiinkin läpi, että selkeästi kapteenin lakki tänä kesänä on ollut niin kuin kovassa käytössä. Et onko se, voidaanko jo puhua tietynlaista virallista keikkahatusta?
1: No kyllä, kyllä se on ollut tämän kesän ehdottomasti sellainen niin kuin, teema. Joo, eli tämä Kreikasta 7,70 € ostettu lakki on kiertänyt Suomea. Aika lailla voi sanoa koko kesän ja mä oon ollut se päässä ihan siis tapahtumien alusta loppuun.
0: Ootko havainnut, että se on herättänyt kansassa semmoista niin kuin mukavaa vastareaktiota, niin luuleeko sä, että hatu, kun se hattu päässä meet, niin onko se semmoinen niin kuin, että jengille tulee hyvä fiilis. Mä nimittäin veikkaan, että se on sellainen. Siinä on niin kuin kiva klangi tuommassa lakissa jotenkin.
1: No kyllä siitä on moni sanonut sillä tavalla, että kun joku sanoo, että kapteen, niin. Mä otan sen tietysti kunnianosoituksena, vaikka se olisi tarkoitettukin vähän semmoiseksi kuittailuksi.
0: Mutta se on semmoinen hyvä, hyväntahtoinen kuittailu, jos
1: olikohan se,
0: tulee.
1: Mä en muista missä tapahtumassa, mä menin katsomaan jonkun bändin keikkaa sinne, kun oli siis juontohommissa, niin menin katsomaan sinne yleisön joukkoon, niin eräs tuttu ihminen sanoi mulle sit siinä, että on tosi hyvä, että sä saat katsoa tässä keikan ihan rauhassa, kukaan ei tule nykimään hihasta eikä mitään, kun sä oot niin kuin naamioitunut tollaiseksi niin kuin tapahtuman junteimmaksi. Kiitos oikein paljon. Joo, tämähän toimii.
0: No näinhän se menee. Ja oliko muistikuvani oikein? Mä nimittäin muistelen, mä muistin, että se on ostettu jostain lomamatkalta.
1: Joo.
0: Ja mun muistikuva on se, että sen sijaan niin kuin siellä sitten taas ehkä kotijoukoissa, niin sieltä niin kuin puolisolta ei tullut semmoista ihan niin kuin varauksetonta yläpeukkua sille lakkiostokselle, että siinä oli joku tämmöinen näin.
1: Joo, ei tullut siellä lomamatkalla, eikä sitten varsinkaan, kun mä aloin käyttää sitä näissä ihan julkisesti. Mä sanoin kuitenkin Annille sen, että ymmärrät sä, että on oikeasti meidän perheen kallein päähineet, vaikka tämä maksoi periaatteessa 7,70, niin tämän takia piti koko perhe lennättää sinne Kreikkaan. Tämä maksoi 1 000 euroa.
0: Ja pidän tuosta, kun aletaan sanomaan, että ymmärräks sä, niin sen tietää, että siinä on pieni sanahakka siitä ollut käynnissä, mutta näin tekee keskikäinen mies. Jos ei kotona saa lakkia pitää, niin sitten lähdetään tonne noin tapahtumiin ja siellä sitä ylpeästi kannetaan. Hei, kiva Ilkka, kun oot täällä. Sehän tarkoittaa, hyvät ystävät, sitä, että kitara soi tänään nyt sitten kesätauon jälkeen. Tässä kuitenkin Kaija Koja Cheek. Nää yöt ei anna armoa.

0: Mikko ja K tässä nää yöten armoa. Muutama minuutti vaille 7 kello ja nyt tulee niitä ensimmäisiä uutisia sitten. Iltasanomat lähtee tästä 7 eteenpäin tasatunnein niitä meille tuolta tuuttaamaan. Katsotaan myöskin säät tälle päivälle. Vähän tässä on huhuiltu, että nyt sitten tää viikko olisi mahdollisesti vielä semmoinen, joka tarjoilisi lämpimiä kelejä, mutta sitten saattaa mennä pikkasen viileämmäksi. Tiina Retta on varmasti perillä näistä asioista, joten jatketaan 7 jälkeen. Tosissaan Hovimusko Ilkka tänään Askissa 7 tunnilla uusi biisi. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
6: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Hei, maistaisiko pirtele?
15: Toihan on jenkkiksi ksylitulipastille.
14: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampaa.

0: hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
1: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan 2% tänä vuonna ja saman verran ensi vuonna. Talouskehitys on jatkunut odotettua vahvempana Lähi-idän sodasta ja kiihtyneestä inflaatiosta huolimatta. OP Pohjola ennustaa myös työmarkkinoille käännettä parempaan. Työttömyys pysyy silti korkeana vielä ensi vuonna. Venäjä on paikallisviranomaisten mukaan iskenyt Izmajilin satamaan Lounais-Ukrainassa. Izmajilin satama sijaitsee Romanian tuntumassa. Se on Ukrainan suurin satamakaupunki Tonavan varrella. Venäjän presidentin Vladimir Putinin vainoharhaisuus on kasvanut syyskuun duumavaalien lähestyessä, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Lassilan mukaan Putinin vaalikiertueet ovat tarkasti organisoituja tapahtumia, joissa turvallisuus pyritään maksimoimaan. Myös Putinin luotettujen lähipiiri on pienentynyt. Putinin kannatusta painavat muun muassa Ukrainan iskut Venäjälle, talousvaikeudet sekä mobilisaatiohuhut. The Telegraphin mukaan Kreml on kiristänyt toisinajattelijoiden tukahduttamista. Yleisurheilun EM-kisoissa Silja Kosonen voitti moukarin heiton EM-kultaa eilisiltana Suomen aikaa. Kososen voittoheitto kantoi 76,28 metriä. Kultamitali on Suomen ensimmäinen Birminghamin kisoissa. Tänään EM-kisojen finaaleissa nähdään kaksi suomalaista. Naisten seiväshypyn finaalissa mitalia tavoittelee Vilma Heltelä. Naisten 3000 metrin estejuoksun finaalissa nähdään puolestaan Ilona Mononen.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Kiitos vaan, Ilta-Sanomat uutisista. Aamun ensimmäiset säät kuuluu miten?
11: Se kuuluu silleen, että vaihtelua pilvisyyttä tänään koko maassa ja poutaa. Yöllä lännestä alkaen pilvisyys lisääntyy päivällä. Tänään lämmintä siellä 13-21 asteen välillä ja lämpimintä täällä etelässä. Yön alimmat lämpötilat on maan länsiossa 7-12 asteen välillä, itä-pohjoisessa +1 ja 7 asteen välillä.

0: Huomenta vaan lypsäät, 6:07 on kello tänään torstai. 13. päivä elokuuta, täällä on Juuso, täällä on Tinni, täällä on Tuukka ja täällä on hovimuusikko Ilkko.
1: Moi!
2: Meillä on tässä nyt tapahtunut jonkunnäköinen, niin sanotaan Sunrise Avenue-efekti.
0: Mikä Sunrise se on? Sunrise Avenue-efekti.
3: En tiedä yhtään.
2: Toisaalta Sunrise Avenue ehkä tavoitteli sitä, että ne on Saksan sisoja, mutta me ei olla sitä missään vaiheessa tavoiteltu. Nyt tästä kaikesta huolimatta, niin vaikuttaa siltä, että aamulypsy on Saksassa iso.
0: Joo.
2: Koska muistatte Janniksen,
0: tai
2: Jannin.
0: Niin Janni, hän, joo. Mutta muistan siis, kyseessä oli tyyppi, joka kuuntelee meidän lähetystä ja Tuukka hänen kanssa kommunikoi sitten viime viikolla, niin ihan selkeällä saksan kielellä tässä lähetyksen kautta läheteltiin sinne terveisiä ja näin pois.
2: Joo, no nyt keskustelu on liittynyt myös Kerstin Haderen. Joka ilmeisesti jotain tekoälypalvelua hyväksi käyttäen, niin meidän kautta haluaa viestiä Jannille.
0: Aha!
3: Ai kätevää!
0: Mitä hän haluaa viestiä? Nyt mulla heti, onko tämä joku tämmönen...
1: Mutta siis ei Janni Hussille, vaan
2: ei,
1: ihan tälle...
2: Ei, vaan tälle saksalaiselle herrasmiehelle. Okei, okay. Siis.
1: Joo.
0: Tää Kerstinillä on mielessä.
2: Onko Kerstin, olisiko se naisen nimi sitten kuitenkin?
1: On se kuitenkin.
2: Joo,
1: on.
2: Joo, hän sanoi, hyvää huomenta rakas Jannis. Nimeni on Kerstin Haderer ja tulen Tsessenistä, Saksasta. Halusin sanoa sinulle jotain henkilökohtaista. Pidä äänestäsi. Se kuulostaa rauhalliselta ja lämpimältä. Pidän kun naurat. Pidän myös siitä, kun sanot asiat suoraan. Vaikka en ymmärrä, mitä sanot, kuulen sen äänestäsi, koska äänesi sävy muuttuu. Mutta ei vain se. En halua kuulla sinua vain radiosta. Haluan myös tutustua sinun ihmisenä. Haluaisitko sinäkin? Jos kyllä, tässä on puhelinnumero. Ensin Saksan suuntanumero +49. Ja nyt Janni, kuuntele. 015251459340. Niin tossa on Kerstinin numero. Sinun tarvitsee vaan puhua normaalisti omalla kielessä. Eli... Okei, tässä on selkeästi joku nyt väärinymmärrys, koska mä veikkaan, että tämä on tämä tekoälyohjelma, mitä hän on käyttänyt, koska tässä lukee näin, että sinun tarvitsee vaan puhua normaalisti omalla kielelläsi, eli suomeksi.
0: Aivan, se on
2: ja pyytää meta-AI:ta kääntämään se sanalta saksaksi. Tässä on ehkä tullut joku painovirhe paholainen tyyppinen, koska näähän on saksalaisia nyt, ketkä tässä yrittää tätä senssilinjaa kehitellä tällä meidän radioa.
0: Ketä Timmer?
2: Sitten täällä on ihan osoite ja kaikki. Älä lähetä minulle kirjeitä tai kortteja, koska ne ovat minulle tyhjiä papereita, sillä olen sokea. Okei, tässä oli tämmöinen, mä en ollut tonne asti lukenut. Iloitsisi, jos ottaisit yhteyttä. Tietysti vain, jos sinulla on aikaa, haluaa ja kiinnostusta tietää jotain minusta. Lämpimisin terveisin Kerstin Haderer Tsessenistä, Saksasta. Pieni huomautus, tämä on sokeiden lähetys, okei. Mutta sitten vielä jatkoa tälle. Niin. Niin, tämä ei ole pelkästään Jannille. Täällä on tullut seuraava viesti tänään, 6:21.
3: No. Mm.
2: Huomenta. Tämä on henkilökohtainen viesti sinulle. Ilmeisesti minulle.
0: Aha.
2: Sanoit viime viikolla, että saksalaiset kuuntelijat ovat lämpimästi tervetulleita. Kiitin teitä siitä pienellä tempauksella ja sain myös oikein kylmät väreet, kun puhuit saksaa. No bitte schön.
0: Aha, danke schön.
2: Silti minun täytyy antaa sinulle ystävällinen, mutta tiukka pieni huomautus, koska myönnän, että eilen seisoessani ulkona odottamassa työkyytiä nauraan, koska teit sen erityisellä tavalla. Siksi olet minulle henkilökohtaisesti harlekiini.
0: Hei, keitä Jimmer.
3: Hei, nyt ihan oikeasti.
2: Ja nyt tulen siihen, mitä haluan sanoa. Eilisenä päivänä vitsailit hieman saksan kielestä. Haluan ymmärtää, miksi saksa on sinulle komediaa ja hauskaa.
3: Niin, Tuukka.
0: Mm.
3: Älä ole epäkunnia.
2: Haluatko todella oppia saksaa? Minä en vitsaile suomella. Päinvastoin. Haluan oppia suomea, jotta en olisi enää meta-AIin varassa. Minua ärsyttää, että minun täytyy käännättää kaikki. Saksan perustaidot eivät riitä minulle. Miksi teet siitä pilaa? Ole hyvä ja anna minulle vastaus. Haluan ymmärtää sen.
0: Anna nyt se vastaus.
2: Tämä ei ole tarkoitus olla kritiikkiä. Ja pysyäksemme hauskassa, sanoit olevasi 32. Käännä numero vain ympäri, niin olet 23. Nyt rakas Kerstin, niin mä haluaisin totta kai olla Drajusvansi. Mutta kun mä oon tänä vuonna ihan just itse asiassa täytän 33, niin mä en oo 23, kun mä oon 33.
0: Joo.
2: Ja justiinsa. Niin sit
0: rouva voi olla Drajusvansi, mutta ei se näin päin se ei.
2: Joo, nyt toivotan sinulle ihanaa päivää ja toivottavasti et pahastu tästä pienestä huomautuksesta. Lämpimmin terveisin Kerstin Haderer Tsessenistä.
0: Mm.
2: Ah jaa, myös sinulle. Voit vastata minulle tekemällä samalla tavalla kuin minä ja bla bla bla.
0: Mm.
2: Ja kuten sanoin, jos teet sen vielä kerran, kutsun sinua jatkossa vain nimellä Hanin.
0: Mm.
1: Mitä tää on, Tuukka?
2: Tää on saksaa.
3: Saksan kirjeenvaihtaja.
0: Tää on saksalainen räntti, suomeksi käännettynä.
2: Joo.
1: Mihin tää tuli?
3: WhatsAppiin.
0: Joo.
3: Tässä näin, kato.
2: Mä voin sanoa tämän nyt nopeasti, mä voin sanoa sen hitaasti. Guggenheimiin ei tule valtion rahaa.
0: Just näin.
2: Guggenheim bekommen nein Geld von Finland. Mutta mä sanon sen nopeasti ja mä sanon sen hitaasti. Ich kann sagen langsam, ich kann sagen schnell. Deutschland ein nein Humor för mig.
0: För mig.
2: För mig.
0: Sitt. Dich.
2: För. Deutschland sehr gut.
0: Dankeschön.
2: Deutschland habe Auto. Mercedes gut.
0: Mm, ja.
2: Volkswagen gut.
0: Sehr gut. Mm-hmm.
2: BMW gut.
0: Mm-mm.
2: Autobahn sehr gut, Ilkka. Mm. Mm.
1: Sehr schnell, ja. Autobahn sehr schnell, ja.
2: Deutschland habe Bier. Bier gut, Ilkka.
1: Mm. Gut, ja.
2: Wurst gut.
0: Bratwurst.
2: Alles gut. Rammstein sehr gut. Berlin groß. München Bier. Schön, schnell. Tschüss. Auf Wiedersehen. Dankeschön.
0: Auf Wiedersehen.

0: Tuure Kilpelän ja Kaihon Karavaani tässä Autiosaaresta lauleskelee. Kello vartti yli 7. Se on muuten semmoinen homma, että hovimuusikko Ilkkakin lauleskelee teille tossa. En ihan vielä, viritetään kitarat ja muut pelit, renssilit rauhassa, mutta kyllä ennen 8, niin uusi biisi tulee.
1: Näin on, mä tein semmoisen lomalta paluu laulun, koska tää on vähän niin kuin lomalta paluu.
0: Niin, on se sun no. kohdalla ehdottomasti näin. Joo, huomenta vaan lypsäjät.
2: Ilta-Sanomia lueskelen tässä nyt tässä läpi ja lukee täällä näin, että uutissuomalainen on saanut suojelupoliisilta nimiä henkilöille, jotka ovat pyytäneet tutkimuslupaa niin kutsuttuun Tiitisen listaan. Lista on uutissuomalaisen mukaan pyytänyt 3 tutkijaa, erikoistutkija Kimmo Elo, tutkija Andre Swanström sekä tutkija, jonka nimeä supo ei anna julkisuuteen. Tuukka, mihin sä oot lähettänyt sähköpostia? Tuukka.
3: Mitä?
2: Mihin sä oot lähettänyt sähköpostia ja miten sä oot saanut kiellettyä itsesi tältä listalta?
0: Ja saitko lista?
2: Niin,
3: mulla on se turvakielto päällä muutenkin.
2: Onko se
3: tullut? Toimittajat saatana, kun kyselee mun nimi mistä. Kuulut teille pätkäänkään, mitä mä kyselen ja keneltä.
0: Okei.
1: Okay. Sulla on turvakielto.
3: Mulla on turvakielto.
2: No, tiedät juuri näiden tilanteiden takia.
1: Kuka ei voi esimerkiksi listään niin päätellä, että sä asut Keravalla?
3: Ei niin.
2: Ei voikaan.
0: Ei tietenkään. Joo, no tämähän enteilee sitten sitä, että varmaan tässä syksyn aikaan, niin tässäkin ohjelmassa saatetaan pureutua. Mennä syvälle ja nyt haluan vielä painottaa liian syvälle
3: tässä
0: aiheessa.
3: Se sanoi se yksi tohtori silloin joskus aikanaan jossain tohtori uutisessa, että se on mahdollista saada se Tiitisen lista, jos on hyvä syy. Ja jotenkin se, mä en tiedä mikä se oli se sanamuoto siinä, mitä hän sanoi, mutta jotenkin jotain historiallista tutkimusta varten, jos on oikeasti painava hyvä syy, niin miksi ei voisi nähdä?
2: Nimenomaan.
3: Ja hän oli nähnyt kuitenkin sen listan, joka hän itse sanoi tämän lauseen.
2: Ehkä siinä pitäisi olla tavallaan sellainen aika iso luottamus siihen, että sitä ei, niin kuin, vaikka sullakin olisi nyt tässä joku vahva sellainen historiatutkimustuukka käynnissä, niin siinä pitäisi olla kyllä sellainen, että niiden pitäisi pystyä luottaa siihen, että sä et esimerkiksi täällä antaisi mitään nopeitakaan vihejä tästä kyseisestä listasta sitten minkään aiheen parissa oikeastaan. Ja sitten jos muistellaan vaikka jotain näitä tosi TV-ohjelmia, missä sä oot piipahtanut, niin niistä saattoi tulla vähän sanomista, kun täällä käytiin niitä asioita läpi, niin tavallaan se luottamus on ehkä vähän ohkaisella. Mutta meidän pitää Tuukka odottaa sunkaan.
3: 24 vuotta.
2: Juurikin näin. 24.
3: Mä oon valmis soittaa, mutta sehän on sotavarma juttu, että se viittasikin se kaveri siinä haastattelussa silloin joskus, että hänestä tuntuu, että tämä tulee olemaan monelle pettymys, että se on semmoinen kunnon Debbie Downer,
0: sitten
3: kukaan ei edes tunnista niitä nimiä, mitä siinä on, sano kenellekään yhtään mitään.
0: Seppo Keityä.
3: Mulle ne sanoo, mä tuun nimittäin tätä perikuntaa aina näiden, jokaisen näiden listassa olevan nimen, niin jälkeläisiin mä tuun vainoamaan ja ahdistelemaan sähköposteittain.
1: Niin senkin natsit. Oliko se niin, että se 50 vuodeksi julistettiin salaisiksi, siksi enää 24 vuotta niin, jäljellä.
2: Joo, 24
1: eli 3 vuotta ennen Tuukka sun syntymää tosiaan tämä hommeli.
3: Ja siitä lähtien mä oon ollut sen perässä.
2: Ja aktiivisesti, Tuukka on siis aktiivi. Tiitis aktiivi on ollut kaikki nämä vuodet.
1: Tai paitsi silloin, kun sä olet perhepäivän hoidossa, joka oli elämäsi paras vuosi.
3: Niin, silloin mä vielä jaadannut Stasin kätyreitä, mutta heti kun mä pääsin perhepäivän hoidosta, Leenan hoidosta, niin mulla alkoi tajumaan, että minkälainen tämä maailma oikein on ja nämä pitää saada kiinni.
0: Kyllä. Mä oon miettinyt monesti, että pitääkö Leenalle soittaa jossain vaiheessa, että onko mahdollista, että tuut vähän maadottaa. Että kun sä uppoudut siihen, niin sit tulee välillä niin kuin rumaa jälkeen sillä tavalla. No ei, Vesala seuraavaksi tuolta pahan ilman limaa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Koosu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo, K-Rauta Pro.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
13: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vain!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mut missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
17: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
18: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
19: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
20: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
21: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
20: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
21: Jaa.
20: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
22: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
23: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
24: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
27: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
28: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
29: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Vesalla ja pahailman linnut, oikein hyvää huomenta Lypsäjät, 25 minuuttia yli 7 on kello justi, niin tukea hovari täällä.
1: Juna kulkee vaan ja suunta on pohjoiseen, tai tässä tapauksessa on ollut suunta hei tuonne itse asiassa Pohjanmaalle, nimittäin hieno tapahtuma. Ja onnellinenkin tapahtuma. Helsingistä Vaasaan matkalla ollessa IC49 junassa kävi eilen illalla, ei kun tiistai-iltana. Joo, siellä syntyi vauva.
0: Joo, tämä mäkin huomasin junassa. Täällä. Ilmeisesti aika harvinaista hommasta on kyse, koska VR-täkin sitten tiedusteltiin, että miten, niin ei siellä ainakaan tiedotuksessa muistettu niin kuin lähivuodesta.

0: vuosilta ja lähiajoilta tämmöistä näin, että ilmeisesti odottavat äidit sitten niin siinä vaiheessa, kun ollaan niin kuin suht lähellä. Toki vähän synnytys tapahtuu hyvinkin ennenaikaisesti, mutta sitten se juna ei ole se että vaikka sä et omaan puolisoon luota siitä, että se on välttämättä järkevin vaihtoehto, joka vie sut sitten synnytyssairaalaan ja että se on osannut ottaa sen laukun mukaan, niin kuitenkaan ei sitten koeta, että junalla nyt lähdettäisiin niin kuin synnytyspuuhiin.
1: Niin, en tiedä minkälainen tilanne tässä oli. Olikohan siitä vuosi jotain, kun Finnairin koneessa, joka oli muistaakseni Pariisiin menossa, siinä syntyi vauva. Mutta tosiaan tässä on nyt tästä junasynnytyksestä kysymys. Ja Seinäjoelle oli hälytetty ambulanssi sitten auttamaan tilanteessa, mutta VR:n tiedotuksesta ei kerrota ihan tarkkaan, että minkä aseman kohdalla tämä vauva nyt sitten syntyi. Tämä oli muuten itse asiassa aika hätkähdyttävä juttu tässä uutisoinnissa, että ainakaan viime vuosilta, kun ei ole tietoa vastaavista synnytyksistä junassa, mutta jo kauan sitten on tapahtunut tällainen juttu. Apulehti on siis haastatellut reilu 10 vuotta sitten iäkästä naista, joka sanoi äitinsä synnyttäneen hänet vuonna 1927 junan vessassa ja pudottaneen raiteille. Apu kertoi Todi. Naisen tarinasta jo vuonna 1957.
2: Oho, ikävä.
0: Ei muuta kuin hyvää, mutta tämmöistä.
3: Monen sinne väliin.
0: Se on ollut sitä aikaa sitten siinä, että tommonen ratkaisu tehty. Mutta mä itse taas kiinnitin siihen huomiota tuossa jutussa, että siinähän VR totta kai otti ensin niin kuin NS omiin nimiin, eli sanoi, että junan henkilökunta hienosti, ammattimaisesti, asiantuntevasti siinä niin kuin auttoi tässä tilanteessa, mutta on voinut olla näin, mutta en mä nyt tiedä, että kuinka moni konduktööri nyt sitten ihan semmoinen doula kuitenkaan on siinä, että mikä se sitten apu on ollut. Ja sitten paljastui semmoinen, että siellä on joku kanssamatkustaja ollut auttamassa. Eli onko ollut legendaarinen se, että siellä on ihan selkeällä, hyvinkin selkeällä ja rapsakkalla murteella kuulutettu, että älä poika mitään, onko meillä lääkäriä junassa, niin täällä tulee ihan kohta, niin tulee vauva. Vauva tulee niin sanotusti tunnelista kiskoille ja sen jälkeen siellä on joku lääkäri ollut, että kesälomalla tässä ollaan, mutta täältä näin.
1: Mua kiinnostaa lähinnä se, että missä kohdassa junaa tämä synnytys tapahtui. Junan vessathan on aika ahtaita, toki siellä on niitä invavessoja, mutta esimerkiksi se lasten leikkivaunu, niin jos miettii, siellä on se liukumäki. Joo. Niin siinähän se voisi olla ihan tavallaan, siitä saa hyvin tukea siihen ponnistusvaiheeseen. Vai onko Prego, pala Italiaan?
2: Ravintolavaunu, se on aina porukkaa, sen tietää, että se on aina täynnä, niin sieltä saa apukädet varmaan kaikista.
1: Joo. Niin, ja kyllähän varmasti joku just synnyttäneelle naiselle tuopin siinä tarjoaa, ja lihapullat.
0: Ihan varmasti, ja varmasti. Sitä toi, niin kuin mietin, että onko ok, että jos tämä olisi tapahtunut junan ekstraluokassa, niin onko asiallista...
1: Niin, tämä hiljainen työskentelyvaunu.
0: Niin.
1: Anteeksi, nyt mulla oli tässä tämän presentaation tekeminen kesken.
0: Joo, että mene tuonne puhelinkoppiin, jos käy alat täällä synnyttää. Hei, älä ala synnyttää siinä.
2: Hei, apua.
0: Ei kai, noinhan se ei tietenkään varmasti ole mennyt, mutta onhan toi nyt sitten tälle lapselle, niin sehän on ihan hieno tarina sillä tavalla, kun suuri osa meistä vaikkapa meidän ikäisistä, niin me on tylsästi käyty jossain synnytyssalissa syntymässä, että ei ole mitään niinku... Ei ole mitään niin tällaista tarinaa naftaliinissa.
1: Niin, mutta on just semmoinen tavallaan aika romanttisen tarinan tuosta saa vuosikymmeniin myöhemmin, kun kertoo, että synnyin kiertolaisen elämää viettämään. Että, levoton sielu, että koko ikäni kulkenut.
0: Ei voi tulla muuta kuin artisti tuosta.
1: Niin, ei voikaan. Ei voikaan.
0: Noilla kuvauksilla.
3: No kyllä VR fumblasi tässä nyt, jos ne ei antanut sille jotain elinikäisiä. Niitä tikettejä joka paikkaan
0: Suomeen. Antanut, eikö siitä ollut mitään tämmöistä näin?
3: Ei teillä ainakaan mitään juttua siitä.
0: Joo, toihan olisi.
3: On niinku ihan ilmaisen markkinoinnin paikka.
0: Nimenomaan.
3: IFK:han antaa mun mielestä aina vuoden ensimmäisellä stadissa syntyneelle vauvalle niin elinikäisen kausikortin.
0: Ai siinä on tommoinen
3: niin, juttu. Tyyliin.
1: No ei kuitenkaan silleen, että kaikille, jotka on matsissa syntynyt. Nordenskjöldin kadun katsomossa.
3: Mutta ylipäätään Helsingin vuoden ensimmäinen vauva saa aina niin kuin.
0: Se on. Pääsee paljon peleihin. Ei toki finaaleihin saakka pääse kattoon, mutta pääsee kattoon kuitenkin sitten noita matseja jossain kohtaa. Mutta lämpimät onnittelut myös tätä aamulypsystä nyt sitten tänne junassa syntyneelle ja hänen perheelle.
1: Joo, toivotaan hyvää vointia sekä äidille että vauvalle.
0: Elinora ja Samuli Putro seuraavaksi. Tämä on osumaa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro, Osuma soi tässä.
1: Huhhuh, mulla otti muuten sydän ylimääräisen pompsahduksen, kotoa soitettiin äskeisen biisin aikana. Ja tässä vaiheessa aamua, kun kotoa soitetaan, siellä on kuitenkin nyt sitten yksi lähdössä eskari ja yksi päiväkotiin. Ja sitten kun vaimo soittaa, niin sitä aina niin kuin säikähtää. Että sen puhelun aihe.
0: Missä? Niin. Missä on? Missä on kurahanskat? Mihin sä olet laittanut ne?
1: Just tää.
0: No täältä on vähän vaikea, mutta totta kai mä...
1: Kyllä varmaan. Mutta ei, sieltä soitettiin ihan hyvällä sykkeellä. Joo, no. Ei ollut mitään dramaattista.
0: No mutta teilläkin on tässä nyt sitten, niin aloin miettiä tota sun elämää nyt, kun on lomilta palattu. Sä lomilta paluusta aiot laulaa, niin aika sillä lailla, kyllä yleensä sitä joutuu aika niinku semmoiseen liikkuvaan junaan hyppään niin sanotusti. Mm. Siellä on mä en tiedä haluatko tästä puhua, mutta teidän perheessä nyt on se tilanne, että siellä lähtee rouva tanssimaan nyt sitten tässä syksyllä. Me viime viikolla käytiinkin noita Tanssia tähtien kanssa kilpailuita vaan läpi, niin siinä on varmaan aika paljon kaikkea reeniä ja muuta sellaista näin, että sä saat kyllä niitä kurahanskoja ettikin tässä kohtaa.

0: jossain vaiheessa?
1: No ilmeisesti. Mä en ole sitä ajatellut niin kokonaisvaltaisesti, mutta kun me oltiin Tinnin kanssa Simerokissa viime viikonloppuna, niin ne. Todella moni tuli mulle sanomaan siis... Kun siellä oli sellaisia ihmisiä, jotka on ollut tanssimassa ohjelmassa niin. Ja vaikkapa heidän puolisoitaan, niin tuli sanomaan, että tsemppiä sulle Ilkka,
2: niin
1: mutta että tsemppiä Annille, mutta ne tuli sanomaan, että hei tsemppiä, että kotijoukkojen tukea tuossa tarvitaan ilmeisesti. Harjoituksethan ei ole vielä alkanut, mutta on ihan vitsikästä, kun Anni on siis joka ilta ne tanssikengät jalassa.
0: Onko kopsuttelee siellä?
1: Joo. No niin kovat ne kengät, että on annettu siis ohjeeksi, että niin pitää just. Vähän pehmittää. Mä Saarisen Janne muuten instasta näin saman, että Saarinen oli laittanut, että kenkien sisään ajo käynnissä. Mutta se on kyllä vitsikkään näköistä, kun rouva siellä korkokengissä ja jossain verkkareissa keittää lapsille puuroa.
0: Joo.
1: Ihan peruskotia.
0: Ja nyt se on pelkkää kopsuttelua, mutta tuosta kun ne treenit alkaa, niin mä veikkaan, että sitten siihen tulee erilaisia pyörähdyksiä ja muita mukaan siihen yleiseen liikekieleen.
2: Ja äänenlaskuja ja kaikkia numeroita.
1: No mulla on semmoinen pieni toive, että mäkin opin tässä siivellä pikkusen semmoisia niin kuin salsaliikkeitä.
0: Ihan varmasti tulee salsaliikkeitä. No mutta ne miesten niin sanottu tanssikenkä, niin se on kyllä haastava niin kuin monen semmoisen, että se vaatii sitten heti jo kulmahousun siihen, että niinku shortsien kanssa esimerkiksi, niin se on napsun koominenhan se on.
1: Joo, mutta sitten kun se on oikein hyvät semmoiset, niinku ne semmoiset, mitkä lie semmoiset vähän semmoiset härkätaistelijahousun näköiset, jotka
0: matadorin pöksyt
1: korkeille tuonne vyötäröille, niin sehän on komeeta katsottava.
0: Se on näin.
1: Tämä riippuu tietysti kuka tanssii.
2: kenellä ne
1: on. Joo, tällainen tanssisyksy on tiedossa.
0: Se on ihan, toivottavasti säkin siitä saisit jotain sillä irti. Mähän on oman rouvan kanssani aikoinaan tanssikurssilla käynyt.
1: Joo
0: semmoinen yhden syksyn siinä painettiin tuolla Helsingissä. Merimelojien majalla siellä järjestettiin, mutta siinä oli sitten tämä kurssinvetäjä, hän oli myös oman rouvan kanssa siinä, kun pitihän siinä hänellä, se oli pari tanssikurssi sillä tavalla, niin mulle jäi siitä vaan, mulle ei pikkasen jäi, ei niin hampaankoloa, mutta vähän jäi semmoinen jotenkin niin kuin hähmäinen fiilis, koska se tämä pena, joka sitä veti sitä tanssikurssia, hän oli semmoinen jo varttuneempi herrasmies harmaissa viiksissänsä ja tanssiliivissä. Oli myös tanssikengät ja just nämä matadorin pöksyt ja muut, niin hän oli kova poika viemään paitsi omaa rouvaa, niin ihan meidän kaikkien muidenkin rouvia siinä. Että oli aika herkällä kädellä tuli opettamaan siitä sitten, että et me pikkasen sivuun siitä, niin mä näytän pikkasen tämän nyt tästä näin, että miten tämä pitäisi lähteä. Ja sitten me loppujen lopuksi istutaan kaikki muut herrat siellä, niin kuin, siellä vaan lattialla siellä seinän vieressä ja sitten pena vetää.
1: Ai rupesko siinä vähän sellainen nousemaan höyry korvista ja kateellisena katoitte. Sehän on, kyllä siinä näkee, että se... Et varsinkin vanhaan aikaan, miksei nykyäänkin, niin miksi se tanssitaito on tavallaan sosiaalisesti hyvä juttu.
0: Joo.
2: No opiiko sä siellä mitään?
0: Kyllä mä sanoisin, että valssi nyt ainakin aika hyvään malliin ja sitten oli, olisiko siinä ollut tangostakin, oli jotain ihan semmoista perushommaa, ei, sanotaan näin, voi olla ihan rehellinen, ei siitä ihan hirmu tulista siitä tangosta, mutta sitten oli jotain. Sitten oli jotain muutamaa muuta sillä lailla. Nyt ne on kyllä, niin kuin siitä on niin paljon aikaa, mutta sen mä muistan, että siihen valssiin sai kyllä ihan hyvä fiiliksi. Meillä oli vielä jotkut juhlat siinä vähän sen jälkeen sillä lailla, niin pystyi ihan näyttävän valssin siellä tarjoilleen, kun oli kuitenkin sen verran opeteltu
1: mä
0: siellä.
1: Mä oon kiskassut aikanaan kanssa Vaasassa lavatanssit yksi kurssin.
0: Ai joo.
1: Olisiko se 10 maanantaita kestänyt, mutta sitten jäi ne ryhmämatkat niille Pohjanmaan lavoille multa kuitenkin sit opiskelijana väliin, niin valitettavasti on aika paljon pyyhkiytynyt pois siitä kurssista. Et muistan, että Yölinnun tahtiin siellä tanssittiin aina siellä opetuksessa.
0: Oliko sulla siellä vakiopari vai menitkö sä sinne niin kuin sinkkumiehenä?
1: Ei, mulla oli tietysti vakiopari siellä.
0: Aivan.
1: Se oli ihan mukavaa yhteistä ajanvietettä, mutta se oli niin kuin silleen puoliksi joukki, mutta sitten oikeasti mä olin oikeasti tosi innostunut siitä.
0: Joo.
1: Mutta sitten kun se tanssiharrastus ei mitenkään niin kuin jatkunut, ei mennyt askeleet niin yksin, niin se sitten jäi.
0: Joo, näin siinä saattaa käydä, että se onkin se viimeinen tango. Mutta hei, kiireinen syksy tulossa, joten totta kai välitä Annille tsempit, mutta kyllä mä myös Ilkka just sanon sulle, niin kuin monet muutkin on sanonut, että tsemppiä Ilkka myös tähän syksyyn siellä sitten kotijoukoissa. Lomilta paluusta laulaa hovimuusikko meille ihan kohta, eli tämän syyskauden ensimmäinen biisi Hovarilta heti Arttu Viskarin jälkeen.
1: No kato, siellähän on Arttu.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valio laktoosittomat kreikkaat.

0: laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
3: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi. Vikingline.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
6: Mä tiesin, että sä tuut.
5: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
6: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
5: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
6: No, itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16. Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen. Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

Arttu Viskari laulattaa tässä kansaa, Suomen kansaa, Suomi Finland perkele oli toi kappale nimeltänsä. Kello 12 minuuttia vaille 8 ja on aika live musiikki. Minulla on lämmin ilo toivottaa tervetulleeksi lauteille meidän oma hovimuusikko Ilkka.

0: Leven the Leavings, itkisitkö onnesta? En tiedä, onko siellä joku jopa ilon kyyneleitä tirauttanut, mutta vois ei niitä, niin mä uskon, että Suomen kansa on kyllä iloinen siitä, että hovimuusikko, olet palannut lomilta ja sulla on se 11 kuukautta nyt seuraavaa, mutta kiva kuulla taas, hei, kitaran soitantaa täällä aamulypsyssä. Syyskauden ensimmäinen biisi tuossa just äsken tuli, jos missasit sen, niin ei hätää, kyllä se tonne someen sitten tulee myöhemmin ja totta kai sitten koko shitistä löytyy tämän lähetyksen jälkeen.
1: Joo, se oli sellaista ensi viikolla jotain muuta sitten.
0: No se on juurikin näin.
1: Tästä mutta lähtee koneet käyntiin.
0: Ethän sä Ilkka vielä niin nyt kuitenkaan kotia lähde.
1: En.
0: No
1: en,
0: niin, hyvä.
1: Ei tässä nyt niin.
0: Kun ei sinne kannata mennä, kun teilläkin on se päiväkoti eskari hässäkkä siinä, niin ei sinne kannata ihan vielä. Että odotellaan nyt ihan rauhassa sen verran, että siellä on niin kuin hommat mennyt eteenpäin ja sit voit tästä lähteä. Sehän tarkoittaa sitä, että päivikset täräytetään tuossa 8 tunnilla, niin Ilkka tänään perinteiseen tyyliin siinä messissä. Nyt kohti 8 uutisia ja säitäkin myös saatte kuulla tähän päivään.
2: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
11: sähkö.fi. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
17: Hei, maistaisiko pirtelö?
18: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
17: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
21: No tohon kannattaa tarttua.
20: Pirkka nektariinit, €9,99 kilon rasia.
21: Raikkaampaa.
20: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
0: Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Saara Arvan tappokäräjillä järjestetään tänään harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano matkustaa paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Syyttäjän mukaan Muuring tappoi Arvan iskemällä tätä linkkuveitsellä rintaan. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Ilta-Sanomat seuraa katselmusta paikan päällä. OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan 2% tänä vuonna ja saman verran ensi vuonna. OP Pohjolan mukaan kasvua tukevat vienti, investoinnit ja vähitellen vahvistuva kotitalouksien kulutus. Työttömyyden ennustetaan kääntyvän laskuun, mutta pysyvän vielä ensi vuonna korkeana. Venäjän presidentin Vladimir Putinin vainoharhaisuus on kasvanut syyskuun duumavaalien lähestyessä, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Lassilan mukaan Putinin vaalikiertueet ovat tarkasti organisoituja tapahtumia, joissa turvallisuus pyritään maksimoimaan. Myös Putinin luotettujen lähipiiri on pienentynyt ja yhä harvempi pääsee hänen luokseen. Putinin kannatusta painavat muun muassa Ukrainan iskut Venäjälle, talousvaikeudet, polttoainekriisi ja mobilisaatiohuhut. The Telegraphin mukaan Kreml on kiristänyt toisinajattelijoiden tukahduttamista.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Miltäs näyttää Suomen sää?
23: Korkeapane selännettä räyttää tähän meidän Suomen ylle nyt tässä hetkeksi. Sää on aluksi poutaista ja pilvisyys vaihtelevaa. Viikonloppuna sää muuttuu jälleen sateisempaan suuntaan aluksi maan keski- ja pohjoisosassa ja sunnuntaista eteenpäin sitten etelässä. Lännestä virtaa lämpimämpää ilmaa ja lämpötila kohoaa päivittäin viikonloppua kohden. Lauantain lämpötila, hei, 16-25 asteen välissä ja Lapissakin kipua sinne 18.
22: Mut sataa, sä sanoit just, eikö se ollut niin?
23: Lauantaina. Sunnuntaista lähteen alkaa satelee. No. Joo, sunnuntaista alkaen jälleen vähitellen viilenevää ja sit sataisempaa.
22: Okay. Tää vähän miettiäkin, ei olekaan sitten viikonloppuna semmoista kummoista. Mä mietin vielä noita kolme. Hei, nyt mun on melkein tänään pakko mennä. Voiko sä laittaa Tinni mun puolisolle viesti, että mun on pakko mennä tänään golfaan, koska sä tiedät sääihmisenä sen.
23: Tää on iloinen paikka olla tässä puolison ja... Toisen puolison välissä. On se oikeastaan se viesti, mikä tahansa, mitä tässä viedään, niin se on aina semmoinen oikein kiitelty ja arvostettu paikka.
22: Mä en ehdi lauantaina missään nimessä, tai ei kannata mennä, jos siellä niinku sataa. Silloin mä ehtisin, mutta en voi mennä. Ja sitten huomenna perjantaina...
23: Sä lähdet lauantaina vetää hirveä.
22: Tiedättekö te, mikä mulla on muuten perjantaina? Nyt onkin.
24: Huomenna.
22: Nyt huomenna on perjantaina. Huomenna on perjantai ja mulla onkin mielenkiintoinen.
23: Tuskin liittyy jalkapalloon, en ikinä uskon.
22: No liittyy jalkapalloon ja nyt Tinni aistin pienen nälvyvän sämyn, mutta ehkä sulle jotain kertoo se, että kun sä oot niin kuin miettinyt, että mikä mun taso valmentajana on, niin mitä sä oot siitä mieltä, että mä tuun vetämään, Ilkka sä tiedät, että Japanihan on aika kovatasoinen niin kuin jalkapallomaa, että oli MM-kisoissa tuossa mukana ja siellähän on ihan huipputähti pelaajia, niin mä vedän japanilaisille niin treenit. Niin perjantaina. Joo, niin se varmaan kertoo.
23: Onko minkälainen?
24: Miten tämä on
23: selitettävissä?
22: No ne on semmoiset niin kuin meidän joukkueen ja sitten japanilaisten tämmöiset yhteistreenit.
23: Okei.
22: Okay. Että meille tulee niin kuin kansainvälisiä vieraita ja he on toivonut. Tai en tiedä, onko toivonut, mutta on varmaan toivonut. Miksi muuten mä olisin perjantaina vetämässä?
23: Koska kukaan muu ei suostu perjantaina tekemään tuota hommaa. Kaikilla muilla on jotain silleen kivaa puuhaa.
22: Se on totta. Monella oli kaikennäköisesti viikonlopputulos, mutta mulla ei ollut. Niin mä vedän
23: kaikki
22: sitten...
23: muut pajat on Flow-festivaaleja täältä 50 kilsaa pääkaupunkia. No Juuso on ollut vaan herranen aika. Minua nyt varsin pyydetään
24: tähän. Juuso. Arvostan. Toi on panostus.
22: Joo, morikad, niin kuin sanon
23: mut tähän. Mutta toi on myös, mä arvostan ihan sairaasti siis, että sä teet älä ymmärrä nyt yhtään väärin.
22: Mutta
23: myöskin sit, kun sä niinku teet niin tavallaan sit aina sä vähän oot siitä pahoillas, että kun sä teet sitä. Niin tässä on vähän silleen ristiriitainen tunnelma, kun hän on niin väsynyt ja aina on niin kiire ja mitään ei golfaa eikä terassille eikä mitään.
22: Toi on
23: mut
22: klassista.
23: Silti ainakin aina ekana siellä jonossa käsiojossa, että minä voin. Minä
22: klassista marttyyriä,
23: oi
22: totta
23: voi.
22: Kai.
23: Niin, sä oot kyllä klassisen marttyyri, niin kuin, sä oot silleen ilmentynyt.
22: Mutta joo, ihan hauska tolla tavalla päästä niin kuin tolla kansainvälisestikin viemään sitten
23: siis
22: niitä omia juttuja.
23: Miksi ne on täällä?
22: No, jotain kouluvierailijoita. No vitos-kutosluokka.
23: Ah niin, niin teillä on joku ystävyyskoulu jossain siis Japanissa.
22: Joku tämän tyyppinen.
23: Ai joo, aika cool.
22: Jos nyt haluat kaivamalla
23: kaivaa. Meillä oli Viros, nykyään on Japanissa noin ystävyyskoulut, ihan siisti. Me tehtiin siis koulumatka Viroon. Tutustumaan
22: eikä
23: heidän perinteisiinsä. Mihin Viro?
22: Teillä mitään
23: meilläkin
24: oli muuten.
23: Meillä oli ihan samanlaista perinteistä.
24: Hummulin koulu muistaakseni, mitä joku sanoi.
22: Mustamäen torille mentiin ja opettaja osti kolme kartsaa röökiä. Sehän se oli se, mitä ystävyyskoulu ollut.
23: Ei.

0: Joo, huomenta vaan. 6 minuuttia yli 8 on kello tänään torstai 13. päivä elokuuta ja sillä päivämäärällä muuten kisaillaan sitten päivikset tossa noin. Mitä mä heitän teille? Mä sanon parikymmentä saa varmaan aika lähelläni. Ja Ilkka messissä.
1: Joo, ja tänä torstaina, hei, monessa paikassa täällä pääkaupunkiseudulla ainakin, niin alkaa koulut. Ja siellä on, niin kuin tiedetään, niin keltanokkia liikenteessä, tosi pieniä reppuselki. Tunteellinen päivä monessa perheessä, ja kun mä katselin kelloa, että tässä kun kello on vähän yli 8, niin niitä todellakin on nyt liikkeellä. Niin ajelkaahan nyt tarkkaavaisesti. Kyllä. Ja esimerkiksi niin, ettei ole kuskeilla kännykät kädessä, kun olette tuo koulujen lähistöltä, oikeastaan missä vaan.
0: Se on ihan just näin. Mun mielestä nyt oli ainakin, eilähän oli Helsinki, tänään on Espoota ja Vantaata ja tommosia isoja täällä pääkaupunkiseudulla. Joo. Mä en ole ihan varma tuosta koko Suomen tilanteesta, mutta silläkään jo, että jos ne koulut on alkaa tänään, niin tämä Ilkan viestihän ei ole ainoastaan tälle aamulle, vaan ihan nyt jatkossakin, että muistakaa, että kesä on ohi ja nyt siellä on koululaisia liikenteessä tässä koko syksyn ja just näitä varsinkin näitä uusia pieniä, jotka sitten alkaa harjoittelemaan sitä koulun käppäilyä, niin antakaa tilaa.
1: Joo, koululaisia ja vähän pienempiäkin. Ja tämä koskee myös esimerkiksi noita spandex-pyöräilijöitä.
0: Se on ihan totta.
1: Et ei tarvi lasottaa 60 sieltä semmoisena niinku lihatorpeedona tulemaan.
0: Se on näin.
2: Ei siinä ole fiilistä ilman sitä 60 tuntivauhtia minimissään. Ilkka.
0: Ei sitä varmasti fiilistä ole sillä tavalla, mutta sanottakoon tältä puolelta satulaa, niin ei siinä touhussa tällä sivusta katsottuna ei ole fiilistä niin kuin millään tavalla muutenkaan. Niin kuin, ihan vaan, sitä ei ole missään
2: se kaunis päivä, kun fiilistä. Sä tipahdat sille satulalle, niin oikeasti mä otan muikku talteen nämä kaikki spiikit, niistä ruvetaan kuuntelemaan näitä, kun sä tuut tuolta 6000.
0: Mä haistetaan sulla mun satulaa, Tinni, kohta.
2: Aivan varmasti.
0: Apua. Se on semmoinen tilanne.
2: Aivan varmasti.
0: Nyt mä laitan teille, en haistattele, vaan portti on pois. Tää on juhannusyö.
1: Ja kakekin.
0: No on.

0: Kakekin vetää täysin palkeen Portion Boysin kanssa tässä.
1: On muuten myös työn sankareita, että jos katsotaan, että ketkä on eniten tehnyt keikkoja tahoillaan tänä kesänä, niin Portion Boys ja Kake. Kaken tapasin pari viikkoa sitten. On kyllä mukava ja vaatimaton mies ollakseen noin iso starma.
0: Onko ollut siis vilskettä? Puhuitteko?
1: No Kake on 71-vuotiaana taas tehnyt sen jonkun 50 keikkaa
0: on
1: tänä
0: se kyllä,
1: kesänä.
0: Okay, on se kyllä, okei, on kovia määriä. On kovia määriä.
1: On hurja. Hurjia keikkakilsoja.
0: Täällä on Juuso, täällä on Tinni, täällä on Hovimusko Ilkka. Tuukkakin on, mutta hän taitaa tehdä noita päiviksiä tuossa Porstuan puolella, niin päästään niitä kohta kisailemaan.
2: Joo, sanoit äsken tuossa, muistuttelit Ilkka porukkaa siitä, että nyt pitää olla nätisti, kun tuolla on jengiä, koululaisia on pieniä, mutta on tuohon vanhempiakin koululaisia lähtenyt liikenteeseen. Mm-hmm. Tässä Iltalehdessä on juttua Alppilan, eli helsinkiläisen lukion tyttöjen

0: keskuudessa leviävästä erikoisesta trendistä. Ja Juuso tästä itse asiassa kertokin viime viikolla, ja me keskusteltiin tästä. Pojat luottaa nykyään edelleen perinteiseen koulureppuun, mutta tytöt on vaihtaneet koulureput sitten näihin käsilaukkuihin, mikä on rantautunut myös Juuso teidänkin perheeseen. Kyllä. Eikö se nyt näin ollut?
1: Mutta onko se sitten niin, että kun niille ei nykyään ole lukiossa, kun mäkin näen vaan semmoisia lukiolaisia tuossa esimerkiksi lähikaupassa, kun ne tulee käymään, niin niillä on aina noi läppärit vaan kädessä ja ne kantaa niitä sylissä.
2: Joo, ja läppärihän menee semmoiseen käsveskaan, se vähän isompaan, niin ihan kätevästi sillä tavalla. Mutta kyllä meillä ainakin koulussa vielä kirjoja on, että kyllä niitäkin sinne niin kuin sitten sujautellaan.
1: No minkälaiset käsilaukut? Onko tuossa nyt sitten jotain hirveätä tavallaan semmoista merkkivarustelua?
0: No se on varmaan aika tapauskohtaista,
2: mutta mä sanon, sininen niin kuin kangaslaukku, jossa on ruskeat noi kahvat, niin nyt voitte siellä hyvät lypsäjät, jos teillä sattuu olemaan about semmoisia, niin kuin mitä mä sanoisin, 12-16-vuotiaita tyttöjä olemaan taloudessa, niin pystyykö jengi allekirjoittaa? Laittakaa vaikka WhatsAppiin mulle viestiä, mutta mä kuvailisin tällä tavalla semmoista tämän hetken aika suosittua laukkumallia. Se voi olla semmoinen niin kuin kalliimpi merkkilaukku tai sitten siitä vähän niin kuin replika, mutta mä sanoisin näin, sininen sellainen niin kuin, mitäköhän se koko olisi. Ei siis, tämä ei ole mikään tämmöinen iltakäsilaukku, vaan semmoinen vähän.
0: Ei vaan siinä vaan sellaista rantakassivibaa.
2: Mutta ei niin kuin mega iso. Semmoinen niin kuin, mitä mä nyt teille valaitsin. Sanotaan, että tommoinen niin kuin iltapäivälehden niin kuin kokoinen ja sitten sininen kangasta ja sitten ruskea niin kuin nahka, se hihnat, mistä pidetään kiinni.
0: Laukut ovat suosittuja, koska niitä voi koristella oman näköisiksi esimerkiksi avaimen perillä täällä kerrotaan. Ja tytöt esittelevät laukkuillensa sisällöt mielellään. Niistä löytyy ensimmäiselle päivälle muun muassa meikkejä.
1: Totta kai.
0: Energiajuomia.
2: Noniin.
0: Vihkoja, penaaleja ja särkylääkkeitä.
2: Aivan.
0: Apua. Ei ollut Tiinan Eastmakeissa näistä niin kuin mitään. Mulla oli silleen äidin vähän huonosti kontaktimuovilla päällystetyt kirjat.
2: Mutta puhutte nyt ala-asteesta, vaikka kun nämä yläkoululaisia.
0: Nyt ollaan yläkoululaisia, mutta mulla oli edelleen, Juuso.
2: Yläasteella?
0: Oli Eastpäkki.
2: Mutta siis äidin kontaktimuovilla päällystetyt
0: kirjat. Oli siis kaikkea, koska ettei ne vaan mene niinku pilalle ja rikki, koska just oli niin tämmöistä sottaista porukkaa minä.
1: Joo, ja kun me oltiin skideen, niin noita kirjoja 90-luvun alun lamavuosina kierrätettiin onneksi
0: kaikki,
1: aika paljon.
0: Kaikki kierrätettiin. Mutta tässä mua vaan huvittaa tämä, että tämä Alppilan lukion portailla seisoskelevat, niin tämä porukan. Tämä kertoo totta kai, koska nimethän muuttuu tässä aina, kun mennään vuosi eteenpäin. Erilaiset nimet trendaa. Niin täällä on Mea, Mimosa, Elli ja Aada. Eikö kuulostakin tämmöiseltä aika makealta porukalta?
2: Kuulostaa.
0: Ja sitten toinen porukka, joka seisoo täällä lukien etuovien lähistöllä, on Veera, Sofia, Siiri ja Jesse.
2: Jesse, okei.
0: Jesse.
2: Hyvä.
0: On, koska meidän porukka siis, kun mentiin lukioon, niin meitä oli siellä niin kuin minä, Tuuli, Sonja ja Kati.
3: Niin, no mutta onhan toikin ihan semmoinen.
0: Mutta ei se kuulosta yhtään noin makealta. Kuka oli Ilkan porukka?
1: No tommosia ihan perus Timo, niin. Mikko.
2: Sama.
1: Petteri.
0: Niin.
2: Meillä oli Timo, Mikko, Harri, Jyri.
0: Ja tyyliin teilpäin kutsuttu vielä tyyliin niinku sukunimillä.
2: Niin, se on totta.
0: Se on mun mielestä, mutta se on taas niinku oma juttu, se on silleen poikien juttu.
2: Joo.
0: Mutta on se kyllä, ne tolle pyörähtää aika paljon minun silmissä tavallaan niinku makeemmiksi.
1: Joo, niin. Mutta sen Eastpak-repun, sen mä muistan. Mulla ei ollut sitä, mutta muistan kyllä, että varmaan 2/3 luokasta on. Että kyllä se semmoista, aika semmoista massamaista meininkiä on, että kun joku juttu tulee yleisesti hyväksytyksi, niin se pitää olla kaikilla.
0: No koska niitä sai Anttilasta. Ei ole Chesillä tai Mimosalla.
1: Ja Nisi Shoes-kengät oli ne semmoista skeittit.
0: No niistä ei voi kuunnelmoida.
1: Ja sitten nämä Eastpak-reput.
2: Meillä oli Mic Mac, niin kuin Kääriänkin biisissä. Se oli niin kuin, ei kaikilla tietysti, mutta sillä niin kuin urbaanimmalla osalla sitten, koska kyllä Jämsässä niin kuin yläasteella, yläaste on se vedenjakaja, oli silloin ainakin siihen, että suuri osa ainakin pojista niin tuli 7-luokalle sillä tavalla, niin kuin minäkin, että mulla oli vielä hessuhopopaidassa, mutta sitten mä tajusin siellä sen aika nopeasti, että okei, nyt on tilanne se, että hessuhopo ei välttämättä enää rokkaa, sitten piti tehdä muita valintoja ja sitten oli Fruit of the Loomin hupparia ja siitä se vähän niin kuin lähti, sitten mentiin sinne Mic Maciin, mutta vahvasti toinen osa, yksi osa pojista sitten meni, niin kuin ehkä sanotaan 1/3, niin alkoi olemaan mustaa bändipaitaa, mustia farkkuja ja niin kuin sellaista osastoa.
1: Myytiinkö niin kuin Mic Macia esimerkiksi siellä Jämsässä? Jossa?
2: No kato, se onkin, toi on hyvä kysymys, mutta myytiin johtuen siitä, että siellä oli silloin vielä, enää ei ole, mutta silloin siellä oli tämmöinen vaateliike Solomoda, jossa liikkeessä niin kuin oikea puoli oli siunattu rouvien vaatteille ja nyt nimenomaan rouvien vaatteille. Mun mielestä siinä oli niin kuin vähän vanhempien naisten

0: vaatteita. Mutta sitten siellä oli semmoinen pieni nuoriso-osasto, mihin tuli nimenomaan sitten silloin 90-luvun lopussa, niin siellä oli niin kuin Mikmäkin kamaa ja niitä sieltä haettiin.
1: Semmoinen nurkka olisi laitettu sinne.
0: No joo, se oli semmoinen ehkä niin kuin yksi neljäsosa sitten liikkeestä, mutta sieltä sai kyllä jotain, mutta kyllähän me Jyväskylään sitten rampattiin myös vaateostoksille.
2: Entä mentiinkö tuonne Keskisen kyläkauppaan?
0: Keskisen kyläkauppa ei, se itse asiassa ei, se on sen verran kaukana siitä, mutta ei meidän tarvinnut kato, kun meillä oli Jämsäs löytöteksi kuitenkin.
2: No
0: meillä
2: ei, sillä, meillä, no.
0: Meillä
2: ei ole mitään tarvitse.
0: Meillä on sillä tavalla niin kuin ongelmaa ton asian kanssa.
1: Hei. Mutta joo, isommillekin hei, typyllä ja kundelle tsemppiä kouluihin.
0: Just näin. Nyt hei Beemiä, hei rakas, ja sen jälkeen Tuukka on täällä vetämässä ihan meille kaikille päivyrit. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
7: Kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112 apteekeista.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
0: Tule Puuiloon. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Siinä Beem ja hei rakas, 25 minuuttia yli 8 on kello, huomenta vaan lypseet. Kyllä tähän torstaihin hyvä vähän kisaakin saada, niin nyt meillä on täällä joukko kasassa ja kun hovimuusikko Ilkka paikan päälle, niin hänkin osallistuu kilpailuun nimeltään Päiviksestä.
1: Noniin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Joo, tänään 13. elokuuta vuodesta jäljestä 40 päivää ja nimipäivä onnittelut herroille ja jätkille, jotka tunnistaa itsensä nimellä Okko tai Jesse.
0: Noniin.
2: Niin oikein hyvää nimipäivää teille.
0: Onnea.
2: Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa, niin mennään vuoteen 42 ja tässä nyt pätee semmoinen sääntö, jos vastaat väärin, niin oot penkillä niin kauan, että joku muu vastaa väärin.
0: Oho.
2: Eli turha huudella.
3: Hyvä. Tykkään.
2: Mutta 42 on joku elokuva nähnyt ensi iltansa. Se on ollut piirroselokuva. Ja tämä on tämmöinen, no mä voin sanoa vielä, se on Disneyn piirroselokuva.
0: Juuso.
2: Joo.
0: Lumikki ja seitsemän kääpiöitä.
2: Ei ole Lumikki ja seitsemän kääpiöitä. Perustuu Felix Saltenin vuonna 2023 kirjoittamaan kirjaan.
3: No. Liisa Ihmemaassa.
2: Ei ole Liisa Ihmemaassa, Juuso ottakas keimeissä.
0: Niinpä.
2: Ja kertoo tämmöisestä elukasta.
0: Juuso.
2: Joo.
0: Bambi.
2: Bambi on ihan oikein.
3: Sieltä se löysi.
4: Hyvä Juuso.
2: Bambi on nähnyt ensi iltansa tällä päivämäärällä vuonna 42. Ja onko kaikilla kynät siellä? Kirjoittakaas paperille. On vähän ohkaset tänään, niin viritellään Bambista vähän lisää. Tulee kaksi jatkokysymystä. Mikä on Bambin jänisystävän nimi? Ja jatkokysymys. Toisin päin, mikä eläin on tämä, jonka nimi on kukka? Eli mikä on Bambin jänisystävän nimi ja puolestaan Timmi mikä on sitten tämä toisen ystävän?
3: Bambi oli niin sanova loppu.
2: Toisen ystävän niin lajike, jos hän on kukka nimeltään, niin mikä se eläin
3: Bambi oli niin traumaattinen, että mä halusin katsoa sen vain yhden kerran. Mä olin siis tänä päivänä siitä tosi pahoin.
4: Mä en tiedä
3: mä
4: milloin
3: kokeilin nyt. Siikan.
2: No Juuso, aloita sä sieltä. Mikä oli jänisystävän nimi?
0: No tämä jänisystävä taitaa olla jostain muualta saattaa olla, mutta mä laitoin kuitenkin, että tulee vastaus, niin rumpali ja sitten mä laitoin, että kukka olisi haisunäätä.
2: Ja Ilkalla?
4: Tämä jänisystävän nimi on pehmeä jänis ja kukka on hiiri.
3: Jos oltaisi minä oikein. Mä sanoin, että se on se kamu on sulo ja sitten se on haisunäätä on se kukka.
2: Se on kukka haisunäätä ja kyllä aivan oikein. Jänisystävä on rumpali.
3: Hyvä Juuso.
2: Kyllä Juuso Bambi. Juuso.
0: Näin se on. Bambi on myös, oliko yksi noista gladiaattoreista, että Bambista on moneksi.
4: Eikö se ollut Barbie?
0: Niin olikin.
4: Mikäs se oli se jääkiekkoilijan lempinimi?
0: En mä tiedä.
2: Bambi Lehtonen, joo. Mikko Lehtonen.
3: Eli Juusolle kaksi ja mulle yksi.
0: Eli mulla on kolme vai?
3: Mä sain yhden.
2: 57 aloitti sitten toimintansa joku edelleen kyllä vähän nimeä muuttamalla niin voimissaan oleva tämmönen kaupallinen firma.
4: Kaupallinen firma, eikö ne yleensä ole?
3: Aika laaja pakka meillä nyt tässä.
2: Mä en tiedä, miten mä tämän pyörättäisin, vaan paljasta liikaa.
0: 57.
2: Joo.
3: Kuka meistä viimeksi käyttänyt sitä?
0: Onko se suomalainen firma? Voiko se semmoisen sanoa, että mistä maasta se on?
2: Joo, on. Mutta tämä ei ole periaatteessa firma, vaan tämä on joku, mitä kautta sitten me kulutetaan matskua. Tässä on nykyään kolme kirjainta.
4: Ilkka, tämä on ollut siis varmaan mainostelevisio.
2: Sä oot ihan oikeassa. MTV3. Ja sitten lisäpisteen voi saada, jos tietää millä nimellä tämä aloitti, tämä nykyään MTV3 nimellä tunnettu kanava nimensä. Mikä se koko litania siinä oli?
4: Oliko se siis mainostelevisio?
2: Joo.
0: Juuso kokeilee nopeasti tähän väliin, kun Ilkka sen muistaa. Suomen mainostelevisio.
2: Ei.
0: Aha, okei.
2: Tämä on vaikea kyllä.
4: Joku reklaamitelevisio.
2: Just näin. Mun tekisi mieleen antaa reklamista jo piste, mutta en mä anna. Se on Oy-tv-reklam-ab.
0: Okei.
3: On vähän vaikea.
2: Mutta hienosti toi reklam kaivettu kuitenkin, Ilkka. Saat siitä papukajan merkki.
3: 1-1-3. Juusol 3.
2: Sitten mennään vuoteen 61. Silloin päätettiin, että no niin, tähän se tulee ja tuohon se vedetään.
4: Ja Ilkka. Berliinin muuri.
2: Kyllä, Berliinin muuri rakennustyöt aloitettiin ja nehän alkoi siellä piikkilanka-aita systeemin vetämisellä. Ja silloinhan sieltä viimeiset pomppasi yli. Tai ei ne viimeiseksi jäänyt, mutta osa jopa niistä itäberliiniläisistä, joita sitä oli laittamassa pystyyn, niin päätti, että hetkinen hei, mä oon nyt laittamassa tätä aitaa tähän, mä en itse jää tälle puolelle. Soro noo ja Tschys.
0: Se, se piikkilanka on kyllä aika ärhäkkää sillä lailla. Joskus piikkilanka on törmänneenä, niin sehän on, siitä ei ole kiva kyllä varmasti yli mennä.
4: No ei varmaan, mutta mitä mä kattelin viime viikolla sieltä vai toissa viikolla sieltä Seutasta niitä kuvia, kun sinne pamahti se joku 50 000 siirtolaista yhtäkkiä. Joo. Niin mun mielestä ne meni siitä ihan mistä vaan langoista.
0: Tottakin just kyllä, koska ei tiedä milloin tarvii piikkilangan yli mennä, niin mä kuljetan mun autossa koko ajan semmoista isoa, semmoista pitkää kumimattoa.
3: Sano vaan seuraava kysymys.
2: Niin toisaalta se hienoa, jos tiedättekö tuohon laruun nyt paskattaisi yksi tuommoinen niin kuin aita. Itä-Helsinki jää tonne ja Länsi-Helsinki tänne. Joo. Nähdään ja palataan. Muuten hyvä suositus nyt, jos joku niin ei ole lukenut, mutta kiinnostaa. Pako Berliini oli huippukirja. Oletteko kumpaan
0: lukenut? En ole lukenut,
2: mutta minusta olet aivan maaginen. On todella hyvä kirja. Kannattaa lukea.
0: Eikö tilanne ole, että mulla on kolme ja teillä on Ilkalla on kaksi ja sulla on yksi?
2: No niin, no sitten mennään vuoteen 1899. Silloin syntyy joku englantilais-yhdysvaltalainen herrasmies. Ja samat säännöt pätee nyt tähän, jos vastaat väärin, niin oot penkillä niin kauan, kunnes joku muu vastaa väärin. Kuka oli tämä herrasmies, joka tosissaan syntyi vuonna 1899 Lontoossa ja sitten siirtyi vuonna 39 Yhdysvaltoihin, jossa hän teki sitten merkittävimmät temppunsa. Ja alan heittele teille tämmöisiä elokuvia, kuin muun muassa Vuokralainen, vuoden 26 elokuva, ja sitten 51-63 oli hänen kultakautensa. Sieltä tuli muun muassa Muukalaisia junassa, Vertigo, Punainen kyynel, Mies, joka tiesi liikaa.
0: Ei se ole Juuso, kun mä haluan tämän pois. Juuso, sanoo tuon Hitchcockin.
2: On ihan oikein.
0: Näin.
2: Alfred Hitchcock vietteli sitä.
0: Mä ajattelin, että hän ei ole ihan niin kuin, vaan toi vähän, sen takia arkailin tonkaan. 1899 hän on siis syntynyt.
2: Joo, ja menehty vuonna 80 vuoden iässä.
0: No niin, 4 Juusolla.
4: Hyvä Juuso.
0: Sitten.
2: Mikäs meillä on tilanne?
0: 4-2-1.
2: Okei, no nyt on muutamia pisteitä jaossa. 2000 tällä päivämäärällä on syntynyt suomalainen näyttelijä, jonka vanhemmat kyllä sukuniin on hyvinkin taiteellista ja taitavaa. Sanotaan näin.
0: Joo.
2: Hänellä on sukunimi, joka tuommoisissa näyttelijäpiireissä on kyllä Suomessa kovaa valuuttaa.
0: Joo, vitsikö mä saan.
2: Ihan semmoisen veljeslitanian ansiosta.
4: Aamu Milonov.
0: Niin.
2: Tiina. On ihan oikein.
3: Se,
0: mä en saanut sitä etunimeä.
2: Ei tarvinnut sanoa, okay. Mutta Aamu Milonov on aivan oikein. Niin. Joo, 2000 hän on syntynyt ja näytellyt päärooli elokuvissa Eden ja Tytöt muun muassa.
0: 4-3-2.
2: Ja nyt täytyisi päästä vielä Aamu Milonovista niin jotakin kautta johonkin bändiin. Kertokaa mulle se bändi ja kertokaa, mitä kautta sinne päästiin.
4: Ilkka.
2: Ja Ilkka, ole hyvä, kerro mulle ketju.
3: Voi.
4: Mulla on nyt tällainen hailakka päättelyketju, että onko se nyt sitten Aamu Milonoffin setä? Tämä.
2: Lähe menee ihan vain.
4: Ei kun setä. Tämä,
2: aloita bändistä.
4: Joo, Hurriganesista varmaan ehkä puhut.
2: En puhu.
4: Mä ajattelin, että yksi näistä Milonoffeista esitti remoa tässä Ganesella.
2: Okei, se ei ole se polku, mitä mä lähdin hakemaan.
0: Eli tässä on mahdollisuus päästä polulle nyt vielä. Mitäs
2: joo, no okei, haetaan bändi ensin. Sitten kertokaa mulle polku.
0: Se on täällä ihan.
2: Ilkka, ole hyvä.
4: No helvetin hyvä kysymys. Tämä on ultrabraato.
2: Okei, Ilkka, henkilö.
0: Hei, pelas
2: se
0: aikaa.
2: Se oma nime ei sanota silleen, että aletaan vasta sitten pohtia. Oot henkilö, onko jollain muulla ideoita?
0: Siis ei, nyt bändihän on selvä jo.
2: Joo.
0: Kun hän sanoi, niin nyt se polku. Polku on Aamu Milanovista se, että kummikohan se menisi?
3: Tässä bändissä on 15 ihmistä, niin se on myös niinku
0: polku on se, että tässä laulaa hänen isänsä äitinsä.
4: Tässä laulaa hänen äitinsä.
2: Saat yrittää Ilkka uudestaan, jos haluat.
4: No, tällähän on juonteita Kom-teatteriin tälläkin tavallaan bändillä kaukaa.
0: No se nyt
4: ei ole mitään. Hänen äitinsä laulaa tässä.
2: No se on ihan oikein. Mä olin alun perin lähtemässä pitempää kautta, mutta kyllähän tämä Vilma Melasniemi, joka on hänen äitinsä, myös laulaa tässä. Mä olin katon menossa sieltä Joeliin, hänen veljeensä.
0: Aivan.
2: Jonka mä sitten paremmin muistin tästä ultrapraa. Mutta Juho Milonov ja Vilma Melasniemi, he ovat,
0: joo,
2: he ovat siis Aamu Milonovin isä ja äiti.
4: Mutta okei. Mä luulin, että se laulaa toi Terhi Kokkonen ja Vuokko Hovatta.
2: No mut kai tässä nyt muitakin tässä bändissä on.
3: Niitä on 40.
0: Neljähän niitä.
4: No ei jäädettä.
2: Joo. Mikä tilanne?
0: Eikö sulla Vilkka neljä kanssa? Yksi vai kaksi?
2: No niin, kumpi vaan teistä herrasmiehistä tietää, joo, niin voittaa.
0: Selvä.
2: Mennään vuoteen 84.
4: Mm. No miksei mentäisi?
2: Silloin syntyi kaveri, joka vuonna 2008 niin oli tilanteessa, jossa hän on just todistanut kentällä sen, kun Dusty Brown vetää Jussi Jokisen aivan kylmäksi MM-kisojen puoliväriä ottelussa.
0: Kaverika todistaa.
2: Joo, ja muutama kymmeniä sekuntia sen jälkeen löytää itsensä tilanteessa, että hän ottaa aivan hirvittävät tukkapöllyt.
0: Ootas nyt.
4: Ilkka.
2: No.
4: Ei kai tämä tukka Mäntylä.
2: Ei ole,
0: mutta
2: tämä kaveri otti hirveät tukkapöllyt David Päkkäsiltä sen tilanteen seuraavaksi.
0: Joo, kuka siellä? Se oli toi... Juuso,
2: no.
0: Anssi Salmi.
2: On oikein. On ihan oikein.
0: Yes.
3: Mukava kysymys.
2: Anssi Salmela viettelee tänään syntymäpäiviä. 84 syntynyt suomalainen jääkiekkoilija.
4: Maailman mestari. Hänhän halastari ja halosta siellä.
0: Ja pitkään halas.
4: Tasavallan presidentti.
0: Pitkään halas.
4: Kauppaturva.
0: Hyvä Anssi. Hyvä Juuso. Yes. Voitto voi. Kotiin. Tämä on ollut mun viikko ehdottomasti.
3: Voi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ei mennyt mulla näin, kun tässä lauletaan. Siis mä nyt aloin miettiä, onks mä voittanut Tinni tällä viikolla kaikki, koska sä voitit siis tuolla edellisellä viikolla, niin nyt pääsenkö mä huomenna siis 4-0 tilanteesta.
1: Mut kiipimisasema on mulle ihan siis
0: se on sulle
1: hyvä.
0: Parempi kuin mulle, joo. Mulle kyllähän mäkin hyvä. Viime perjantaina yritin vähän laittaa kampo. Siinä oli pieni momentum, mut sit sä karkasit kyllä siinä.
1: Juh.
0: Siinä voittoon. Meillähän perjantaina sitten niin otetaan tavallaan viikkofinaali, eikä tavallaan vaan otetaan ja sinne kerääntyy pisteitä näistä voitoista. Ja se on mulle aina arvokasta, että kun ovimuskilkka tulee tänne näin. Nyt oli mun mielestä sopivat kysymykset siis mua ajatellen sillä tavalla, että siinä ei ollut liikaa niin kuin sellaisia sun tavallaan niitä ihan sellaisia, mitkä tulee apteekin hyllyltä. Että nämä kaikki Bambi-leffat ja muut, Disney-hommat ja muuta, niin siinä oli... Ne oli sullekin
1: oli
0: haastavia.
1: Paikka, niin
2: mutta mä sanoin, että mua vähän olottaa se, että sitä Hitchcocki ei niinku tajunnut aikaisemmin.
0: Niin,
2: ja se olisi pitänyt niistä ihan ekoista leffan nimistä.
0: Sä oot vasta palannut lomille. Se on, niinku tää starttihan on aina vähän sellainen, että pääsee niinku rytmiin kiinni.
2: Joo, koska lomallahan mä oon ollut aivan vain aivosumussa ja koko ajan seitin ohuessa. Enkä ole lukenut mitään, enkä niin. Ole tehnyt mitään järkeä.
0: Tähän se just. Täällä ollaan nenää valkaisemassa. Halo Helsinki, kiitos seuraa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
8: TOOLS. Tools tekee mestarin.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii.

0: koni?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
0: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Varasitsä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
9: En.
8: Mut sunhan piti varata
9: sen. En varannut risteilyä.
10: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
11: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-Supermarket.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
22: Ei ole muuta tylsä hänä.
21: Ei ole.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinkihän se tässä. Voiko enkelitkin eksyä? Kello 11 minuuttia vaille 9. Oikein mukavaa torstaita, lypsäjät.
1: Tänään tulee mielenkiintoinen tätä telkkariohjelma sitten televisiosta. TV1:ltä 22.50, just siitä kun ollaan saatu nähdä naisten seiväs finaali niin, varmaan.
2: Mä ajattelin, että puhut Uno Turhapuro This is my life -elokuvasta.
1: Tuleeko sekin tänään?
2: Ei kai tuu, mä oon kattonut niitä Uunoja, vähän haikeita on kyllä ne loppupään Uunot.
1: Okei, okay. No mutta tänään TV1:llä 22.50, kuolema ei meitä erota tänään.
0: Joo. Semmoinen piristävän olon.
2: Mikäs se nyt sitten? Se on joku dokkari.
1: Tämä on dokkari, joo. Tanskalainen Stefan Martinussen. Hänellä on aika käymässä väliin. Hän nimittäin sairastaa parantumatonta syöpää.
0: No niin, mukavaa torstaita.
1: Ja hän ja hänen Catherine vaimo tietää, että yhtenä aikaa maan päällä loppuu pian. Ja siksi he onkin ryhtynyt toimiin. Stefanista nimittäin tästä äijästä niin luodaan tekoälyn avulla klooni. Digitaalisen version on tarkoitus näyttää ja kuulostaa Stefanilta. Sen kanssa voi myös puhua.
3: Apua.
1: Ja tässä dokkarissa nyt seurataan sitä, miten tästä Stefanista luodaan tämmöinen avatar, joka sitten elää kauemmin kuin tämä oikea Stefani. Tässä sanotaan, että se tukee vaimoani ja poikaani, kun minua ei enää ole.
0: Onko se, niin kuin, onko se tämmöinen tavallaan digitaali, niin kuin siis sillä, että se on joku kuva tai joku tämmöinen, se on niin kuin bittiavaruutta vai onko tämä ihan fyysinen myös?
1: Tämä ei taida olla ihan fyysinen, tämä taitaa olla semmoinen, enemmän semmoinen AI-avatar nimenomaan.
0: Joo, niin just.
1: Vitsi, kun samanlainen olisi... kuin Mika Salo on siellä yhdessä palveluksessa ja ketäs muita meitä oli, Pekka Hyysalo ja kumppanit. Kysy siitä Susukan mutkasta, Juuso.
0: Niin, nimenomaan.
2: Mutta eli hän voi sitten kotona aamukahvin ääressä ikävissään keskustella tämän avatarin kanssa vaikka.
1: Joo, tarkoitus on luoda avatar, joka elää tosissaan kauemmin kuin minä. Haluan pitää sinut hengissä. Miten pystyn jatkamaan elämää, jos sinua ei ole? Varmistamalla etteet katoa kokonaan, sanoo tämä rouva tässä näin.
0: Täytyykö olla Tuukka kuolemassa syöpään, että voi tehdä itselleen tämmöisen, koska mulla
1: ei tarvii, kun Mika Salokaan ei ole käsittääkseni niin, kuolemassa, vaikka lähellä oli aikuisia.
0: Niinpä, mutta tosta voisi olla kyllä sillä lailla hyötyä, että mä esimerkiksi kotona, että jos ei se ole kerran fyysinen avatar, mikä olisi ollut kaikista parasta, että se olisi fyysinen, koska silloin se voisi auttaa mua, kun on paljon semmoisia hommia, mihin tarvii kaksi. Niin just sillä lailla. Kyllähän sä saat mökillä laiturin helpommin, kun sulla on kaksi siinä. Että sä voisit ottaa itse siihen jeesimään. Mm. Mutta sitten jos se on tämmöinen, miltä voi vaan kysellä, niin meillä ainakin perheessä mä huomaan, että mä jään helposti vähän alakynteen. Että tulee tämmöisiä niinku 3-1 tilanteita, äänestyksiä. Niin jos mulla olisi niinku itseni tässä mukana myös, mä saisin helpon toisen ääneen. Ja mä uskon, että minä ja mun avatar saatais toi pienimestari varsinkin houkuteltua meidän puolelle. Niin sit se olisikin yhtäkkiä 3-2 ja tehtäisiin välillä jotain, mitä minä haluan tehdä.
2: Mulla oli viime sunnuntaina sellainen tilanne, että kun mä olin justiinsa tullut tuolta Rovaniemeltä Simerokista ja piti lähteä sitten mökille siivoamaan varastoa. Mm. Niin jotenkin siinä mä olisin toivonut, että olisi ollut joku muu, joka olisi voinut tavallaan mun homman hoitaa. Tämmöinen kuin klooni.
1: Niin. Tämä menee tämä systeemi niin, että ensin siellä Steven niin skannataan, useat kamerat ikustaa hänen ulkonäkönsä ja tapansa liikkua, ja myöhemmin sitten tämä Steven kertoo tekoälylle elämän tarinansa, jotta myös hänen sitten persoonallisuutensa voidaan kloonata. Mutta että jos tässä on niin kuin tapansa liikkua, mä edelleen on sitä mieltä, että tämä ei ole mikään robotti, vaan tämä on tämmöinen tekoäly, mutta se on ilmeisesti muutakin kuin sit se pelkkä puhuva pää.
3: Joo.
1: Ne alkoi seurustelemaan tämä pari 2012 ja pitkän suhteensa aikana pari ehti kokea paljon ja toteuttaa ideoitaan. Sen ansiosta Steven pystyy suhtautumaan sairauteensa osittain levollisin mielin. Olen silti täynnä taistelutahtoa, sillä kun katson vaimoani ja poikani ajattelen, että ei ole vielä aika. Ei ole minun aikani kuolla. Heidän suhteensa en ole vielä valmis. Ja heillä on

0: tosissaan myös Victor-poika. Ja tässä nyt Steven ja Victor nauraskelee, että tekoälyisältä voi kysyä neuvoa esimerkiksi naisongelma.
1: Niin.
2: Toi on muuten kyllä siis monella tavalla mielenkiintoinen toi ajatus, että kun kloonataan tollanen sit kuoleman jälkeiseen elämään tollanen isä, niin tuleeko siihen vaikka sen henkilön vaan sen olla parhaat puolet vai tehdäänkö niin siitä semmoinen realistinen siitä?
3: Että se on koko ajan lähes golfaa vai?
2: No niin, tai jos se on vaikka aina kärttyinen, kun se on väsynyt tai nälkäinen, että tehdäänkö siihen ollenkaan sellaista, että se on välillä vähän niin kuin sellainen niin veemäinen tyyppi.
1: Iskä, miten tämä kannattaisi? En minä ehdi nyt.
2: Niin.
0: Niitä mieti, kun tuo faijahan ei sitten tuossa kloonina niin kuin enää vanhene. Niin. Ja sitten kun se Victor-poika on 74 ja kysyy edelleen sitten 40-vuotiaat kloonit, että voinko mä ostaa moottoripyörän. Sä silleen, niin kauan kun sä oot mun pilvipalvelu, niin sä et osta yhtään pärää. Se on ihan pommi.
2: Kai sitä voidaan sitten päivittää sitä faijaa tavallaan.
0: Niitä, kyllähän täällä Stevenillä nyt jää hommia tekemättä. Onko Juuso sulla joku terassilauta laittamatta?
1: Ihan varmasti.
0: Mieti, sä et pääse ikin karkuun sitä. Se sun rouvas motkottaa sulla hamaan tappiin asti siitä listasta siellä tätä terdellä.
3: No mut sit jos Steven pitää niinku vanhoista tottumuksista ja tästä maailman menosta kiinni, niin sehän vaihtaa myös nuorempaa.
1: Se on
3: niin,
1: totta.
3: Se on myös se on ikävä totta tilanne sitten siellä, mutta kun tätä varten, kun mä tämän tein.
1: Okei, kyllä mä ymmärrän tuossa sen puolen, että itse mietin tällä, jos olisi tämmöinen tilanne, mikä olisi niin kuin ihan hirvittävä, kun on pieniä lapsia vielä, niin sitten olisi tapa jättää. Siis mä oon ihan oikeasti miettinyt joskus tämmöistä asiaa, että jos tulisi semmoinen tilanne, niin että kuvaisiks mä niin kuin semmoisia videoita lasten elämän tiettyihin vaiheisiin, tiettäkö? Mutta tämmöiseen joo. Mutta mä en tiedä, että kuinka paljon tämä yleistyy, mutta nyt tästä pitää sillä lailla hiljaa, että siinä vaiheessa, kun anopit kuulee tästä mahdollisuudesta, niin niistä me päästä ikinä eroon sen jälkeen. Se on ihan varma juttu. Se on niin kuin ihan varma juttu, että ne avattaret siellä ja ne kyllä tuomitsee, Tiina, sun teot, pukeutumisen, ruuan laiton, lasten hoidon, kaiken mahdollisen, niin ihan varmasti.
2: Mutta tämä on mennyt kyllä aika sairaaksi, kun nyt puhutaan sitä, että ei synny lapsia tarpeeksi ja sitten jengi kuvittelee seurustelevansa joidenkin tällaisten just avattarien kanssa, että et nyt saa tekoälytyttöystävän tai poikaystävän, niin sitten voi myös tosiaan leskenä kokea tämän saman. En mä tiedä, mihin meitä ihmisiä enää tarvitaan.
0: Niin. Jokuhan tuolla tekee hirveät hillot. Mieti, kun tuossa on semmoinen, että sä oot tämän perustiivenin, niin sä saat 20 kuussa, mutta sitten tähän kuuluu mainokset. Ja sitten kun just se on sanonut Victorille, että hei rakas poika, niin tärkeä asia, mitä mä voin sulle opettaa. Ei kun morjesta pöytä täältä tarvikkeet. Vittu, kerro mulle se asia. Se on 34,70 euroa tuohon lisään. Niin saat mainokset. Joo, premium tulee siellä.
2: Premium, Steven.

0: Jenni Vartiainen ihmisten edessä soi tässä muutama minuutti välein 9 kello. Otetaan 9 uutisia tuossa noin. Katsotaan säätietoja tunti sitten tällä porukalla. Lypsyä vielä jäljellä. Justinni, Tuukka ja hovimuusikko Ilkka paikan päällä. Oikein mukava torstai.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
18: Raikkaampaa.
17: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Saara Arvan tappokäräjillä järjestetään tänään harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano matkustaa paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitus on kärjistänyt hallituspuolueiden välejä. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala pitää kirjoitusta vastenmielisenä ja kansanedustajalle sopimattomana. Hän vaatii, että perussuomalaisten johdon olisi puututtava asiaan. Peltokangas oli kirjoittanut muslimitaustaisesta ministeristä tavalla, jonka on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmyariin. Peltokangas kiistää arvostelleensa ketään etnisen taustan tai uskonnon perusteella. Siviilipalveluksen roolia Suomen kokonaisturvallisuudessa halutaan vahvistaa. Siviilipalvelusvelvollisia voitaisiin määrätä poikkeusoloissa kertauspalvelukseen. Koulutusjaksoa pidennettäisiin 4 viikosta 5, mutta palveluksen kokonaiskesto pysyisi ennallaan. Siviilipalvelukseen hakeutuneita voitaisiin hyödyntää viranomaisten tukena poikkeusoloissa, kuten suuronnettomuuksissa ja tartuntatautiepidemioissa. Eduskunnan on määrä käsitellä lakimuutosta syksyllä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Heijakka, hei, mä sanoin, että jos ajattelisi semmoista kesäistä roadtrippiä, niin en mä tuon Mika Mooringin kanssa lähtisi.
5: Ei, eikä hänen kanssaan varmaankin pääsekään tällä hetkellä, että siinä näyttäisi olevan, niin kuin, olevan nyt sitten keissi. Mä en, täytyy sanoa, että en ole itse sillä lailla seurannut tuossa noin, no muuta kuin nähnyt jonkun videon, missä ollaan oikeusistunnossa ja siellä on aika sillä lailla, siellä pipo vedetty syvälle päähän ja huppua ja kaikkea mahdollista, kun silmät vilkkuu siellä kaverilta sitten.
6: Noilla iltapäivälehdillä oli eilen siihen tämmöinen ihan live-seuranta ja siellä oli kyllä aikamoista sekoilua siellä.
5: No, mitä siellä sekoilu?
6: Että sitä ei ole yhtään hauska asia, mutta siis se sekoilu oli vaan mielenkiintoinen, miten se oli otsikoitu, kun jossain vaiheessa mullekin tuli semmoinen niin kuin push-ilmoitus, että Mika Mooringin oikeudenkäynti ja sitten nyt on kuvissa väärä koira. Oli ihan pakko mennä katsoa, että mitä siellä tapahtuu? Oikein tapahtuu. No ensinnäkin siellä oli Mooringin serkun äitiä kuultu ja hän oli 25 vuonna sanonut, että Mika on käynyt siellä 10-vuotiaana.
4: Joo. Siellä Vesannolla.
6: Joo, mutta sitten nyt se olikin muuttunut se story. Hän sanoi nyt, että muistaa paremmin itse asiassa nyt kuin vuosi sitten, että ei se 10-vuotias poika ollutkaan tämä Mika, vaan se olikin hänen oma poikansa koulukaveri.
5: No siinä on väärä koira sitten ollut mielessä.
6: Ei, kun tämä väärä koira riittyy ihan muuhun. Sitten tuli toinen sekava tilanne, kun siellä kuultiin kahta poliisia, joiden ruumiskoirat merkkasi sen Mooringin auton silloin joulukuussa 2019.
5: Niin.
6: Niin sitten ruumiiden etsintä on erikoistunut partiokoira merkkasi auton vasemman puolesta ovet sekä peräkontiin. Myös erikoisruumiskoira merkkasi peräkontiin. Oikeudessa katsottiin video partiokoiran tekemästä etsinnästä. Myös erikoisruumiskoiran työstä oli tarkoitus katsoa video, mutta kun video laitettiin pyörimään, tuli ilmi, että videolla on väärä koira ja että sen kouluttajakin on aivan eri mies kuin erikoisruumiskoiran kouluttaja. Kaivattua videota ei koskaan löyty.
5: No ihan klassikko toi tuommoinen niin kuin palavereista tuttu tilanne. Mä laitan tuon videon tuosta, eikö hetkinen tää on. Tässä on nyt toi Simon tossa.
4: Ja oliko niin, että se Mooringin asianajaja tai avustaja, oliko se tämä Gummerus? Oli
6: Karli Gummerus.
4: Vähän hillitsemään sitä Mooringia, kun hän ei antanut millekään koirien haisteluille ilmeisesti minkäänlaista arvoa.
5: Just.
6: Joo, ja täällä on tiuskittu kaiken näköistä ja sanottu, että tää on täyttä sirkusta ja kaikkea muuta, mutta sekava surullinen vyyhti.
5: Se on juuri näin. Otattiin nyt nopea sää vielä.
7: Joo, se tässä... eikö se tänään on menossa sinne Vesannolle sitten ihan käymään? Oliko se tänään, että se koko porukka menee sinne tutkimaan niitä
5: mestoja?
7: Niin,
5: taisi, oli tulossa
7: niin ne menee sinne sellaisessa säässä, että Suomen yllä asettuu tilapäisesti korkeapaineen sellainen ja sää on aluksi poutasta ja pilvistä ja viikonloppuna sää muuttuu sateisempaan suuntaan, mutta kuitenkin lauantai on tosi jees, se on lämmin päivä, mutta sitten sunnuntaista eteenpäin mennään sitten vähän viilemmäksi sateisemmaksi.
5: Selkeä.

0: Joo, huomenta vaan lypseet, Justini Tuukka ja hovimuusikko Ilkka täällä näin. Oikein mukavaa torstaita toivottelemme kaikille.
1: Moro moro.
2: Moro moro. Hei, siellä on koulut alkanut, hei, hyviä ekoja oppitunteja.
0: Se on just näin.
2: Ikään kuin kukaan skidi kuulista.
0: Pelatkaa mulle vaan, voitte vaikka tästä ihan vähän aikaa, koska mä voisin nostaa tohon noin seuraavaksi soittoon sitten suomalaisuuden soundtrack-suosittelijan, koska meillä artistit näitä biisejä niin pääsee nyt tässä syksyllä sitten suosittelemaan ja kertoo, että mitkä biisit on heille merkityksellisiä, niin mä voisin ton kaivaa tohon noin, etten unohda, mutta antakaa mulle ihan niin kuin minuutti. No,
2: mä sanon sen verran, että mä oon havainnut itsestäni tässä viime päivinä taas lisää keski-ikäisyyden merkkejä. Mä oon käyttänyt vyölaukkua.
3: Hyvä, tyylikäs.
4: Käytätkö sitä ihan silleen vyöllä vai tolleen tyylikkäästi niin kuin rintalihasten välistä menee se?
2: Ei, mulla ei ole sellaista rintalihasten välistä.
4: Ei, kun sä voit laittaa semmoisen normaalinkin.
2: Ai, mä en ole
4: tota tajunnut. Se roadmanit pitää sitä silleen.
2: Okei, no mä en halua yhtään identifioitua roadmaniksi.
0: No mutta siihen se vaan menee jossain.
2: Myös toinen semmoinen.
4: Missä sulla on se laukku?
2: Se on täällä.
4: No niin, kokeilepa. Laitat sen se siitä.
1: Onpa pieni.
2: No täältä voi oikeasti läpi sitten miten lenkillä, pieni. Lenkillä päähän.
1: Ei, et sä totta
2: voi. Mä en ole mikään roadman, en mä osaa tätä laittaa.
4: Noin, just tolla
1: tavalla. Eikö toi on liian pieni tukka?
2: Ei tää toimi näin.
1: Näytä silanteella. Mä kuvailen teille, toi näyttää siis penaalilta.
2: Mä pidän tätä piilossa täällä. Täällä on.
0: Mä oon käyttänyt kyllä
4: siis
0: tuolla roadman tyylillä.
4: Mutta siis tää on niin pieni, että sä saisit noin kamat, mitkä sulla on tossa, niin sun taskuihin.
0: Tämä on sika pieni, Ilkka.
2: Ei,
0: toi.
2: Ne pysy tässäkin. Ne on, mä monta kertaa etsinyt auton avaimia siksi, kun on sortsien tai housujen taskusta pudonnut. Mutta ei puhuta nyt julkisesti tosta mun vyölaukusta.
1: Mutta se on kätevä.
2: Mutta se toinen, mikä mulla on tässä ollut vähän niin kuin semmoinen taas surun aihe tällä viikolla, on se, että taas huomasin, että nytkö se kesä loppuu, koska siis tiistai-iltana tuli viimeinen tämän kauden Olsons Poskansen lähetyksestä.
0: Aha, se olikin tällä lehdissä, kun siellä oli ilmeisesti ollut vähän suomalaisväriä, no, siis yleisön joukossa. Oli toi Kekäläinen, no, oli ollut Mikko Kekäläinen siellä.
2: Ja miten siis kateudesta vihreäksi ja toisaalta myös Mikon puolesta onnelliseksi mä tulin, kun mä eka bongasin siinä vikassa lähetyksessä, että mä sanoinkin Annille, katso tuolla jollain on Marimekon farkkurotsi, että Suomi huudettu.
0: Joo.
2: Sitten vähän myöhemmin kuvataan uudestaan, niin se jätkä on Mikko Kekäläinen, joka rouvansa kanssa on siellä fiilistelemässä.
0: Kikkailee ihan rauhakseen siellä. Onko se ollut koska? Te ette ollut koskaan katsomassa.
2: No en, kun tämä on joka ainut kesä mun suunnitelmissa, että ensi vuonna, nyt melkein näillä puheilla, niin ensi vuonna menen. Mutta siis miten tämä kesä menee niin nopeasti, kun se alkaa aina juhannuksen jälkeisenä tiistaina, ja nyt se jo loppu. Ja 8 lähetystä tuli. Mm. Siellähän oli siis muitakin suomalaisia tänä kesänä kuin Kekäläinen, koska Kärtsärihan oli siellä. Ja sitten Linda ja Pete oli tuossa pari viikkoa sitten.
0: Oli ihan esiintymässä.
2: Joo, veti ihan todella hyvin.
0: Okei.
1: Tämä on musta mahtavaa, että se on sun niinku kaikkien aikojen juttu.
2: Se on, se on oikeasti mun kesäjuttu. Ja mä oon kesän aikana löytänyt muitakin sarjan faneja.
0: Facebookista vai?
1: Facebookista.
2: Onko siinä oma ryhmä?
0: No ihan varmasti.
1: Oletteko te kokoontunut
2: heti,
1: siis?
2: Jos mä juttelen jonkun kanssa niitä näitä. Eilenkin Naperofudiksessa niin kuule, juttelin yhden faijan kanssa ja kentän laidalla. Niin no, tunnettiin nyt vähän muutenkin, mutta kuitenkin meille syntyi semmoinen niin kuin syvempi yhteys heti tästä Skansen huumasta.
0: Aha, okei.
2: Okay. Se yhdistää ihmiset.
0: No ihan selvästi. On. Toivotaan, että sun haave toteutuu tai saat sen toteutettua. Mä tiedän, miten vaikea sinne on saada. Niin kuin, kyllä
2: no kun ei kuulemma yhtään vaikea.
0: No,
2: ja miten vaikea on mennä Tukholmaan.
0: Niin, eihän se hirmu vaikea.
2: Ei sen
1: ja
2: sehän
1: on heti siinä sen sataman vieressä.
2: No, kun niin. Siitähän ne ruotsin loivat näkyykin. Niin.
0: Ensi kesänä sitten, mutta nyt hei, itse asiassa sulle kannustukseksikin myös Samuli Putron valinta suomalaisuuden soundtrackilta. Annetaan Samulin itsensä kertoa, että mikä biisi ja miksi.
5: Samuli Putro tässä, terve. Mun suomalaisuuden soundtrack-valinta on PMMP-yhtyeen matkalaulu johtuen siitä, että me ajettiin tänään tänne Oulun Suomipopeille ja se tuli pitkästä aikaa radiosta niin, että me kuultiin se siinä autossa ja mä ihan silleen reaktiivisesti sanoin, että et laita lujempaa ihan sen takia, koska mä halusin kuulla sen C-osan, jossa on ajatus siitä, että ne ei halua, että se matka loppuu koskaan, vaikka niillä on kodit ja jollain on perheitäkin, niin se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt, niin siinä on niinku tavallaan se suloisuus, se katkeran suloisuus ja se semmoinen, niinku, että se sattuu, niinku, se on niin nättiä, että se sattuu, se ohimenevyys. Että pitäkää kiinni ihmiset niistä hetkistä, mitä te saatte, koska jossain kohtaa ne loppuu.

0: Tässä siis Samuli Putron suositus teille, hyvät ystäväiset, suomalaisuuden soundtrackilta. Artistit niitä nyt syksyllä suosittelee. Joka arkipäivä siellä on aina uusi tyyppi ja uusi biisi. Hyvä, huomenna katsotaan sitten taas aamusta, että kuka siellä on, mutta tänään kuunnellaan tätä BMP:n matkalaulua.
1: Se oli hyvä perustelu Putrolta.
0: Näin on.
2: Hei, mä jatkan musiikin merkeissä myös tämän ohjelman jälkeen, koska mä oon menossa tänään keikalle. Tai itse asiassa mä oon menossa sinne vähän niin kuin festareille, mutta etenkin mä oon menossa yhdelle keikalle. Yhden artistin keikalle, joo, jota mä kyllä fanitan, mutta en ole ikinä nähnyt livenä ja oon harmitellut sitä. Mutta tänään se muuttuu, koska tänään on siinä mun kotikonnuilla Tuusulassa Krapin puutarhajuhlat.
0: Jaahas. Joo.
2: Ja siellä on tänään aika kovaa lainappi kyllä koko päivälle, mutta kello 16 jo. Niin mä soitan teille nyt pienen tämmöisen, jos mä sanon teille artistin nimen, niin sä oot silleen aannut, mutta sillä on se hyvä biisi, tai okei, sillä on se hyvä biisi. Mutta kun mä katson tuota setlistiä äsken, niin hänellä on aika monta hyvää biisiä kyllä. Aha. Niin lähdetään liikkeelle tuosta setlistin niin kuin kronologisessa järjestyksessä. Mä jätin pari pois, mutta mitä mieltä näistä biiseistä?
3: Lien perään, ruusu
1: saatko sanoa?
2: Joo, mä tiedän Ilkka, että sä tiedät. Mä luulen, että kaikki muutkin tietää
1: ei,
2: kyllä.
1: Ei, kun mä fiilistelin, vaan mä tykkään tästä biisistä.
2: Joo, Katri Ylander on siis tänään siellä keikalla. Mut sitten kun lähdetään kuuntelemaan näitä biisejä.

0: käynyt siellä joskus katsoa jotain konserttia, niin se on hyvin semmoinen idyllinen, niin kaunis. Kaunis niin kuin maisemalta, ja sitten on luvannut vielä tämmöistä aurinkoista säätä nyt, mikä täällä tälläkin hetkellä vallitsee pääkaupunkiseudulla, niin sulla on kyllä puitteet Tuukka kohdillaan. Ja mun on pakko sanoa, että Tuukkahan on keikkaseurana ensiluokkaista, koska jos mä meen katsoa mitä tahansa konserttiin, niin mä vaan meen sinne, mä katson, että mistä mä saan ehkä paidan ostettua kotiin, ja that's it. Mä en selvitä mitään muuta. Tuukalla on aina setlistit valmiina. Se osaa sanoa näin vaikka, että nyt tulee sellainen biisi, että tää ei ole ihan lempi, että jos on vaikka Jano Tiina sulla, Nyt sä voit käydä tuolla tiskillä, tai nyt on hyvä hetki käydä pissalla, tai Taylor Swiftin keikka, tuolla oli kaikki näin, pam pam pam, me lähdetään nyt hakemaan paidat, sit me tullaan takas. Niin sä oot suunnitellut ne hyvin, ja toi on
1: sellainen
0: mun mielestä, toi
1: se on
0: edelläkävijyyttä.
1: Sellainen se on meidän niin sanottu naapurikylän erikoispoika.
2: Mä tykkään kans Katri Ylanderin biisistä.
1: Mut hei, Katri on mullekin tuttu tuolta jo vuosien takaa, silloin kun hän siellä Idolissa oli, niin mä aloittelin omaa mediauraa. Katri on kuulolla, laitto viesti, että vetää tänään vaan uusia biisiä.
0: Tuukan karma myös.
2: Mut, se oli mikä se oli? Oliko se Mosaiikki tai joku tällainen
3: uudenkaan? Joo, se tulee kans setlististi. Taitaa siis, aloittaa sille.
2: Aijaa, se on hyvä aloittaa jollain tuollaisella. Mm. No joo, usein kannattaa aloittaa myös hitin. Mä oon taas sellainen, että mä en halua tietää, että sitä setlistiä ei ennen keittää.
3: Mä ymmärrän tonkin. Joo. Esimerkiksi Kakemun ystävistä on semmoinen, että se ei ikinä halua nähdä traileria etukäteen. Mm. Niin tossahan on vähän samaa kuin elokuvien kanssa. Niin kuin, ettei spoilaannu.
2: Joo, mä haluun olla, jos mä oon kattomassa keikkaa, mä haluun olla se, nyt tulee.
3: Esimerkiksi Eppujen keikalla tuli 44 biisiä, niin se tuli 15 biisiä, mitä mä en tuntenut letkuun. Niin mä, haluun, niin kuin, mä en halua pettyä 15 kertaa putkeen. Silloin mä petyn kerran. Mä katsoin, että okei, tossa tulee tommonen tuuba tohon väliin. Mä katsotaan ruudusta pesistä.
2: Mä kuulin kans yksistä naisista, jotka oli ollut mennyt sinne Bolt-Areenan keikalle, silloin alkukesästä Eppujen keikalle, niin siinä oli ollut kovat jonot, ja sitten ne oli just kattonut kans jostain sitä settilistaa, ja kun ne nyt oli sitten lähinnä sellaisia, jotka tunsi Eppujen nämä isoimmat radiohitit, niin kuin koko Suomi tuntee nyt sanotaan 25 biisiä ainakin, niin ne oli kattonut, jaha, ja sitten oli mennyt vielä lähibaariin ja tilannut pullolliset viiniä, ja tullut sitten katsomaan niin sen lopun 2,5 tuntia sitä hittikimaraa.
1: Aivan,
3: joo, mutta hupi ei lopu tänään tohon, koska 17.45 heti siihen Bersiiseen, niin Irina, hei.
1: No
3: hei,
1: okay.
2: Pelkkiä hittejä, pelkkiä radiohittejä.
3: No, ja sen jälkeen, hei, Turun oma poika. Pieni suuri mies, Ressu Redford.
2: No. Ressu on suuri mies, ihan älyttömällä energialla. Hei, tänäkin kesänä
1: on kyllä
2: painanut.
1: Kova, siis on kova kovat setti. Juhlat.
3: Joo, ja mihin päättyy tää torstaipäivä?
0: Ihan sairas.
3: Siis
0: ihan sairas.
2: Ja naikkari. Joo.
0: Ihan sairas.
3: 21.45, en oo tullut Suomen töihin.
0: Et missään nimessä.
3: Voin sanoa.
0: Et missään nimessä.
2: On muuten Nylon Beatin keikka, on hyvä.
1: Sulla Juuso alkoi viikonloppu.
3: Niin alkoi.
2: Joo,
3: niin ja Juuso, koska tänään mun nimipäivät, niin saat valita noista artisteista yhden ja heiltä yhden biisin ja soitat katkon jälkeen. Sovittu. Hyvä. Kiitos, Juuso.
1: Ole hyvä, Jesse.
2: Hokko.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi, Untamo. Missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa puuilosta tavaraa, kun tuu?

0: Puu ilosta. En mä tiedä.
1: Ai mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kun niin?
0: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-iloon.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
10: Raikkaampaa.
9: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Hei, maistaisiko pirtele?
15: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
17: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
20: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
21: No tehdään nyt niin kuin Tuukan nimipäivä on hänen mukaansa tänään, niin tolla perusteella. Ja tänään alkaa Tuukalla jo viikonloppu siellä, mikä Krabin puutarha. Laitetaan sitä nailonbiittiä tohon noin. Etkot käy.

0: Kyllä tästä sai fiilistä sillä tavalla, että hyvä keikkaa vaan Tuukka sinne. Kyllä varmasti, jos kelikin on vielä kohdillaan tänään, niin kiva mennä varmasti kuuntelemaan muun muassa Nylon Beatia. Sulla oli kaikkea mahdollista Katri Lönderiä ja tämmöisiä suosikkeja.
1: Joo, mutta mä just katson täällä Nylon Beatin setlistiin, niin...
2: Toi biisi tulee.
1: Tuleeko?
2: Tulee,
1: no
2: tulee.
1: Ei ole tullut Porisperessä.
2: No kuule, mä oon jammannut ton biisin tahtiin tänä kesänä kyllä.
1: Okei. Okay. No, luotetaan siihen.
2: Joo.
0: Niin sä katsot sieltä jotain Porisperen. Se voi olla, mutta onko tässä mahdollista, Tuukka, se, että jos sä oot kattonut noita artisteja?
1: No ei, ei ole tullut Tixi-festeilläkään.
0: Aha, se on otettu pois.
1: Miten on, onko varaa jättää näin iso biisi hei soittamatta?
3: On. No siellä on niin hirveästi.
1: Niitä on kyllä paljon.
0: Näin. On näitä paljon, mutta silti.
1: Oot kuin karkkia mulle. Muistele, Silkka, miten se menee.
4: Oot kuin karkkia mulle, mun ajat sulle, sakeria on kyllä.
0: Mä en tajunnut, että meillä on kaksi tämmöistä keijoa täällä studiossa.
4: Mutta rakastelu.
3: Mä itse et muistanut just laulua.
0: Ei.
2: Me ollaan osuttu silloin Ysärillä Tinnin kanssa niin kohderyhmään.
3: Mä oon käynyt katsoa pienenä, kato Keski-Suomessa äiteen iskä vei monesti Jyväskylään katsomassa se pikkulavalle. Mm-hmm. Siellä mä oon näin.
2: Kuh.
0: Okei. Okay. Hei, vähän aiheesta toiseen, ettei jäädä nyt tähän keikkalista loopiin. Tässä nopea semmonen, no vähän liittyy Tuukka suhunkin, koska mä tajusin, että varmaan sä toimit tietyllä tavalla innoittajana siihen, että mä tein eilen uuniperunoita, ja sähän puhuit viime viikolla sitä, että sä teit uunibataattia, niin sulla on vähän sama, sulla teit siihen jotain sörsseleitä, eiks niin?
1: Mm.
0: Että se on niinku vähän samantyyppinen ruoka. Oli kyllä sika hyvä, mä tein katkarapu täytteen siihen, ja olisiko sitten joku laittanut tonnikalaakin, mutta ihan semmonen perushyvä. Lähdin vaan muistelemaan, ja nyt en ihan muista, mutta kun meillä on mies, joka muistaa studiossa, niin käytän tämän välin vaan siihen, miten se nyt uuniperuna ja Matti Vanhasen kohdalla menikään. Miten nämä kaksi liittyy toisiinsa?
5: Mäkin muistan tämän.
2: No, jos nyt halutaan lähteä muistelemaan, niin kaikkihan lähti tästä Susan Ruususen Kurosen kirjasta, joo, pääministerin Morsian, joka oli vähän hailakka teos. Mä itse asiassa luulin sen Anttilassa. Mä en ostanut sitä, mutta se oli niin nopea, että mä tavallaan niin kuin muutamalla Anttila-reissulla niin elasin sen läpi. Mutta siis se kohutuin kovin paljastus siinä kirjassa oli nimenomaan tämä Matti Vanhasen pizzamieltymys ja Matti Vanhasen uuniperunamieltymys.
0: Okei, mutta oliko siinä jotain semmoista vähän jotain turmaa viittausta? Eikö Susan
1: Ruusalta myös saanut aika hyvää tönköntsiä siihen lisäksi? Hyvää uuniperunaa.
2: Uuniperunaa. Mä tiedän, siis mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä jotenkin komppaan Matti Vanhasta tässä ajatuksena, että kun Matti Vanhanen järjesti treffit Susan Ruususen mukaan, niin ne koostui kolmesta elementistä, että siinä oli siis saunaa ja seksiä ja sitten uuniperunaa.
1: Ja sitten vielä nuorisosäätiöt yksi lautakasa, niin that's it. Siinä on niin kuin date night.
2: Mutta en mä tiedä, onko toi kovin huono itse asiassa.
0: Onko toi se järjestys? Ensin sauna, sitten seksiä ja uuniperunaa. Mä tekin, että olisiko joku eri järjestys. Niin kuin, että
2: no tavallaan miten
0: saunaan sen... saunaan mennä heti, mutta sitten on nälkä jo alkaa olemaan
2: niin,
0: siinä.
2: Vai pitääkö se uuniperuna vetää siihen alle ja sitten ottaa oikein kipakat löylyt.
0: En tiedä.
2: Se voi toisaalta hyydyttää niin, että ei sitten enää pysty mihinkään.
0: Mutta näinhän se olikin.
2: En tiedä.
0: Eikö niin se mennyt näin, että se oli siis pääministerin, mikä Morsian, mutta ja tämähän oli luonnollisesti niin, että tapahtui sen jälkeen, kun he ei enää olleet yhdessä. Sitten kirjoitettiin se paljastuskirja.
2: Se oli justiinsa näin, mutta ikuisesti mulla aina tulee mieleen toi Vanhasen Matti, arvostettu konkaripoliitikko tästä uuniperunasta. Silloin, kun uuniperunaa syön.
1: Katsoppa just ruuasta puheelle. Mä otin eilen niin kuin neljännen revanssin tästä yhdestä ohjeesta.
0: Onko tää nyt sitten tää, mihin sitä sienifondia on vähän norautettu?
1: Kantarelli, pekonipasta, alahaari, syrjänä.
2: Ootko itse käynyt poimimassa?
1: Ei vaan, porukat kävi poimimaan mökille ja laittoi sitten viesti, että täällä olisi nyt kantarelli, jos haluat tulla hakemaan. Ja mähän haen poikana pois niin sieltä niin, ja sitten pohdin, että näistä varmaan kantsisi jotain tehdäkin.
0: Aika nopeastikin. Niin kuin.
3: Nyt se rupeaa taipua Tuukka aika
2: näyttää
3: tosi
2: Tuukka
3: hyvin.
2: Todella hyvin.
0: Joo, se näyttää ihan niin kuin viimeisen päälle pastalta.
2: Siis mikä olisi parempaa oikeasti kuin just meidänkin mökiltä, kun on poimittu kanttareille ja siitä nopeasti sitten tekaistaan tuollainen hyvä kermanen kastike.
0: Se
2: ja
0: on.
2: Siihen sitten vielä pastat oikein hyvässä vähän suolaisessa keitin vedessä kylkeen, niin ai
1: no tuohonkin ohjeeseen tulee siis 2 desiä kermaa ja sitten 100 grammaa semmoista kantarelle sulatejuustoa.
0: Näin
1: niin,
0: se on.
1: Niin,
0: vähän syksyksi vähän
1: varaa. Mikään terveyspommihan se ei ole, mutta kyllä se maistuu.
0: No sehän siinä.
2: Ei kaikki voi olla mitään terveyspommia.
1: Eikä tarvi ollakaan.
2: Niin, just nimenomaan.
1: pari desiä viiniä. Ja...
2: Mm. Joo, tuohon sitten joku hyvä viinikylke.
0: Kyllä, se on ihan arkiruoka.
2: Joo.
0: Elias Kaskista seuraavaksi. Hei, ihan vaan semmoinenkin nyt nosto, koska ei kaveri ei omaa häntään sen varmasti nosta. Niin, hovimuusikulla tosissaan tuon Moisio Harrin kanssa on tämmöinen podcast, jos et sitä nyt jostain syystä saatu tietämään, kun miehet, jotka muistavat.
2: Mm, joo.
0: Niin, sitä voi tuolta Suplasta käydä kuuntelemassa.
2: Siellä nyt niitä jaksoja riittää.
0: Ellulta meidän tässä kuuluisi rakastuu. Tämä meidän

0: kuuluisi rakastuu.
1: Kaskis Elias, meidän tässä kuuluisi rakastuu. 20.10 on kello, huomenta vaan lypsiä. Satu Kotonen myös saapunut studioon. Tervetuloa töihin, Satu.
2: Kiitos, ja mitalikahvejahan me hei tänään juodaan.
1: On juotu, mä juon varmaan jo 3 kuppia mitalikahvia tässä näin.
2: No niin, hyvä, sä oot jo oikein reippaasti. Mutta hyvä Silja, voi ettien, että. Onko meillä ikinä ollut semmoista tilannetta, että sellainen alusta alkaen olisi näyttänyt siltä, että hei, meillä on tota niin, siniristilippua siellä niin kuin ykköspaikalla?
1: No en mä tiedä, kai semmoisia onhan meillä kaiken näköisiä haaveita ja toiveita ollut tämmöisissä, mutta kiva juttu, että sieltä kulta saatiin. Ja tänäänhän on sitten, jos mä nyt, eikö se Tuukka niin sanonut tuossa aamun sporteissa, että tänään on
2: Vilma.
1: Sitten toi nimenomaan.
2: Niin, Heltelän Vilma.
1: Kyllä, seiväshypyn tuolla finaalissa sitten.
3: Hienoa.
1: Siinäkin niin kuin käsittääkseni nappisuorituksella, niin kyllä siinäkin niin ihan jopa se kultainen on mahdollinen, joo, kun nyt Euroopan mestaruuskisossakin.
3: En ole mikään seiväshyppyasiantuntija enkä moukariasiantuntija. Mutta. En tiedä niistä muista kilpailijoista, mutta mä luotan Vilma Heltelään.
1: Joo, tänään illalla sitten. Mutta mitä kympin jälkeen?
2: No kympin jälkeen ihan vielä mennään tuohon Eppu Hurmokseen, koska meillähän oli, me tehtiin lähetystä tuolta Ratinasta Eppujen keikalta. Ja siellä oli mahdollisuus kuunnella semmoisilla valkovastamelukuulokkeilla Eppu-podia. Niin nyt vielä olisi mahdollisuus voittaa semmoista valkovastamelukuulokkeita.
1: Ai, sulla on semmoisia jaossa.
2: Joo, mulla on kato semmoista tästä ollut tällä viikolla. Niin vielä olisi yhdet ja pitää tunnistaa, että kuka puhuu. Vinkkinä kerrottakoon, että se tulee olemaan joku tyyppi, joka on tuossa 50 tarinaa Eppuista podcastissa äänessä. Niin.
1: No niin, käykäs nopeasti niin, suplassa niin, kahlaamassa sieltä.
2: Ketä kaikki siellä on. Äänenäytö tulee tuossa 10 jälkeen, mutta semmoista. Hei, mä mietin nyt sitä tässä, niin kuin tämän yleisurheilun keskellä, että jos olisi niin kuin oikeasti, että tästä nyt kylmiltään lähettäisi. Joku kenttälaji kokeilee. Niin, mikä teit kiinnostaisi eniten?
1: Heittolajit. Heittolajit olisi mulla, mutta ei toi olkapää ihan entisen saa.
3: Se on olkapäälle kyllä paha.
1: Niin, mutta kyllä mä niin kuin, jos jotain pitäisi, niin varmaan jonkun asian heittäminen ylipäätään olisi mun vahvuus, siis sillä tavalla, että ei juoksemaan, ei pysty nyt ja muutenkin ei kyllä ei sitä heittoakaan siis kestä, mutta noista tommosista, niin joku just keihäs tai sitten se moukari olisi kyllä hieno, se on vaan tosi vaikea, mutta niin kuin, sitten mä voisin kyllä niin kuin testata.
3: Niin, mua kiinnostaisi ehkä noi sprinttimatkat, mutta sitten mua kiinnostaisi siis seiväshyppy, koska se on ihan järjenvastaista toimintaa silleen, että miten sitä lähdetään edes harjoittelemaan.
1: Niin, totta.
3: Ja se vaatii jonkun ihan ihmeellisen kynnyksen yli menemistä, että uskaltaa taivuttaa itsensä sen seipään varaan ja olla siis ihan pää alaspäin
2: niin,
3: siinä.
2: Se on että, käsittämätöntä, että miten se tapahtuu.
3: Mä en tajua ollenkaan, että miten siinä lähdetään liikkeelle.
2: Niin. Mutta mitä Wikströmmi?
4: Mä lähtisin siihen, mikä se on, että sä menet selkäällä korkeus. Juoksu.
1: Korkeushyppy.
4: Sen mä koen, että mä olisin siinä fluentti.
2: Mutta että me vakuutusyhtiöt varmaan kuulee tämän, niin ne ei anna meille enää mitään, koska
1: mikäs Satu sun laji olisi?
2: No en mä tiedä, kyllä mäkin varmaan tuohon korkeuteen. Mulla on sellainen kuin ihan siis niin kuin joku 2 vuoden yleisurheilutausta jossain niin kuin 90-luvulla. Niin. Niin kyllä se korkeus oli mun suosikki. Mutta niin vähän sellainen niin kuin meinaa selkeää kivistää. Mutta ois kyllä siistiä. Tiettäkö joku sellainen niin kuin meidän oma yleisurheilu 7-ottelu, 10-ottelu? Mikä
1: olisi varmaan tosi siistiä, kyllä se olisi.
3: Meillä oli sellaisia kova Lou Grand Prix -kisoja. Joskus edelliset on käyty varmaan just 15 vuotta sitten. Ja jo silloin siitä tuli niin kuin todella kipeäksi. Et seuraavana päivänä oli todella kipeänä kaikki omituiset lihakset. Ja siis just esimerkiksi korkeushyppy, kun luuli hyppäävänsä sitä ihan hyvin, niin sitten kun näki valokuvan siitä, niin oikeasti se taivutus siitä riman yli, joka oli matalalla, niin oli sellainen, että käytännössä vaan niin kuin hyppäsi siihen selkä edellä ja jalat oli 90 asteen kulmassa. Että kyllä ne tekniikkalajeja olisi aika vahvasti.
1: No, mutta katsotaan.

0: tänään, kun ammattilaiset hoitaa toivottavasti homman kotiin siellä ja Satu jatkaa sitten omassa ammatissaan kympistä eteenpäin, joo, taivuttaa patjalle.
1: Joo, joo. Mennään tota niin, riman yli tossa kympin jälkeen.
0: Teen niin, koska toivotaan. Tässä nyt on vaan hivottu.

0: Mutta valmiina juoksuun.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Moro! Mitä äijä?
10: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
9: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
10: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
9: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
10: Hei, miten sä pääsit sisään?
9: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Bilteema.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
18: Muista

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
6: Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjän Sydän on rikki tässä soi. Kello on kuulkaa 9:50, joten meidän on aika aamulypsyä tämän aamun osalta säppiin ja arkistoida se sinne mappiööhön. Mutta siihen pääsee tutustumaan Suplassa. Siellä on nimittäin koko sitten kohta kuunneltavana. Ja Hovimusko Ilkka, mukava kun palasit sinäkin lomilta ja uusi biisikin on tänään taas ensiesityksensä saanut.
1: Joo, kiitos. Kiitos. Oli kiva tulla tänne ja ensi viikolla taas jotain muuta. Täytyy saada toi, niin kuin toi kirjoituskone tai mikä tämä nyt on, niin tämä riimittelypää taas tässä käyntiin.
0: Joo. Niin kuin niin tässä lähetyksessä sun elämästä kuultiin otteita, niin siellä voi olla se aika paljon haipakkaa, että toivottavasti jossain kohtaa pääset taiteilija-ateljeen sinne hellään syleilyyn miettimään niitä riimejä. Mutta me kiitetään tässä kohtaa päivästä. Satu jatkaa eteenpäin ja huomenna aamulypsissä perjantai-show 6:00 startataan ja siellähän niitä perjantai-biisejä muun muassa sitten tarjolla. Nyt hei hei ja päätetään tämä tähän Ilkan uuteen ralliin. Tahdon takas kesäterassi.

0: aamu.
1: Aamujen aamua. Muikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.

0: Seven. Thank you.
1: Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
9: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka nektariinit, €9,99 kilon rasia.
11: Raikkaampaa.
10: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Laiton maahantulo Viroon on kiihtynyt viime aikoina. Virossa on otettu kiinni noin 100 ilman oleskeluperustetta maassa ollutta ihmistä viimeisen 4 viikon aikana. Rajavartio-osaston johtaja Veiko Kommusaar Viron poliisi- ja rajavartiolaitokselta arvioi ilmiön taustalla olevan Valko-Venäjän välineellistettyä maahanmuuttoa. Hänen mukaansa on mahdollista, että osa rajan ylittäjistä on pyrkinyt jatkamaan matkaansa Suomeen. Valvontaa on kiristetty Tallinnassa, mutta kaikkia laivamatkustajia ei tarkisteta. Saara Arvan tappokeräjillä järjestetään tänään harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano matkustaa paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitus on kärjistänyt hallituspuolueiden välejä. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala pitää kirjoitusta vastenmielisenä ja kansanedustajalle sopimattomana. Hän vaatii, että perussuomalaisten johdon olisi puututtava asiaan. Peltokangas oli kirjoittanut muslimitaustaisesta ministeristä tavalla, jonka on tulkittu viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmyariin. Peltokangas kiistää arvostelleensa ketään etnisen taustan tai uskonnon perusteella.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Kello on 9:03. Tänään Suomi kuuluu heikkoon korkeapaineeseen. Sää on poutaista, länsiosaan leviää pilviä lännestä. Muuten on aurinkoista, luoteistuuli itäosissa maata kohtalaista. Päivälämpötilat 16 ja 20 välillä. Pohjoisessa paikoin alle 15. Huomenna sitten päivälämpötilat kipuavat jopa 23, pohjoisessakin 17.
14: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.
16: Se sydän silmä emoji, niin mulla on nyt sellaiset täällä päässä. Minun silmissäni ovat sellaiset, koska tulee viestiä 0403564556 huomenta Köllyköiltä. Ja onpas makeeta, kun siellä on jengi palannut taas lomilta radioon. Ja täällä on koiranpentuja, siis maailman suloisimpia. Nää on nyt mun käsittääkseni kultaisen noutajan pentuja. Voi hyvänen aika sentään. Tässä saa nyt ihan kaikkeensa tehdä, ettei rupes

0: lässyttämään. Hei, keep it coming! Pist viestiä, missä päin siellä mennään. Söpöys Maximus saa laittaa kuvia koiranpennoista tai mitä ikinä. 0403564556. Satu Kotonen täällä sulle seuraa pitämässä Radio Suomi Popin päivälähetyksen merkeissä.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kohta Viiviä Komioita, Stigiä Mirellaa ja ihan parhaalla biisillä pistetään homma käyntiin. 4 minuuttia yli 10 on kellossa, Radio Suomi Pop kanavana ja nyt Apulanta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, että kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä, että sun on sit vihreät bootsit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon alkaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Robin Pakkaleen tuut, soi Radio Suomi Popilla. Hyvää torstaita. Kaihosielu Komiolta Viiviltä aamun kuiskaus. Näillä vedetään musan osalta ihan kohta, mutta kyllä tässä on mitalikahveen paikka, ja ehdottomasti on varmaan monella vähän heikot yöunet, koska tuli katsottua tietysti toi Maugre-finaali ja sitten palkintojen jaot sun muut. Kyllä tuli tippa silmään eilen, kun Silja Kosonen nykäs sitten aivan niin kuin huikeat lukemat, ja olihan se kyllä hienoa. Jotenkin sille tietysti vähän jännitti siinä, että tuleeko sieltä joku ohi, mutta sitten toisaalta oli semmoinen olo, kun katsoi itse Kososta, että hei, hän on niin keskittynyt, hän on kyllä jotenkin niin tässä näin, että hän ei näyttänyt itse sillä lailla jännittävän kauheasti. Mieletön juttu, ja yleisurheilun EM-kisoista tänään sitten jännittävä ilta seipään. Naisten seipään finaali 21.50. Vilma Heltelä on tulessa siis tänään. Ja kyllähän me nyt otetaan sitten tänään tuosta urheilusta kiinni, tuossa tasatunnin taistelussa, sporttibiisejä, semmoisia oikein kunnon legendaarisia urheilubiisejä, niin niitä nappaillaan mukaan tasatunnin taistelu tuossa puolen päivän jälkeen. Siinä on juontajan valkkaama kappale ja kuuntelijan valkkaama kappale vastakkain, niin semmoista tulossa. Mut hei, kohta on pienenä porkkanana täällä sulle mun yksi upea palkinto, jossa sun tehtävänä olisi tunnistaa eräs ääni. Mä kerron sulle tuossa muutaman laulun jälkeen, mitä voit voittaa itsellesi valkon tyylikkäät vastamallukuulokkeet tänään tässä lähetyksessä.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Toisen

0: Jat kaiho sieluun. Tälle kesälle tulee myös semmonen raksi omalta osalta, että näin ekaa kertaa komioiden festarikeikan Oulun Suomi-popeilla. Oli upeeta. Kiitos vielä. Ihan mieletön setti. Hei, Stigin Roy Orbison edessäpäin. Mirellan tilanteen myös tulossa ja pian myös Yön Joutsen laulu.
1: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannu risteilyä.
6: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
7: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
0: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä äänä.
0: Ei ole.

0: Stigin Roy Orbison soi Radio Suomi Popilla. Hyvää torstaita. Kello on ihan just 10:30. Musaa puolen tuntiin mahtui muun muassa Gimmeliltä. Tulossa on Roviolla. Arttu Viskari ajatteli soittaa sulle ja Mirellan Timantei soi seuraavana. Nyt korvat tarkkana. Sun korviesi parhaaksi on tämä seuraava. On muuten siis erittäin viisasta puhetta ensinnäkin tulossa. Ja sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi erittäin tyylikkäät valkon vastamelukuulokkeet, kun tiedät, että kuka tässä seuraavassa on äänessä. Vinkiksi kerrottakoon, että tyyppi on ollut 50 tarinaa epuista podcastissa haastattelussa, joten Suplan puolelta löytyy vinkkiä. Sieltä löytyy kaikki jaksot liittyen The Eppu normaaliin. Ja nyt sitten sun tehtävänä olisi tunnistaa, että kuka on tässä seuraavassa äänessä. 0403564556. Kuka puhuu tässä seuraavassa? Laita sun vahva veikkaus ja arvauksesi, ehkä tieto jopa. Ja tänään kaikkien oikein vastanneiden kesken arvataan noin valkon kuulokkeet. Ja tässä tulee tämän päivän mysteeri.
1: Et sehän ei ole niin, että vastoinkäymiset on se koetin kivi. Itse asiassa aika moni meistä kumminkin jaksaa tapella niiden vastoinkäymisten läpi, jos se maali on yhtään kirkkaana mielessä, niin kyllä me niinku harmaan kiven läpi mennään. Mutta se on se juttu, kun tuleekin se onnistuminen ja oot tuolla vähän niin kuin kolkuttelemassa sitä kansakunnan kaapin päällystä, niin siinä hetkessä se punnitaan. Että pysytkö silloin uskollisena itsellesi ja sille, minkä ansiosta sä sinne oot ylipäänsä päässyt. Vai alatko tosiaan miettimään liikaa, kuuntelemaan liikaa, mitä muut haluaa ja muuta, niin tää on se hetki.

0: Tämä on yön joutsen laulu. Kun kansalta kysyttiin meidän kuuntelijoilta tarkennettuna, että mikä on se biisi, joka on se kaikista kallisarvoisin suomalaisuuden soundtrack-kappale, niin tämä vei voiton.
1: Kohta tulossa.
0: Kohta Egit Zulu BM-yhteistyötä tunnista tuntiin. Ja hei, kohta jytisee oikein kunnolla. Kello 20.11. Suomi-poppia kuuntelet.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
16: Hei, maistaisko pirtelö?
17: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
19: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.

back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

Gimmel ja Roviolla. Sieltä nollarin alusta 2002 tuli tää biisi. Ai että on kyllä kova. Itse mitä muistoja tulee tosta mieleen. Ja siis kyllä siellä tota musavideon syöväreistähän löytyy myöskin tuttuja hahmoja. Muun muassa Jussi Kuusysi. Ja ihan kuin olisin vähän niin kuin tossa saanut tiedon soijanakin, että muuan Pekka Tapanilainen myös nähdään Gimmelin Roviolla musavideossa. Täytyypä ytsiä se nyt oikein silleen, sillä silmällä. Hei, kohta tulee uutiset 11 sähkeet Ilta-Sanomilta. SDPn puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä pääministeri Petteri Orpon olisi pitänyt jäävätä itsensä, kun hallitus päätti viime vuonna Valmet Automotiven pelastamisesta. Muun muassa tästä aiheesta kohta uutisissa tarkemmin. Kuuman ylivoimainen soi pian, Kärjen Cha Cha Cha on tulossa ja nyt semmoinen pesun kestävä rakkauslaulu Vesalalta.

0: Vesala, muitakin ihmisiä. 10.56 on kello. Uutiset ihan just. Aasikelijat ja Kuman ylivoimainen. Muun muassa näillä edetään kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Hei Musti!
14: Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
16: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
16: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Oisko tuore siika?
19: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttää.
21: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: K-Supermarket.
23: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 €. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
24: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: SDP:n puheenjohtajan Antti Lindmanin mielestä pääministeri Petteri Orpon olisi pitänyt jäävätä itsensä, kun hallitus päätti viime vuonna Valmet Automotiven pelastamisesta. Orpo on saanut vaalirahoitusta yhtiöiltä, jotka liittyvät järjestelystä hyötyneeseen Ilpo Kokkilan perheeseen. Orpon mahdollisesta esteellisyydestä on tehty kanteluita oikeuskanslerille. Lindman sanoo ISL:lle, että asia pitää käydä avoimesti ja perusteellisesti läpi. Orpo on itse katsonut, ettei hän ollut asiassa esteellinen. Saara Arvan tappokäräjillä järjestetään tänään harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano matkustaa paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Ilta-Sanomat seuraa katselmusta paikan päällä. Laiton maahantulo Viroon on kiihtynyt viime aikoina. Virossa on otettu kiinni noin 100 ilman oleskeluperustetta maassa ollutta ihmistä viimeisen 4 viikon aikana. Rajavartio-osaston johtaja Veiko Kommusaar Viron poliisi- ja rajavartiolaitokselta arvioi ilmiön taustalla olevan Valko-Venäjän välineellistettyä maahanmuuttoa. Hänen mukaansa on mahdollista, että osa rajan ylittäjistä on pyrkinyt jatkamaan matkaansa Suomeen. Valvontaa on kiristetty Tallinnassa, mutta kaikkia laivamatkustajia ei tarkisteta.
25: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Torstai on poutainen ja pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Tänään illalla maan länsiosassa pilvisyys on runsasta, muualla maassa sen sijaan selkenee. Luoteistuuli on itäosassa kohtalaista, muuten tuuli on heikkoa. Päivälämpötilat 17-20, pohjoisessa 11-17. Huomenna on perjantai jo. Puoli pilvistä tai pilvistä luvassa lännestä. Leviää hajanaisia sateita aluksi länsi- ja pohjoisosaan. Iltaa kohden myös itäosaan. Etelätuuli, heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 18-23, idässä 17-20, pohjoisessa 12-15.
25: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
0: Moro moro, hyvää torstaita. Satu Kotonen täällä päässä. Hei, viikko sitten. Siis hyvänen aika, siitä on tosiaan viikko, kun oli toi Eppujen ekaratinan keikka. Sittenhän niitä oli kaiken kaikkiaan 3. Tässä ollaan aika vahvasti eppupäissään oltu vielä niin sanotusti tälläkin viikolla ja ollaan varmasti vielä pitkään. Ja on syytä ollakin. On tietysti ikoninen bändi kyseessä. Ja semminkin, kun meillä on loistava kilpailu käynnissä, kuka puhuu tässä seuraavassa? Voit voittaa Valkon tyylikkäät vastaamalla kuulokkeet itsellesi, kun tiedät tai arvaat oikean vastauksen.
2: Et sehän ei ole niin, että vastoinkäymiset on se koetin kivi. Itse asiassa aika moni meistä kumminkin jaksaa tapella niiden vastoinkäymisten läpi, jos se maali on yhtään kirkkana mielessä, niin kyllä me niin kuin harmaan kiven läpi mennään. Mutta se on se juttu, kun tuleekin se onnistuminen ja oot tuolla vähän niin kuin kolkuttelemassa sitä kansakunnan kaapin päällystä, niin siinä hetkessä se punnitaan.
25: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
1: Radio Suomi Popin päivä.
25: Ja Satu Kotonen.
0: Yksi tyyppi, joka 50 tarina aipuista podcastissa oli mulla haastattelussa, niin puhui tossa äsken. Mut kuka? 0403564556.

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

Meno on kuin moukari häkissä sanonta on saanut aivan uudenlaisen klangin ja nyt sitä on kyllä syytä käyttää Silja Kosonen EM-kultaa eilen. Ja Ilta-Sanomat kertoo, että kun toi moukari kulta tuli eilisissä Birminghamin kisoissa tuloksella 76-28, niin toi Kososen voittoheitto olisi riittänyt mitaliin 3/4 viime vuosien MM-kisasta tai olympialaisista. Kova jumaliste! On se huikea. Ja ihan kuin olisin eilisissä sitten, kun vanhempia haastateltiin siinä, ylpeitä Silja Kososen vanhempia, niin ihan kuin siellä olisi tullut tämmöinen Raision torilla tavataan tyyppinen ratkaisu, että toivottavasti siellä puuhataan jotain. Nelli Matulaa kohta Uusi ikuisuus Suomi-popilla ja nyt Milkka Suoraksi, tämä on Ai että.

0: uusin kuullaan pienen hetken päästä. Pysin mukana.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
12: vaasansähkö.fi.
13: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
14: Ei musti!
15: Sinne meni sähkölasku.
16: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
15: Hyvä idea.
16: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
17: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
22: Varasitko jo sen perheristeilyn?
23: En.
22: Mutta meidän piti viedä vielä.
23: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
22: Et siis varannut risteilyä.
23: En.
24: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
25: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
26: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
27: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
26: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
27: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
26: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
28: K-Supermarket.
29: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

Nelli Matulan uusi ikuisuus. Upea seireeni siinä. Kello on 20:11. Satu Kotonen pitää sulle seuraa Radio Suomi-popin päivälähetyksen merkeissä kohta Anssikelan puistossa. Ystävänpäivä kappale tulossa. Siinähän on monta tutkintalinjaa. Saa itse niin kuin valita, että onko siinä sellainen suruviba vai hyvä viba vai mikä viba tuossa Kilpeläisen Tuuren ja Kaihon Karavaanin biisissä. Tämä seuraava biisi ei jätä niin kuin epäselväksi, että mikä on tunnetila. Reijo pisti jo tuossa aiemmin viestiä, että voi ettien, että iski ja osu hovimuusikon kipale. Lonkero helpottaisi. Nimittäin hovimuusikko Ilkka tänään stagella myöskin tässä studiossa. Ja nyt se kappale kuullaan. Kappale, joka kyllä todellakin pistää haikailemaan tätä pian päättyvää kesää ja lomaa.

Kyllä aika monta tsekkiä tässä. Voisi varmaan vetää. Kiitos Suomi Muusikko. Aivan mahtavaa saada tämmöistä vertaistukea. Kiitos. Tämä jotenkin niin kuin helpotti. Kohti seuraavia palaveria. 11.23 kellossa nyt Tuura Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

Anssi Kela puistossa. Hyvää torstaipäivää. Kello on 12. Portion Boys, Elämän ABC soi kohta. Popedan kuuma kesä on tulossa. Hei, kohta mennään tähän maailmaan. Eilen kerrottiin yhdestä dokumentista, jossa hypätään Hurriganes-legendan elämään semmoisella tavalla, että mulla oikeasti loksahti leuka. Tuli todella puskista. No, tästä kohta lisää Suomi-popin päivälähetyksessä. Sitä ennen Halo Helsinki ja porttareita nyt Westerinen 2 on 3.

0: Radio Suomi Pop.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Bartman.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
17: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
18: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
20: No tohon kannattaa tarttua.
19: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
20: Raikkaampaa.
19: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
21: Tavallista parempi ruokakauppa.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: voiko enkelitkin eksyä? Ihanaa torstaipäivää, kello lähenee 12:30 ja 12 uutisia ennen kuin ollaan muun muassa Poveran pitkä kuuma kesä. Tai siis kuuma kesähän se viralliselta nimeltään on. Robberin ja Tupen häitä pidelly, mutta mitäpäs tuumaa tästä? Ai. Eilen tuli mun sosiaalisessa mediassa vastaan Laura Joutsin ohjaaman dokumenttielokuva Reetta ja Rimu, et sä tiedä kuka mä oon. Tämmönen teaseriklippi, se saa ensi iltansa Yle Areenassa tämän kuun loppupuolella 24. päivä. Ja mulla loksahti leuka, kun mä katoin sitä. Mä olin ihan silleen, että okei, että tossa on toi somessa tunnettu The Reetta, näyttelijä Reetta Ylärautio. Hän on monissa TV-sarjoissa näytellyt Syke, Harjunpää, Kylmä kausi, opiskelee Helsingin teatterikorkeassa. Niin siis Reetta on legendaarisen Remun lapsen lapsi. Reetta, oh my god, Remu on sun iso isä.
1: No sanas muuta. Nyt tuli luontevalla tavalla sitten dokkarin kautta tämä asia esille. Nyt on viime vuonna me kuvattiin tämä dokumentti ja siitä tuli tosi hyvä ja nyt mä oon innoissaan, että se tulee ulos nyt ihan 1,5 viikon päästä 24.8. Yle Areenaan jo.
0: Minkälainen kuvaussessio toi oli?
1: No ihan mahtava. Kyllä mä sanoisin, että ikimuistoinen. Mulla oli jotenkin alusta asti tosi tärkeä siinä, että se on tosi autenttista se kaikki. Että mä sanoin alusta asti, että mä haluaisin, että me tehdään pelkästään ja tehdäänkin sellaisia asioita, mitä me tehtäisiin ilmankin tätä dokumentin niin kuin kuvaamista. Ja sitten mä pystyn jossain vaiheessa, mä aika ylpeä itsestäni siinä mielessä, mä pystyn jotenkin kääntämään itselleni päässä sen myös niin, että itse asiassa ehkä tämän dokumentin myötä, niin me pystyttäisiin Vaarin kanssa kokemaan myös yhdessä sellaisia asioita, mitä ei välttämättä ilman tätä dokumenttia. Niin sitten se oli ihanaa, että se vähän avarsi mulle sitä, että vaikka haluan, että tämä pohjautuu siihen, että on semmoinen aito ja autenttinen ja rehellinen, niin myös silleen, että itse asiassa pääsee kokemaan myös ehkä sellaisia asioita, mitä me ei olla sen kanssa ikinä päästy aikaisemmin.

0: Näin siis Reetta.
1: Tämä on peli. Joku voittaa ja joku häviää. Mä en ole syntynyt häviämään.
2: Se vähän niin kuin tietää, kuka mä oon. Mut se ei välttämättä tunne mua.
3: Kun juttu on silleen, mitä kapeampi käytävä on, niin sitä voimakkaammat ne fiilikset on.
4: Noinko mun pitäisi olla?
0: Reetta Remu, et sä tiedä, kuka mä oon, dokkari siis tulossa tuossa elokuun lopulla. Ja kyllä me nyt sitten Reettakaan tuossa vähän myöhemmin vielä puhutaan, että mikä on hänen suosikkinsa tuossa niinku Remuvaarin sanastosta?
5: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
6: Radio Suomi Pop.
0: Lisää ikonista osastoa Popeda kuuma kesä Suomi Popilla.

0: Robin Pakkaleen Tupe häitä pidelly. Sannin me ei olla enää me. Anin Tuhla ja poika. Muun muassa näillä edetään kohta uutiset luvassa. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diar vaatii älylasien käytön rajoittamista kouluissa. Tästä aiheesta lisää kello 12 Ilta-Sanomien uutisissa kohta.
1: Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: valmistu luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99

0: Tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit. Euro 99 kilon rasia.
0: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit. Plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra vaatii älylasien käytön rajoittamista kouluissa. Hän aikoo jättää asiasta lakialoitteen ensi kuussa. Diarra pelkää älylasien lisäävän lunttaamista, salakuvaamista ja kiusaamista. Helsingin Sanomat kertoi toissapäivänä tapauksesta, jossa Meilahden yläkoulun oppilaan epäiltiin käyttäneen älylaseja vilppiin kokeessa. Nykyinen lainsäädäntö ei Diarran mukaan anna kouluille keinoja puuttua lasien käyttöön. Saara Arvan tappokäräjillä on käynnissä harvinainen katselmus Vesannolla, Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano on matkustanut paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Syyttäjän mukaan Muuring tappoi Arvan iskemällä tätä linkkuveitsellä rintaan. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Ilta-Sanomat seuraa katselmusta paikan päällä. Ainakin 2 lasta on ollut liikenneonnettomuuksissa tänä aamuna, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi. Hieman 8 jälkeen Karkkilassa autoilija osui suojatien yli pyöräilleeseen lapseen. Lapsi lensi törmäyksen seurauksena useita metrejä ja sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Toinen onnettomuus tapahtui hieman aiemmin ennen 8 Lohjalla. Lapsi oli ollut ylittämässä suojatietä potkulaudalla, kun auto osui häneen. Lapsi vietiin sairaalaan tarkistettavaksi.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Huomenna perjantaina on puoli pilvistä tai pilvistä lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan. Iltaa kohden myös maan itäosaan etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä 18-23, idässä 17-20, pohjoisessa 12-15.
3: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: Kusti laittoi viestimään WhatsAppiin, linkkas ton Ilta-Sanomien jutun, josta äsken juuri uutisissakin kuultiin. 2 lasta jäi auton alle suojatielle kesken koulumatkan. Et annatko tyhmille aikuisille aiheellista muistutusta? Siis tässä ei nyt mitään muuta tällä viikolla ole kuullut ja nähnyt kuin sitä, että kumpa se koulutie olisi turvallinen ihan kaikilla, niin nyt ihan oikeesti. Ihan oikeesti. Eihän onneksi ei tässä nyt näytä ainakaan siltä, vaikuta siltä, että olisi pahemmin käynyt. Mutta nyt jotain järkeä sinne liikenteeseen ihan oikeasti. Koululaisia, matkansa aloittaneita, tosi paljon liikkeellä. Niitä, jotka siellä on ollut aiemminkin. Turvallinen koulutie, se tehdään ihan jokaisen meistä liikenteessä olevien toimesta.
6: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.

jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

0: Ulla ja poika, Ani ja Sara B. Upea biisi, 11 minuuttia yli 12 kellossa. Seuraavaksi Ahti ja Beem duettoparina.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tässä vaiheessa Radio Suomi-popin torstai-päivää on aika esitellä tasatunnin taistelun teema. Se on tietenkin urheilu, koska yleisurheilun EM-kisat käynnissä ja mitä oli kahvetta juotu tänään monin paikoin. Silja Kososen kertakaikkisen upean eilisen esityksen perusteella. Ja kyllä se koko työ, mitä on tehty, niin kyllä isot shoutoutit sinne. Se oli mahtavaa, kun sekin tuli noissa eilisissä haastatteluissa ilmi, että kyllä siellä on bunkkerissa reenattu niin sanotusti. Tänään sitten Vilma Heltelä seiväshypyn finaalin merkeissä on liekeissä ja tulessa. Mut kysymys kuuluu, että mikä on semmonen biisi, joka menee sulla tohon urheilukategoriaan? Tää mun ehdokas on... Tää on kova. Tätä on vaikea päihittää ja tää on aika selkeä. Kyllä itse ainakin kisoista sytyn. Ja minusta tulee urheiluhullu. Eppujen urheiluhullun haluaisin ehdottomasti soittaa sulle tänään Suomi-popin päivässä, mutta mikä laitetaan sitä vastaan? Pistä viestiä 0403564556 numeroon. Tasatunnin taistelussa on kaksi kappaletta vastakkain. Toinen niistä on juontajan valitsema, eli meitsin, Satun, moi. Se on tuo urheiluhullu. Minkä sinä haluat laittaa vastaan, kun kuulijan valinta menee sitten siihen toiseen nurkkaukseen? Odotan innolla, minkä sportti rallin sinä laitat Eppuja vastaan. 0403564556.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi. Radio Suomi Pop.

Suomi ja USA soi Radio Suomi Popilla kohta elokuun saatilla. Tosi moni laittaa viestiä tänne sillain. Osallistuu eri asioihin, että ja jossa käy ilmi, että kesken työpalaverin kuunnellaan radiota ja sit osallistutaan näihin juttuihin. Se on musta ihan mahtavaa. Mut okei, mä mietin, että kun itsekin joskus tullut vedetty jotain palavereja, että jos siinä tavallaan samalla joku kuuntelisi radioon ja osallistuisi radion kisoihin, niin voi olla, että en tiedä miten siihen suuntautuisin. Mutta tämmöistä toimintaa saa tehdä, saa kuunnella ihan missä haluaa. Me emme mainda niin sanotusti.

0: 0403564556 numeroon. Tässä on tippunut nyt ihan mielettömiä sporttibiisejä. Urheiluhullu on mun ehdokas tasatunnin taisteluun. Tuli terveisiä Thaimaasta. Sleepy Sleepersin body ja sporttia tsemppiä. Viesti tulee Vesalta. Minkä sä haluat laittaa urheiluhullua vastaan? Pistä koodia.
1: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formolin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolin L112. Apteekeista.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
6: IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
13: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Saanko häiritä?
0: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
0: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
0: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
0: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hyvää torstaita. On kyllä ihana. Ihana tämmönen romanttinen tunnelma tuosta laulusta tulee. Hei, tasatunnin taistelun urheiluaiheisia kappaleita vastaan otetaan vielä pari laulun aikana. Sitten sen jälkeen tehdään valinta ja julkistetaan tää kaksikko, joka on sitten toisiaan vastassa. Urheiluhullu on mun ehdokas. Mikä sun ehdokas on? Laita viestiä 0403564556. Hei, tuossa oli juttua Reetta Yläraution kanssa. Hänen isoisästään voi sanoa, että ei ole Reettan vaari ihan kuka tahansa, vaan legendaarinen hurrikanes. Legenda Remu Aaltonen. Tää paljastui niinku julkisuuteen nyt ihan vasta, kun on tulossa Ylelle tämmönen dokkari, Reetta ja Remu, et sä tiedä kuka mä oon. Niin mulla siis leuka oikeesti loksahti eilen, kun mä näin sen teaserin tosta leffasta. Se tulee Yle Areenaan tossa kuun lopulla. Et hyvänen aika sentään, että nämä on sukuloisia. Reettahan on näyttelijä ja opiskelija teakissa tällä hetkellä toista vuotta ja näin poispäin. Ja Remu on siis hänen vaarinsa. No, aikamoinen juttu. Erittäin siisti juttu. Mutta nyt Reetta, kysymys kuuluu, että missä vaiheessa sulle paljastui se, että tilanne on se, että sinun isoisäsi tuntevat kaikki?
1: No se on kyllä rajua. Meille aina niin kuin kotona mun äiti on ollut, siitä se on ollut oikeastaan aika niin kuin kiva juttu jopa, että se on ollut pienenä aina sanonut mulle silleen ja kaikille mun sisaruksille, että toi ei ole sellainen asia, että sitä välttämättä tarvii niin kuin silleen ensimmäisissä keskusteluissa todeta, että sitten kun se tulee luontevasti puheeksi, niin sitten mikä siinä, mutta silleen, että ei huudeltu niin kuin mitenkään erikoisesti. Ja sitten tietysti mä oon sen verran nuori, niin mä en ole elänyt sitä aikaa, että kyllä mä oon niin, nähnyt ja kuullut, ja nyt on dokkarin myötä varmastikin päässyt sukeltaa sinne kaikkiin arkistoihin, niin on tajunnut sen, että se on ollut niin kuin ihan sairas ilmiö, mutta sitten itse kun on tutustunut vaan oikeastaan niin kuin häneen jo vanhempana, tai silleen, että se on ollut jo vanhempi, ja se ilmiö on totta kai on edelleen, se on iso ilmiö, mutta että se semmoinen silloin siihen aikaan 70-luvulla, niin se on niin kuin mennyt, niin sitten tietyllä tavalla se, kun se niiden Ganesh-aikoina alkoi tämä kaikki hype, niin ei ole elänyt sitä aikaa, niin sitten on vaan ollut vähän niin kuin silleen tarinoiden ja kaiken tällaisen niin kuin, varassa tietyllä tavalla, mutta onhan se tosi hienoa ja hieno kuulla kaikkea, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut, ja sehän on niin uniikki ja spesiaalityyppi, että rikkaustahan tämä on vaan kaikki, että saa tällaisten ihmisten kanssa niin kuin jauhaa ja puhua elämästä ja elämänoppia saada sit sieltä sun täältä.
0: No, Remun, eli sinun isoisäsi, toi sananvarastohan on sillain niin kuin luokkaa eeppinen, siellä on kaikkia mielettömiä sanontoja noissa niin kuin tietysti Ganesh-biiseissäkin, niin mikä se on sulle se suosikki sana sieltä isoisän sananvarastosta, mitä sanot Reetta?
1: Toi on hyvä, ehkä se on Tsibuna. Se tulee tuossa dokkarissakin esille, että ei ole elämää ilman Tsibunaa. Tsibuna tarkoittaa kipinää, niin ilman kipinää ei ole elämää. Se on hyvä.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
5: Just a smile, my

suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Dingon Sinä ja minä soi Radio Suomi Papilla. Kello on semmoinen parikymmentä minsaa vaille yksi. Elli-Noora, Juha Tapio kaksikko hiljaisiin herroksiin soi tässä seuraavana. Hei, tasatunnin taistelu. Sä alkaisit nyt olemaan niin kuin siinä pisteessä, että nyt tarvitaan sun mielipidettä. Nimittäin nyt meillä on vastustaja selvillä. 0403564556. Tosi paljon tuli aivan superhyviä urheilubiisejä, mutta kyllä nyt Pohjois-Pohjanmaan veti pitkän korren.
1: Mika tässä, moi. Terveisiä aurinkoisesta Oulusta. Eppuja vastaan ehdotan Arttu Viskarin Monacoa, koska siinähän lauletaan formuloista ja liittyy siten urheiluun. Itsekin näin 14-vuotiaan pojan iskänä, niin tuossa kappaleessa on kuitenkin semmoinen syvällisempi sanoma meille vanhemmille, että lasten urheiluharrastus on todellakin lasten urheiluharrastus ja meidän vanhempien pitäisi pysyä omissa nahoissamme eikä innostua liikaa tai kuumentua lasten urheilusuorituksista, ettei mene liikaa ihon alle ja tunteisiin, kun sellaistakin näkee silloin tällöin noissa lasten urheilujutuissa. Että tämmöinen syvällisempi viesti meille kaikille. Moikka!
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas Eppujen urheiluhullu tasatunnin taistelussa. Ja sit todella hyvä Mikalta. Kiitos tosta puheenvuorosta. Todella merkittävä. Monaco, laitetaan vastaan Eppuja.
2: Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.

0: Eleonora Juha Tapio, hiljaisiin herraksi, JVG:tä kohta oli haluaista PMMP:tä tulossa. Antti Tuiskua, Petoon irti mahtuu seuraavan puolen tuntiin. Radio Suomi Popilla, pysy kyydissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Koosu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Hei, maistuisko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristä. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 020230.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
14: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
18: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
17: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.

Tämä on Olli Halosen ihana biisi, vähän rahaa, paljon rakkautta. Tästä jää moniinkin lauseita mieleen, mutta toi, että suudellaan kuin ekaa kertaa, niin otatko haasteen vastaan? Voit sitten pitkässä tai lyhyessä parisuhteessa tai mitä näet nyt on? Olet jos 20 vuoden jälkeen, niin samanlaiset kielimoukarit vetää tänään tohon niinku, kun pääsee kotion, niin sehän on muuten aika ok.

0: PMP:n lautturi soi Radio Suomi-popin torstaipäivässä. Antti Tuiskun peto on irti, ainakin kuullaan kohta myös beemiä ja... Ja joko Eppuja tai sitten Arttu Viskaria soi heti tuohon yhden jälkeen. Urheilu hullu tai Monaco, sinä päätät, laita vielä viestiä, kun mä haluat kuulla.
1: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Uff, Markku, mitä kuuluu?
4: Uff, uff, oon just syömässä.
3: Aa, mitä syöt?
4: Rehti koiran ruoka.
3: Joo, se on hyvä.
4: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
4: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei.
4: Okay. Lähetäks sä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valu.
5: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
7: Tiedäks sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Moro! Mitä äijä?
11: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
10: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
11: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
10: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
11: Hei, miten sä pääsit sisään?
10: No se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa...
13: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
14: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
15: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
17: Kato, se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Päivää.
5: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Kun aika on oikea, Phoenix

0: ruislintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Saara Arvan tappokäräjillä on käynnissä harvinainen katselmus Vesannolla Pohjois-Savossa. Oikeuskokoonpano on matkustanut paikalle, josta vuonna 2019 kadonneen Arvan jäänteet löydettiin keväällä 2024. Mika Muuringia syytetään Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Katselmuksella pyritään osoittamaan, kuinka vaikeakulkuisessa maastossa löytöpaikka sijaitsee. Syyttäjä totesi löytöpaikalla tyrmäävänsä mahdollisuuden siitä, että Arva olisi itse kävellyt paikalle. Ilta-Sanomat seuraa katselmusta paikan päällä. SDP haluaa selvittää, voitaisiinko maahanmuuttajien sosiaaliturvaa sitoa kielen opiskeluun. Puolue arvioisi myös ilmaisten tulkkauspalveluiden rajoittamista tietyn maassaoloajan jälkeen. SDP perustelee linjaansa sillä, että Suomessa pitää ehkäistä Ruotsin kaltaisten rinnakkaisyhteiskuntien syntymistä. Samassa paketissa puolue esittää myös kovempia rangaistuksia vakavaan väkivalta- ja seksuaalirikollisuuteen sekä jengirikoksiin. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra vaatii älylasien käytön rajoittamista kouluissa. Hän aikoo jättää asiasta lakialoitteen ensi kuussa. Diarra pelkää älylasien lisäävän lunttaamista, salakuvaamista ja kiusaamista. Helsingin Sanomat kertoi toissapäivänä tapauksesta, jossa Meilahden yläkoulun oppilaan epäiltiin käyttäneen älylaseja vilppiin kokeessa. Nykyinen lainsäädäntö ei Diarran mukaan anna kouluille keinoja puuttua lasien käyttöön.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Hellurei, vääntö on hurjaa, kello 3:01 ja sää on huomenna puoli pilvinen tai pilvinen, lännestä leviää hajanaisia sateita aluksi maan länsi- ja pohjoisosaan, iltaa kohden myös maan itäosaan. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila etelässä ja lännessä 18-23 välillä, idässä 17-20, pohjoisessa 12-15.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Onpa jälleen hyvin tiukka tämä meidän tasatunnin taistelu äänestys. Kaksi urheilubiisiä vastakkain. Ja Arttu Viskarin Monaco, Eppujen urheiluhullu. Onpa muuten, hei. Onpa kyllä aika jännittävä tämä kamppailu. 0403564556. Taimaasta tulee viestiä, että Eppuja pitää saada soimaan. Mitäs täällä sanotaan?
5: No morjes kaikki kanssa. Kuuntelijat, mä oon erittäin paholainen, nyt ei lähde Eppu normaali soimaan, mutta otetaan tuota vähän enemmän tonne milleniaali- ja gentsetasuuntaan, niin lähdetään Monacoon.
3: All right, eli nyt meni Artulle ääni, mites täällä?
6: Eihän Eppuja voita mikään. Ääni Eppuille.
7: Arttu Viskarin Monaco, se on tärkeä sanoma.
8: Kyllä se on Eppu.
9: Kyllä Eppu normaali vie nyt voita, oli sen verran mahtava keikka lauantaina.
7: Monaco!
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.
3: Rinnan mitalla Viskari ohi Eppujen. Kunnioitus.

0: Viskari, tämä on Monaco. Tasatunnin taistelu voittolaulu. Ehdotus tuli Oulusta. Voitto meni siis kuulijalle. Aivan mahtavaa. Huomenna jatketaan näitä hommia. Hei, laitetaanko Hathaway soimaan? Ei ole perjantai, on torstai päivä. Kello 8:01. Tämä on Radio Suomi Pop.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan.
1: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

0: irti. Suomi Pop Top 10 -lista is back.
1: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10 -lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

syntymäpäivää vielä kerran, jee! Se raikaa Radio Suomi Popilla, kello on vartti yli yksi. Hei, hyvää synttäri, jos sulla on tänään synttärit. Ihan siis valtavasti onnea, toivottavasti pääset just saamaan sellainen itsellesi jonkun hetken. Ja niin kuin tuossa biisissäkin oli, että saa nostaa jotain kuplivaa juomaa. Lindaa ja Peteä kohta, Jannaa tulossa apulantaa. Samuli Putro, maestro, pääsee valkkaamaan kappaleen suomalaisuuden soundtrackille. Eli Samuli Putron lempibiisi on tulossa tuossa puolen tunnin sisään. Pysy kuulolla. Voi olla, että se on sunkin lempibiisi, uskon näin. Mutta meidän eppukilpailumme, se on nyt tässä raksuttanut koko tämän viikon ja vielä on mahdollisuus napata itselleen Valkon vastamelukuulokkeet. Tuolla eppujen keikalla, josta oot varmaan saattanut kuulla, ehkä oot ollut paikallakin, niin siellä oli mahdollisuus Valkon vastamelukuulokkeella kuunnella tuota 50 tarinaa eppuista podcastia. Meillä oli semmoinen oma kontti siellä, tehtiin sieltä

0: viime perjantaina lähetystä ja siellä pääsit vähän chillailemaan ja näin poispäin. Niin siellä oli noita kuulokkeita, pystyi testaamaan ja kaikkea tämmöistä, näin pystyi siellä kuuntelemaan podia. Niin nyt sitten me saatiin niitä kuulokkeita laittaa palkinnoksi tässä päivälähetyksessä. Ja nimenomaan 50 tarinaa epoista podcastin mekanismin myötä siis niin, että mulla on tässä nyt pätkä, josta sun pitäisi tunnistaa tää puhuja. Kuka puhuu näin viisaita?
1: Että sehän ei ole niin, että vastoinkäymiset on se koetin kivi. Itse asiassa aika moni meistä kumminkin jaksaa tapella niiden vastoinkäymisten läpi. Jos se maali on yhtään kirkkaana mielessä, niin kyllä me niinku harmaan kiven läpi mennään. Mutta se on se juttu, kun tuleekin se onnistuminen ja oot tuolla vähän niin kuin kolkuttelemassa sitä kansakunnan kaapin päällystä, niin siinä hetkessä se punnitaan.
0: Hienosti lausuttu, mutta kuka lausui näin? Hän on ollut haastattelussa 50 tarinaa epoista podcastissa. Suplasta löytyy kaikki jaksot, sieltä pääsee vähän vinkkiäkin laittaa. Pistä mulle viestiä 0403564556.

0: Erika Wikman, Cicciolina. Kello 21:20. Seuraavana Linda ja Pete.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Parkman. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95.
9: IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan.
12: Kaasu.
10: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Supermarket.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
15: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
16: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
17: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.

0: torstaipäivässä. Kello ihan just puoli kaksi liekin heitin. Kyllä toimii. Toi vielä ehdottomasti. Apista tulossa Ramses toisen villieläin. Se myös ihan pian. Seuraavaksi kappale, joka meiltä tulee, niin se on armoitetun taiteilijan, hienon säveltäjän ja sanoittajan Samuli Putron valinta suomalaisuuden soundtrackille. Näitä valintoja kuullaan artistien omia suosikkibiisejä, suomalaisuuden soundtrack-valintoja kuullaan tämän elokuun aikana.
1: Samuli Putro tässä, terve. Mun suomalaisuuden soundtrack-valinta on PMMP-yhtyeen matkalaulu johtuen siitä, että me ajettiin tänään tänne Oulun Suomipopeille ja se tuli pitkästä aikaa radiosta niin, että me kuultiin se siinä autossa ja mä ihan sille reaktiivisesti sanoin, että et laita lujempaa ihan sen takia, koska mä halusin kuulla sen C-osan, jossa on ajatus siitä, että ne ei halua, että se matka loppuu koskaan, vaikka niillä on kodit ja jollain on perheitäkin, niin se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt. Niin siinä on niinku tavallaan se suloisuus, se katkeran suloisuus ja se semmoinen, niinku, että se sattuu, niinku, se on niin nättiä, että se sattuu, se ohimenevyys. Että pitäkää kiinni ihmiset niistä hetkistä, mitä te saatte, koska jossain kohtaa ne loppuu.

että ole hullu. Hyvää torstaipäivää, 25 minsaa ja sitten Juho Keskitalo seuraa pitämässä sulle tänään torstai-iltapäivässä. Tänään sitten Tuuli Mattila iltaseurana, että hyvissä käsissä oot. Kohtana otetaan Ramses toisen villieläin. Tää on Halo Helsinki, voiko enkelitkin

0: Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Valkon vastamelu kuulokkeet lähtee meidän 50 tarinaa epoista. Kisan palkintona ihan kohta jollekin oikein vastanneiden kesken ne arvataan Ramses toisen jälkeen. Myös apulantayhtiötä ja Jenni Vartiasta tulossa pian.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Säästä kuin mestari.
3: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberry Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
7: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
9: Raikkaampaa.
8: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Eläin soi Radio Suomi Popilla. Hyvää torstaita, Juho Keskitalo, kello 14 uutisten jälkeen sun seurana. Kohtarttu Viskari ja Jenni Vartiaista, Apulantaa tulossa, JVG, Aliisa Syrjää, Elli-Noora ja Samuli Putron osumakin puoleen tuntiin mahtuu. Kuka on kyseessä, kun ääni on tämän kaltainen?
1: Kyllä me niin kuin harmaan kiven läpi mennään, mutta se on se juttu, kun tuleekin se onnistuminen ja oot tuolla vähän niin kuin kolkuttelemassa sitä kansakunnan kaapin päällystä. Niin siinä hetkessä se punnitaan.
0: Todella paljon saatiin vastauksia. Sipe Santapukki siellä oli se päällimmäinen. Niitä tuli eniten, Kirsi. Yksi viestin laittaneista, oliko Sipe sulle ihan selkeä?
2: Oli ihan selkeä. Nämä on mun elämässä ollut jo aika kauan samaikäisiä kuin minäkin. Niin olen kasvanut heidän kanssaan. Sipe on tuttu ääni kyllä.
0: Kyllä. Ja puhu muuten viisaita, eikö?
2: No kyllä. Ja semmoisella makuuhuoneäänellä, niin kyllähän sitä nyt kuuntelee.
0: Aivan! Hei, nyt semmoinen tilanne, että se oli oikein se Sipe. Sinä olet onnettaren suosikki. Onneksi olkoon, Kirsi. Sä oot voittanut noin Valkon vastamelukuulokkeet, niin pääset kuule sit kuuntelee ihan mitä haluat.
2: Aivan mahtavaa. Hieno päätös lomalle kyllä.
0: Onneksi olkoon, Kirsi ja Rauma. 50 tarinaa epoista podcastista tosiaan Sipe Santapukin haastattelu yhtenä monista löytyy. Ja liittyen siihen menestykseen, niin mitä Sipe tuumasi heidän taipaleeltaan?
2: Oli ihan selkeä.
0: Otetaan tosta.
1: Tiedän vaan kokemuksesta, että kun on joku olympiastadion, ihan siis uskomaton ilta ja mahtavaa 40 000 ihmistä, niin eihän mekäs siinä niinku keulita, että Toni lähti paikallisjunalla, Z-junalla kotiin sieltä ja mä nyt kävin tota hotellissa nukkumassa, eikä mulla ollut siellä aamupallapöydässä kettää. Vaimo oli lähtenyt jo tuonne Kainuuseen ja lapset oli hoitajalla kotona ja mä ajoin sinne. Otin lapset kyytiä ja lähdin Kainuuseen. Ei se, tämähän ei ole sellainen lehutusjuttu tää homma.
0: Viisaasti puhuttu. Sipe Santapukin koko haastattelu löytyy Suplasta 50 tarinaa epoista podcastin osalta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä lailla, että sun on sit vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aakaan kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Varasitko jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mutta meidän piti viedä
10: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: SDP esittää, että maahanmuuttajien sosiaaliturva voitaisiin sitoa kielen opiskeluun ja ilmaisia tuukkauspalveluita rajoittaa tietyn maassaoloajan jälkeen. Puolue esitteli Kouvolassa laajan paketin, joka sisältää ehdotuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin, kotoutumiseen ja nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen. SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen sanoi, että maahanmuuttajien omaa vastuuta kielen oppimisesta on lisättävä. Puolue on ottanut oppia Ruotsista ja pitänyt yhteyttä Ruotsin sosiaalidemokraatteihin. Nuorten rikollisuuteen ja katujengeihin SDP puuttuisi sekä pehmeämmillä että kovilla keinoilla. Aiheesta tarkemmin lisää osoitteessa is.fi. Ainakin 2 lasta on ollut liikenneonnettomuuksissa tänä aamuna Länsi-Uudellamaalla. Karkkilassa autoilija osui suojatietä pyörällä ylittäneeseen lapseen, joka sai sairaalahoitoa vaativia vammoja. Lohjalla auto osui suojatietä potkulaudalla ylittäneeseen lapseen, joka vietiin sairaalaan tarkistettavaksi. Kummankaan lapsen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii molempia tapauksia liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Länsi-Siperian Tjumenin alueella viranomaiset ovat lopettaneet suuria määriä sikoja nimeämättömän eläintaudin vuoksi. Sikoja on haettu pois useista kylistä ja alueelle on asetettu karanteeneja. Paikallisviranomaiset eivät ole kertoneet, mikä tauti alueella leviää. Venäläismedian haastattelemat maatalousasiantuntijat epäilevät afrikkalaista sikaruttoa, joka ei tartu ihmisiin.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Miten siellä, jos noin paljon noita sikoja kato viedään pois ja päästetään päiviltä, niin kuka siellä sitten valvoo ylinopeuksia ja antaa sakkoja? Noniin, sori. Anteeksi, arvostan. Kaikkia ammattikuntia, erityisesti sellaisia, jotka pitää meidät kaikki turvassa. Huomenna vietetään perjantaita, minkä saisi säässä lähdetään viikonloppuviettoon. Ei missään hirveän hyvässä. Etelä-Suomi on pilvinen 20-asteinen, länsirannikko vesisadetta 21, maan keskiössä vesisadetta 14. No, Pohjois-Suomessa on tuommoinen nätti puolipilvinen sää 14 astetta ja Itä-Suomi myös puolipilvinen, tosin 17 astetta.
20: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
21: No mites kävi eilen? Näitkö auringon pimennystä? Pääsitkö fiilistelemään? Meikäläisellä kävi sillä tavalla, että tuolta järven päästä kun tsekkailin, niin siinä oli semmoinen melko niinku leveä pilvi siinä suoraan auringon edessä. Sitten saako niinku pikkuhiljaa väistymään, just sitten kun tuli tämä niinku kaikkein se, sanotaanko nyt, syvin hetki vai pimein hetki siitä auringon pimennyksestä. Silloin siihen jäi sitten vielä semmoinen pieni kaistale ärsyttävästi. Mutta aika pian sen jälkeen, niin sitten ne pilvet väisty ja mä sain mun mielestä ihan hyvän kuvan siitä auringon pimennyksestä. Se ei ole nyt siitä niinku parhaimmasta hetkestä, mutta sanotaan 10 minuuttia sen jälkeen. Saitko itse hyvää kuvaa? Heitä WhatsAppiin 0403564556. Mä ajattelin, että mä voisin tämän oman kuvani julkaista tuonne someen Suomipopin IG-storeihin. Ja laitetaan kato kaikki nämä hyvät kuvat jakoon, sit, jos joku ei eilen päässyt fiilisteen, niin pääsee sitä kautta. JVG häissä ja Alisa Syrjän sydän on rikki, soi seuraavaksi.
20: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki Suomi Popilla. Hyvää torstai-iltapäivää. 14.10 on kello Juho studiossa ja just sain kuulla julkaistu tuonne Suomi Popin Instagram-storin kuvan tuosta eilisestä auringon pimennyksestä. Meikäläisen nappaama kuva. Ja täytyy sanoa, että siis eilen, kun mä käsittelin tässä radiossa niin kuin sitä, että miten tätä auringonpimennystä pystyy katsomaan. Mulle siis selvisi, että sitä ei voikaan katsoa ihan vaan niin kuin paljalla silmällä. Ja yksi näistä vinkkeistä oli se, että puhelimen ruudun läpi. Ja silleen se on turvallista. Sitten vaan tiedätkö, kohdisti puhelimen totta kai sitä aurinkoa kohti ja sääti siitä peukalolla sen kuvan kirkkauden mahdollisimman tummaksi. Niin sillä tavalla sitä pystyy katsomaan ja sillä tavalla tollaisen kuvan pystyy näkemään. Ja tämä hyvä vinkki tulee ihan kuule pian sullekin varmasti käyttöön, kun 16. päivä lokakuuta vuonna 2126 on Suomessa seuraava auringon pimennys.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juha Keskitalo.
0: Niin silloin vaan pidät sitten mielessä, että mitä täällä radiossa sanottiin vuonna 2026. Miten se pitikään ottaa? Elinora ja Samuli Putron osuma, Olli Halosen Suomen kesä, juhannus syö, portin pois ja kake randeliin. Näillä biisillä jatketaan. Hyvää torstai-iltapäivää.
3: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: on hetken.
1: Miten pahasti ammun yli, jos sanon, että suomalaisempi kuin Urho Kekkonen, Olli Halonen ja Suomen kesä? Vai ammuuko välttämättä ollenkaan? He seuraavaksi tulossa Arttu Viskarin Sirpa sekä Portion Boysin ja Kake Randelinin Juhannusyö. Ja näette lisäksi sitten viikon toiseksi viimeistä kertaa Poppaako-osio, jossa tuoretta Elastista tai Elastisen ja Sara B:n kappale arvioitavana. Se on saanut niin pääsääntöisesti oikein hyvää palautetta tuonne WhatsAppiin. Ei se tietty, ei se kaikille ole lähtenyt, kuten ei kappaleen välttämättä tarvitsekaan lähteä, mutta tuu sitten kohta kertomaan WhatsAppin välityksellä, että miten se sulle toimii.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
12: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
13: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
12: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
13: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
12: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
14: K-Supermarket.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
17: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
16: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
17: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
18: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
19: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
20: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
19: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
20: Jaa.
19: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
21: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
22: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
23: Komissaario Koskinen on palannut.
24: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
25: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
23: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
26: Ei ole muuta tylsä hänä.
25: Ei ole.
27: Radio Suomi Pop.
28: Radio Suomi Pop.

0: Oliko se nyt viime vuodelle vai toissa vuodelle Suomi-popin kuulijoiden toimesta äänestetty kovimmaksi kesäbiisiksi? Portion Boys ja Kake Randelinin Juhannusyö Suomi-popilla. Mutta miten kovasta biisistä on seuraavaksi kyse? Kerro sä mulle.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Eli nyt starttaa poppaako. Elastisen ja Sara B:n Uskomaton on arvioitavana toiseksi viimeistä kertaa tällä viikolla. 2,5-minuuttinen biisi. Eli aika nopeasti voit sen mielipiteen muodostaa ja lähettää tänne WhatsAppilla 0403564556. Mitä sä tykkäät tästä kappaleesta? Toisin sanoen, poppaako se? Ja tässä biisi pidemmittä puheita.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: No niin, siitä tosiaan tuoretta Elastista ja Sara B:tä, vai oliko tämä nyt tarkalleen ottaen tuossa toukokuussa julkaistu kappale, mutta kuitenkin tälle niin kuin biisin elinkaarta ajatellen, niin aika tuore kappale kuitenkin. Jaa, nytpä täällä kuulee WhatsApp-jumittaa tässä. Äsken kato, mä näin, että tänne tuli toi niinku kurkistusikkuna, ja sieltä tuli paljonkin viestiä, ja nyt kun mä avaan tän itse sovelluksen, niin miksi et lataudu? No sen verran mä muistan näitä niinku kurkistusikkunasta sille vähän niinku sivusilmällä vilkuilleitani viestejä, että kyllä se tuntui jengiin uppoavan, mutta no, onpas nyt harmi, jos... Kato, jengi on kuitenkin halunnut osallistua, mutta nytkö niitä ei täältä sitten näy? Se on niin sitähän voisi niin kuin melkein luulla, että siinä vaiheessa, kun on Suomen suurin viihdetalo, niin siellä esimerkiksi toimisi vaikka WhatsApp-puhelin. No nyt me ei tietenkään voida jäädä tähän enää pidemmäksi aikaa kiinni, ei ala päivittymään. No, mä poimin niitä täältä sitten ja tykitän radioaalloille sitten kun, jos. Jossain vaiheessa ne näen täältä.
0: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Mehän voidaan sopia vaikka, että 100% ihmisistä äänesti, että poppaa ja on kuule paras kappale Elastiselta ikinä. No tässä sen sijaan ikivihreää ja tämän kappaleen tuntee jokainen. Eppu Normaali, Kitara, Taivas ja Tähdet. Pian sitten muun muassa Hugo ja Kostin Taulut sekä Robin Pakkaleni niin Tuut Tuut Tuut, eli tämmönen kombinaatio tuoreempaa musaa ja sitten näitä ikivihreitä klassikoita.

0: taivasi tähdet Suomi Popilla. Eilen, no melkein näihin aikoihin, pikkasen myöhemmin siinä jossain kolmen pintaan, niin meillä tuli puheenaiheeksi hoimuisikko Ilkka ja hänen yksi parhaimmista mestariteoksista, eli tämä Puoltakaan en sun suvustas voi sietää, ja se päädyttiin sitten kaivamaan tuolta tietokoneen syövereistä uudemman kerran radioon kajahtamaan. Mutta tänään hän Hovari on käynyt tuolla aamulypsyssä esittelemässä ihan siis täysin uuden mestariteoksen, ja on kyllä jälleen siis ensinnäkin hauska teksti, mutta sillä tavalla myös ajankohtainen, että jokainen, joka on just palannut töihin tai on palaamassa, niin varmasti tähän hovimuusikko Ilkan kappaleeseen samaistuu.
1: Kohta tulossa.
0: Eli pian tulossa tuoretta Hovaria ja sen lisäksi Hugo Negostin taulut sekä Robin Packalenin Tuut tuut tuut. Voit vaikka kokeilla, että miten moneen Hovarin mainitsemaan asiaan samaistut. Sitten siinä kappaleessa. Tahdon takas kesäterassille on biisin nimi.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Moi. Mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tukko hakee.
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilloon.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
15: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskin

0: nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin.
1: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
0: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Pakkaleen ja tuut Suomi Popilla Juho studiossa ja mites onko sinullakin jo lomat lusittu, arki on alkanut, sikäli mikäli kyllä. Samaistut varmasti 100-prosenttisesti tähän Hovimuusikko Ilkan tuoreempaan mestariteokseen, jonka hän on tänä aamuna aamulypsyssä käynyt esittävässä. Tsekkaappa tää.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.

0: korjattoon.
1: Vitsi, on se vaan kyllä hieno laulu. Kisun polte Suomi Popilla. Hyvää torstai-iltapäivää, viispäälle kolme on kello. Puheen ammattilainen Juho tässä, terve. Kolmen uutiset seuraavaksi edessä. Muistatko, kun juteltiin tästä VR-junassa syntyneestä lapsesta, niin nyt yksi näistä kolmen uutisten aiheista on se, että VR haluaa muistaa junassa syntyneen vauvan perhettä pienellä lahjoilla. Tästähän silloin myös yhdessä puhuttiin, että jonkunnäköinen muistaminen olisi kyllä paikallaan. Uutisten jälkeen tsekataan, että minkälaista säätä huomiselle luvattu, minkälaisessa säässä viikonloppuviettoon siis lähdetään. JVG Pete Parkkosen tuulisi B-mini olevi uusvirran viimeinen päivä. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: edisty luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
9: Raikkaampaa.
8: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Saksan liittohallitus on lyönyt lukkoon lakiesityksen, joka antaisi maan tiedustelupalveluille laajat valtuudet torjua Venäjän hybridivaikuttamista. Sisäministeri Alexander Dobrindin esittämä 700-sivuinen lakipaketti antaa tiedustelupalveluille mahdollisuuden vastata aktiivisesti sabotaasitoimiin, tietomurtoihin ja kyberhyökkäyksiin. Lain mukaan ulkomaan tiedustelu BND voisi esimerkiksi lamauttaa hyökkäysdroonit Venäjän maaperällä tai sammuttaa droonitehtaan ennen iskua Saksaan. Vastatoimet eivät kuitenkaan saisi vahingoittaa ihmisiä. Oppositio ja useat kansalaisjärjestöt vastustavat lakiesitystä. SDP esittää, että maahanmuuttajien sosiaaliturva voitaisiin sitoa kielen opiskeluun ja ilmaisia tulkkauspalveluita rajoittaa tietyn maassaoloajan jälkeen. Puolue on esitellyt laajan paketin, joka sisältää ehdotuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin, kotoutumiseen ja nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen. SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen sanoi, että maahanmuuttajien omaa vastuuta kielen oppimisesta on lisättävä. Puolue on ottanut oppia Ruotsista ja pitänyt yhteyttä Ruotsin sosiaalidemokraatteihin. VR haluaa muistaa junassa syntyneen vauvan perhettä pienellä lahjalla. Yhtiö yrittää ensin saada perheeseen yhteyden ja varmistaa, haluaako se muistamista. Vauva syntyi Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa toissa iltana. Äiti ja vauva pääsivät Seinäjoella ambulanssiin ja voivat VR:n mukaan tilanteeseen nähden hyvin.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: No niin, ja mikä on se VR:n pieni lahja tälle syntyneelle vauvalle? Siinä ensimmäinen kysymys ja sitten toinen, eikö sen pitäisi olla mieluummin iso lahja? Siis joku heitti WhatsAppiin viesti, että sen pitäisi olla ilmaiset matkat loppuelämän ajan VR-junilla. Ja minä olen täysin samaa mieltä, enkä tyydy vähempään. Huominen perjantai, ja mitenkään niin kuin ihan nätein sää, ei nyt varsinaisesti niin kuin huonoimmastakaan päästä. Okei, maan keskiosa 14 asteinen ja sateinen, länsirannikko 21 asteinen ja sateinen, mutta Etelä-Suomi pilvistä ja 20 astetta, Itä-Suomi puolipilvinen ja 17, Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 14 astetta.
12: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Löytyykö sieltä radion äärestä ketään, jolla on Ilta-Sanomiin nämä tunnarit niin, että pääset lukemaan ekstra-artikkeleita? Täällä on, kato, Täällä on tämmöinen artikkeli, jossa kerrotaan Jyrkistä, joka on päässyt eroon pallomahasta, väsymyksestä ja ärtyneisyydestä jollain tällaisella yllättävän yksinkertaisella keinolla. Ja mä en tarkoita, että tämä välttämättä juuri itselleni kuulostaisi niin tarpeelliselta, mutta jos on olemassa joku keino, millä pääsee pallomahasta, väsymyksestä ja jotenkin ärtyneisyydestä yli, niin mä kyllä mielelläni kuulisin siitä, tai siis totta kai siis kaverin puolesta kyselen.
12: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Eikö tää olekaan vaan merkki aikuisuudesta, nämä kaikki kolme asiaa? B-minen Olavi Uusiviran viimeinen tanssi tulossa tähän Tuulisiin kappaleen perään.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsea tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoon sillä lailla, että sun on sit vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Me emme ole Uusi Virta, viimeinen tanssi Radio Suomi Popilla. Juho studiossa, ja niin se on vaan kuulee radion voima todistettu jälleen kerran, kun äsken kerroin, että Ilta-Sanomat on julkaissut tämmöisen ekstra-artikkelin. Se on siis niin kuin maksumuurin takana. Täällä kerrotaan tällaisesta jyrkistä, jolla on ollut pallomaha, on ollut väsymystä, on ollut ärtyneisyyttä ja sitten hän on jollain yllättävän yksinkertaisella keinolla saanut tämän kaiken selätettyä. Mä jollain tavalla kelasin, että pallomaha, väsymys ja ärtyneisyys liittyy vaan niin kuin aikuisuuteen, niin se on vaan hyväksyttävä, mutta ilmeisesti näin ei välttämättä olekaan. Ja iso kiitos vielä Tinolle, joka tästä jutusta laittoi sitten omilla tunnareillaan screenshotit. Ei tässä nyt sullekin niin kuin maksettua sisältöä ilmaiseksi. Jyrki, eli tämä kaveri, josta tämä artikkeli kertoo, niin hän on siis käynyt mittauttamassa testosteroninsa. Ja tämä homma, koko homma, pallomaha, ärtyneisyys, väsymys, niin tämä johtui siitä, että testosteronit on alhaalla. Kaveri on siis 173 senttinen ja paino oli noussut 110 kiloon ja ei millään laskenut.

0: tai sitten jos laski, niin tuli sitten jojona takaisin. Ja tämän mittauksen myötä hän sitten sai tällaisen testosteronikorvaushoitoreseptin. Siinä on pari eri vaihtoehtoa artikkelin mukaan, että millä tavalla homma toimii, joko pistoksena tai sitten geelinä, ja hän on valinnut tämän geelivaihtoehdon. Tässä kohtaa artikkelia ei vielä kerrottu, että mihin se geeli niin kuin laitetaan, mutta mulla oli niin kuin, siis ainoastaan yksi idea tuli mieleen, että mihin se niin kuin sitten kerran päivässä pistettäisiin, mutta se ei ollutkaan sinne. Vaan artikkeissa kerrotaan, että niin kuin karvattomalle alueelle, puhtaalle kuivalle iholle, hartioiden, käsivarsien tai vatsan alueelle. Tässä sitten taas niin kuin se hyvä puoli, että kun sitä laitetaan päivittäin, niin ei tule tämmöisiä niin kuin testosteroniarvojen heittelyä, toisin kuin pistoksilla, jotka, tiedätkö, jos sä käyt vaikka 3 kuukauden välein sellaisen laittamassa, niin sä oot niin kuin välillä niin kuin, tiedätkö, ihan testoissa ja sitten taas se laskee siitä. Tällä se pysyy tasaisempana. Geelin huonot puolet on sitten taas sen tahmaisuus, että et periaatteessa esimerkiksi lapsi voi altistua sille. Ja tämä ei tietenkään ole siis niinku todellisuudessa millään tavalla naurun asia, mutta mä jotenkin niinku ajattelen, että mietin nyt, kun sulla on semmoinen niinku 3-vuotias uhmaikäinen, sitten sä vahingossa halaat sitä ilman paitaa ja sitten siitä tulee niinku huipputestoilla höystetty uhmaikäinen 3-vuotias.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kuulostaa semipainajaiselta. Tässä on Nelli Matulan Hitaammin hautaan, Aisa Kelliotin Ai että ja Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Tulisi ihan pian.

0: popilla. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu tulossa ihan pian. Ja tehdään myös nostalgiatrippi menaisten johdattamana. He ovat siis julkaisseet tämmöisen listauksen nostalgisista hetkistä. Ja jos sä tunnistat nämä nostalgiset hetket, niin sun kouluvuosistasi on jo vierähtänyt tovi.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristä. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02:03:00.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut

0: Saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: rakastuu. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Tässä Juha Tapio ja jotain niin oikeaa Suomi Popin torstailta päivässä. Tämän kappaleen jälkeen tsekataan Menaisten julkaisemaa artikkelia. Tänne on listattu nostalgisia hetkiä. Jos muistat nämä kouluvuosistasi on vierähtänyt jo tovi. Anssi Kelan Mikan Fajan BMW sit tulossa kans ihan pian.

0: Jotain niin oikeaa. Juha Tapiolta, Suomi Popilla. Hyvää torstai-iltapäivää Juho Studiossa. Tällä viikolla on puhututtanut alkavat koulut ja alkaneet koulut. Ja aiheeseen liittyen Me Naiset on julkaissut artikkeli meille, joiden koulutaipaleesta on vierähtänyt jo tovi. Eli muistellaan erilaisia juttuja. Muistatko esimerkiksi sen, kun uudet koulutarvikkeet käytiin ostamassa tiimarista? Piti olla semmoinen, tiedätkö, no varmaan oikein vähän riippuen tyypistä, mutta piti olla erilaisia geelikyniä, piti olla sopivan värinen vihko, täytyy olla sopivanlaiset kansikuvat. Tämä ei totta kai koskenut pelkästään näitä penaalista löytyviä tarvikkeita, vaan myös itse penaalia ja koulureppua, jonka valitseminen oli tosi tarkkaa puuhaa silloin. Huomaan muuten tässä vaiheessa jo vähän kyseenalaistavani tätä artikkelia lukiessa, että eikö tänä päivänä sitten, tai siis kai nyt ihan samat hommat, okei, tiimari ei ole enää, mutta voiko joku jonkun kouluikäisen lapsen vanhempi vahvistaa, että onhan nämä nyt varmasti tänäkin päivänä lapselle oleellisia juttuja silloin, kun koulu startataan. Yksi näistä listatuista asioista on erityisesti sellainen, mistä haluaisin kuulla, että eikö tätä tehdä enää tänä päivänä, kun täällä kerrotaan, tai siis muistellaan sitä, kun kontaktimuovilla on pitänyt päällystää nämä kaikki kirjat. Niin tapahtuuko tätä vielä nyt tämän päivän kouluissa vai onko se vähän niin kuin menneen talven luvia? Onko me jo niin vanha, ettei tätä tapahdu enää?
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Hyviä lapsuusmuistoja kyllä tulee tällaisia listauksia lukiessa. Mun lempimuisto on se, kun ei vituttanut koko ajan. Hei, ihan pian koko Suomi tanssii. Tässä on Anssi Kelaa.

0: Anssi Kela ja Mikan Fajan BMW Suomi Popin torstai-iltapäivässä. Kello on 15.35 Juho Studiossa ja käytiin äsken läpi tällaista me naisten julkaisemaa nostalgia-artikkelia, missä muisteltiin kaikkia, mitä me vanhukset ollaan joskus aikanaan koulutaipaleen alussa tehty. Ja siellä muisteltiin sitä, että kun kirjoja päällystettiin kontaktimuovilla. Ja tästä mä sitten kysyin, että eikö sitä muka sitten enää tänä päivänä tehdä, jos on kerran tällaisen niin kuin muistojen laariin artikkelissa heitetty. Tällaista viestiä heitti Taru.
1: Kyllä niitä kirjoja ainakin täällä Kuopiossa päällystellään edelleen, mutta niitä huomattavasti vähemmän kuin nykyään tehtäväkirjasta lähtien niin kierrätetään. Eli ne on monesti jo valmiiksi päällystetty. Ja kun taas sitten omasta lapsuudesta muistan, että ihan kaikki kirjat sai uutena. Tekstikirjat ja tehtäväkirjat ja vihkot ja ihan kaikki. Niin on siinä
0: näin
1: siis
0: se oli.
1: Äitillä on ollut kyllä homma niitä päällystää silloin, kun itse ollut ala-asteella. Niitä oli ihan helvetisti niitä kirjoja ja sisaruksiakin löytyy. Niin oho. Mutta vielä päällystellään. Just kontaktimuovia menossa ostamaan.
0: No niin, siinä olikin sitten ajankohtainen aihe niin kuin, erityisesti. Täytyy kyllä sanoa, että ainakin oman muistikuvani mukaan, niin mä oon ihan itse päällystänyt ne kirjat, että mulla ei ollut sellaista palvelua, että olisi voinut niin kuin, äiskän rekrytä tähän.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Täällä myös vinkkailla, että Tiger taitaa olla nykypäivän tiimari. Katri Jyväskylästä sanoi, että Suomessa on yksi tiimari vielä Kouvolassa, mutta sitten korjasi, että ei olekaan enää, että sekin on mennyt kiinni vuonna 2025, mutta tästäkään en kyllä tiennyt.

0: Koko Suomi tanssii Radio Suomi Popin torstailta päivässä Juho Studiossa. On kyllä hieno kappale, täynnä hienoja tyyppejä, tämä biisi. Meillä on seuraavaksi tulossa täysin turhaa nippelitietoa jostain aiheesta, eli kiitos tiedosta siintää siis horisontissa. Mä ajattelen, että nyt kun meillä oli äsken tämä kontaktimuovikeskustelu, siis siinä, että vieläkö tänä päivänä niitä kirjoja päällystellään, ja kyllä ilmeisesti muuten päällystellään, sitten tänne WhatsAppiin tuli useampikin viesti vanhemmilta, jotka kertoo, että ihan kyllä edelleen pakko päällystää, että pysyy kirjat parempana ja säilyy. Niin sen vuoksi toinen ajankohtainen aihe on kontaktimuovi. Eli tästä voit saada nippelitietoa. Tai sitten mä poimin, kun nyt nämä yleisurheilun EM-kisat menossa, niin yleisurheilu on nyt toinen aihe. Eli haluatko nippelitietoa aiheesta kontaktimuovi vai yleisurheilu?
1: Kohta tulossa.
0: Jommasta kummasta näistä seuraavaksi lisää. Se on varmaa, että Kaijako on onnellinen loppu. Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika sekä yhden tämmöisen vantaalaisen Jeren, hän tekee musiikkia Kääriä nimellä, en tiedä ootko kuullut, niin häneltä tämmöinen vantaalainen. Nää biisit tulossa ja kerro WhatsAppiin, että kummasta haluat mieluummin nippelitietoa.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi?

0: No Tampereen murre. Jos sä muutat murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
2: Niin.
1: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
2: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
1: No ei, ei. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Muista aina.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika Radio Suomi Popin torstailta päivässä. Juho studiossa ja seuraavaksi edessä kiitos tiedosta, eli täysin turhaa nippelitietoa jostain aiheesta. Tänään sai äänestää, että tuleeko nippelitietoa yleisurheilusta vai kontaktimuovista, joka sekin on ajankohtainen aihe nyt kun koulut starttaa. Ja suurin osa äänestäjistä oli Elsan kanssa samaa mieltä.
1: Kiitos tiedosta, kontaktimuovi todellakin. Ja kyllä Porissakin päällystetään edelleen. Tosin mun ei ole koskaan kanssa tarvinnut, kun meidän äiti on tykännyt siinä päällystämisestä niin paljon, että se hoitaa se vielä lastenkin osalta.
0: Olen kateellinen.
2: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta.
0: Pitäisikö mun vetää tää kokonaan semmoisella speakeriäänellä? Kontaktimuovi. Kontaktimuovi ei oikeastaan ole muovia, vain siksi, että se näyttää muovilta. Useimmat kontaktimuovit ovat ohutta PVC- tai polypropeenikalvoa, jonka toisella puolella on liimaa. Kontaktimuovilla on yllättävän pitkä historia. Itse kiinnittyviä kalvoja alettiin kehittää jo 1900-luvun puolivälissä, ja niistä tuli erityisen suosittuja kouluissa ja askartelussa. Tosin, tiesitkö, että kontaktimuovilla voi koulukirjojen lisäksi päällystää ja onkin päällystetty karttoja, huonekaluja tai jopa keittiön kaappeja. Tämä viime on varmasti monelle tuttu. Kontaktimuovin pahin vihollinen on ilmakupla.

0: Pienikin roska tai ilmakupla voi näkyä kalvon alla todella selvästi, minkä vuoksi sitä kannattaa kiinnittää vähitellen ja silottaa samalla. Mutta mitä tälläkään tiedolla teet, et yhtään mitään.
1: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Ja tässä nyt sitten musiikkia sitä muuan vantaalaiselta Jereltä, joka omasta kotikaupungistaan tässä vantaalainen kappaleessa laulaa. Pian tulossa myös Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Kääriä vantaalainen Suomi popilla ja luistellaan seuraavaksi täysillä kohti 4 uutisia, jossa puhututtaa muun muassa potentiaalinen rikosilmoitusala Mauri Peltokangas. Tsekataan myös uutisten jälkeen huomista säätä, minkälaisessa säässä viikonloppuviettoon siis lähdetään teflareitten ja Ressu Redfordin huppabubbaa sekä Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika, terveystalo.com kautta suuhygienisti.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Edessämme on

0: kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
7: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Hallintovaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Mauri Peltokangas, harkitsee rikosilmoituksen tekemistä häntä arvostelleista poliitikoista. Peltokangas sanoi Keski-Pohjanmaa-lehdelle, että jokainen hänet julkisesti esiin nostanut saa paperit kotiin. Kohu sai alkunsa, kun Peltokangas kyseli Facebook-seuraajiltaan, kuinka moni haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. SDP:ssä kirjoitusta on pidetty suorana hyökkäyksenä puolueen varapuheenjohtajaa Nasima Razmyaria kohtaan, jolla on juuret Afganistanissa. Peltokangas on kiistänyt viitanneensa Razmyariin. Peltokangas kertoo Ilta-Sanomille saaneensa runsaasti uhkauksia kirjoituksensa vuoksi. Sotajärjestöjen STEA-avustuksia koskeva asetus on hyväksytty tänään. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin mukaan asetus vahvistaa aiemmin ilmoitettujen hakukriteerien oikeudellista pohjaa. Avustuksissa painotetaan jatkossa konkreettista ja kohtaavaa asiakastyötä. Rydmanin mukaan avustusten määrä pienenee kolmanneksella kuluvaan vuoteen verrattuna. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan loppukuusta. Yksi ihminen on kuollut ja useita loukkaantunut räjähdyksessä Rotterdamin satamassa Alankomaissa. Räjähdys tapahtui tänään jalostamolla, kertoo rotterdamilaislehti Algemeen Dagblad. Jalostamolla käsitellään muun muassa nestekaasua, bensiiniä ja dieseliä. Poliisi selvittää räjähdyksen syytä.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Mä jotenkin huomaan, että tiedätkö, vaikka mä oon elänyt 35 vuotta, kohta 36, ja mä tiedän, että torstain jälkeen tulee perjantai, niin kuin hyvin silleen vahvasti, niin silti niin kuin torstai-aamuna mulla ei ole vielä sitä fiilistä. Mutta sitten kun mä tuun töihin, ja näissä säätiedotteissa aletaan katsoa perjantain säätä, niin mulla iskee jotenkin sellainen, tiedätkö, niin kuin vähän niin kuin levoton viikonloppufiilis jo tässä vaiheessa. Ja siksi haluankin muistuttaa, että koska huomenna me ollaan käytännössä katsoen jo viikonloppuvietossa, ja tänäänkin nyt näin pitkällä jo tässä päivässä, toki moni on varmaan työpäivänsä jo lopettanut, mutta jos et ole, niin nyt mun luvalla otat iisisti, et enää tee yhtään mitään järkevää. Ja huomenna Etelä-Suomi 20-asteinen.

0: ja pilvinen, länsirannikko 21 ja sateista, idässä puolipilvistä ja 17, maan keskiosa 14 asteinen ja sateinen, Pohjois-Suomi 14 asteinen ja puolipilvinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jos me kollektiivisesti lopetetaan töiden tekeminen aina, sanotaan sitten vaikka torstai lounasaikaan mennessä, niin työnantajien ja kaikkien on paljon vaikeampaa niin kuin pakottaa meitä yhtään mihinkään. Sitten taas jos on joku tämmöinen, tiedätkö, hikke, joka tekee siitä huolimatta hyvin, niin sitten se asettaa meidät kaikki muut paljon vaikeampaan asemaan. Että jos me pidetään yhdessä tämä linja, niin tämä on meidän reitti kohti semmoista niin kuin lepposampaa elämää. Ja mun mielestä sä oot ansainnut sen. Mä oon ansainnut sen, me ollaan kaikki ansaittu vähän lepposampaa elämää.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ilta-Sanomat on uutisoinut eilisestä auringon pimennyksestä, että sillä on ollut ikävä seuraus. Erään tietyn Google-haun suosio on räjähtänyt. Pureudutaan tähän seuraavaksi. Hubba bubban perään Olli Halonen.

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhonen!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa. Hei, sä töissä. Herää! Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta Radio Suomi Popilla. Vielä tänään lehdistössä puhututtaa eilinen auringon pimennys. Ilta-Sanomat uutisoi tuossa ihan pieni hetki sitten, että auringon pimennyksellä ikävä seuraus, yhden Google-haun suosio räjähti. Ja täällä kerrotaan siis siitä, että eyes hurt, eli silmiin sattuu, niin tätä on googlattu 800% enemmän vuorokauden aikana kuin mitä niin kuin tyypillisesti, ilmeisesti myöskin Suomessa vastaavia hakuja, siis tämmöisiä silmiin sattuu tai silmäkipu, tämän tyyppisiä hakuja jengi on tehnyt siinä ilta 9 tienoilla etään. Siis totta kai katso siitä, jos ei ole asianmukaisella välineistöllä sitä auringon pimennystä kattonut. Meitsillä oli eilen tosi kätevä se, jonka no jostain artikkelista bongasin puhelimen näytön läpi. Tiedätkö, osoitat sen siihen aurinkoon ja laitat sitten sen niin kuin kameran kuvan valon niin mahdollisimman hämärälle, niin sillä tavalla se erottui sieltä hyvin. Tämä on totta kai tosi kätevä tietää tässä vaiheessa, kun seuraava täydellinen auringonpimennys näkyy Suomessa vuonna 2126, mutta silloin sitten muista tehdä sen tällä tavalla. Näistä Google Hausta tuli vielä mieleen, että tämä Google Trends, eli tämä sivusto, josta pystyy seuraamaan niitä, että miten paljon jotakin asiaa on haettu, niin tämähän on ihan siis julkinen sivu. Säkin voit mennä katsoa sieltä, valitset vain jonkun hakusanan, niin se näyttää sieltä, että miten paljon sitä on haettu, miten ne hakutulokset tai hakumäärät on muuttunut historiassa, mistä päin maailmaa näitä hakuja tehdään. Ja kaikki tämä sen ihan siis näkee sieltä. Ja on olemassa eräs tällainen suomalainen biisi, jonka julkaisun yhteydessä kävin erikseen katsomassa, että minkä verran on noussut yhden tietyn nimen haku siellä Google Trendsissä. Ja se meni sillä tavalla, että Antti Järvistä oltiin haettu käytännössä katsoen 0 kertaa, ja sitten kun Robin Pakkalin ja Tupe julkaistaan häitä pidellyt kappaleen, niin ping! Yhtäkkiä siellä näkyi sitten semmoinen piikki, ja se jonkun verran saa silleen ylös alas sen jälkeen. Niin tänne esimerkiksi näkisi sieltä. Viivin aamun kuiskaus tulossa heti tämän perään. Kivaa torstai-iltapäivää.

0: Robi Pakkalen ja Tupe Häitä pidelly Suomi Popilla. WhatsAppiin tulee siitä viestiä, että vaikka seuraava tämmöinen täydellinen auringonpimennys näkyykin Suomessa vasta 100 vuoden päästä, niin vuoden päästä pitäisi olla uudemman kerran sitten tämmöinen about 80% auringonpimennys. Ja silloin pääset sitten tätä puhelimen kuvaruudun läpi katsomiskikkaa käyttämään. Viivin aamun kuiskaus Mirellan Timantti. Näitä tulos seuraavaksi.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: JVG tarkenee sekä Mirjalan timantteja soi seuraavaksi ja jutellaan myös painon hallinnasta ja pähkinöistä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
7: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Säästä kuin mestari.
12: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
11: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttämään.
15: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-supermarket.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: VG:n Tarkenee Suomi Popilla. Juho studiossa 16.26 on kello torstailta päivässä ja keventäjät.fi on julkaissut artikkelin liittyen pähkinöihin ja painonhallintaan, eli mitkä pähkinät sopii painonhallintaan parhaiten. Mantelit pitävät nälän loitolla, eli siitä syystä niitä kannattaa popsia. Pistaasipähkinät, meitsin ihan ehdottomasti lemppärit, niin ne sitten taas auttaa annoskoon hallinnassa, kun siinä on se tietty tämmöinen niin kuin pieni näpertäminen, joka täytyy tehdä, niin niitä ei ole mahdollista ihan yhtä lailla vaan ahmia. Saksan pähkinät tukevat sydäntää ja aivopähkinät tukee aivoja. Ja nyt sitten nopeasti skarppina. Sinä ohitat juoksukilpailussa toisena olevan henkilön, niin monentanako sinä olet sen jälkeen?
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Laita WhatsAppiin.

0: Agnestikin Suomi-rockia, Radio Suomi-popin torstailta päivässä Juho Studiossa. Heitin äsken tällaisen yhtäkkisen aivopähkinän, että jos ohitat juoksukilpailussa toisena olevan henkilön, niin monentenako olet silloin itse? Täytyy sanoa, että on skarppia porukkaa täällä WhatsAppissa, kuten muun muassa Lauri.
1: Ohita toisella sijalla olevan ihmisen tai kilpailijan.
0: Kyllä.
1: Niin silloin sä olet itse toisella sijalla sen ohituksen jälkeen.
0: Just näin. Itsehän vastasin, että ekana.
1: Juho, jos sä olet Aasin kanssa pähkinöitä, niin jos sä haluat pähkinän, niin mitä sä sanot sille Aasille?
0: Sanotaanko yhteen ääneen?
1: Pistaasi pähkinä.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos, olette käytännössä katsoen kaikki skarpimpia kuin minä. Pian tulossa tunnista tunti.
4: Tänään, mistä haluat, että sut muistetaan siitä, että olit kaunis.

Ellinora ja dinosauruksi Suomi Popilla. Juho studiossa tässä selvittelee kurkkuaan ja mulla on olemassa sellainen teoria, tai on ollut jo jonkun aikaa, minkä takia kannattaa leikkiä

0: 2000-lukua, ja nyt on saanut ihan tämmöisen niin kuin tieteellisen tutkimuksen, joka vahvistaa tämän.
1: Kohta tulossa.
0: Miksi kannattaa leikkiä 2000-lukua? Jutellaan tästä seuraavaksi. Tulossa myös Tunnista tuntiin sekä Suomi Finland perkele.
2: Oi Suomi Finland perkele, tammikuussakin perkele, Jukeboxin kanssa.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi. Muista aina.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Ei Musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Säästä kuin mestari.
12: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
14: Raikkaampaa.
13: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
19: Mietitsä mua?

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaan vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: studiossa. Hyvää torstai-iltapäivää. Kello on about 5:10, eli vähän yli tunnin vielä on sun seurana täällä ja meillä on nyt puheenaiheena ruutuaika. Siitä on meillä varmasti jokainen kuullut. Tässä niin kuin säännöllisin väliä, joihin tulee artikkeleita, jossa kerrotaan siitä, miten pahasta se on. Ja meikäläiselläkin se mulla on ollut tässä varmaan pari vuotta ihan semmoinen niin kuin projekti, että mä pyrin vähentämään ruutuaikaa mahdollisimman paljon. Mutta nyt Yle on uutisoinut artikkelin, jossa kerrotaan siitä, että itse asiassa tämä ruutuaika ei välttämättä olekaan se suurin ongelma, vaan enemmän on merkitystä sillä, että kuinka monesti sä palaat kännykän ääreen. Että se on se aivoille kaikkein kuormittavin asia. Eli mä aloin nyt tässä esimerkin, vaikka sä istut junassa, sitten sä lueskelet uutisia, en mä tiedä, viestittelet jonkun friendin kanssa, siinä vaihdat pari sanaa ja sitten käyt katsoa YouTubesta jonkun kivan livevedon jostain biisistä ja sitten taas palaat uutisten ääreen. Niin tässähän sulla tulee paljon ruutuaikaa, mutta sä oot kuitenkin niin kuin keskittynyt tähän yhteen asiaan rauhassa. Ja sitten taas, jos sä teet silleen, että sä vilkaset puhelinta, laitat pois, sit kohta sä taas katot ja laitat pois, uudestaan katot ja laitat pois, niin tää luo sellaisia niin kuin keskeytyksiä siihen niin kuin ajatuksen juoksuun. Ja tää on se, joka rasittaa aivoja. Ja tähän mä perustan sellaisen periaatteen tai teorian, jonka mä joskus aikanaan suunnittelin niin kuin omalle puhelimen käytölle, että mä leikin 2000-lukua. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että silloin 2000, tai niin vuosituhannen vaihteen jälkeen, niin meillä on ollut kuitenkin, on ollut internet, meillä on ollut vaikka MSN Messenger, jossa mä olin yhteydessä kavereihin silloin joskus yläasteikäisenä, meillä on ollut IRC-galleria ja tämmöistä, ja kyllähän me silloinkin vietettiin aikaa netissä, mutta silloin kun me vietettiin aikaa netissä, niin me oltiin vaan netissä, ja silloin kun ei oltu, niin sitten ei oltu. Ja mä oon pyrkinyt käyttää puhelinta niin kuin tällä tavalla, että sitä saa kyllä käyttää, ja käytän harkitusti. Silloin kun käytän, niin käytän. Ja silloin kun en käytä, en käytä.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja sama viinan kanssa, kaikki tai ei mitään. Mielmiöverit kuvaerit, Eeva. Eeri, niin mitä tänne jää tulossa todella kauniin perään?

0: Radio Suomi Pop.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: Pop-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
19: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
2: No otetaan.
1: Koosu.
2: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: K-Supermarket.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
11: Ei ole muuta tylsä hänä.
9: Ei ole.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Eduskunta on maksanut 9 kansanedustajan matkat ulkomailta Helsinkiin heinäkuun poikkeukselliseen täysistuntoon. Istunto pidettiin 21. heinäkuuta, kun pääministeri Petteri Orpo kertoi Garden Helsinki-hallihankkeen rahoituskuvioista. Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan matkojen yhteissumma on toistaiseksi noin 5000 euroa. Suurimman matkakorvauksen, noin 1200 euroa, sai kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen. 4 kansanedustajaa palasi täysistunnon jälkeen takaisin ulkomaille, ja eduskunta maksoi myös heidän paluumatkansa. Hallintovaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Mauri Peltokangas, harkitsee rikosilmoituksen tekemistä häntä arvostelleista poliitikoista. Peltokangas sanoi Keski-Pohjanmaa-lehdelle, että jokainen hänet julkisesti esiin nostanut saa paperit kotiin. Kohu sai alkunsa, kun Peltokangas kyseli Facebook-seuraajiltaan, kuinka moni haluaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi seuraavalla vaalikaudella. SDP:ssä kirjoitusta on pidetty suorana hyökkäyksenä puolueen varapuheenjohtajaa Nasima Razmiaria kohtaan, jolla on juuret Afganistanissa. Moukarin heiton tuore Euroopan mestari Silja Kosonen kertoo saaneensa loukkaavia viestejä sen jälkeen, kun hänen suhteensa futsalpelaaja Senni Vireniin tuli julki. Osa viesteistä koski Kososen naiseutta ja kiinnostusta naisiin. Kososen mukaan valtaosa yhteydenotoista oli kuitenkin positiivisia ja kannustavia. Kosonen ja Viren suutelivat pian mestaruuden varmistumisen jälkeen ja vahvistivat myöhemmin seurustelevansa.
0: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Joo, huomenna viikonloppuviettoon lähdetään Pohjois-Suomessa puolipilvisessä ja 14 asteisessa säässä. Maan keskiosa on myös 14-asteinen, tosin kevyesti sateinen. Länsirannikko myöskin sateinen, 21 astetta. Itä-Suomi puolipilvinen ja 17. Ja Etelä-Suomessa tuommoinen 20 astetta ja pilvistä.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Lähdetään seuraavaksi tekemään aikamatkaa aamulypsyyn, jossa on puhututtanut eräs tämmöinen kuolemansairas mies, joka on teettämässä läheistensä kanssa itsestään tekoälykloonin. Ja tätä on sitten pohdittu siitä näkökulmasta tuolla aamussa, että minkälaisia uhkia tällaisessa toiminnassa on.
0: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Tässä vielä Olavi Uusivirralta, Kultaa hiuksissa. Kuumaan ylivoimainen tulossa heti tähän perään ja sen jälkeen pääsee sitten aamun trio ääneen myös tässä iltapäivässä. Voisin kuvitella, että tietyllä tavalla näen paljonkin potentiaalisia uhkia tällaisessa kloonissa, mutta joo, pureudutaan tähän seuraavaksi tarkemmin.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

0: Suomi Popilla. Tehdään seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Portion Boysin sekä Matti ja Tepon Vauhti kiihtyy. Ja myös Haloo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä?
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
3: Tanskalainen Stefan Martinussen. Hänellä on aika käymässä väliin. Hän nimittäin sairastaa parantumatonta syöpää. Ja siksi hän onkin ryhtynyt toimiin. Stefanista nimittäin tästä äijästä niin luodaan tekoälyn avulla klooni. Digitaalisen version on tarkoitus näyttää ja kuulostaa Stefanilta. Sen kanssa voi myös puhua.
4: Apua.
5: Tuleeko siihen vaikka sen henkilön vaan sen parhaat puolet vai tehdäänkö niin siitä semmoinen realistinen siitä?
4: Että se on koko ajan lähes golfaa vai?
5: No niin, tai jos se on vaikka aina kärttyinen, kun se on väsynyt tai nälkäinen.
3: Niin, tai mietin, kun tuo faijahan ei sitten tuossa kloonina niin kuin enää vanhene. Niin. Ja sitten kun se Victor poika on 74 ja kysyy edelleen sit 40-vuotiaat kloonilta, että voinko mä ostaa moottoripyörän. Sä silleen, ei, niin kauan kun sä oot mun pilvipalvelu, niin sä et osta yhtään pärää. Jokuhan tuolla tekee hirveät hillot. Mieti, kun tuossa on semmoinen, että sä oot tämän perustiivenin, niin sä saat 20 kuussa. Mutta sitten tähän kuuluu mainokset. Ja sitten kun just se on sanonut Victorille, että hei rakas poika, niin tärkeä asia, mitä mä voin sulle opettaa. Ei kun morjesta pöytään täältä tarvikkeet. Vittu kerro mulle se asia. On 34,70 euroa tuohon lisää, niin saat mainokset. Joo, premium tulee siellä.
5: Premium Steven.

0: Voiko enkelitkin eksyä, kysyy Halo Helsinki. Suomi Popilla kello 17.19 Juho Studiossa ja napataan seuraavaksi kuule Tuuli Mattila tänne. Kysynkin tässä vaiheessa, että onko sulla vielä viikonlopulle tekemistä ja miltä kuulostaisi, jos sun huominen ja ylihuominen pitäisikin sisällään keikkoja? Semmoisilta artisteilta ja yhtyeiltä kuin Apulanta, Nylon Beat, Halo Helsinki, JVG, Kaija K, Kääriä, Maija Vilkkumaa, Aisa Kelliot, Jenni Vartiainen, Viivi, Anssi Kela, yms. No Tuuli kertoo, että miten pystyt tämmöiselle festarille lippuja vielä tänä iltana voittamaan. Nellimattolan uusi ikuisuus, Suvi Teräsniska, vie mut minne vaan. Nämä biisit soi seuraavaksi ja selkeästi Tuuli kertoo aiheesta lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
3: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end to end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
4: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
11: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ai ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
20: No tohon kannattaa tarttua.
19: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
20: Raikkaampaa.
19: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
21: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vie mut minne vaan, Suvi Teräsniskalta, Suomi Popila studiossa, Juho sekä Tuuli Mattila. Hellurei, hellurei.
1: Hellurei.
0: Ja joo, muuan Apulanta, muuan Nylon Beat, muuan Haloo Helsinki, muuan Kääriä, muuan Kaija K, muuan JVG, muuan Maija Vilkkumaa, muuan Isaac Elliot, muuan Lauri Haav, muuan Jenni Vattis,
1: näitä
0: on ihan sikana, muuan Anssi Kela, muuan Viivi, muuan Eveliina, Teflarit, Ahti, Minttu. Mä olen vaan siis tässä katsomaan, että ketkä esiintyy Tapiola-festareilla. Nyt tulevana viikonloppuna, ei toisin sanoen siis huomenna ja ylihuomenna.
1: Eli festareille, mihin sulla ei ole, Juho, lippuja.
0: Mulla ei ole lippua.
1: Mutta tiedätkö mitä, Juho? Mulla on siinä kaksi lippua, mutta enpäs anna niitä sulle, vaan jollekin rakkaalle ihanalle kuulijalle, joka soittaa tonne iltaan.
0: Okei, onko, tiedätkö vielä minkälaisella mekanismilla
1: tiedän.
0: Niitä? No, miten se sujuu sitten?
1: Jos osas kuunnella äsken noita artisteja, kun luettelit, joo, niin kun soi artistin biisi, joka esiintyy, huom, Suomipop-lavalla.
0: Ahaa.
1: Ensimmäinen sellainen, kun soi tuossa iltalähetyksessä, niin sit kandee soittaa studioon.
0: No hei, mä vedän täältä. Nyt otat kuule korvan taakse kaikki näistä. Mä luettelen yhteen putkeen. Eli kun soi joko Viivi, Kääriä, JVG, Kettomasa, Apulanta, Mouhous, Jenni Vartiainen, Lauri Haav, Haloo Helsinki tai Nylon Beat, niin silloin soittaa studioon 01080103 ja sitten saa kuule kaksi lippua takataskuun Tuulilta.
1: Näin helppoa se on.
0: Hyvä, kiitos.
2: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Eli tätäkin biisiä saatat kuunnella livenä jo nyt tulevana viikonloppuna jonkun hyvän ystävän tai vaikka kumppanin kanssa. Ahti, sisko ja se veli, Alisa Syrjä, Sydän on rikki. Tällaisia biisejä tulos seuraavaksi Suomi Popin torstailupäivässä.

0: Ahti, sisko ja se veli Suomi Popilla. Juho studiossa vielä tuohon kuuteen saakka ja ehditään yhdessä pureutua seuraavaksi artikkeliin, jonka tarjoilee Iltalehti otsikolla viikonloppuna jopa 25 astetta, sitten kaikki muuttuu.
1: Kohta tulossa.
0: Ja nämä biisit vielä lupaan soittaa ennen kuin torstai-iltapäivä vaihtuu illan puolelle.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 €. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
8: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
14: sähkö.fi. Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
15: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Ai mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos.
2: Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Ali, se syrjä ja sydän on rikki. Suomi Popilla 17.49 kello Juho studiossa. Ja tossa kun ollaan aiemmin tässä iltapäivässä huomisen säätä tsekattu, niin se on ollut hyvin pitkälti sellaista pilvistä, sateista. Oli

0: Ja, niin sitten se voi olla, että seuraavan kerran helteistä pääset nauttimaan jollain ulkomaanreissulla tuossa talven aikana, tai sitten jos meinaat ihan vaan Suomessa pysytellä, niin kuin todennäköisesti myös meikäläinen, niin jossain vaiheessa sitten ensi vuonna seuraavan kerran. Eli Suomi jää ensi viikolla sitkeän matalapaineen alle, ja päivät toistavat samaa kaavaa. Fennoskandian yllä pyörii iso matalapaine pitkin ensi viikkoa ihan loppupuolellekin asti, ja sää on yleisesti sateista, ja lämpötilat siinä 10 ja 20 asteen välissä oikeastaan koko maassa. Eli jos oot etsinyt sitä merkkiä, että nyt pitäisi vetää semmoiset niinku kivat terassikännit lauantaina, niin tässä on se merkki. Koska jos et sä tee sitä nyt, niin sä et tiedä, että milloin seuraavan kerran tulee mahdollisuus.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jos sun pitää siivoo, niin sä siivoot mieluummin sadesäällä. Jos sun pitää tehdä jotain ylimääräisiä hommia, sä teet mieluummin sadesäällä. Mutta silloin kun on kerrankin hellettä, niin silloin sitä ei tehdä. Eikö kaukoa tulossa tähän yön perään?

0: tuntia Suomi Popilla. Nyt alkaa meikäläisen aika tässä iltapäivässä olla finiitto. Tuossa kuuden uutisten jälkeen pääset sitten Tuuli Mattilan hellään huomaamaan. Mä tässä nyt vielä sen verran kato, mä vähän jeesaan täältä, että Tuulilla on jaossa siis liput Tapiola-festareille. Niitä juhlitaan huomenna ja ylihuomenna ylläripylläri Tapiolassa. Ja tää homma toimii siis niin, että silloin kun joku Suomi Pop Stagella esiintyvä artisti tai yhtye soi, niin silloin pitää soittaa studioon. Nyt voit ottaa puhelimeen jo valmiiksi numeron 010-800-103. Jos sanoin liian nopeasti, niin löytyy myöskin googlaamalla. Ja nopeasti kerron täältä vielä, että ne artistit on Viivi, Kääriä, JVG, Gettomasa, Apulanta, Mouhous, Jenni Vartiainen, Lauri Haav, Halo Helsinki, Nylon Beat. Eli joku näistä kun soi, niin soita tänne ja voit voittaa liput. Mun puolesta ollaan huomenna taas kuulolla kello 14. Moi moi.
1: Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkäämiitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman. Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 695 ja sama vekenä 495.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on puhunut Tuusulan mopomiitin kiilaustapauksesta varsin neutraalisti, mikä on voitu kokea vähättelynä, sanoo viestinnän johtamisen professori Vilma Luoma-aho Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tilannetta on kuvattu esimerkiksi sanoin, ajoneuvo suistui ojaan, vaikka voitaisiin todeta, että poliisi kiilasi ajoneuvon ojaan, Luoma-aho täsmentää. Poliisi on joutunut oikaisemaan tiedottamiaan asioita tapauksesta useaan otteeseen, ja väärää tietoa on levinnyt etenkin paikalle hälytetystä ambulanssista. Tutkinnan johtaja, rikoskomissaario Juha Åkerman Helsingin poliisista myöntää, että korjauksia on jouduttu tekemään melko paljon. Eduskunta on maksanut 9 kansanedustajan matkat ulkomailta Helsinkiin heinäkuun poikkeukselliseen täysistuntoon. Pääministeri Petteri Orpo kertoi tuolloin Garden Helsinki -hallihankkeen rahoituskuvioista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan matkojen yhteissumma on toistaiseksi noin 5000 euroa. Suurimman matkakorvauksen, noin 1200 euroa, sai kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen. 4 kansanedustajaa palasi täysistunnon jälkeen takaisin ulkomaille, ja eduskunta maksoi myös heidän paluumatkansa. Keihäänheittäjä Oliver Helander harkitsee jopa uransa lopettamista EM-kisojen pettymyksen jälkeen. Helander kertoo Svenska Ylelle, että päätös kypsyy lähitulevaisuudessa. Hän heitti karsinnassa 78 metriä 43 senttiä ja astui 2 muuta yritystään yli. Helanderin kisat päättyivät karsintaan.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Huominen sää näyttää Pohjois- ja Keski-Suomessa monin paikoin sateiselta. Etelässä on puoli pilvistä, paitsi itärajalla näyttää aurinko ihan paistavan täydeltä terältä. Lämpötilat etelässä noin 21-18 astetta, Keski-Suomessa ollaan 15 ja 12 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 11-14 astetta.
5: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
6: Oikein loistavaa torstai-iltaa. Tuuli Mattila täällä viettää sun kanssa tätä torstaita ja mulla on sulle erittäin hyviä uutisia. Nimittäin minä aion jakaa tänään 2 lippua Tapiola-festareille ja tää on ihan superhelppo osallistua. Nimittäin soita numero 01080103, kun kuulet biisin artistilta, joka esiintyy tuolla Tapiola-festareilla Suomi Pop-lavalla. Ja miten sä saat helpoiten tietää, mitkä siellä esiintyy, niin käy tuolta Instagramista katsomassa Tapiola-festivaalit ja siellä näkyy ohjelma, niin siellä on noin. Mutta voin vinkata, että esimerkiksi Halo Helsinki, JVG esiintyy tuolla Suomi Pop-lavalla. Ja loput artistit löydät sieltä, niin heti kun kuulet noista artisteista jonkun biisin, niin äkkiä soitat vaan 01080103, niin noi liput voi olla sun.
5: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Tää on Olli Halonen ja Suomi Neito.
9: Rakastan sun lempeitä kesäpäiviä.

0: Suomi-popin top 10 lista soittaa suomalaisuuden soundtrackin 10 suurinta hittiä joka sunnuntai kello 16.
1: Sinä päätät top 10 Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta suomi-pop-radio. Hetkinen.
0: Tai osoitteessa supla.fi kautta radio suomi-pop.

0: kappaleen Tuut Tuut Tuut Suomi Popilla. Ihan kohta tulossa Beemiltä syntymäpäivä ja Popedaa onhan päivä vielä huomennakin ja sitten pari muutakin biisiä. Mä en nyt ihan kaikkia biisejä paljasta, nimittäin jaan tänään lippuja Tapiola-festareille ja noi Tapiola-festarithan on siis Tapiolassa nimensä mukaisesti tulevana viikonloppuna, eli huomenna jo alkaa. Ja siellä on kaikki Suomen kovimmat artistit Espoon Tapiolassa ja sulla on mahdollisuus voittaa sinne nyt 2 lippua. Heti kun tulee biisi artistilta, joka esiintyy tuolla Suomipop-lavalla Tapiola-festareilla, niin soita äkkiä studio 01 0800 103, niin voit voittaa noi liput.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Vietetään myös klassikkoiltaa tänään, eli klassikkobiisejä saa toivoa WhatsAppiin 0403564556 numeroon.

0: Popedalta. Onhan päivä vielä huomennakin Suomi Popilla. 18.16 on kello ja Tuuli Mattila täällä sun kanssa illan vietossa. Ihan kohta tulossa erinomaisia biisejä, muun muassa Aisa Keliottia ja kaikenlaista muutakin nimittäin. Nyt on lippuskapa käynnissä Tapiola festareille. Voit voittaa 2 kappaletta lippuja. Heti kun kuulet artistilta biisin, joka soi tuolla Tapiola festareilla tulevana viikonloppuna, niin sinne 2 lippua siis jaossa. Ja sanoin muuten väärin, Tapiola festarit eivät ole Tapiolassa. Kiitos vaan Sari, kun laitoit viestiä asiasta. Ne on Espoon Leppävaarassa. Kaikkea sitä ihminen erehtyykin. Ihminen on erehtyväinen, näinhän sitä sanotaan.
1: Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
12: Siis kai.

0: kaikki samalla sovelluksella.
1: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan.
5: Kaas.
3: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
8: Radio Suomi.
9: Radio Suomi.

0: paisakelia tai että. Ja tämähän esiintyy Tapiola-festareilla, jonne on lippuja jaossa, mutta ei Suomi Pop Lavalla. Eli kannattaa odottaa, että tulee biisi, joka soi Suomi Pop Lavalla ja sit
1: tämä
0: soittaa studioon.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Ahti väärään aikaan, jossa Hugo fiittaa Suomi Popilla. Otetaan seuraavaksi toivebiisi, koska tänään vietetään klassikkotorstaita, niin saa toivoa biisejä, Suomi Popin klassikkobiisejä. 0403564556 WhatsAppiin voi laittaa noita toiveita. Ja yksi toive oli tämmönen, kun biisi, joka itse asiassa Venkulta tuli tämmönen toive. Se on siis artistinsa debyyttialbumilta, eli ensimmäinen albumi, mitä tämä artisti on koskaan julkaissut. Ja se on vuodelta 2010. Ja se on samanniminen biisi, kun se myöskin oli se levy. Ja tää on siis Arttu Viskarin Mökkitie. Ja tää on kyllä niin koskettava biisi, että aivan ihana toive. Kiitos kun laitoit. Ja hän laittoi myös, että kuunteli joskus paljon tätä ja että on kyllä hyvä biisi.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
2: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus, faija tankkas, mut

Tuoretta Westerinen yhtyeineet Voon 3. On kyllä hieno kappale, vai mitä? Mitä oot mieltä? Lippuskaupa käynnissä, kun kuulet biisin artistilta, joka esiintyy Tapiola-festareilla tulevana viikonloppuna Suomipop-lavalla. Niin ihmeessä, soita äkkiä 01080103 studion numeroon, niin voit voittaa liput tuonne Tapiola-festareille. Ja siellä nyt esiintyy esimerkiksi Halo Helsinki, JVG, tämän tyyppisiä artisteja. Voit toki käydä katsoa sieltä Tapiola-festarin sivuilta lisää, mitä esiintyy Suomipop-lavalla. Koska noi on ne artistit, joita bongataan. Eli kun kuulet biisin

0: tuolta artistilta, niin äkkiä soitto studioon.
1: Kohta tulossa.
2: Vaikka kiertäisin yksin ympäri maailmaa, nukuisin myötä alla täti taivaan, silti jossain on yksi.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
11: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
10: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
11: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
10: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
14: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Halo Helsinki, jos mun pokka pettää. Ja pokkahan pettää, nimittäin se on semmoinen tilanne, että me ollaan löydetty meidän voittaja Tapiola Festarin lipuille. Nimittäin Halo Helsinki on yksi niistä artisteista, joka esiintyy tuolla Suomi Pop-lavalla Tapiola Festareilla tulevana viikonloppuna. Otetaan Halojata Hallo, kuka siellä?
1: Täällä on Tanja, moi.
0: Moikka Tanja, mistä päin soittelet?
1: Joensuussa.
0: Joensuusta. Hei, hauskaa. Joo. Ja nyt sitten, tuliko nyt sitten lähtö Espooseen?
1: No itse asiassa matkalla ollaan jo.
0: No hyvä.
1: Välissä. Joo.
0: Aivan loistava homma. Onko joku tietty artisti, mitä erityisesti odotat tuolta Tapiola-festareilta?
1: No kyllä tuo Halo Helsinki ja huomenna on Viivin keikka ja sitten on IVG:n keikka. Et aika monia hyviä on.
0: Joo. Oliko sulla jo siis muutenkin suunnitelmissa mennä tonne vai ootko muuten vaan tulossa tänne eteläänpäin?
1: Eteläänpäin tulossa muutenkin, mutta
0: No niin, loistavaa. Hei, onneksi olkoon. Ihan mahtavaa, että osallistuit. Pysyhän linjoilla, niin otetaan kohta noita yhteystietoja sulta.
1: Yes. Kiitos.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Mirellalta ja Lauri Haavilta. Upea uusi biisi, Pidä kii Suomi Popilla. Tänään on klassikkoilta ja se tarkoittaa sitä, että otetaan Suomi Popin klassikkobiisejä, toivebiisejä vastaan 0403564556 numero. Mikko Siponen toivoi, JVG:n ja Apreon huominen on huomenna. Tulee muistot mieleen 2014 talvella työharjoittelusta. Joten laitetaan JVG huomenna. Huominen on huomenna, jossa Anna Abreu fiittaa. Tämä on Mikko sulle.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja otetaan tämän jälkeen muuten perään heti toinen toivebiisi.

0: Arttu Viskari. 4A:n kappale. Suomi Popilla. Ihan kohta kello tulee 7. Kuunnellaan 7 uutisia ja säätietoja katsotaan kans vähän, että miltä toi sääkartta huomenna näyttää. Sen verran voi vihjata, että on ihan mahdollista, että kannattaa noita sadevehkeitä kaivaa naftaliinista. Linda Lampenius ja Pete Parkkosen Liekin heitin tulossa myös musiikissa kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
13: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
17: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
18: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana

0: Voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
1: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-supermarket.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen Topi Parviainen selviytyi Keihään EM-finaaliin dramaattisen käänteen jälkeen. Parviainen heitti iltapäivän karsinnan toisella yrityksellään 78-88, mutta Italian Giovanni Fantini pudotti hänet finaalista yli 80 metrin heitollaan. Tilanne kääntyi, kun Saksan Thomas Röhlerin heitto hylättiin saksalaisen jalan lipsahdettua sivurajan päälle. 19-vuotias Parviainen sijoittui karsinnan 12. ja pääsi finaaliin. Oliver Helander karsiutui 15. tuloksella 78-43. Emil Porvari oli 25. Perussuomalaisten toinen varapuheenjohtaja Joakim Vigelius pitää SDP:n maahanmuuttolinjauksia oikean suuntaisina, mutta epäuskottavina. Vigeliuksen mukaan SDP on viimeiset 3 vuotta vastustanut lähes kaikkia perussuomalaisten esittämiä kiristyksiä. Hänen mukaansa SDP on esittänyt ainakin 13 hallituksen esityksen hylkäämistä. Näihin kuuluvat muun muassa pysyvien oleskelulupien kiristys ja turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan leikkaaminen. SDP:n kesäkokouksessaan esittelemässä toimenpidepaketissa vaaditaan tiukempaa maahanmuuttolinjaa. Tampereen kaupungin oppilaitoksiin kaavaillaan kasvojen peittämiskieltoa ensi vuoden alusta. Kielto koskisi varhaiskasvatusta, kouluja, lukioita ja ammattikouluja. Kaupunki perustelee kieltoa muun muassa turvallisuudella ja vuorovaikutuksella. Valtuusto päättää kiellosta ensi kuussa.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Huomenna näyttää sää osin sateiselta Keski-Suomessa ja pohjoisessa Lapissa näyttää satelevan ja pilviseltä. Etelä-Suomessa puoli pilvistä, itärajalla näyttäisi jopa ihan porottavan aurinko. Lämpötilat etelässä 21 ja 18 asteen välillä, Keski-Suomessa 13-15 astetta ja Lapissa pohjoisessa 11-14 astetta. Että vähän täytyy sitten sateenvarjoa ottaa mukaan, jos Keski-Suomessa tai pohjoisessa asustelee.
7: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Mut jos sä oot lomalaisena, niin älä heitä vielä kirvestä kaivoa. Nimittäin Iltalehdessä luvattiin, että on ihan mahdollista, että helteet ei ole vielä tässä. Että niitä hellepäiviä saattaisi vielä tässä elokuun aikana tulla, vaikka täytyy myöntää, että itse on kyllä aika skeptinen tämän kesän jälkeen niistä helteistä. Että sen verran viileitä on ollut, mutta eihän se haittaa. Ainakin saa hyvin nukuttua, kun ei ole liian kuuma. Linda Lampenius tää Pete Parkkosta laitan sulle Liekin heitin biisillä soimaan. Siihen perään Bessin Sammumaton. Ja sit otetaan toivebiisi. Nyt nimittäin tänään klassikkotorstaita vietetään, eli Suomi Popin klassikkobiisejä. On saanut toivoa ja saa edelleen 0403564556 WhatsAppiin noita toiveita laittaa.
7: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Bes ja sammumaton Suomi Popilla. Tuuli täällä sun kanssa. Juusa laittoi Suomi Popin tonne WhatsAppiin vaan someen, että Popedalta pitkä kuuma kesä. Vielä on kesää jäljellä, kai jos ennusteisiin on uskominen. Ja näinhän se menee. Iltalehdessä oli siis juttu, että mahdollisesti helteitä vielä saattaisi olla tänä kesänä tulossa. Ja nyt viikonlopustakin ilmeisesti ihan mukavat säät. Otetaan Juusa, laitetaan Popeda ja pitkä kuuma kesä soimaan.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Nyt manifestoidaan sitä ihanaa kesää. Popeda ja kuuma kesä nyt Suomi Popilla. Nautitaan kesästä.

0: Anilta Tuhla ja poikassa Sara B. fiittaa Suomi Popilla. Ihan kohta laitan sulle Robin Pakkaleenilta Häitä pidelly, jossa myös Tupe mukana ja Jenni Vartiaiselta Joku johon nojata. Sen jälkeen otetaan meidän seuraava toivebiisi. Tänään siis klassikko torstai, eli Suomi Popin klassikkobiisejä. Saa edelleen toivoa 0403564556 WhatsAppiin.
1: Radio Suomi Pop. Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
10: Huomenta Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
14: Varasitko jo sen risteilyn?
15: En.
14: Mut sähän sanoit, että...
15: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
14: Et siis varannut risteilyä?
15: En.
16: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: tuoretta Jenni Vartiaista. Joku, johon nojata Suomi Popilla. Otetaan seuraavaksi toivebiisi. Tänään on saanut toivoa Suomi Popin klassikkobiisejä, koska on torstai. 0403564556 WhatsAppiin. Voi edelleen laittaa toiveita. Otetaan täältä Joosen toive. Moikka Tuuli. Toivoin tätä biisiä jo eilen, kun oli biletto keskiviikko. Mun mielestä tää kyllä lasketaan myös klassikkobiisiksi. Kyseessä Antti Tuisku ja Keinutaan, jossa myös Ville Kalle fiittaamassa. Aikanaan tanssittiin kovastikin tätä biisiä ja tulisi mukavia muistoja, kun tän kuulisi. No ehdottomasti joo, se laitetaan Antti Tuisku ja Keinutaan seuraavaksi soimaan.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Anna Tude lähti soimaan. 2015 julkaistiin tää biisi ja siihen hän löytyy myös hienot tanssimuovit. Jos haluat muistella, niin ne on tuossa YouTube-musavideolla myös

0: Kolmas nainen, hyvää ja kaunista, sopii erinomaisesti tähän Suomipopin klassikot-iltaan, nimittäin vuodelta 90 tämä kappale. Kuunnellaan seuraavaksi nämä loistavat biisit.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
15: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
19: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Torvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
5: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
12: IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19 Radio Suomi Popilla.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta Suomi Popilla. Ja paljon rakkautta haluan jakaa nimittäin Tanja, joka voitti myös liput tänään Tapiola-festareille. Soitan hänelle Viiviä aamun kuiskausbiisi lähtee tästä ja siihen perään Venkulle Sannilta, että mitähän vittua. Toive biisejä tänään siis, koska on klassikko torstai ja tänään saa biisejä toivoa.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toiset

0: Uutta Alisa Syrjää, sen piti olla minä, soi nyt Suomi Popilla ja kello lähestyy 8:00 uutisia ja säätietoja. Musiikissa on tulossa muun muassa Kaija Koolta Hullut päivät ja Elinora ja Samuli Putron ihana duetto Osuma.
1: Radio Suomi Pop. Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
8: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
3: tunnel... Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away, koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa.

0: osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Ukrainan kriittinen internetyhteys on vaarassa Puolan ja Elon Muskin kiistan takia. Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski uhkaa lopettaa 50 miljoonan dollarin vuosittaisen rahoituksen, jolla Puola maksaa Ukrainan Starlink-yhteyksistä. Starlink on Ukrainalle elämänlanka, sillä maan omat internet- ja viestiverkot ovat kärsineet Venäjän iskuista. Ukrainan armeija käyttää Starlinkia muun muassa droonien ohjaamiseen kohteisiinsa. Kiista syntyi, kun Muskin omistama Starlink jätti Puolan satelliittihankkeen uuden Euroopan roaming-alueen ulkopuolelle ilman selityksiä. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala arvostelee kansanedustaja Mauri Peltokankaan selityksiä tämän kohutusta Facebook-kirjoituksesta. Multala sanoo Ilta-Sanomille, ettei sanomisten jälkikäteinen kiistäminen ole uskottavaa. Kiista koskee Peltokankaan Facebook-kirjoitusta afgaanimuslimista, jonka on tulkittu viitanneen SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmyariin. Peltokangas on puolestaan kiistänyt arvostelleensa poliitikon pätevyyttä etnisen taustan tai uskonnon perusteella. Yleisurheilun EM-kisoissa on suomalaisittain luvassa huippujännittävä ilta, ja potentiaalisia mitalisteja on jopa kaksi. Vilma Heltelä seiväshypyssä ja Ilona Mononen 3000 metrin esteissä. Vauhdissa on myös suoraan 200 metrin välieriin päässyt Riku Illukka. Birminghamin tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
2: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Huomenna sitten tuleekin taas sateita Keski-Suomessa ja pohjoisessa Lapissa näyttää paikotellen satavan ja pilvistä myös monin paikoin. Etelässä semmoista puolipilvistä, lämpötilat etelässä 21 ja 20 asteen välillä. Keski-Suomessa mennään 15 ja 12 asteen välillä ja Lapissa 11-14 astetta.
2: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Oikein mainiota torstai-iltaa, Tuuli, täällä sun seurana. Ihan just laitan sulle ruuhkavuosista mielestäni kertovan biisin. Kaija K. ja Hullut päivät. Ja siihen perään upea duetto kahdelta hyvin erilaiselta artistilta. Elli-Noora ja Samuli Putron osumabiisi. Ja sen jälkeen kuullaan Samuli Putron päivän biisivalinta tälle päivälle. Nimittäin nyt elokuussa artistit saa valita päivälle biisin. Ja tänään tosiaan Samuli Putron vuoro.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsaitilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, että se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoa sillä lailla, että sulla on noista vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon aikaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Elinora ja Samuli Putron osuma. Kuunnellaan Samuli Putron päivän biisi valinta tähän seuraavaksi.
1: Samuli Putro tässä, terve. Mun suomalaisuuden soundtrack-valinta on PMMP-yhtyeen matkalaulu johtuen siitä, että me ajettiin tänään tänne Oulun Suomipopeille ja se tuli pitkästä aikaa radiosta niin, että me kuultiin se siinä autossa ja mä ihan silleen reaktiivisesti sanoin, että et laita lujempaa ihan sen takia, koska mä halusin kuulla sen C-osan, jossa on ajatus siitä, että ne ei halua, että se matka loppuu koskaan, vaikka niillä on kodit ja jollain on perheitäkin, niin se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt. Niin siinä on niinku tavallaan se suloisuus, se katkeran suloisuus ja se semmoinen, niinku, että se sattuu, niinku, se on niin nättiä, että se sattuu, se ohimenevyys. Että pitäkää kiinni ihmiset niistä hetkistä, mitä te saatte, koska jossain kohtaa ne loppuu.

0: EMMP-matkalaulu Samuli Putron päivän biisi valinta. Suomi Pop täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja sen takia nyt artistit saa elokuussa valita päivälle biisin. Ja ihana toi Samuli Putron valinta PMMPn matkalaulu. Ja toi ajatus siellä taustalla, että muistetaan nauttia niistä ystävistä ja niistä hetkistä ystävien kanssa, jossakin oot nyt menossa Tapiola-festareille tai Flow-festareille tai johonkin mihin vaan, niin et jos sulla on se kaveriporukka kasassa, niin nauti siitä ja vaali niitä ystävyyksiä. Itse yritän tehdä samaa. Arttu Viskaria kuunnellaan seuraavaksi.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Suomi Finland perkele lähti soimaan. Ja kohta lähtee soimaan myös toivebiisejä, jota on laitettu studioon. Tänään siis klassikko Suomipop-biisejä.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi Finland perkele, Arttu Viskarilta soi tässä. Ihan kohta soi Huukon taulut, jossa Kosti fiittaa ja selkeä Mintulta tuoretta musiikkia maailmaan mun. Ja sen jälkeen otetaan toivekappale.
1: Radio Suomi Pop. Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
5: Säästä kuin mestari.
6: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50 tasan.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
9: En.
8: Mut sunhan piti varata.
9: En varannu risteilyä.
10: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
8: Et siis varannu risteilyä?
9: En.
11: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
14: sähkö.fi. Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
18: Kultaa! Tuu syömään!
19: Oi ihana! Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
17: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Aha.
17: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
20: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
22: Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
24: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
22: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
25: Ei ole muuta tylsä enää.
24: Ei ole.

0: Suomi Popilla. Otetaan seuraavaksi toivebiisi. Moi Tuuli, mun toivebiisi on julkaistu vuonna 1999 ja kuuntelin sitä läpi nuoruuden. Ja se on Apulantaa. Teit meistä kauniin. Kiitos Pia, kun laitoit tämän toiveen. Kuunnellaan Apulannan Teit meistä kauniin. Ja hei, jos säkin haluat toivoa biisejä, niin tänään on siis Suomipopin klassikkobiisit, joita voi toivoa. Ihan siis semmoset niin vähän vanhemmat Suomipop-biisit. Niin 0403564556 WhatsAppiin voit laittaa sun oman toiveen.
1: Radio Suomipop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tästä samanniminen kuin tämä Apulannan biisi Teit meistä kauniin, niin tämähän on myös Tuukka Temosen ohjelma elokuva Apulannasta.

0: Apulanta, teit meistä kauniin. Toivekappale. Tänään on Suomipopin klassikot torstai, eli saa toivoa Suomipopin klassikkobiisejä. Ja otetaan heti perään seuraava toivekappale.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomipopin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämä biisi on vuodelta 2000 ja nämä mimmit nähdään myös tulevana syksynä oikein Areena-konsertissa ja oli muuten kova keikka myös Suomipop-festareilla. Tämä on Nylon Beat ja Syytön. Tätä toivoi Mehtis 94. Terkut sinne Mehtis.

0: Suomijat, koko Suomi tanssi. Eilen tätä biisiä kovasti toivottiin, kun oli bilepäivä. Tänään Suomipop-klassikoita saa toivoa 0403564556 WhatsAppiin. Kuunnellaan nämä biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
19: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
19: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
19: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
19: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
19: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
19: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
0: Tule Puuhilloon.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
8: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.
7: Radio Suomi Pop.

back. Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10-lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? Otetaan illan viimeinen toivebiisi.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi-popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Juha kirjoittaa, moi Tuuli, kuunneltiin tätä paljon vaimon kanssa, kun tavattiin. Kenties, koska se on nimi kaimani biisi, Juha Tapio siis. Sitkeä sydän. Ihana, Juha, kun laitoit viesti. Kuunnellaan.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan.
11: Koosu.
9: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttämään.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-Supermarket.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Meillä on tässä nyt tapahtunut jonkunnäköinen, niin sanotaan Sunrise Avenue-efekti.
1: Mikä Sunrise se on? Avenue-efekti.
2: En tiedä yhtään.
0: Toisaalta Sunrise Avenue ehkä tavoitteli sitä, että ne on Saksan sisoja, mutta me ei olla sitä missään vaiheessa tavoiteltu. Nyt tästä kaikesta huolimatta, niin vaikuttaa siltä, että Aamulypsy on Saksassa iso.
1: Joo.
0: Koska muistatte Janniksen, tai Jannin.
1: Niin Janni, hän, joo. Mutta muistan siis, kyseessä oli tyyppi, joka kuuntelee meidän lähetystä ja Tuukka hänen kanssa kommunikoikin sitten viime viikolla, niin ihan selkeällä saksan kielellä tässä lähetyksen kautta läheteltiin sinne terveisiä ja näin pois.
0: Joo, päin. No nyt keskustelu on liittynyt myös Kerstin Haderer, joka ilmeisesti jotain tekoälypalvelua hyväksikäyttäen, niin meidän kautta haluaa viestiä Jannille.
1: Aha.
2: Ai kätevää.
1: Mitä hän haluaa viestiä? Nyt mulla heti, onko tämä joku tämmöinen...
3: Mutta siis ei Janni Hussille, vaan
0: ei,
3: ihan tälle...
0: Ei, vaan tälle saksalaiselle herrasmiehelle.
3: Okei,
0: okay. Siis.
3: Joo.
1: Tämä Kerstinillä on mielessä.
0: Onko Kerstin, olisiko se naisen nimi sitten kuitenkin?
3: On se kuitenkin.
0: Joo, hän sanoi, hyvää huomenta rakas Jannis. Nimeni on Kerstin Haderer ja tulen Tsessenistä Saksasta. Halusin sanoa sinulle jotain henkilökohtaista. Pidä äänestäsi. Se kuulostaa rauhalliselta ja lämpimältä. Pidän kun naurat. Pidän myös siitä, kun sanot asiat suoraan. Vaikka en ymmärrä, mitä sanot, kuulen sen äänestäsi, koska äänesi sävy muuttuu. Mutta ei vain se. En halua kuulla sinua vain radiosta. Haluan myös tutustua sinun ihmisenä. Haluaisitko sinäkin? Jos kyllä, tässä on puhelinnumero. Ensin Saksan suuntanumero +49. Ja nyt Janni, kuuntele. 015251459340. Niin tossa on Kerstinin numero. Sinun ne tarvitsee vaan puhua normaalisti omalla kielessä. Eli... Okei, tässä on selkeästi joku nyt väärinymmärrys, koska mä veikkaan, että tämä on tämä tekoälyohjelma, mitä hän on käyttänyt, koska tässä lukee näin, että sinun tarvitsee vaan puhua normaalisti omalla kielelläsi, eli suomeksi.
1: Aivan se on.
0: Ja pyytää meta-AI:ta kääntämään sen sanalta saksaksi. Tässä on ehkä tullut joku painovirhe paholainen tyyppinen, koska nämähän on saksalaisia nyt, ketkä tässä yrittää tätä senssilinjaa kehitellä tällä meidän radioon.
1: Ketä Timmer,
0: sitten täällä on, niin ihan, täällä on ihan osoite ja kaikki. Älä lähetä minulle kirjeitä tai kortteja, koska ne ovat minulle tyhjiä papereita, sillä olen sokea. Okei, tässä oli tämmöinen, mä en ollut tonne asti lukenut. Iloitsisi, jos ottaisit yhteyttä. Tietysti vain, jos sinulla on aikaa, haluaa ja kiinnostusta tietää jotain minusta. Lämpimisin terveisin Kerstin Haderer Tsessenistä Saksasta. Pieni huomautus, tämä on sokeiden lähetys, okei. Mutta sitten vielä jatkoa tälle. Niin. Niin, tämä ei ole pelkästään Jannille. Täällä on tullut seuraava viesti tänään 6.2.1.
2: No. Mm.
0: Huomenta. Tämä on henkilökohtainen viesti sinulle. Ilmeisesti minulle.
1: Aha.
0: Sanoit viime viikolla, että saksalaiset kuuntelijat ovat lämpimästi tervetulleita. Kiitin teitä siitä pienellä tempauksella ja sain myös oikein kylmät väreet, kun puhuit saksaa.
1: Mm.
0: No bitteschön.
1: Aha, dankeschön.
0: Silti minun täytyy antaa sinulle ystävällinen, mutta tiukka pieni huomautus, koska myönnän, että eilen seisoessani ulkona odottamassa työkyytiä nauraan, koska teit sen erityisellä tavalla. Siksi olet minulle henkilökohtaisesti harlekiini.
1: Hei, keitä Jimmer.
2: Hei, nyt ihan oikeasti.
0: Ja nyt tulen siihen, mitä haluan sanoa. Eilisenä päivänä vitsailit hieman saksan kielestä. Haluan ymmärtää, miksi saksa on sinulle komediaa ja hauskaa.
2: Niin, Tuukka.
1: Mm.
2: Älä ole epäkunnia.
0: Haluatko todella oppia saksaa? Minä en vitsaile suomella. Päinvastoin. Haluan oppia suomea, jotta en olisi enää meta-AIin varassa. Minua ärsyttää, että minun täytyy käännättää kaikki. Saksan perustaidot eivät riitä minulle. Miksi teet siitä pilaa? Ole hyvä ja anna minulle vastaus.
1: Mm.
0: Haluan ymmärtää
1: sen. Nyt se vastaus.
0: Niin. Tämä ei ole tarkoitus olla kritiikkiä. Ja pysyäksemme hauskassa, sanoit olevasi 32. Käännä numero vain ympäri, niin olet 23. Nyt no rakas niin. Kerstin, niin mä haluaisin totta kai olla. Mä haluaisin totta kai olla Drajusvansi.
1: Mm.
0: Mutta kun mä oon tänä vuonna ihan just itse asiassa täytän 33. Niin mä en oo 23, kun mä oon 33.
1: Joo.
0: Ja justiinsa. Niin
1: rouva voi olla Drajusvansi, mutta ei se näin päin se ei.
0: Joo, nyt toivotan sinulle ihanaa päivää ja toivottavasti et pahastu tästä pienestä huomautuksesta. Lämpimmin terveisin Kerstin Haderer Tsessenistä.
1: Mm.
0: Ah jaa, myös Sä sinulle. Voit vastata kriisen. Minulle tekemällä samalla tavalla kuin minä ja bla bla bla.
1: Mm.
0: Ja kuten sanoin, jos teet sen vielä kerran, kutsun sinua jatkossa vain nimellä Hanin.
1: Mm.
3: Mitä tämä on, Tuukka?
0: Tämä on saksaa.
2: Saksan kirjanvaihtaja.
1: Tämä on saksalainen räntti, suomeksi niin. Käännettynä.
0: Joo.
3: Mihin tämä tuli?
2: Meidän WhatsAppiin. Joo. Tässä näin, kato.
0: Mä voin sanoa tämän nyt nopeasti, mä voin sanoa sen hitaasti. Mm. Guggenheimi ei tule valtion rahaa.
1: Just näin.
0: Guggenheim bekommen nein Geld von Finland. Mutta mä sanon sen nopeasti ja mä sanon sen hitaasti. Ich kann sagen langsam, ich kann sagen schnell. Deutschland, ein nein, humor für mich.
1: Für mich.
0: Für mich.
1: Dich.
3: Für
0: Deutschland sehr gut.
1: Danke schön.
0: Deutschland habe Auto. Mercedes gut.
1: Mm, ja.
0: Volkswagen gut.
1: Sehr gut.
0: Mm-hmm. BMW gut.
1: Mm-mm.
0: Autobahn sehr gut, Ilkka. Mm. Ah.
3: Sehr schnell, ja. Autobahn sehr schnell, ja.
0: Deutschland habe Bier. Bier gut, Ilkka.
3: Gut, ja.
0: Wurst gut.
1: Bratwurst.
0: Alles gut. Rammstein sehr gut. Berlin groß. München Bier. Schön, schnell. Tschüss. Auf Wiedersehen. Dankeschön.
1: Auf Wiedersehen vaan. Onni.
4: Joskus yksi biisi riittää.
5: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
6: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
7: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.

Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata
2: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
17: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Sanoit äsken, tuossa muistuttelit Ilkka-porukkaa siitä, että nyt pitää olla nätisti, kun tuolla on jengiä, koululaisia on pieniä, mutta on tuohon vanhempiakin koululaisia lähtenyt liikenteeseen. Mm-hmm. Tässä Iltalehdessä on juttua Alppilan, eli helsinkiläisen lukion tyttöjen keskuudessa leviävästä erikoisesta trendistä. Ja Juuso tästä itse asiassa kertokin viime viikolla, ja me keskusteltiin tästä. Pojat luottaa nykyään edelleen perinteiseen koulureppuun, mutta tytöt on vaihtaneet koulureput sitten näihin käsilaukkuihin, mikä on rantautunut myös Juuso teidänkin perheeseen. Kyllä. Eikö se nyt näin ollut?
2: Mutta onko se sitten niin, että kun niille ei nykyään ole lukiossa, kun mäkin näen vaan semmoisia lukiolaisia tuossa esimerkiksi lähikaupassa, kun ne tulee käymään, niin niillä on aina noi läppärit vaan kädessä ja ne kantaa niitä sylissä.
3: Joo, ja läppärihän menee semmoiseen käsveskaan, semmoiseen vähän isompaan niin ihan kätevästi sillä tavalla, mutta kyllä meillä ainakin koulussa vielä kirjoja on, että kyllä niitäkin sinne niin kuin sitten sujautellaan.
2: No minkälaiset käsilaukut, onko tuossa nyt sitten jotain hirveätä tavallaan semmoista merkkivarustelua?
1: No se on varmaan aika tapauskohtaista,
3: mutta täältäkin käytiin läpi. Sininen niin kuin kangaslaukku, jossa on ruskeat noi kahvat, niin nyt voitte siellä hyvät lypsijät, jos teillä sattuu olemaan about semmoisia, niin kuin mitä mä sanoisin, 12-16-vuotiaita tyttöjä olemaan taloudessa, niin pystyykö jengi allekirjoittamaan, laittakaa vaikka WhatsAppiin mulle viestiä, mutta mä kuvailisin tällä tavalla semmoista tämän hetken aika suosittua laukkumallia. Se voi olla semmoinen niin kuin kalliimpi merkkilaukku tai sitten siitä vähän niin kuin replika, mutta mä sanoisin näin, sininen sellainen niin kuin, mitäköhän se koko olisi, ei siis, tämä ei ole mikään tämmöinen iltakäsilaukku, vaan
1: ei,
3: semmoinen vähän
1: rantakassivibaa,
3: mutta ei niin kuin mega iso, semmoinen niin kuin, mitä mä nyt teille valaan, että sanotaan, että tommoinen niin kuin iltapäivälehden niin kuin kokoinen ja sitten sininen kangasta ja sitten ruskea niin kuin nahka, se hihnat, mistä pidetään kiinni.
1: Laukut ovat suosittuja, koska niitä voi koristella oman näköisiksi esimerkiksi avaimen perillä täällä kerrotaan. Ja tytöt esittelevät laukkuillensa sisällöt mielellään. Niistä löytyy ensimmäiselle päivälle muun muassa meikkejä.
2: Totta kai.
1: Energiajuomia.
3: Noni.
1: Vihkoja. Penaaleja. Ja särkylääkkeitä.
3: Aivan.
1: Apua. Ei ollut Tiinan Eastmakeissa näistä niin kuin mitään. Mulla oli silleen äidin vähän huonosti kontaktimuovilla päällystetyt kirjat.
3: Mutta puhutte nyt ala-asteet, vaikka kun nämä yläkoululaisia.
1: Nyt ollaan yläkoulu, niin. Mutta mulla oli edelleen, Juuso.
3: Yläasteella?
1: Oli Eastpack.
3: Mutta siis äidin kontaktimuovilla päällystetyt kirjat.
1: Oli siis kaikkea, koska ettei ne vaan mene niinku pilalle ja rikki, koska just oli niin tämmöistä sottaista porukkaa minä.
2: Joo, ja kun me oltiin skideen, niin noita kirjoja 90-luvun alun lamavuosina kierrätettiin onneksi
1: kaikki,
2: aika paljon.
1: Kaikki kierrätettiin. Mutta tässä mua vaan huvittaa tämä, että tämä Alppilan lukion portailla seisoskelevat, niin tämä porukan. Tämä kertoo totta kai, koska nimethän muuttuu tässä aina, kun mennään vuosia eteenpäin. Erilaiset nimet trendaa. Niin täällä on Mea, Mimosa, Elli ja Aada. Eikö se kuulostakin tuollaiset aika makealta porukalta?
3: Kuulostaa.
1: Ja sitten toinen porukka, joka seisoo täällä lukien etuoven lähistöllä, on Veera, Sofia, Siiri ja Jesse.
3: Jesse, okei. Okay.
1: Jesse.
3: Hyvä.
1: On, koska meidän porukka siis, kun mentiin lukioon, niin meitä oli siellä niin kuin minä, Tuuli, Sonja ja Kati.
4: Niin, no mutta on toikin ihan semmoinen.
1: Mutta ei se kuulosta yhtään noin makealta. Kuka oli Ilkan porukka?
2: No tommosia ihan perus Timo,
1: niin.
2: Mikko.
3: Sama.
2: Petteri.
1: Niin.
3: Meillä oli Timo, Mikko, Harri, Jyri.
1: Ja tyyliin teilpäin kutsuttu vielä tyyliin niinku sukunimillä.
3: Niin, se on totta.
1: Se on mun mielestä, mutta se on taas niinku oma juttu, se on silleen poikien juttu.
3: Joo.
1: Mutta on se kyllä, ne tolle pyörähtää aika paljon minun silmissä tavallaan niinku makeemmiksi.
2: Joo, niin. Mutta sen Eastpack-repun, sen mä muistan. Mulla ei ollut sitä, mutta muistan kyllä, että varmaan 2/3 luokasta on. Että kyllä se semmoista, aika semmoista massamaista meininkiä on, että kun joku juttu tulee yleisesti hyväksytyksi, niin se pitää olla kaikilla.
1: No koska niitä sai Anttilasta. Ei ole Chesillä tai Mimosalla.
2: Ja Niisi Shoes-kengät oli ne semmoiset skeitti tossa.
1: No niistä ei voi kuunnelmaa.
2: Ja sitten nämä Eastpack-reput.
3: Oh. Oh. Meillä oli Mic Mac, niin kuin Käärienkin biisissä. Se oli niin kuin, ei kaikilla tietysti, mutta sillä niin kuin urbaanimmalla osalla sitten, koska kyllä Jämsässä niin kuin yläasteella, yläaste on se vedenjakaja, oli silloin ainakin siihen, että suuri osa ainakin pojista niin tuli 7-luokalle sillä tavalla, niin kuin minäkin, että mulla oli vielä hessuhopopaidassa, mutta sitten mä tajusin siellä sen aika nopeasti, että okei, nyt on tilanne se, että hessuhopo ei välttämättä enää rokkaa, sitten piti tehdä muita valintoja ja sitten oli Fruit of the Loomin hupparia ja siitä se vähän niin kuin lähti, sitten mentiin sinne Mic Maciin, mutta vahvasti yksi osa pojista sitten meni, niin kuin ehkä sanotaan 1/3, niin alkoi olemaan mustaa bändipaitaa, mustia farkkuja. Joo. Ja tota, niin kuin sellaista osastoa.
2: Myytiinkö niin kuin Mikmäkkiä esimerkiksi siellä Jämsässä jossain?
3: No kato, se onkin, tuo on hyvä kysymys, mutta myytiin johtuen siitä, että siellä oli silloin vielä, enää ne ei ole, mutta silloin siellä oli tämmöinen vaateliike Solomoda, jossa tota, liikkeessä niin kuin oikea puoli oli siunattu rouvien vaatteille ja nyt nimenomaan rouvien vaatteille. Mun mielestä siinä oli niin kuin vähän vanhempien naisten vaatteita, mutta sitten siellä oli semmoinen pieni nuoriso-osasto, mihin tuli nimenomaan sitten silloin 90-luvun lopussa, niin siellä oli niin kuin Mikmäkin kamaa ja niitä
1: semmoinen
3: sieltä haettiin.
1: Sinne,
3: no joo, se oli semmoinen ehkä niin kuin yksi neljäsosa sitten liikkeestä, mutta sieltä sai kyllä jotain, mutta kyllähän me Jyväskylään sitten rampattiin myös vaateostoksille.
2: Entä mentiinkö tuonne Keskisen kyläkauppaan?
3: Keskisen kyläkauppa ei, se itse asiassa ei, se on sen verran kaukana siitä, mutta ei meidän tarvinnut katsoa, kun meillä oli Jämsässä Löytötex kuitenkin.
2: No
3: meillä
2: ei, sillä, ei, meillä, meillä ei ollut mitään tarvinnut.
3: Meillä on sillä tavalla niin kuin ongelmaa ton asian kanssa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Mä tuun

0: mielenkiintoinen telkkariohjelma sitten televisiosta. TV1:ltä 22.50, just siitä kun ollaan saatu nähdä naisten seiväs finaali niin, varmaan.
1: Mä ajattelin, että puhut Uno Turhapuro This is my life -elokuvasta.
0: Tuleeko sekin tänään?
1: Ei kai tuu, mä oon kattonut niitä Uunoja, vähän haikeita on kyllä ne loppupään Uunot.
0: Okei, okay. No mutta tänään TV1:llä 22.50, kuolema ei meitä erota tänään.
2: Joo. Semmoinen piristävän olon.
1: Mikäs se nyt sitten? Se on joku dokkari.
0: Tämä on dokkari, joo. Tanskalainen Stefan Martinussen. Hänellä on aika käymässä väliin. Hän nimittäin sairastaa parantumatonta syöpää.
2: No niin, mukavaa torstaita.
0: Ja hän ja hänen Catherine vaimo tietää, että yhtenä aikaa maan päällä loppuu pian. Ja siksi he onkin ryhtynyt toimiin. Stefanista nimittäin tästä äijästä niin luodaan tekoälyn avulla klooni. Digitaalisen version on tarkoitus näyttää ja kuulostaa Stefanilta. Sen kanssa voi myös puhua.
3: Apua.
0: Ja tässä dokkarissa nyt seurataan sitä, miten tästä Stefanista luodaan tämmöinen avatar, joka sitten elää kauemmin kuin tämä oikea Stefani. Tässä sanotaan, että se tukee vaimoani ja poikaani, kun minua ei enää ole.
2: Onko se, niin kuin, onko se tämmöinen tavallaan digitaali, niin kuin siis sillä, että se on joku kuva tai joku tämmöinen, se on niin kuin bittiavaruutta vai onko tämä ihan fyysinen myös?
0: Tämä ei taida olla ihan fyysinen. Tämä taitaa olla semmoinen, enemmän semmoinen AI-avatar nimenomaan.
2: Joo, niin just. Vitsi, kun
0: samanlainen olisi... kuin Mika Salo on siellä yhdessä palveluksessa ja ketäs muita meitä oli, Pekka Hyysalo ja kumppanit. Kysy siitä Susukan mutkasta, Juuso.
2: Niin, nimenomaan.
1: Mut eli hän voi sitten kotona aamukahvin ääressä ikävissään keskustella tämän avatarin kanssa vaikka.
0: Joo, tarkoitus on luoda avatar, joka elää tosissaan kauemmin kuin minä. Haluan pitää sinut hengissä. Miten pystyn jatkamaan elämää, jos sinua ei ole? Varmistamalla etteet katoa kokonaan, sanoo tämä rouva tässä näin.
2: Täytyykö olla Tuukka kuolemassa syöpään, että voi tehdä itselleen tämmöisen, koska mulla
0: ei tarvii, kun Mika Salokaan ei ole käsittääkseni niin, kuolemassa, vaikka lähellä olet aikuis.
2: Niinpä, mutta tosta voisi olla kyllä sillä lailla hyötyä, että mä esimerkiksi kotona, että jos ei se ole kerran fyysinen avatar, mikä olisi ollut kaikista parasta, että se olisi fyysinen, koska silloin se voisi auttaa mua, kun on paljon semmoisia hommia, mihin tarvii kaksi. Niin just sillä lailla. Kyllähän sä saat mökillä laiturin helpommin, kun sulla on kaksi siinä. Että sä voisit ottaa itse siihen jeesimään. Mm. Mutta sitten jos se on tämmöinen, miltä voi vaan kysellä, niin meillä ainakin perheessä mä huomaan, että mä jään helposti vähän alakynteen. Että tulee tämmöisiä niinku 3-1 tilanteita, äänestyksiä. Niin jos mulla olisi niinku itseni tässä mukana myös, mä saisin helpon toisen ääneen. Ja mä uskon, että minä ja mun avatar saatais toi pienimestari varsinkin houkuteltua meidän puolelle. Niin sit se olisikin yhtäkkiä 3-2 ja tehtäisiin välillä jotain, mitä minä haluan tehdä.
1: Mulla oli viime sunnuntaina sellainen tilanne, että kun mä olin justiinsa tullut tuolta Rovaniemeltä Simerokista ja piti lähteä sitten mökille siivoamaan varastoa. Mm. Niin jotenkin siinä mä olisin toivonut, että olisi ollut joku muu, joka olisi voinut tavallaan mun homman hoitaa. Tämmöinen kuin klooni.
0: Niin. Tämä menee tämä systeemi niin, että ensisijaisesti Steven niin skannataan, useat kamerat ikustaa hänen ulkonäkönsä ja tapansa liikkua, ja myöhemmin sitten tämä Steven kertoo tekoälylle elämän tarinansa, jotta myös hänen sitten persoonallisuutensa voidaan kloonata. Mutta että jos tässä on niin kuin tapansa liikkua, mä edelleen on sitä mieltä, että tämä ei ole mikään robotti, vaan tämä on tämmöinen tekoäly, mutta se on ilmeisesti muutakin kuin sit se pelkkä puhuva pää.
3: Joo.
0: Ne alkoi seurustelemaan tämä pari 2012 ja pitkän suhteensa aikana pari ehti kokea paljon ja toteuttaa ideoitaan. Sen ansiosta Steven pystyy suhtautumaan sairauteensa osittain levollisin mielin. Olen silti täynnä taistelutahtoa, sillä kun katson vaimoani ja poikani ajattelen, että ei ole vielä aika. Ei ole minun aikani kuolla. Heidän suhteensa en ole vielä valmis. Ja heillä on tosissaan myös Victor-poika. Ja tässä nyt Steven ja Victor naureskelee, että tekoälyisältä voi kysyä neuvoa esimerkiksi naisongelma.
2: Niin.
1: Toi on muuten kyllä siis monella tavalla mielenkiintoinen toi ajatus, että kun kloonataan tollainen sit kuoleman jälkeiseen elämään tollainen isä, niin tuleeko siihen vaikka sen henkilön vaan sen sellaiset parhaat puolet vai tehdäänkö siitä semmoinen realistinen siitä.
3: Että se on koko ajan lähes golfaa vai?
1: No niin, tai jos se on vaikka aina kärttyinen, kun se on väsynyt tai nälkäinen. Että tehdäänkö siihen ollenkaan sellaista, että se on välillä vähän niin kuin sellainen veemäinen tyyppi.
2: Iskä, miten tämä kannattaisi? En minä ehdi nyt.
1: Niin.
0: Niitä mietin, kun tuo faijahan ei sitten tuossa kloonina niin kuin enää vanhene. Niin. Ja sitten kun se Victor-poika on 74 ja kysyy edelleen sitten 40-vuotiaat kloonilta, että voiko mä ostaa moottoripyörän. Sä silleen, niin kauan kun sä oot mobiilipalvelussa, niin sä et osta yhtään pärää. Se on ihan pommi.
1: Kai sitä voidaan sitten päivittää sitä faijaa tavallaan. Niitä,
0: kyllähän tällä Stevenillä nyt jää hommia tekemättä. Onko Juuso sulla joku terassilauta laittamatta?
2: Ihan varmasti.
0: Mieti, sä et pääse ikin karkuun sitä. Se sun rouvas motkottaa sulla hamaan tappiin asti siitä listasta siellä tätä. Terdellä.
3: No mut sit jos Steven pitää niinku vanhoista tottumuksista ja tästä maailman menosta kiinni, niin sehän vaihtaa myös nuorempaa.
2: Se on totta.
3: Niin, se on myös se on ikävä totta. Tilanne sitten siellä, mutta tätä varten, kun mä tämän tein.
2: Okei, kyllä mä ymmärrän tuossa sen puolen, että itse mietin tällä, jos olisi tämmöinen tilanne, mikä olisi niin kuin ihan hirvittävä, kun on pieniä lapsia vielä, niin sitten olisi tapa jättää. Siis mä oon ihan oikeasti miettinyt joskus tämmöistä asiaa, että jos tulisi semmoinen tilanne, niin että kuvaisiks mä niin kuin semmoisia videoita lasten elämän tiettyihin vaiheisiin, tiettäkö? Mutta tämmöiseen joo. Mutta mä en tiedä, että kuinka paljon tämä yleistyy, mutta nyt tästä pitää sillä lailla hiljaa, että siinä vaiheessa, kun anopit kuulee tästä mahdollisuudesta, niin niistä me päästään ikinä eroon sen jälkeen. Se on ihan varma juttu. Se on niin kuin ihan varma juttu, että ne avattaret siellä ja ne kyllä tuomitsee, Tiina, sun teot, pukeutumisen, ruuan laiton, lasten hoidon, kaiken mahdollisen, niin ihan varmasti.
1: Mutta tämä on mennyt kyllä aika sairaaksi, kun nyt puhutaan sitä, että ei synny lapsia tarpeeksi ja sitten jengi kuvittelee seurustelevansa joidenkin tällaisten just avattarien kanssa, että et nyt saa tekoälytyttöystävän tai poikaystävän, niin sitten voi myös tosiaan leskenä kokea tämän saman. Mm. En mä tiedä, mihin meitä ihmisiä enää tarvitaan.
0: Niin. Jokuhan tuolla tekee hirveät hillot. Mieti, kun tuossa on semmoinen, että sä oot tämän perus-Stevenin, niin sä saat 20 kuussa. Mutta sitten tähän kuuluu mainokset. Ja sitten kun just se on sanonut Victorille, että hei rakas poika, niin tärkeä asia, mitä mä voin sulle opettaa. Ei kun morjesta pöytä täältä tarvikkeet. Vittu, kerro mulle se asia. Se on 34,70 euroa tuohon lisää. Niin saat mainokset. Joo, premium tulee siellä.
1: Premium Steven.
4: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta. Ei filtreitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi Pop. Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Ei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
12: Mä tiesin, että sä tuut.
11: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
12: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
11: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
12: No, itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
14: IKH. Tekijöiden kauppa. Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin

0: kaikki jaksot nyt ruudussa.
1: Ei ole muuta tylsä hänä.
2: Ei ole.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Nopea semmonen, vähän liittyy Tuukka suhunkin, koska mä tajusin, että varmaan sä toimit tietyllä tavalla innoittajana siihen, että mä tein eilen uuniperunoita ja sähän puhuit viime viikolla sitä, että sä teit uunibataattia, niin sulla on vähän sama, sulla teit siihen jotain sörsseleitä, eikö niin? Mm. Että se on niinku vähän samantyyppinen ruoka. Oli kyllä sikaa hyvä, mä tein katkaraputäytteen siihen ja olisiko sitten joku laittanut tonnikalaakin, mutta ihan semmonen perushyvä. Lähdin vaan muisteleen ja nyt en ihan muista, mutta kun meillä on mies, joka muistaa studiossa, niin käytän tämän välin vaan siihen, miten se nyt uuniperuna ja Matti Vanhasen kohdalla menikään. Miten nämä kaksi liittyy toisiinsa?
4: Mäkin muistan tämän.
5: No jos nyt halutaan lähteä muistelemaan, niin kaikkihan lähti tästä Susan Ruususen Kurosen kirjasta, joo, pääministerin Morsian, joka oli vähän hailakka teos. Mä itse asiassa luin sen Anttilassa, mä en ostanut sitä, mutta se oli niin nopea, että mä tavallaan niin kuin muutamalla Anttila-reissulla niin elasin sen läpi. Mutta siis se kohutuin kovin paljastus siinä kirjassa oli nimenomaan tämä Matti Vanhasen pizzamieltymys ja Matti Vanhasen uuniperunamieltymys.
3: Okei, mutta oliko siinä jotain semmoista vähän
4: eikö
3: jotain tummaa viittausta?
4: Aika hyvää tönköntsiä siellä lisäksi. Hyvää uuniperunaa.
5: Mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä jotenkin komppaan Matti Vanhasta tässä ajatuksena, että kun Matti Vanhanen järjesti treffit Susan Ruususen mukaan, niin ne koostui kolmesta elementistä, että siinä oli siis saunaa ja seksiä ja sitten uuniperunaa.
4: Ja sitten vielä nuorisosäätiöt yksi lautakasa, niin that's it. Siinä on niin kuin date night.
5: Mutta en mä tiedä, onko toi kovin huono itse asiassa.
3: Onko toi se järjestys? Ensin sauna, sitten seksiä ja uuniperunaa. Mä tekin, että olisiko joku eri järjestys. Niin kuin, että
5: no tavallaan miten
3: se saunaan mennä heti, mutta sitten on nälkä jo alkaa olemaan
5: niin,
3: siinä.
5: Vai pitääkö se uuniperuna vetää siihen alle? Ja sitten ottaa oikein kipakat löylyt.
3: En tiedä.
5: Se voi toisaalta hyydyttää niin, että ei sitten enää pysty mihinkään.
3: Mutta näinhän se olikin.
5: Oliks, en tiedä.
3: Eikö niin se mennyt näin, että se oli siis pääministerin, mikä Morsian, mutta ja tämähän oli luonnollisesti niin, että tapahtui sen jälkeen, kun he ei enää olleet yhdessä. Sitten kirjoitettiin se paljastuskirja.
5: Se oli justiinsa näin, mutta ikuisesti mulla aina tulee mieleen toi Vanhasen Matti, arvostettu konkaripoliitikko tästä uuniperunasta. Silloin kun uuniperunaa syön.
4: Katsoppa jos ruuasta puheelle. Mä otin eilen niin kuin neljännen revanssin tästä yhdestä ohjeesta.
3: Onko tää nyt sitten tää, mihin sitä sienifondia on vähän lorautettu?
4: Kantarelli, pekonipasta, alahaari, syrjänä.
5: Ootko itse käynyt poimimassa?
4: Ei vaan, porukat kävi poimimaan mökille ja laittoi sitten viesti, että täällä olisi nyt kantarelli, jos haluat tulla hakemaan. Ja mähän haen poikana pois niin sieltä niin. Ja sitten pohdin, että näistä varmaan kantsisi jotain tehdäkin.
3: Aika nopeastikin niin kuin.
6: Nyt se rupeaa taipua Tuukka aika tosi hyvin.
5: Näyttää Tuukka todella hyvin.
3: Joo, se näyttää ihan niin kuin viimeisen päälle pastalta.
5: Siis mikä olisi parempaa oikeasti kuin just meidänkin mökiltä, kun on poimittu kantareille ja siitä nopeasti sitten tekaistaan tuollainen hyvä kermanen kastike. Ja siihen sitten vielä pastat oikein hyvässä vähän suolaisessa keitin vedessä kylkeen, niin ai
4: no tuohonkin ohjeeseen tulee siis 2 desi kermaa ja sitten 100 grammaa semmoista kantarelle sulatejuustoa.
3: Näin
4: niin,
3: se on.
4: Niin,
3: vähän syksyksi vähän
4: varoa. Terveyspommihan no se ei ole, mutta kyllä se maistuu.
3: No sehän siinä, sehän
5: ei
3: siinä.
5: Kaikki voi olla mitään terveyspommia.
4: Eikä tarvi ollakaan.
5: Niin, just nimenomaan.
4: Pari desi viiniä. Ja.
5: Joo, tuohon sitten joku hyvä viinikylke.
3: Kyllä, se on ihan arkiruoka.
5: Joo.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
7: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: vai tolleen tyylikkäästi niin kuin rintalihasten välistä menee se?
1: Ei, mulla ei ole sellaista rintalihasten
0: välistä.
1: Eikö sä
0: voit laittaa semmoisen normaalinkin?
1: Ai mä en
0: se on
1: tota vaan coolia.
0: Se roadmanit pitää sitä silleen.
1: Okei, okay, no mä en halua yhtään identifioitua roadmaniksi.
2: No mutta siihen se vaan menee jossain vaiheessa.
1: Myös toinen semmoinen.
0: Missä sulla on se laukku?
1: Se on täällä.
0: No niin, kokeilepa. Laitat sen se siitä.
3: Onpa pieni.
1: No täältä voi leidit. Mä pidän lenkillä puhelin.
3: Ei, et sä tota voi.
1: Mä en ole mikään roadman. En mä osaa tätä laittaa.
2: Noin, just tolla
3: tavalla. Eikö toi on liian pieni tukka?
1: Ei tää toimi näin.
3: Näytä sillä lanteella. Mä kuvailen teille. Toi näyttää siis penaalilta.
1: Mä pidän tätä piilossa täällä. Täällä on.
2: Mä oon käyttänyt kyllä tuolla roadman tyylillä.
0: Siis toi on niin pieni, että sä saisit noin kamat, mitkä sulla on tossa, niin sun taskuihin. Toi on
2: sika pieni ilkka toi.
1: Ei, ne pysy tässäkin. Mä oon monta kertaa etsinyt auton avaimia siksi, kun on shortsien tai housujen taskusta pudonnut. Mut ei puhuta nyt julkisesti tosta mun vyölaista.
3: Mut se on kätevä. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
15: Sä kastuit noin vaan, sydänten tuhlaaja poika.
14: Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Meille mitään voi, vain me kaksi valmiin.
14: Ja suurimmat hitit.
17: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
14: Soittaa Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatin.
2: Oi, mun puoliso on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lensi kuula ulos sitten koko
2: ruulasta. Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Vahva. Roteva. Voimakas, villi, majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
12: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: takaisin.
1: Suomi-pop top 10 lista is back.
2: Äänestä tämän hetken kovimpia hittejä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja kuuntele Top 10 lista sunnuntaisin kello 16. Suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
2: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
4: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
20: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
19: Ja hittejä.
21: Näytä kenestä hullannut silloin, näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit.
22: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Vannoin, etten aio suhun rakastua.
19: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Non-stop.
2: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
1: Radio Suomi Pop.
0: Suomi Pop Top 40.
1: Ja Suomi Pop Klassikot.
0: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Pressista saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?

0: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
0: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsä äänä.
8: Ei oo.
2: Radio Suomi Pop.

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Hei, maistaisko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
7: TOOLS. Tools tekee mestarin.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi. Mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyit sä vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuilloon.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
15: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
16: Näytä kemistä hullannut silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Aurinkomatkojen kampanja alkaa tänään. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä parhaat lomatarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
9: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
8: Ja hittejä.
10: Näytä kenestä hullannut silloin, näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kautta.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Aina.

0: Radio Suomi Pop.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
8: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
9: Voi tätä hätää!
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
10: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan!
8: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
10: Aina Bauhausia remppoihin.

0: No?
1: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
0: Mitä?
1: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
0: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
1: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
2: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sä halusit, Tinni, puhua tuossa uutisten jälkeen jostain.
2: Marraskuu.
1: Täytyy sanoa, että tää on kyllä niheä kuukausi niin kuin kaiken kaikkiaan.
2: Ite oot niheä.
1: No mutta on tää aika pimeetä.
2: Hei, kaikki on tuukka pukeutumisesta, varustuksesta ja mielentilasta kiinni. Kun sä pakkaat
1: tonne... Eihän se nyt ole varustuksesta kiinni, jos ei tuo aurinko paista sekuntiikaan.
2: Kun sä pakkaat tonne sun kata mielentilan reppuun... Hint of happiness.
1: Mielentilan reppu, me helvetti. Ihan oikeasti.
2: Tuukka, kun sä pakkaat sinne hint of happiness, niin susta tulee aivan iloinen. Me naisilla on juttu täällä.
1: Totta kai.
2: Verkkosivuilla. Mitä kaikkea ihanaa marraskuuhun voikaan hei sisällyttää. Ja esimerkiksi tää on joulufiilistelijäunelma ja tämmönen... Arjen romantisoiminen esimerkiksi pariskunnille. Kato, pariskunnille täältä voidaan just sitten tuoda pöytään pikkusia tämmöisiä.
1: Hei, pariskunnista tuli mieleenkin tämä tarina. Muistatko tämän tarinan kolmesta kullankaivajasta, Tinni?
2: Oota,

0: tarkista vähän mun muistia.
1: Siinä oli hetkinen, nyt täytyy ihan itsekin muistella, miten se meni.
0: Oliko se no anyway, kolme siis?
1: oli. Joo. Kolme kullankaivajaa, ja niin he oli tullut taivaan porteille.
0: Niin,
1: ja Pyhä Pietari siellä oli ryhmään vastaanottamassa, että terve vaan, terve vaan. Ja nopeat kysymykset, tämmöinen revolverihaastattelu teille kaikille tähän kälkeen. Että pari tiukkaa nyt, kun olette tänne saapuneet. Että mahti juttu, että te olette kuitenkin ilmeisen hyvin operoineet siellä maan päällä, että päädytte tänne taivaan portelle, että mennä tuonne niin kuin vähän alakertaan.
0: Niin, tulelieskoihin. Mm,
1: mutta tervetuloa. Mutta nopea kysymys, niin ensimmäinen jätkä siinä jonossa, niin että kuinka monta kertaa sä oot rouvaas pettänyt näillä kullankaivureissuilla? Sitten tämä tiesi, että nyt ei auta valehdella, koska kyllä niin kuin Jumala tietää ja Pietarikin varmaan tietää, että mikä on totuus, niin hän sanoi, että 8 kertaa.
0: Juu.
1: Ja sitten Pietari silleen, oho, No, tästä rangaistuksena niin saat ihan pelkästään niin invamopon, jolla voit sitten täällä taivaassa kulkea, että tämä on nyt se tilanne.
0: Niin, tämä on rankku nyt.
1: Ja sitten toinen kullankaivaja, ensimmäinen sisään, toinen kullankaivaja jonossa eteenpäin ja sama kysymys, kuinka monta kertaa oot käynyt pettämässä vaimoas. Ja sitten tämä toka äijä sanoi silleen, että no kahdesti vain. Ja tämä on totuus.
0: Joo.
1: Mutta Pietari sanoi, että 20 kertaa liikaa.
0: Niin, niin.
1: Että sulle annetaan niin Ford Escortti, eikä mikään pränikkä, vaan 90-luvun Ford Escortti, että toi on sun.
0: Se on rankkua.
1: Ja viimeiseltä kullankaivalta sitten taas sama kysymys, ja ylpeänä sitten tämä viimeinen, joka oli nuhteeton herrasmies, elänyt nuhteettoman elämän, niin sanoi, että ei kertaakaan. Ja Pietari tarkistaa asian muistiinpanosta ja on täällä, kyllä, tämä näyttää ihan paikkaansa pitävä, että sä oot elänyt elämässä oikein hyvin ja sä oot nyt palkkioksi tästä niin ihan uuden Fefen, eli Ferrari.
0: Oi, ku kiva.
1: Mutta siinä samassa, kun hän sitten kääntyy antaa miehelle tämän auton avaimia, niin hän huomaa, että tämä viimeinen kullankaiva, joka ei ole siis pettänyt kertaakaan, ja se on sen uuden Ferrari, niin itkee ihan lohduttomasti siinä. Niin Pietari kysyy siinä, että miksi itket, poikani?
0: Niin.
1: Niin tämä viimeinen kullankaiva vastaa hänelle siinä, että näin juuri vaimoni menevän ohi tästä rullaluistimilla. Ai.
0: Mä jäin kuuntelemaan, perkele.
1: Ai.
0: Et anna itsellesi aplodeita.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Pressista saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Sanoinkin tossa, että nyt taas Saksasta tullaan ja kovaa vauhtia. Ja en ole valmis siihen. En ole missään nimessä valmis. Varsinkaan nyt, kun saksalaiset ovat soluttautuneet siinä kaikista pyhimpään. Eli
2: muumimaailmaa.
3: Ei, kun tonne jonnekin tänne reserviin. Liittyy jotenkin tämmöisiä.
1: Ei liity. Mikä on suomalaiset kaikkein pyhin? No sauna tietysti.
2: Joo.
1: Eli Yle Uutiset kertoo täällä, että saksalainen saunarituaali tekee tuloaan Suomeen.
3: Ette tule. Kiitos. Asia loppuun käsitelty.
1: Keski-eurooppalaista saunaperinnettä ollaan tuomassa Suomeen. Maailmalla ilmiöksi nousut Aufguss on show, jossa saunamestari heittää löylyt ja levittää kuumuutta pyyhkeellä. Eli siis Aufguss on tämmöinen Saksasta eri puolille maailmaa levinnyt tämmöinen yhteisöllinen saunomistapa. Ja nyt se on tullut myöskin Suomeen. Ja Suomen ensimmäinen erityisesti Aufguss-rituaaleja varten suunniteltu suuri 50 henkilön sauna on nyt otettu käyttöön Ikaalisissa tänä vuonna.
3: Anteeksi, miten kokoinen sauna?
1: 50 henkilöä.
2: Ja miten se on suunniteltu sitä varten, että siellä on tämä?
1: Hyvä kysymys. Kerron enemmän tästä rituaalista, niin ehkä sitten se aukeaa meille.
3: Joo.
1: Siis Suomessa ollaan nyt tässä ilmiössä hieman virolaisia ja norjalaisia perässä, koska näissä maissa niin on jo useampia tämmöisiä saunoja, joissa tämmöistä Aufguss-juttua voi harrastaa. Suomen saunasarjan puheenjohtaja Hannu Saintulan mielestä niin meidän tämä saunaperinne on niin vahva, että sen takia tämä on ollut hidasta tämä Aufgussin Suomeen saapuminen, mikä on ihan oikein mun mielestä. Saunahan on suomalaisille semmoinen niin kuin pyhä rauhoittumisen paikka. Ja nyt kun te kuulette, että mikä tässä on niin kuin jutun juoni, niin tämä on kaikkea muuta. Elikkä siis tarkat säännöt, saksalaisen tyyliin hyvin määrätietoisesti ohjattu saunomistapahtuma, jossa saunamestari määrää tämän koko 10-15 minuuttisen shown, painosanalla shown kulun.
3: Ahdistaa jo nyt. Niin on kaikki on.
1: Ja jos te nyt rauhoitutte, teillä on pitkä työpäivä takana ja sitten ajattelette, että no mä menen pyörähtää tuossa Ikaalisten saunassa nytten.
3: Mä otan
1: rauhassa löylyt ihan vaan puhaltelen. Joo. Niin miten jos se äänimaailma siellä on esimerkiksi niin kuin tätä osastoa?
3: Mä jään kotiin siis. Mieti, tää soi muikkuja 50 ihmistä.
2: Ei, me käymään pesulla.
1: Elikkä siis tyylejä on toki monia, mutta siis

0: esimerkiksi jossain versiossa niin teatteria muistuttavassa jättisaunassa. Ei. Niin soi tämmöiset listahitit, joiden tahtiin saunamestari esittää tietyn teeman ympärille rakennetun akrobaattisen esityksen.
1: Siis, jos ollaan suomalaisessa
2: Niin,
1: me haluamme mennä katsoa, kun siellä saksalainen vetää munasillaan akrobatisen show, kun me haluamme mennä rentoutua, ettei se niinku, emme sitä halua, kun me saunaa.
0: Ei. Joo, valot välkkyy kuin teknoluolassa.
1: Miksi? Mikä?
0: Norjalainen Morten Fosholt Homble, niin hän on nuoresta 25 vuoden iästä huolimatta niin alan konkari. Ja tähän lajiin on myöskin ihan maailmanmestaruuskisoja ja hän on myöskin kouluttanut sit suomalaisia saunamestareita tänä syksynä. Ja täällä on myös täällä Yle jutussa niin on video näistä jostain kisosta ja näyttää ihan hirveä. Tää on ihan hirveä.
1: Ja olisitko voinut kuvitella, että saunatimppa vetää siellä tommosen show?
0: Ei vedä. Kun muutenkin se saunaminen on, se on sitä ähkimistä, puhkimista. Mm. Ja mä olin justiinsa yhdessä yleisessä saunassa. Ja siellä oli mun, kun mä menin sinne saunaan, mä luulin, että siellä ei ollut ketään, mutta sitten siellä olikin semmonen vanhempi isäntä. Mm. Mä mietin siinä koko ajan, sanoinko mä jotain, aloitetaanko keskustelu, mutta mulla ei ollut semmoinen fiilis, että mä aloitan keskustelu. Selkeästi ei ollut hänelläkään sitä fiilistä, koska molemmat vaan ähki, pikkusen puhki, mutta ei sanottu sanaakaan. Ainoa mitä sanottiin oli lopussa sitten, mä joudun olemaan siellä aika kauan, koska mä ajattelin, että mä voin tehdä niin, että mä menen hänen jälkeensä, mutta lähden sitten ennen häntä, koska sehän tekee musta miehenä. Suomalaisena miehenä, niin ihanaa luokan pellen.
2: Kyllä.
0: Mä otettiin semmoinen 25 minsan löylyt. Mä sanoin, mä olin 7 minsan jälkeen aika valmis. Niin parikin 20-25 minsaa me löylyteltiin siinä ja hän heitti aika rivalkalla kädellä vielä siinä löylyä. Ja ainoa mitä vaihdettiin sanoja oli sitten, kun hän vihdoin ja viimein päätti, että nyt hänelle riitti, niin hän antoi sen löylykiulun sieltä toiselta puolelta saunaa mulle, että tossa on vielä vettä. Ja toi varmaan riittää.
1: Ja siellä sanoi, että hävisi.
2: Joo.
0: Joo. Joo, mutta kun siihen ei kuulu tämmöinen. Okei, totta kai, jos nyt ehdottomasti haluaa tämmöistä lähteä harrastamaan, niin onko se meiltä pois? Periaatteessa ei, niin, mutta kun tämä lähtee tästä leviämään,
2: no, tää just.
0: Ja niin sitten me ollaan ongelmissa.
2: Ja eikö muutenkin ihmisillä ole tarpeeksi hektistä elämää? Eikö ole tarpeeksi kaikkea aivosumua, ääntä, huutoa? Koko ajan joku töissäkin täällä, koko ajan jolla on jotain saamari, kun kulkee perässä. Niin sitten jos mä menen saunaan ja siellä on tämmöinen äänimaailma, tommonen mega rauhaton meininki, niin se on vaan, toi sais mut niin ahdistuneeksi, että en menisi kyllä
1: sanotaan,
2: toiste.
1: Sanotaan, että saksalaisilla on väärä niin kun kohde yleisö tässä.
2: Niin, koska toi on meidän juttu. Nyt. Me ollaan juuri saunajat.
1: Suu kiinni siellä.
2: Niin, musat
1: ähtimistä.
2: Pois. Yes.
1: Pikkasen sauna vihdalla siellä ja sitten ollaan hiljaa.
0: Täällä tämä 25-vuotiaan norjalainen myös kertoo, että niin yleisölle niin tämä show niin tarjoaa elämyksen kaikille aisteille. Eli sä voit tuntea lämmön, haistaa tuoksut ja katsoa saunamestarin tekemiä pyyhetemppuja. Eli ilmeisesti tähän kuuluu myös se, että tämä mestari pyörittää pyyhettä siellä ja tekee jonkunnäköisiä temppuja. Voin sanoa, vitsi kun pääsis tämmösen mestarin kanssa käymään saunassa kerran, niin. Sulla on noit pyyhetemppu, mutta ootko sä nähnyt tällaista, niin tämmöistä temppua, missä mä laitan mun kikkelin tonne jalkojen väliin ja sitten näyttää ihan siltä, että mä olisin tyttö.
1: Niin
2: se on hauska.
0: Tai toinen vanha klassikko, niin lentävä matto.
2: Niin.
0: Lentävä matto. Eli siinä varmaan ymmärrätte, että siinä.
1: Yes.
0: Joo, kyllä.
2: Okay.
0: Niin tämmöisiä temppuja mulla on sulle. Niin sä voit ton pyyhkeen, niin sä voit itse asiassa sen tunkea jonnekin todella syvälle. Mutta sehän, tiedättekö mikä tässä on se ongelma?
2: No kaikki.
0: Se iso ongelma on se, että jos tästä tulee nyt tämmönen niin kuin megahitti TikTok, tiedätkö, nuorten juttu. Niin nyt ne kaikki perheenisät, jotka on tottunut siihen, että raskaan työpäivän jälkeen ne ottaa ihan rauhassa saunan, ottaa ehkä lehden sinne, yhden ölppösen siihen.
1: Mm.
0: Niin he on semmoisessa tilanteessa kohta, missä nämä TikTok-nuoret, eli heidän omat lapsensa, niin tulee siihen saunan ovelle silleen, että terve vaan. Hei, mä voisin kuvaa pari TikTokkiin, ei varmaan haittaa, jos sä oot siinä. Sä voit osallistua tähän mun Aufkuff-showhun. Ja sit hänellä on siinä MP3-soitin mukana ja hän tulee sieltä.
2: Niin on.
0: Kato siis tämmöstä.
2: Se on JBL:llä pikku
3: kaivetti.
0: Mä en ole ihan varma, miksi hän tulee Seppompi biisin kanssa just
1: biitti.
0: Sinne.
1: On se hyvä biitti.
0: Joo, mutta hyvä vaan huono uutinen, niin rajusti negatiivinen uutinen mun silmissä.
1: Kyllä, ei jatkoa, ei tätä tänne. Ei tänne, ei.
0: Joo,
1: kiitos, ei. Hei.
0: Aufkus, niin mä sanon Aufkus saunarituaalille, niin mä sanon vaan Auf Wiedersehen.
1: Just näin.
0: Ja takaisin ei tulemista.
3: Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka sanoi eilen, että jos hänet kutsutaan Linnan juhliin, niin hän ottaa minut sinne avekikseen.
2: Aha. Mitä paikkaa se, että tämä liittyy siihen, että se ei olisi niin kaukaa haettu, tai siis on se tosi kaukaa haettu, mutta periaatteessa se ei olisi, koska sinne kutsutaan nyt opettajia tänä vuonna aika paljon. Niin Ellulla oli vaan se idis, että vaikka sä oot tukevasta koulussa.
3: Niin.
2: 4 vuotta, niin kai sekin sä voit silti saada.
3: Perspektiivi.
2: Ja sitten taas me tultiin siihen, että Alexander Stubb kuitenkin kätteli käytännössä oman presidenttinsä sillä, että hän kävi täällä hurmaavassa Suomen kansan päivyreissä ja olemassa letkeä lennokas oma itsensä.
3: Totta.
1: Mulla on ikävä silti semmoinen aavistus siinä, että se sun lupaus niin kun johtui siitä, että sä olit niin varma, että sua ei kutsuta.
2: Ei.
3: Kutsuthan
2: ei.
3: On lähtenyt jo. Ei. Engi on niitä saanut jo.
1: Niin, mutta ne voisi olla postissa, koska mä kieltämättä eilen ilakoin sillä ajatuksella, että ajattele, jos kävisikin nyt niin. Että niin. Jumalauta, oikeasti kutsuttaisiin tänä vuonna sinne. Ja sä et voisikaan viedä sun salattua mallityttöystävää sinne näytille. Vaan sä joutuisit viemään tämmöisen maalaisen, nelikymppisen, rillipäisen perheäidin.
2: Elä nyt downgradea itseäsi.
1: Mutta ajatelkaa, mitkä mahdollisuudet mulle. Siis mulla on vähän tää suunnitelma, niin kuin alkoi hioutua eilen. Siis ehdottomasti mulle, mä en tiedä asusta vielä, mutta mulla olisi ainakin semmoiset siis joulupallo, tommoset korvakorut isot, sit mulle sulkija tulis kampaukseen ehdottomasti.
2: Ei, okei, Ello, toi sulkajuttu. Ota ton verran takas.
4: Ei saa olla liian korkeat korot, kun se tuukaa semmonen tappi.
2: Toi sulkajuttu, niin ei sulki, ne oksettaa mua.
1: Sieltä saapuu 4 vuoden opiskelija Tuukka Ritokoski avekkinaan. Kukas tämä avekko onkaan? Asu on pysäyttävä, asu on mieleenpainuva. Sit mulla leviäisi ehdottomasti siis toi käsilaukku siihen, sieltä tulis tamponit ja psyykelääkkeet siihen matolle, se joutuis kerään niitä. Mä saisin takuulla jonkun pienen sairaskohtauksen siinä matolla myös. Ja sitten ajatelkaa ne haastattelut, mitkä vielä olisi siellä mahdollisuutena. Siis mä voisin julkaista kiihlauksen, että ihan mitä vaan siinä kertoo sun tulevaisuudessa.
2: Pikkusen joutuu aika miettimään, mutta luvattu mikä luvattu. Edelleen mä pidän Ellu siitä
1: ja
2: kiinni.
1: Ja kaikkein eniten mua oikein illalla vielä hykerrytti, kun mä, että mä voisin sanoa, että Tuukka tässä räppää niin kuin Chica.
3: Hän juuri minulle riimittelikin.
2: Ei.
3: Mikä se olikaan?
2: Ei. Linnassa ja Jenni ja Salen kaa ulkona varmasti paleltaa A.
4: Ja sitten kuutat sen pienen, että ja ensi itsenäisyys päivänä meitä on 3 sitten.
1: Ja otsikot on luvassa. Ai että mä niin toivon. Katsoppa tänään postilaatikkoa.
3: Toivottavasti Tuppi kuuli, koska se kutsu kannattaisi ihan vaan tämän kaiken shown takia niin laittaa tulee.
2: Tänne just tuli viesti, että eilen ajallessa luuli, että tuolla on nyt ne Elinan jouluvalot, mutta se olisikin se palava ilotuliten varasto. Niin sä Elina, sun brändi on niin kuin kohdillaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: vastaan.
1: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei veikkausta, ei filtreitä, vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi Pop.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa.

0: Patilille on se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: rakkaat ystävät, tervetuloa jälleen postilaatikolle ja tämä ohjelma on aika pitkälti riippuvainen teistä rakkaat ystävät, nimittäin Töölönlahden katu 20010 Helsinki, Sanomatalo, ykköskerros, Radio Suomi Vuop.
1: Jotain noita kun laittelet,
0: niin pääsee varmasti posti perille ja kävin aamulla postilaatikolla ja ilahduin, koska paketteja oli ja kirjeitä oli. Ensimmäinen nosto täältä. Tässä nytten meitä lähestyy Sami Malmeri. Ja hän on tajunnut sen, mikä tässä on ehkä myöskin niinku mahdollista, että tämä on myös niinku häpeämätön tapa mainostaa itseään, jos haluaa.
1: Totta.
2: Kyllä.
0: Hyvä Sami. Hän kirjoittaa meille näin. Ohessa toimituksellenne uunituore kirjani, tai ehkä sitä olisi parempi kutsua harjoituskirjaksi. Aha. Siinä ei ole kyse pedagogiikasta, vaan reilusti hauskanpidosta, aivojumpasta ja käden motoriikan parantamisesta aikana, jolloin vain näpytellään ja heitutellaan hiirtä. Eli siis tässä on tämmöisiä kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille. Kaunokirjoitusharjoituksia.
2: Hei, mä oon lukenut.
0: Kaunokirjoitusharjoituksia vihaaville aikuisille.
2: No niin. Joo.
0: Ja täällä onkin sitten, tässä on siis aina niinku kaunorolla kirjoitettu joku lause ja sitten siinä on alla tilaa harjoitella sitä itse.
1: Niin just.
0: Tässä on ensimmäinen esimerkiksi Aino ajaa kotiin kännissä. Toisella sivulla ensimmäinen on niin Harri on kaappihomo. No. Tai opettaja takavarikoi röökit.
1: No niin, joo.
0: Ja sitten täällä on tämmönen suomen kielen sanonnat, niin tässä on sitten ensin lukee ihan normaalisti, että mistä on kyse ja sitten on alla se termi.
1: Joo.
0: Niin rintojen poiston tikkausarvet rinnassa, eli vetskaritissit. En ole tämmöistä termiä kuullutkaan.
1: En minäkään.
0: Joo. Tai yhdynnän vaihtoehtoinen kanava, niin suklaaosasto. Tämä on mun mielestä ihan hauska, tämä oma lapsi, niin se on geneettinen varmuuskopio.
1: Näytä nyt sitä vihkoa.
0: Sä oot katsottu ihan
1: kirjakaupoissa, kun tää nyt
0: no
1: sitten.
0: No en ole varma, onko ihan
1: kirja. Tää taitaa olla omasta painotalosta, mutta tää on siis viimeisen päälle tehty omaa kustanne.
0: Joo, mutta kiitoksia vaan Samille ja onnea menestystä kaikille.
1: Painotekstit kansi, Sami.
0: Sitten meitä on lähestynyt Oulusta kajahtaa, nimittäin Torikatu 28 Oulu. Niin lähestytään tämmöisellä kirjeellä kuin: hei aamulypsy, hienoa että lenttis kiinnostelee. Ohessa terveiset liikanousijalta, ja nauratti tämä kun on sulkuihin laitettu, että noustiin kabinetissa. Me tehdään Oulussa Suomen parasta showta, niin kuin tietysti tekin. Tulkaa käymään, AC Oulu Volley. Ja sitten tässä on kolme kalsaria taas.
1: Oi.
0: Nyt alkaa hahmottua toi meidän niin kuin pesis lentiskiertue.
1: Joo, ja täällä kabinetti tuoksuu täällä. On. Täällä ihan täällä kirjekuoressakin. Loistavaa.
2: Kato, on
0: ja sitten rompetta. On hei kaikille on hei huivia ja katsotaas tosta. AC Oulu. Mitäs siellä lukee?
1: Siellä lukee Helmi Perämeren rannalla.
0: Justiin näin. Ja tässä on huivit ja pipat. Ja vielä tämmöset hienot tämmöset aurinkolakit kaikki.
1: Katoppa. Ei muuta kuin talven lentiskentille.
0: Ja niin kuin tänään sanoinkin Sporteissa, niin AC Oulu sarjanousijahan on avannut kautensa vakuuttavasti.
1: Hyvä Oulu.
0: Katsotaas toi sarjataulukko vielä pois tosta. Sarjanousija.
1: Kyllä se.
0: Ja
1: Perämeren rannalta heilahtaa.
0: Sitten vielä heilahtaa myöskin Kyyjärveltä. Nimittäin täältäkin on nyt tullut postia sitten ja saate kirjeellä. Aamujen aamua aamulypsy. Kyyjärven kykybetsit kiittää saamastaan huomiosta. Tässä Tuukalle Horobetsin paita.
1: Yes.
2: Ai sieltä se tuli.
0: Ja hieman muutakin kamaa. Pakkohan teidän on tulla tapaamaan joukkoja ja seura Kyyjärvelle ja kuten mainostamme ihan Kyyjorkkiin. Majoitus järjestyy vaikka Sahapäkän navetta hotelliin.
1: Wow.
0: Tämä kannattaa kokea. Löytyy ihan hurjia kokemuksia, mitä ette tarinoiden lisäksi muualta löydä.
1: No ei varmasti. Mihin sahapukki se olikaan, mutta pitää ihan googlettaa ja katsoa. Mahtavaa käsinkirjoitettu viesti tullut sieltäkin. Tätä mä arvostan tässä postilaatikolla osiossa. Yes. ihmiset on ihan kirjoitellut. Sitä päivää mä otan, että milloin tuosta paketista esimerkiksi siellä on semmoinen, että siellä on 47 sekuntia jäljellä pommissa.
0: Kyllä on pieni, mutta ihmiset ja tarinat ei jätä ketään kylmäksi. Katsokaa sopiva ajankohta ja tulkaa morjestamaan 80 vuotta täyttänyttä urheiluseuraa Kyyjärven kykyä. Kiitokset etukäteen. Terveisiin betonimies Hannu.
2: Joo.
1: Toi on tuossa käsinkirjoitussa aina vähän haaste.
0: Kalliojärvi, näin on.
1: Noniin.
0: Kyyjärven kyky, varapuheenjohtaja.
1: Great.
0: Ja täällä on sitten...
1: Onko se siellä?
0: Katsotaas mitä täällä on. Hei, täällä on kaksi kieripaitaa. Tossa on ensinnäkin kaikille sukat.
1: Noniin.
2: Noniin.
1: Ja sitten...
2: Kato.
0: Tässä on huiveja.
1: Ja
0: huivit kaikille.
2: Yes, joo, kiitos.
0: Noin,
2: kiitos,
0: Jusulle.
2: Kiitos,
0: ole hyvä. Kiitos. Hienot
2: kiitos.
0: Huivit.
2: Tää on hyvä.
0: Ja onko sitten...
2: On.
1: Kyllä!
2: On,
1: siellä kyllä. Se on numerolla 9.
0: Ja siellä Horobets. Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Se menee heti päälle.
1: Tolla muuten tolla nousee.
0: Me otetaan kuvat pois. Missä, onko teillä omat paidat? Onko Tinni sulla
1: sitä? Ei ole, mulle ei ole vielä. Mulle ei ole vielä. Ei ole valepa lähestynyt muuten vielä.
2: Oi oi, nyt on kiusallinen
1: nyt
2: tilanne.
1: Nyt on. Siellä on... Sastamalassa tekemistä tämän kanssa, mutta siis upea paita, Tuukka. Mä oon iloinen sun
0: Horobets.
1: Puolesta. Tossahan se on Horobetsi nyt sitten numerolla 9. Kyllä tolla niin kuin nousee verkolta.
0: Kyllä, ja niin kuin mä sanoinkin, siellä oli se, ne niin kuin sponssit oli niiden sivuilla.
1: Joo.
0: Niin ei ollut yhtään sponssia siellä. Niin tänne on myös tajuttu laittaa niin tilin tiedot.
1: Aha.
0: Ja kato sieltä lähti.
1: Se on biisikin soittolistalta.
0: niin laitetaan pikku sponssi kykybetsille myöskin tuohon noin.
1: No niin, se on selkeä peli. Tää oli postilaatikolla. Jälleen kun postia on, niin sit mennään laatikolle.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Harvinainen lemmikki katosi järven päässä. Omistaja Aki pelkää pahinta. Ja sit selvisi, että tää on ollut tää harvinainen lemmikki, niin iguaani.
2: Se olisikin ollut karsee tilanne, kun siinä on ne etsinät, että jos se ei olisi löytynyt ja tiedät, se menee vaan aikaa ja muuta ja näin, niin sit sieltä joku naapuri tulee sinne kanssa. Joo, mäkin voin tulla etsiä, sit jengi alkaa kattoon sillä lailla, että sulla on sit vihreät puut sit jalassa.
1: Aika pienet jalat saa olla. Niin paljon tossa ei ole tuon alkaa kuitenkin. Ihan pikku jalat.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi. Oh.
9: Karhu!
10: Jore, leiki kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
12: Karhu, pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, nopeusvalvonta, se aina herättää tunteita täällä studiossa ja se herättää vähän joka puolella ja pääsee siinä paljon jengiä liikkuu. Niin mitäs mieltä olette tästä Iltalehden lukija nyt lainatakseni ansasta, jonka Kanta-Hämeessä Humppilassa oli poliisit sitten laittanut sinne pystyyn, kun tilanne oli siis tämmöinen, että poliisi oli laittanut pakettiautoon, josta vahdittiin, niin siihen sitten perävaunu perään ja näin ollen tarkoituksena sitten hämätä autoilijoita, jotta he eivät siitä hiffaisi sitten näkisi sieltä pidempään, että tuommoinen paku tuossa on bussipysäkin laidalla.
2: Onko se kamera siis, tai siis siellä autossa, se on kamera-auto?
1: Kyllä, justiinsa joo. Näin. Se oli tämmöinen siis nopeusvalvota kamera-auto. Niin se on laitettu tuommoiselle, ainakin tämän videon mukaan, niin se on tuommoisen, niin onko se joku bussiaseman siinä, niin kuin
2: siis bussipysäkillä.
1: Bussipysäkin, niin siinä niinku.
2: Kun mä näin sen kuvan vaan, mua alkoi heti ärsyttää just se, että okei, onpas toi tossa eessä, koska onko sä Tuukka samaa mieltä, että kyllä tommosen kamera-autonkin, niin se jotenkin sen, niinku, siinä on jotain semmoista tunnistettavaa. Mä en osaa nyt sanoa, että onko se aina jotenkin saman merkkinen, mutta musta tuntuu, että ne niinku, jotenkin mä kiinnitän niihin
3: se
2: huomiota.
3: Se on Volkswagen, mikä se nyt on, sit se niiden transporterihan se on.
2: Missä on, mutta siinä on se takalasi on semmoinen niinku vähän, että siinä on ensinnäkin takalasihan siinä on niissä aina. Se on niinku semmoinen.
3: Mun mielestä nerokas. Mun mielestä ihan absoluuttisen nerokas kikkailu
1: siis laittaa tuohon. Tuleeko teillä huijattu olo tästä?
3: Siis tulisi. Mulla olisi ihan eri näkökulma, jos mä olisin itse räpäyttänyt tuohon. Mun mielestä nerokas siis. Muut maat kehittää tämmöisiä häivehävittäjiä, niin suomalaiset laittaa siis peräkärryskoudeen. Niin mun mielestä aivan nerokas. Siis en olisi ikinä voinut ajatella, että siinä olisi. Mutta sitten taas toiset, kyllähän siinä on se näkökulma, että onko tämä nyt vaan, niinku, kerätäänkö täällä vaan varoja? Mm. Että miten toi nyt sitä auttaa, miten toi lisää turvallisuutta, koska jos sulla on siinä Skoude tutkaamassa ja sä näet Skouden, jos sä ajat ylinopeutta, sä hidastat niitä, sä tohon hidasta. Eikä, mun on vaikea uskoa sitä, että sulla räpsähtää kamera, niin siinähän ihminen tuohtuu silloin ja menee hermot. Kuinka moni sitten räpsyn jälkeen hidastaa, vai kuinka versus kuinka moni on silleen, että no saakeli sentään, nyt meni hermot, mutta mä laitan lapun lattiaan.
1: Ei vaan rakkaat saa ajaa niin kovaa, ja Hannu on vetänyt nyt täällä kaikki maailman herneet nenäänsä ja kommentoi, mä rakastan tätä kommentoi. Kyllähän tämä on sellaista ajojahdin tuntua tässä. Näin hän, on hän sanoo mainit. Täällä vielä, että normaali liikevalvonta on ihan okei, mutta sellainen, että puskissa kyttäillään ja yritetään olla niin sanotusti ovelia. Sen pitäisi olla läpinäkyvää ja reilua, eikä sellaista lapsellista juonittelua. Ja Annun mielestä tässä nyt alkuperäinen ajatus on unohtunut sitten, että
2: niin,
1: valvovat leikkivät salapoliiseja ja pitävät itseään tavallisia kansalaisia ovelampina.
2: Tuossa on kyllä osunut.
1: Mutta toihan on pointti, että se laita lätkäynäkin 3 kilometrin päähän huomautusautoille, eli huomautusautoille. Vaadimme nopeuksia ne tässä nyt seuraavan 3 kilometrin
3: ajalla. Ei, mutta esimerkiksi Kehä ykkönen niin. On semmoinen, että siinä on tuutettu ihan joka ikiseen paikkaan. Niin se oli se Pasterstein vai Pasternak vai mikä tämän on, tämä Denisin sukunimi onkaan. Niin sehän sanoi joskus silleen, että lähdettiin kartoittaa, että mihin Kehä

0: 100 metrin välein niitä tolppia, niin sillä tavallahan se on esillä, ne kamerat on siellä ja ihmiset ymmärtää, että se ei voi ajaa kovaa.
1: Kyllä, mutta Kehä Ykkönen on ehkä sillä vähän harvinaisuus vielä toistaiseksi, että siellä tosissaan niitä on aika tasaiseen tahtiin, että tuolla sitten muilla maanteilla niitä on ehkä vähän niin kuin enemmän harvakseltaan, jolloin se saattaa olla enemmän sitä, että sit jos siinä sun tutulla mökkireitillä sä tiedät, että tässä on nyt tämä pätkä, missä on nämä, ja tuon kummun jälkeen tulee tuo kamera, niin sä siihen hidastat, ja sen jälkeen annat sitten soitottaa vähän kovempaa. Toisaalta ymmärrän just tota, että kun mehän ollaan täällä Lypsyssäkin jossain vaiheessa käytiin läpi teidän rakkaiden kuulijoiden avustuksella sitä, että mistä tunnistaa niin kuin tämmöisen kissalanpoikien pakettiauton, niin sitten se oli mun mielestä ihan hyvä vinkki. Mä huomaan, että mä tarkkailen itse tämmöisiä tunnuksettomia pakettiautoja, että minkälainen takaovi niissä on. Että onko se semmoinen, joka nousee niin kuin kokonaan ylös sieltä alhaalta vai onko se semmoinen kaksiovinen? Niin tota, siinä on esimerkiksi tämmöinen...
0: En mä tiedä, pitääkö toi enää paikkaansa, koska varmaan... esimerkiksi näissä kamera-autoissahan se taitaa olla semmoinen yksi ovinen,
1: joo,
0: mikä
1: se
0: nousee
1: eri...
0: alhaalta
1: no,
0: ylös.
1: Joo, no, siinä täytyy olla se, siinä on just se, niin, mä luulen, että niissä
2: nyt
1: on erilainen.
2: Nyt se oli tääkin sun vatvominen. Mutta
1: sitten jos haluaisi oikeasti olla tavallaan niin kuin ovella, niin okei, toi on hyvä lähtö toi peräkärry, mutta mites tämmöinen, että jos haluaisi niin kuin kunnolla oikein niin kuin kalastella niitä sakkomaksuja ihmisiltä, niin peräkärryn sijaan niin otettaisikin tämmöinen tunnuksetaton matkailuauto, joka olisikin siis kissalapoikien matkailua, että ajelisi sillä ihan
2: ohitus,
1: rauhakseen,
2: joo.
1: Niin sieltä saisi semmoisia ohitusnopeuksia, että oksat pois. Mä sanoin, että sillä saisi niin varmaan kelailtua ihan hyvät pääsiäisrahat.
2: Kyllä toi räpsy oikeasti, kun missäkin lehtikuvauksessa, kun paparatsin kamera, että kyllä tos jengi myös aika kovaa varmaan päästelee tos kyseisellä kohdalla, mutta toi olisi kyllä ihan hyvä, koska siitä tulee mutta tiinareettakin ohi siitä asunto-auto, vaan nimenomaan sanan 300 metrin asuntovaunu, mikä
1: Mokka
2: siinä on
1: huutaa perä. 12 000 kierrosta siellä.
2: Eikö? Se on ihan maksimeellinen siinä. Mä saan sakot 4 kilometriä tunnissa ylinopeutta ja Mokka on antanut maksimit. Niin eniten mua hävettää se, että mä jään kiinni, että mun auto ei kulje mihinkään.
1: Olikohan se niiden oma peräkärry? Eli nyt jos näkee tienlaidassa peräkärry, joka on vuokrattu jostain niin kuin rautakaupasta tai Tokmannilta, niin onko se sitten safety tällä hetkellä vielä?
2: Tuukka selvitä.
0: Niin, no tähän liittyy sen, mistä tietää, että jos sä näet sen pakun siellä liikenteessä, niin mitä mä oon alkanut tekemään, niin katsoa sitä rekisterikilpeä just, koska aika monissa autoissa on just autotalolaakkonen tai K-auto tai joku muu, niin Skodes ei sata varmasti ole tuommoista rekkarissa, niin sitten uskaltaa ajaa nopeusrajoitusten sitten, mukaan siitä ohi tietysti, jos siellä joku hidastelee, mutta tosikin Ilta-Sanomien vai lehden jutus oli silleen, että joku oli seurannut sitä niin kuin tunnin ja 30 kertaa oli räpsähtänyt. Se on mulle ok, siellä on ihmiset kaahaillut, siitä pitääkin sakottaa ja nerokas kikka. Mutta laittakaa se kamera nyt räpsyy sit myös niillä alinopeutta ajeille, se on mun pointti tässä näin. Siitä pitää alkaa sakottamaan kovemmalla kädellä, koska se on vähintään yhtä iso turvallisuusriski, että joku ajaa 80 alueella 5-5. Niin siitä nyt sitä sakotusta ja isolla kädellä. Sitten sen jälkeen mä oon kaiken kanssa ihan fine.
1: Saa tarkemman kuvan vielä, kun ne menee hiljempaan.
0: Mun
1: mielestä sillä tavalla...
0: Ja kortit pois.
1: Just näin. Se voi olla sillä tavalla, että ottaa niinku kaikista kuvan. Ja ne autot, mitkä ei piirrä semmoista niinku siinä stillikuvassa, semmoista niinku tavallaan vauhtinopeusviivaa. Jos on tosi tarkka kuva, niin sakko saman tien. Koska se tarkoittaa sitä, että sitten on tultu hiljaa. Siihen on melkein jopa niinku pysähdy.
2: Ai kaikista. Kuva. Aika joo. Rahaksi
0: tänne
2: menee.
0: Tänne laittoi Antti vielä viesti, että keväällä 2015 jutusta poliisi miinoitti Helsingin Joutsa Kuopio-reitin. Yhden tehovalvonnan aikana paras otti 4 sakot, useampi 3. Et mieti, kun se on se kerran, se on se räsästänyt se, niin siinä on just käynyt se turhautuminen, niin. Että no nyt loppui muu humori, tai mä laitan lapun lattiaan, niin 4
1: kyllä.
0: Räpsyt samalle reitille. Sitten tuli hinta.
2: Tuskin on... Tiedättekö, Joutsassa sitten mökillä korkki narahtanut kovinkaan moneksi päivänä?
1: No narahtaa se, kun ei kortti ole enää sen jälkeen, kun sä otat 3 siinä, ei edes vuoden sisään, vaan tunnin sisään. Niin siitähän
0: se
1: tulee pikku ajokieltä.
0: Kerran niin se auto ottanut. Sen reissun jälkeen, koska se on parkissa sitten 1,5 vuotta sen jälkeen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ihan mielenkiintoinen juttu espoolaisesta Tonista, 35V. Tässä lukee tässä ingressissä, että hän on melko tavallinen mies, joka käy töissä, pelaa jalkapalloa ja harrastaa nörttijuttuja.
2: Aha.
1: Hänellä on kuitenkin yksi ässä hihassa. Tämmöiset tönköt taidot, josta naiset on valmiita jopa maksamaan.
2: Joo, just. Ja hän on ilmeisesti valmis kertomaan niistä.
1: Hän on tosi valmis kertoa omalla nimellään täällä näin. Ja hän sanoi, että tämä sivutyö on opettanut Tonille paljon naisten nautinnosta niin ja salaisista fantasioista.
3: Kerropa, mitä Toni linjaa.
1: No, Toni sanoi tässä ensin, että, että ihan tavallinen mies ei enää kelpaa kenellekään. Tuttu valitusvirsi kuuluu. 35-vuotias espoolainen Toni sen sijaan kelpaa niin hyvin, että naiset ovat valmiita maksamaan hänelle seurasta. Ensisijaisesti tönköntsistä. Get the fuck out of my face. Mä sanon heti karkeen.
3: Toni on Toni on varmasti aivan mieletön.
1: Toni ajattelee olevansa aika tavallinen ainakin ulkonäöltään. Hän on kuitenkin oppinut naisten tämmöisestä seksuaalisuudesta ja salaisista haaveista paljon sellaista, josta joku kokemattomampi voisi yllättää. Tässä jutussa Toni nyt paljastaa, minkälaisesta tönköntsistä naiset haluat maksaa.
2: Älä vaan sano, että tämä menee johonkin olisiko siellä jotain tämmöistä. Mä veikkaan, että kaikki ainakaan fyysistä, että siellä on joku. Hei, tässä on mun taikasana tähän. Yhteys.
3: Toni on löytänyt klitaa, nyt se on aivan tiekkinyt.
2: Toni on löytänyt klitaa.
1: Joo, 5 vuotta sitten hänellä on tullut siis ero. Ja sitten hän sanoi täällä, että hänellä on itsellä jäänyt tämä nuoruuden sekoilu ja kokeilu voi täysin väliin.
3: Joo.
1: Täysin väliin.
3: Joo.
1: Mut nyt 5 vuotta sitten on tosissaan 30 tullut ero.
2: Niin
1: sitten tuli tämä vaihde silmä, että nyt täytyy kirjaa näitä menetettyjä kokemuksia. Että hän alkoi käydä tämmöisissä tönkönts-bileissä ja vapaamielisissä tapahtumissa.
2: No nyt mä ymmärrän vähän, koska siis mullahan ei jäänyt Toni tämä niinku nuoruuden sekoiluvaihe välistä. Että jos mulla olisi jäänyt, niin mäkin saattaisin tällä hetkellä olla Ilta-Sanomien ekstraosi kertomassa vähän, että miten se niinku rakastelu oikeasti kuuluu tehdä.
3: Toni on mun lemppari nyt.
2: No pari tärkeitä juttuja. Niinku,
1: no, haluatko sä, Juuso, mä en edes jatka tätä Tonin juttua, vaan nyt mä nostan jalat tuohon pöydälle ja otan muistinpanon välineet, niin pat tulee, että mitkä on tärkeitä juttuja.
2: No semmosia, mitä mä oletan, että veli Toni on siellä linjannut, niin kollega, niin totta kai.
3: Apua.
2: Mä lähden isosta eestä, eli esileikki.
1: Big E. Yeah.
2: Esileikki, joka voi sisältää esimerkiksi pettingiä.
1: Eli vaatteiden päältä hyväilyä.
2: Tai muita vastaavanlaisia pikkutemppuja siihen.
1: No,
3: pikkutemppuja.
2: Itse asiassa ennen tätä esileikkiä, niin olisi syytä pistää niin sanotusti koneet hyrräämään pitkin päivää. Se on miehille välillä vähän vaikeeta, koska meillä sitten niinku keittää niin sanotusti yli. Kannen tiiviste falskaa, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Mut et semmonen niinku...
1: En ymmärrä, pystytkö pikkusen vielä spesifioimaan, että mitä tarkoitat tällä.
2: No, et jos alkaa esimerkiksi tämmönen viestien vaihtelu niin, vaikka jo niinku päivällä työaikaa ja muuta, niin se saattaa johtaa jonkinnäköiseen niinku semmoiseen
1: selvä.
2: Niin sanottu renkaiden vaihtoon tuossa kesken työpäivän.
1: No nyt ymmärsin, kun sä kertoit, että renkaiden vaihto. Joo.
2: Niin toi... Laitetaan homma hyrräämään, sen jälkeen viimeisen päälle pettingit siihen ja sitten sen jälkeen niin muistetaan, että ei pidetä kiirettä. Pistetään kädet ja niin kun sormet töihin ja kaikki ja sitten se yhteys, sen mä laitan vielä tonne noin, luo yhteys.
1: Joo.
2: Miten se luodaan, mutta tossapa se niinku aika lailla hyvin pitkälti on.
1: No et se varmaan ihan hirveän kaukana. Sä oot toisin sanoilla vaan sanonut tämän saman, mitä Toni täällä sanoo, että niin hänen mielestä,
2: niin,
1: naisten mielestä, niin tärkeä on tämmönen niin kuin oikean tunnelman luominen ennen kuin hypätään bunkkaan.
2: Näin.
1: Koittaa saada arjen huolet toisen mielestä pois ja ajatuksen tähän hetkeen.
2: Yes.
1: Vasta sitten jaksaa ja haluaa ajatella tönköntsiä. Ja sitten hidas tempo on kuulemma monen naisen mieleen.
2: Eikö sanonut, ottakaa rauhassa.
3: Onko se lukenut just tämän jutun?
2: Ja
1: jynkystä ei kannata ottaa mitään oppeja. Että se on eri matskuu se.
2: Siinä mä oon elänyt elämää. Ja oppinut sen matkan varrella.
1: Tässä oli mun mielestä niin kuin... Ei nyt paha saanut palkkaansa, mutta tässä oli ihan hauska tämmöinen, koska siis mistä Toni oli tämän uransa aloittanut, niin hän oli tosissaan käynyt näissä vapaamielisissä juhlissa.
2: Joo.
1: Ja sitten siellä hänen näitä taitoja kehuttiin kovasti, niin fyysistä kuin henkistä puolta.
2: Sama.
1: Ja hän sanoi täällä, älysi, että mähän on ihan hyvä näissä asioissa. Ja viimeinen naula-arkku on kuulemma ollut, kun hän on lukenut Tomi Rosin ja Krista Kasvin kirjoittaman tosielämään pohjautuvan kirjan Miesseuralainen. Kirjaa lukiessa ajatteli, että voisin tykätä tällaisesta. Ja sitten hän perusti nettisivut ja sometilin, johon latasi sitten itsestään kuvia ja esittelytekstin. Seuralainen sukujuhliin. Mukavaa ajanvietto yhdessä kaupungilla. Intohimoa tönköntsiä ja erotiikkaa. Kinkyleikkejä, kuten sitomista ja piiskausta.
4: Just.
1: Sitten ei mennyt kauan. Alkoi
4: naisia tulla.
1: Joo, mutta sitten niin kun mä tarkoitan just tätä, että nyt niin kun Toni pääsi itse kokee, että mitä tämä juttu oikein meidän miesten kanssa. Nimittäin ei mennyt kauan, kun sähköpostiin kelahti ensimmäinen viesti. Se oli mieheltä. Kuten myös heti seuraava.
3: No niin, testi pinkku.
1: Ja sitten Toni on puolestaan itse siis tämmönen bisse, niin hän suostui näihin tapaamisiin.
4: Niin, siinä ei ollut semmoista hätää sitten.
1: Joo, ja sitten hän kirjoittaa näin, että vaikka Toni nauttii tönköntsistä ja erotiikasta myös miesten kanssa, niin jokin hiersi. Tuntui, että oli vaan joku kroppa. En päässyt hyödyntämään osaamistani. Niin tämmösiä me miehet valitettavasti vähän ollaan, että jos mies maksaa tönköntsistä, niin ei sinne padelkaveri olla mennyt etsiä siinä vaiheessa.
2: Joo. Se yhteys on aivan toisen. Mun vinkki miesten väliseen seksiin on myös se, että pettingin voi ottaa vähemmälle siinä kohtaa. Eli siis vaatteiden päältä hyväily.
1: Kyllä.
2: Ei ole niin merkityksellistä.
1: Joo, ja sitten miehet on sikoja siis. Hän sanoo täällä, että mies myös jankkasi mahdollisuudesta, voitaisiko harrastaa tätä tönköntsiä ilman niin kuin mitään suojauksia. Meni hermot mennä, kun piti sanoa 10 kertaa, että ei ole mahdollista. Niin Toni miehenä koki, minkälaisia sikoja miehet on.
2: Just
1: se oli
2: niin
1: kuin ensimmäinen oppi tässä näin. Eli niin miehet täällä koko sikoja.
2: Nimenomaan. Ja kyllä Toni selvästi nyt tietää niin kuin asiasta.
3: Toni tietää.
2: Asian.
1: Joo, ja on siirtynyt ihan pelkkiin naisiin vaan siis tästä eteenpäin. Että yksikään mies ei enää pääse paukuttaa hanuriin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, maistaisko pirtele?
2: Toihan on jenkkiks sylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
0: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt tähän uutisen Ylen sivuilla siis hetkää stikkaa kartalle, niin mistä me löydetään Toijala, eli nykyisin siis Akaa.
2: No tää on helppo.
1: Noniin.
2: No nyt me lähdetään pudottelemaan tästä tuonne Tampesterin suuntaan.
1: Yes.
2: Ja siinä syvissä ajoin ennen Lempäälää jo siinä on se Toijalan, siinä on se ABC.
1: Justiinsa näin.
3: No nyt oli
1: mutta
3: vähän nörtti.
1: Mutta säkin tiedät sen, että
3: Toijalan takana ei ole juuri mitään vai paljon mitään.
1: Paljon mitään.
2: Ei paljon mitään.
3: Joo.
1: Kepeet mulla takia Sirkesalolla.
2: Just näin.
1: Mutta siellä on nyt tapahtunut siis Toijalassa mielenkiintoinen juttu. Tämä otsikko kuuluu näin, lumivalkoinen ihme Akaan Toijalassa. Ja tilanne on siis se, keskellä pirkanmaalaisia peltomaisia tapahtui tällä viikolla, tämä on tullut tämä juttu 1.4. että tapahtui tällä viikolla jotain aivan erityistä. Akaalaisille eläintilalle syntyi maailmanlaajuinen harvinaisuus, albino kenguruvauva. Ja sitten on tälleen, että se oli tavallaan positiivinen yllätys. Ne ei edes tiennyt, että tämä on siis raskana tämä niin kuin emo. Mm. Olimme ihan ihmeissämme, että sieltä pilkisti punaiset silmät. Että tämä on tämmöinen niin kuin megaharvinainen albino kenguru. Niin tämä on ihan sama kuin mä lukisin uutista, että hirvi puhalsi 1.4 promille ja Skodan ratissa Espoossa. Silleen, että okei, uutisarvoin, että puhalsi törkeän ratiin, mutta siis mistä lähtien hirvet on ajan auto? Mistä lähtien meillä on ollut Toijalas kenguruita?
3: Ei mistään kysymys. Lähtien.
1: Ja nyt siis sinne syntyi tämmöinen niin kuin, ihan tämmöinen lumivalkoinen albino kenguru ja näitä valkoisia kenguruita on vain yksi. Niin kuin 50-100 000 yksilöstä, toi on niin kuin megaharvinainen. Ja jos mä sanon, että jos toi on niin kuin ollut positiivinen järkytys Reijo Paunulle, joka edustaa Rockwood Alpakas-tilaa,
3: Rockwood.
1: Niin, ja on se järkytys ollut tuolle alpakalle, tuolle aivan kengurulle varmasti. Siis, kun hän on tullut sieltä, no niin, täältä tullaan, missä on takatukat ja fostersit, missä on niin kuin tämmöinen punainen, tämmöinen niin kuin maisema ja
2: erämaa
1: maisema. Ja sä oot Toijalassa.
2: On se eri. Ja on, totta kai mä tiedän, miten se kenguru isäkin on sillä kun nähdään aina tämmöisillä aina vitsaillaan sillä tavalla, niin mikä se kenguru isän ensimmäinen ajatus on sillä tavalla ollut, kun on ollutkin ihan pikivalkoinen.
1: Joo.
2: Pikivalkoinen kenguru siinä, niin on tässä niin kuin, varmaan moni on ollut erittäin hämmästynyt niin kuin tästä asiasta. Että ainut, millä mä olisin niin kuin ymmärtänyt tuonne, että jos se olisi ollut vääksyläinen kenguru, niin se, että siellä tulee, niin se tämmöinen, niin se heti, se on yksi kahdesta on se suhde niin kuin siinä, mutta se on eri.
3: Se on 50% vääksyssä se suhde. Okei, aika rankka linjaus, mutta et se ei meinkin unohdeta siis meretojataltiin valitettavasti.
2: Ei missään nimessä. Ei missään nimessä.
1: Tämä pikkuinen viettää nyt vielä sit suurimman osa ajasta äitinsä pussissa, missä kengurusta imettää poikastaan ja, tai jätetään sanotaan Joeiksi. Kengurun poikasta on kuulemma niitä kutsutaan Joeiksi.
3: Hei, ihanaa, mä haluan tuonne
2: yleisnimitys
3: töihin.
2: On.
1: Ilmeisesti.
2: Siinä on jotain tämmöistä down underia tuossa, mutta eli, okei, sillä mä en
1: tiedä. Haastattelun hetkellä muutaman päivän ikäinen albino poikana on vielä niin pieni, että pysyttelee visusti siellä pussin suojissa.
2: Anto vähemmän kommentteja toimittajalle.
1: Joo, ja nämä kengurut on siis tämän kaverin, kenen nimen mä sanon, Reijo Paunu. Niin Paunun pitkäaikainen haave, joka toteutui viime syksynä, kun eläinpuisto Arkadia lopetti toimintansa Simossa. Se on siellä jossain Pohjois-Suomessa.
2: Niin onkin, joo.
1: Ja sitten tilalle on nyt muuttanut koko viishenkinen kengurujengi. Vanhemmat Vili Vonkka ja Vili Jonkka ja sitten niin. Kaksi teinipoikaa sekä tuolla vielä pieni välkealpiino. Eli Vili Vonkka ja Vili Jonkka. Vili Jonkkahan on muuten ihan mielenkiintoista. Kuka on Vili Jonkkaan niiden lasten faija, kuuluu mun kysymys. Sehän on tämmöinen YH.
2: Mä ymmärtän, että se on joku tämmöinen keinohedelmöityshomma. Siinä on joku kuvio.
3: Koeputki.
2: Jotenkin. Niin jo. Tai siihen liittyy se poliimestari.
1: Siinähän on muutenkin tuossa niinku muumijengissä, niin siinähän on niinku tämmöisiä isättömiä lapsia ja äidittömiä lapsia. Niin. Mistä se jengi on edes? Nyt tämä on itse asiassa tämä mun pääkysymys. Mistä on muumien jengi kerätty?
3: Joo, ja sitten mikä se oli, kun kenelle pikkumyyseen sanoo sen, että minä teen sinusta puoliso itselleni.
2: Nuuskamuikkunen.
3: Niin, ja Nuuskamuikkunen on se broidi. Eikö miten se meni?
2: Se sekoita taas, toi on vääksyssä toi. Mutta siis...
1: Mutta tiedättekö, kuka on Nipsun faija?
2: Nipsun faija?
1: Hosuli. Ja kuka on Nipsun äiti? On Sosuli. Ettekö te tätä muista?
2: No en mä tätä muistanut.
1: Missä te olette elänyt? Jos te ette tiedä Hosuli ja
2: Sosulilaksossa
3: on elänyt. En mä edes sano väliin mitään, kun sieltä tulee vaan.
2: Mutta toi on muumien kuvio siis muutenkin. Mä en tiedä, mä sanoisin näin. Nuuskamuikkunen ramppaa aika paljon, että hän vaikuttaa mun mielestä siemenen levittelijältä. Ja sit ylipäätään toi isän mallihan ei ole kauhean häppöinen just sen takia, että kun aika monet on isättömiä. Ja jos me mietitään nyt muumipappaakin, niin en mä tiedä, antaako hän niin kuin, onko se niin kuin tätä päivää se semmoinen haihattelija ukko, joka kirjoittaa muistelmiaan siellä niin antaako se niin kuin Muumipeikolle parhaan mahdollisen mallin? Hänhän ei hirveästi tunnu tikkua laittaa ristiin muutenkaan.
3: Hei, Pikkumyy on myös väksystä, koska Nuuskamuikkunen on myyn ja Nuuskamuikkusen äiti on sama, mutta isäntä on eri.
1: No nyt mulla meni aivot solmoon, mutta takaisin näihin eläimiin. Joo.
2: Totta kai.
1: Niin, niin täällä sanotaan, että olemme alpakoiden kanssa nähneet, kuinka tärkeä koko perhe on niille. Meillä tuli luonto vastaan, emme halunneet hajottaa porukkaa, tämä Reijo Paunu tässä sanoi. Ja se on totta kai ihan kiva juttu. Albiinon syntyminen on tilalla jo toinen onnentapaus lyhyessä ajassa. Helmikuun lopulla toinen emokenguru Viljokka sai poikeista. Siellä on niin oikein tämmöiset perhejuhlat.
2: No näin se on. Miten, tiedätkö, onko tämä paikka semmoinen, että voiko näitä mennä katselemaan?
3: Voiko tänne mennä töihin, tiedätkö, sen verran?
1: Voi, niin, siellä on siis...
3: Koska alpakat
1: siellä, no niin, siellä on just alpakot. No niin. Alpakat nyt lähtökohtaisesti, niitä nyt on joka paikassa. Et jos ne myy mulle, että meillä on alpakot, tuu katsoa, en tuu. Sitten jos ne sanoo, että mulla on 5 kenguru, paljon maksaa lippu.
2: No näin.
1: Niin mä oon siellä, mä tuun sinne. Niin. Mutta nämä tekee siis tämä Rockwood Alpakas Kuklapatin, niin kai sieltä jotkut lippujenhinnatkin löytyy, niin tekee paljon tämmöistä eläinavusteista työtä niin kuin vanhusten, lasten ja kehitysvammaisten näin kanssa. Siinä tilan alpakat käy vierailemassa esimerkiksi hoivakodeissa. Nyt mietin, että voisiko nämä kengurut lähteä tälle samalle reissulle. Kyllä mä sanoin se mummi, joka on silleen kattonut jo vuoden päin, että täällä pyörii näitä alpakoita. Niin sitten seuraavan kerran, kun se kenguru pomppii sinne sisään, niin kyllä sekin on silleen, että selvä. Että mä oon, nyt on hippakunta vaihtunut meikäläisellä, että mä oon steikki. Nyt alkoi niinku pääpyöri oikein kunnolla. Että tää ei mene mulle enää läpi, mä oon Toijalassa. Täällä kenguru tulee heittämään mulle femma.
3: Joo.
2: Kyllä, kai vaan dosetin sieltä pussista. Otappas mummo lääkkeet tästä näin. On ihmeellinen paikka maailma, mutta ennen kaikkea Toijala.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: tarvitsees puoliksi sun.
1: Joskus yksi biisi riittää.
2: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
3: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
4: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishinta on vain 9,90.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Luin ihan mielenkiintoista juttua viikonloppuna Iltalehdestä, joka oli jotenkin sillä aika raflaavasti otsikoitu vähän, että nainen, jos sota syttyy, niin tiedätkö mitä sinun pitää tehdä? Tai että, vai oliko sinä jotenkin sillä kulmalla, että ajattelitko pakata kimpsut ja kampsut ja lapset ja lähteä karkuun? Se ei onnistu, jos olet näillä aloilla tyyppisesti. Eli vähän tämmöistä raflaavaa otsikointia, mutta mielestäni aihe oli ihan tärkeä ja mielenkiintoinen. Nimittäin todellakin, että jos nyt sitten semmoinen tilanne olisi, että ollaan tämmöisessä poikkeustilanteessa, mikä on hirvittävä asia, mutta mehän Tuukan kanssa ollaan sillä tavalla, meillä on aika selvä peli, että meillähän on tämmöiset niin kuin sijoituspaikat sitten, että me kyllä niin kuin enemmän tai vähemmän tiedetään tai meidät ohjataan oikeaan paikkaan.
2: Mikä se sun paikka muuten on?
1: Mä oon ainakin vielä toistaiseksi niin rannikkojääkärin joukoissa tuolla.
2: Oi oi, hieno kuulostaa. Mähän on vappi.
1: Se kuulostaa.
2: Mähän on vappi.
3: Mitä tekee vappi?
2: Eli varattu poikkeusolon tehtävään, poikkeusolojen tehtävään.
3: Okei.
2: Okay. Mulla jatkuu radioshow täällä nimittäin, just koska näin. On tärkeää, että joku vetää showta, vaikka tuolla alkaa vähän viheltää.
1: Ja voi olla, mulla on vähän tuossa ollut nyt semmoista, mutta täytyy selvittää tämä loppu, mutta on myös mahdollista, että mä en ole rannikolla, vaan mä oon sun sidekick.
3: Sekin on niinku mahdollista. Mihin mä menen sitten varmaan? No,
2: mä olin kyllä pettynyt, kun mä löysin sieltä oma intisti silloin.
1: Mä
2: se oli mulle järkytys, että näinkö mun niin kun palvelusaikaa niin kun kunnioitetaan. Joo. Mun niin kuin jääkäritaitoja, niin tässäkö on kiitos.
1: Joo, kyllä se on. Että niin kuin ole kansakunnan klooni tuolla sitten, mutta jonkun kai sekin on tehtävä. Mutta nyt puhutaan naisista, nimittäin naiset, teillä on sellainen tilanne, että jos te olette suorittaneet vapaaehtoisen asepalveluksen, niin sitten tämä on teillekin peli on selvä.
3: Joo, mutta vaikka esimerkiksi minä en ole suorittanut.
1: Mutta sua koskee, Tiina, niin kuin kaikkia 18-60-vuotiaat, musta oli 66 se yläraja, maapuolustusvelvoite.
3: Okei.
1: Okay. Ja se tarkoittaa sitä, että sulle voidaan määrätä esimerkiksi tämmöinen työvelvoite, jos sä olisit semmoisessa yhteiskunnan toimintojen kannalta tärkeässä asemassa ja tekemässä semmoista työtä, esimerkiksi jotain lääkäri, sairaanhoitoa, siis terveydenhuoltoasioita, logistiikkaa, kaikkea tällaista.
3: Joo, en osaa mitään tämmöisiä.
1: Joo, sulle ei suoraan näitä. Ja siinä jutussa sitten käykin ilmi se, että Suomessahan että niinku hommia on, mutta niitä ei oikein osattu niinku osoittaa porukalle niin, että pystyisi sitten naiset niinku valmistautumaan siihen, että mikä se heidän hommansa on. Ainoastaan esimerkkinä mainitaan Leijona Catering, joka on tämä ruokapalveluita tarjoava yritys. Okay. Niin heillä on ollut semmoista jonkinnäköistä verkkokoulutusta, jonka voisi käydä. Ja sitten kun sä oot käynyt sen, niin sitten sieltä tulisi sulle niinku loogisesti tavallaan sitä tehtävää.
3: Okei, okay, joo.
1: Mutta tämä on yksi vaihtoehto.
3: Mä en tiedä tällä hetkellä siis yhtään, että mitä.
1: No miten tuommoinen, mä mietin, että jos sä kouluttautuisit, se on tietysti pitkä koulu, mutta miten sulle tuommoinen terveydenhuolto, onko se niin kuin, että kestääksä nähdä sitten, niin kuin, siinä varmaan kovia, että sulle ei ole, niin kuin, ei pakota nähdä verta.
3: Okei, mä otan tuon kevyen kestän nyt välittömästi heti takaisin, koska tilanne on aivan eri kuin se, että Tuukalle jos katkee nyt jalka, niin mulla se ei tule tässä studiossa, jos se komporoi,
1: pelkällä buranalla, niin, buranamääräyksillä, ei varmasti.
3: Ei,
2: minä polkemaan niin itta rajalle, mitä?
1: Niitähän me aina tarvitaan, totta kai.
3: Oh.
1: Mutta sä et voi, sulla on valitettavasti, sä oot sen verran vanha nainen jo.
2: Ouch. Että. Mä oon pahoillani, Tinni. Toi ei kuulostanut kivalta.
1: Ja tää ei oo, hei, don't kill the messenger. Tää on ihan meidän laissa
3: mikä
1: säännetty.
3: Mikä se on se ikäraja?
1: No kun sun olisi pitänyt 29-vuotiaana aloittaa se vapaaehtoinen asepalvelu, niin se juna on mennyt jo. Että sä et voi enää hakea näihin niin kuin mun ja Tuukan kaltaisiin tärkeisiin hommiin.
3: Vaan, niin te istuisitte täällä, niin.
1: Yes.
2: Tinni, sä oot kauniisti ikääntynyt.
3: Kiitos.
1: Mut mulla on sulle niin. Tämmönen, mä mietin tämmöstä.
3: Mä haluaisin tehdä samaa kuin mitä mun mummo teki sen sota-aikana.
1: No,
3: mitä mun mummo teki? Mun mummo Hankasalmella.
1: Poltti viinaa.
3: Ei polttanut, ei vaan ihan oikeesti. Se valmisteli siis noita hevosia sinne sotaan. Se oli hevosten kanssa päivittäin tekemisissä ja muitakin tuommoisia asioita.
1: Käytetäänkö me
2: tiedät sä enää? Kusessa, jos täällä ajetaan poneella ratsastaa.
1: Mä just mietin kanssa, että se alkaa olla, ehkä voi olla, että tänä päivänä.
3: Mutta sitä mun mumma teki, kuule Margaret.
1: Enemmän sitten tämän panssarin voinut virittelemaan, mutta mites hei?
3: Vitsi, kun mä osaan virittää.
1: Turvallisuus.
3: Voiko niillä

0: tapahtuu, niin ottaa rintamakarkurit kiinni. Että jos ja mä esimerkiksi päättäisin, että en mä halukkaan tehdä radio-ohjelmaa, niin sit sä tuut hakemaan mut väkivalloon ja sumutat mua ja sanot, että teppäs radio-ohjelmaa.
1: Ei, mutta voiko mä olla
2: voi olla, olla ilman minkäännäköistä karkuruttakin. Tommosen, kun siinä on hirveä hässäkkä, niin voi olla, että me käydään pikkasen pamppua sulle antaa ja täällä ilman syytäkin, koska se kuitenkin...
0: But no jokes, eikö toi ole teidän duuni?
2: No varmaan yksi niistä, mutta sitten onhan mulla
0: mikä
2: esimerkiksi...
0: Mikä toinen?
2: No, hei,
0: hake keppi.
2: Siis tämähän on kaupungeissa, tehdään paljon kaiken näköisiä esimerkiksi niin kuin iskuja erilaisiin rakennuksiin, erilaisia kuljetusjuttuja.
0: Ei
2: tämä just niitä me tehdään.
0: Me,
2: semmoisessa sotakirjassakin, mikä on tämmöinen puolustusvoimien kirjan, siinä näkyy, kun mä oon tekemässä semmoista. Siis mietin, mutta on ikuistettu kirjoihin ja kansiin, missä meikäläinen on nimenomaan tämmöisessä niin sanotussa simuloidussa kaupunkisessa tilanteessa.
1: Eli mitä mä teen nyt
0: majas.
2: Mitä sä teet?
1: Niin.
2: No sä teet sitten...
1: On järjestyksen, no järjestyksen valvoja.
2: Sä voit olla järjestyksen valvoja.
0: Pakkaat repu ja lapset autoon ja lähdet käymään Ruotsissa. Se on sun tehtävä.
2: Tuotta halpaa bensaa sieltä.
1: Niin, totta.
0: Kolme-neljä
1: tornia. Siellä on tosi hyvää halpaa roseeta, niin mä tuotan sen.
0: Se on sun tehtävä.
1: Laita WhatsAppia, mitä mä tuon.
2: Tää ei ollut ihan tässä se idea, mutta no, jotain puuhaa.
0: Mervi laittoi tänne viestin. Ei voi Juusoa päästä rintamalle, kun joku heittää granaatin, niin Juusoa juoksee ja hakee sen takas. Mervi laittoi tänne.
2: Mervi.
0: Hyvä poika. Sä oot Juuso niin hyvä poika. Sä oot niin hyvä poika.
2: Siis tää disrespect on oikeesti.
0: Sä oot niin hieno poika Juuso,
2: niin
0: kyllä.
2: Kotona kun
1: sulla
2: töissä.
1: Vetää niin Maijan.
2: Mulla vetää suonta nyt mun aivosta tällä hetkellä. Hei, nyt asiassa eteenpäin. Lopettakaa nälviminen.
1: Mervi tuli liittyy.
0: Mervi,

0: Oliko tää fresh uistelbänge?
1: Tää oli just fresh. Hei, legit bro. Näin se on. Hyvää suomen kielen päivää. Hän oli hovimuusikko Ilkka.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
8: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Vannoin, etten aio suhun rakastua.
7: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Me ollaan vähän etuajassa tuosta 7:00 tiedotustilaisuudesta. Paikalla on siis rikospaikka murhainfosta edustaja Tiina-Reetta Wikström ja sitten meillä on
2: täällä Yläkeuruu-lehdestä niin Tuukka Ritokoski myöskin. Terve vaan.
1: Okei, hyvää päivää. Juus Mäkiläinen, miten sä kommentoisit tätä iltapäivälehtien avointa puhetta seksistä?
3: Avointa puhetta seksistä otsikkoa. Riippuu, kuka on puhunut avoimesti seksistä.
1: Sinä olet puhunut.
3: Pystyttekö pikkasen, onko siellä Yläkeuruu-Kainuun-lehden toimittajalla, onko mitään sitaattia tai mitään, niin vähän muistuttaisit, että mitä on sanonut. En kiellä mitään, no, kun en muista.
2: Mun mielestä otsikko on hyvä. Juuso Mäki lähtee tämä avointa puhetta seksistä. Esileikki voi sisältää esimerkiksi ..
1: Ja itse asiassa meillä on täällä
3: Tiina-Reetta
1: Hymylehti. Juuso Mäkiläinen 41 kertoo tässä, että miten rakastelu kuuluu oikeasti tehdä. Haluaisitko kommentoida tätä jotenkin?
3: Ei, siellä varmaan ne ohjeet on, että ne on varmaan ihan viimeisen päälle, voisin kuvitella. Mites, muistuta mua siitäkin vielä, että mitä mä olinkaan ohjeistanut.
1: Onko sun Tuukka muistettava tähän näin? Poimintaa, hyvää nostoa.
2: Tässä on referoitu toi meidän juttu tosta. Viime viikolla luettiin Ilta-Sanomien uutista Tonista, joka on tämmönen maksullinen miesprostituutti.
3: Taisi olla kuule tällä viikolla, jos mä väärin.
2: Tällä viikolla, joo.
1: Tässä joku päivä lähiaikoina.
2: Keskiviikkona
3: ollut. Jos tää siihen liittyy, niin mä toivon, että bettingi on nostettu.
1: Itse sä oot ihan oikein.
2: Sanot täällä, että siinä on pari tärkeitä juttuja, eli iso E. Eli esileikki on tärkeä.
3: Joo, no mutta ihan on hyvä.
2: Esileikki voi sisältää esimerkiksi bettingiä. Sitten seuraava rivi tässä uutisessa on.
3: Onneksi
2: eli vaatteiden päältä hyvälyä Ritokoski lisää.
1: Ja Juuso Mäkiläinen, sä jatkat. Sitten muistetaan, ettei pidetä kiirettä. Sitten laitetaan kädet ja sormet töihin. Sitten luodaan yhteys siihen toiseen. Se on toinen asia, että miten se luodaan. Mutta tässä se kokonaisuus on.
3: Ai vitsi.
1: Ilta-Sanomista suora lainaus. Hyvää tekstiä, Juuso Mäkiläinen.
3: Ai, vitsi, kun me ei Tuukka päästä tänä viikonloppuna sun kanssa kahdestaan radalle. Tässä olisi oikein niin kuin sanotaan, kun ihmiset lukee noin jutut. Siinä on käyntikortti kyllä.
2: Jalkaa bingokortti, ole kohta valmis, mutta... Dikkaa myös tästä, Juuso, että nyt sä oot vähän niin kuin Jarkko Ruutu, maineessa vanki. Sulla nimi painaa selässä.
1: Niin.
2: Koska ei, nyt vaikuttaa vähän siltä, että jos uutisoidaan Jari-Matti Latvalasta niin. Nyt, niin aina jutun loppuun lisätään, että by the way, Jarilla on 3 miljoonaa verovelkaa.
3: Niin, totta.
2: Ja keissi
3: totta.
2: Päällä. Tai jos uutisoidaan vaikka... Kenestä me nyt voidaan uutisoida, joka on pyörähtänyt jossain kohussa tässä viime aikana.
3: No anyway,
2: joku on ollut jossain kohussa, niin sitten on se uusi uutinen mikä tahansa. Mm. Niin sitten siellä lopussa vielä muistetaan tästä, että vaikka nyt tässä olikin tämmöinen vaikka positiivinen uutinen, niin ei kuitenkaan unohdeta, että tästä jutusta muistamme hänet myös. Mm. Niin Juuso, tässä on nyt, kun sä oot päässyt ensin päästelemään näistä sun taidoista tässä bungassa, niin sitten täällä vielä parataan aika pitkästikin jutun lopussa siihen, että miten sulla on korkea kolesteroli.
3: Oikeesti? Oikeesti? Oho!
1: On.
3: Ai se on mennyt tohon noin.
2: Joo.
3: No niin.
1: Kiitos tästä tilanteesta.
2: Toki täälläkin nostetaan se, kuinka sä brassailet täällä sun korkealla testosteronilla.
1: Kyllä, aika
2: se on vähän kaksiteräinen miekkahan se tietysti on.
3: Okei, okay. No mut hei, nyt mä tiedän miltä se tuntuu sitten, kun on tämmösen niin sanottu ajojahdiuhri.
1: Joo.
3: Ehdottomasti näin. No mut hei.
1: Kiitos kommenteista hei.
3: Joo, ja seison kommenttien takana
1: ehdottomasti
3: siellä.
1: Ehdottomasti seisotkin.
3: No, Tiina.
1: No niin.
3: Ei ollut kiva toi ei loppu. Ollut. Nuotti tossa noin. Missä roskalehdessä tää oli?
1: IS.fi etusivu, voitte käydä katsoa.
3: Ihan hieno.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No me pöyristytään, tai en tiedä pöyristyttekö te, mutta ainakin mua pöyristytti eilen aika tuelta, kun eilen lueskelin Hesarista uutista, että nämä uudet F-35 hävittäjät, mitkä me ostettiin Jenkeistä.
2: Oli kalliita.
1: Oliko se 2021, tämä Lockheed Martiniltahan ne ostettiin. Joo. Siinä oli muutama eri toimija kilpailutuksessa, muun muassa ruotsalainen Saab. Mutta siinä Saabissa oli se ongelma, että kun niille piti tehdä ne testilennot, niin oli huono sää, ei pystynyt. Niin sitten se vähän niin kuin, siinä oli paljon tommosia, ja sitten päädyttiin tähän näin.
2: Kyllä, Saab olisi.
1: Tämä on nyt paras, tämä Lockheed Martin, otetaan nämä.
2: Soralla Saab pitää siihen.
3: Onko nämä just ne, mistä pidettiin ne valtavat semmoiset esittely, oli se tilaisuus, joku striimattiin ne.
2: Joo, nyt kun käytiin niitä hakemassa, se ekat vissiin valmistui. Silloin monta,
3: no tuka, karkelut,
2: monta me niitä ostettiin?
1: 64.
2: 64.
1: Joo, ja hintalappuhan tälle koko showlle on sitten semmoinen about 10 miljardia.
2: 10 miljardia.
1: Niin, siinä on monta nollaa.
2: Porukkaa nauraa.
1: mutta tota, no, niin totta kai meille täytyy hyviä hävittäjiä olla.
2: Pitää
1: siinä mitään, mutta se ongelma on nyt sitten siinä, että nyt kun meillä alkaa näitä hävittäjiä tulee, niin ei ne pysty lentämään. Ei ne pysty lentämään, koska tota, siellä on päivitys jumissa.
3: Et oo tosissas nytten.
1: Joo, eli Suomen saapuvat uudet F-35-hävittäjät ovat heikommin varustettuja kuin alun perin kauppaa tehdessä sovittiin, kirjoittaa Hesari. Syynä on se, että hävittäjiin tarkoitettu keskeinen päivitys on vuosia myöhässä, eikä sen valmistumisajasta ole vieläkään varmuutta.
2: No tämähän olisi varmaan ehkä ollut ihan syytä varmistaa siinä vaiheessa, kun niitä kauppoja on hierottu, kun toihan ei ollut kuitenkaan käsittääkseni semmoinen niin kuin heräteostos, että sinne olisi niin kuin puolustusministeri, tieksä, sillä viikonloppuna vähän mennyt ajelu hävittäjäkauppaan potkimaan hetken mielijohtaisesta renkaita ja sillä hei, onko tämä hyvä tämä F-35? Mä voisin ottaa 64 näitä, laita tulee.
1: Apua. Joo, nämä ostettiin siis nämä F-35-femmat sitten niin sanotulla Block 4-päivityksellä varustettuina.
3: Joo.
1: Ja Block 4-päivitys on niin merkittävä, että sitä voi kuvata F-35-koneen suorituskykyä määrittäväksi muutokseksi. Nyt se ei tullut.
2: Niin se ei tullut.
1: Ja tämän uuden päivityksen pitäisi varmistaa, että F-35 on kilpailukykyinen pitkälle 2030-luvulle. Eli me tarvitaan näihin koneisiin nyt päivitys, että niillä voi sotia 2030-luvulla. Mutta se ei tule vielä. Se tulee aikaisintaan 2031. Meillä on tässä tämmöinen snadi käppi. Mun ensimmäinen ongelma on se, että miksi mä luen tätä Hesarista? Minkä takia minä, jonka ei pitäisi olla lähelläkään mitään puolustusvoimia asioita, miksi mä tiedän
2: nimessä
1: sen, että meillä on tullut uusi hävittäjä, niille ei voi lentää?
2: Se on ihan totta.
1: Koska sitten tietää myös se, joka tänne haluaa hyökätä. Niin tämä on mun ensimmäinen ongelma.
2: Tuo on hyvä, pointti, mutta jos mä ymmärrän nyt oikein, niin meillä niin kuin F-35-set lagaa, niin kyllä mä sanoisin, että edelleen yksi, mitä voi kokeilla, että jos se niin kuin jökkii se päivitys, niin joo, se tarvitaan, mutta Ctrl-Alt-Del tai töpseliseinästä, kokeilkaa sitä. Ottakaa hävittäjästä töpseliseinästä, ottakaa pari minuuttia, laittakaa uudestaan töpseli,
3: jo,
2: niin saattaa puutata sen.
1: Mutta siis on toi ylipäätään se, että nyt nämä juntturasiat teki päivitysten suhteen, niin onhan se ihan niin kuin, mietin, että kun se tilanne tulee niin, ja sitten siinä alkaa pyöriset, please wait.
3: Niin no.
1: Että meillä on päivitys käynnissä.
2: Loading.
3: Sammutatko ladataan nyt vai odotatko 5 minuuttia? Niin sen
2: hävittäjäsi
3: antaa sen
2: sammuu 45 joo minuutin sisään, ellei lataa uutta päivitystä.
3: Muistutaan myöhemmin. Joo.
1: Että jos 60-luvulla tänne tuli niitä Saabeja, niin ei niissä paljon päivityksiä ollut niissä koneissa. Ei tullut sähköpostia perään, että hei, by the way, tässä on tämä teidän vehje, että tota, no, niin tutka tähän teidän hävittäjään, niin se tulee ehkä 4-5 vuoden päästä.
2: Joo, niitä päivitettiin siis voiteluöljyllä,
1: niin,
2: niitä vehkeitä.
1: Ne koneet lenti. Ja jos ei lentänyt, niin sitten sitä hakattiin jakoavaimella pari kertaa kylkeä, sitten se lensi.
3: Kyllä.
1: Jos siinä oli joku vika, niin sä näet sen siitä, että sieltä tulee savu ulos. Niin se oli se tilanne. Mutta joo, tosissaan tämä uusi päivitys, niin se on nyt arvioitu, Jenkkien valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut viime syksynä, että valmistuu aikaisintaan 2031, jolloin se olisi 5 vuotta myöhässä aikataulustaan. Eli kun me ostettiin nämä 21, niin silloin oli tiedossa, että näiden pitäisi justiinsa about tänä vuonna. Niin nyt kun me saadaan niitä, niin tämä päivitys pitäisi olla valmis. Niin ei ole, eikä ole 5 vuotta.
2: Kuka oli Suomen hallituksen puolustusministeri joulukuussa 2021? Kysyn minä tässä vaiheessa, koska silloin todellakin ne kaupat on tehty. Kuka oli puolustusministeri?
1: Täällä tota, siis lukee näin, Block 4 on F-35-hävittäjän tehtävä ohjelmistojen, antureiden ja asejärjestelmien laaja päivitys. Ja sen piti, tämä Lockheed Martin lupasi alun perin, että se sisältää 75 merkittävää uutta kyvykkyyttä, ja ominaisuutta, kuten uusia antureita, aseita ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä. Kuulostaa hyvältä. Näiden aiemmin luvattujen uusien ominaisuuksien määrää on nyt jouduttu vähentämään selvästi, jotta Block 4 saataisiin ylipäätään valmiiksi. Eli siis ei pelkästään se, että se on myöhässä, mutta se ei ole sinne päinkään sitä, mitä meille on myyty.
2: Ja näin, syyllinen on löytynyt, tai ei välttämättä syyllinen, mutta sanotaan, että jotain meidän pitää tässä sormella osoittaa, niin Antti Kaikkonen toimi Suomen puolustusministerinä vuonna 2021, kun nämä hävittäjäkaupat on tehty.
1: Joo, sitten täällä tulee tämmöisiä lauseita, niin kuin mistä mä, tässä niin kuin musta tuntuu, että nyt mua yritetään hämätä, no. Koska tässä lukee, mä en tiedä, kertokaa mulle mitä tämä tarkoittaa. No. Block 4:n myöhästymisen syynä on pitkälti sen uusien ominaisuuksien vaatima laskentatehon lisäys. Tätä varten F-35 on pitänyt kehittää uusi, entistä paljon tehokkaampi tietojen käsittelyjärjestelmä.
2: No me tarvitaan, kato, pari datakeskus, vähän pikku datahommia. Nämä on data-asioita.
1: Myöhästymisen syynä on niin. Pitkälti sen uusien ominaisuuksien vaatima laskentatehon lisäys.
2: Ei ole tarpeeksi, kato, ei saada tehoa. Ei pystytä tekemään siitä niin hyvää kuin se vaatisi olla.
3: Niin se järjestelmä, niin. Joku niin kuin tämä 75 kohdan järjestelmä.
2: Mä otan mun kenttälapion
3: siis niin ja timatiikin
1: ypärään. Siis mikä tässä on parasta tässä koko jutussa, niin Suomen ilmavoimat joutuu sitten asentaa nämä huomattava osan puuttuvista ominaisuuksista myöhemmin sitten itse omalla kustannuksella.
2: No niin.
1: Ja eikö tässä ollut vielä niin, eli siis meille tulee tästä vielä isompi lausku kuin
3: totta
1: kuviteltiin.
3: Kai,
1: eli
3: kai.
1: Siis suomeksi joku myy meille, Juuso, sä myyt mulle talon. Sitten mä menen silleen, että kiva, mulla on uusi talo, ihan mahtavaa päästä asua tähän muuteen taloon. Sitten silleen, että tästä puuttuu terassi, tästä puuttuu sauna.
3: Ja ovet. Tyyli.
1: Ja ovet.
3: Joo.
1: Ja sitten sä oot silleen, jep, ja. Rakenna itse. Niin jo. Eihän se voi noin mennä.
3: Ja se maksaa ja, sulle, että rakennat ne itse.
1: Ja miettikää, jos jenkit ostaa meitä niitä vaikka niitä jäänmurtajia, ja sitten me ollaan silleen, että tulee, mutta ei niillä pysty ajaa vielä, että korjatkaa itse. Niin luuletteko te, että Donald Trump on silleen, jep,
3: niin, totta kai
1: maksetaan,
3: korjataan.
1: Totta kai, ei tässä ole mitään issyyt.
3: Ja meillä ei tässä perälautaa
1: ollenkaan.
3: Mehän
1: ostettiin noin vielä noin hävittäjät siis jollain kytkyllä. Nehän on osarilla.
2: Totta
1: ei
2: kai.
1: Ei me ole niitä vielä maksettu, mutta edelleen, niin siis luuletteko, että jos tämä tilanne olisi toisinpäin, niin kun jos maksetaan osarille, meidän viimeinen maksu oli joskus 2030 nimenomaan. Niin, niin meille maksettaisiin vaikka kiltisti ne. Mutta suomalaiset on silleen, joo, totta kai maksetaan.
3: Ei, koska me
1: totta kai korjataan.
2: Ja se voi mennä sillä tavalla, että tiedätkö, Häkkänen, joka nyt on tässä niin kuin puolustusmies, hänhän saattaa soittaa sinne, että anteeksi hei, että täällä vaan Antti soittelee Suomesta hello. Niin tota, nämä ei nyt päivity nämä vehkeet täällä ollenkaan. Sanoit, joo, ei ne päivitä, ei teitä päivittää. Niin sitten, okei, selvä. No niin mutta hei, me laitetaan se maksu tuleen täältä kuitenkin. Niin,
3: niin joo.
2: Ei muuta kuin kivaa juhannusta. Vitsi mä sanon. Nyt alkoi ärsyttää. Niin alko ärsyttää tämä
1: 10 miljardin tyytti. Ja sitten tämä on tämmöistä
2: ei nouse metrin metriä ne koneet tuolta ilman kuin päivitellään itse joskus 2030-luvulla.
1: Mutta siis ei ole mitään nappikappaa, tämä on 10 miljardia.
2: En mä ymmärrä, mä tuukkaan ymmärrä.
1: Ja sitten me ollaan ihan häntä koipien välissä silleen. No voi kurjus, totta kai maksetaan itse ja korjataan. Ja on ihan ok, että meillä on tähän viiden vuoden käppi, että me ei saada näitä pulkkia ilmaa. Kai se on ok. Ei siinä ole mitään ihmeellistä.
2: Okay. No niin. Mennään eteenpäin elämässä, koska me ei tälle valitettavasti nyt mitään voida. Pyhimys ja jättiläinen.
1: Mieti, kun se on se hävittäjä lentäjä siinä, just lähdössä sotimaan siinä ja sitten siinä tulee silleen, että joo, hei. Ennen kuin sä saat tämän koneen ilmaan, niin mä pyydän, että jos sä pystyt ottaa sun Authenticator-sovelluksen esiin ja kyllä. Siellä on kaksinumeroinen koodi, niin pistät sen tähän näyttöön sitten.
3: Juuri näin.
1: Tämä on pohjanoteros.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Jännä juttu. Moni meistä ajattelee olevansa ainoa. Ainoa, joka tekee niin. Ainoa, joka miettii sitä. Ainoa, jota vähän nolottaa. Sitten joku lähettää tunnustuksen sunnareihin. Ja yhtäkkiä käy ilmi, että puoli Suomea tekee ihan samaa. Ei feikkausta. Ei filttereitä. Vain ihmisten tunnustuksia. Sunnarit. Janne Saarinen ja Millu Haataja. Syksyn uudet jaksot ensi sunnuntaina kello 17.19. Radio Suomi Pop.
1: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
3: Huh, Markku, mitä kuuluu?
4: Huf, huf, oon just syömäs.
3: Mitä syöt?
4: Rehti koiran ruoka.
3: Joo, se on hyvä.
4: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
4: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei. Okay.
4: Lähetäksä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valu.
5: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Entä Tiitto Samassa tämmöisen uutisen, että allergikoille huonoja uutisia, ei, että nyt on tehty tämmöinen testi, että miltä näyttää allergikkojen elämä esimerkiksi 5 tai 10 vuoden päästä. Tai sitten tässä oli stimuloitu, että mitä tapahtuu vuonna 2100. No me ei ole täällä enää sitä näkemässä, mutta meidän lapsen lapset ja lapsen lapset, niin heillä on hyvin paha tilanne, koska jos ilmastonmuutosta ei saada hillittyä, niin sitten alkaa tapahtua. Tässä on jo nyt tapahtunut ilmeisesti sillä tavalla, että nyt tänä vuonna ja tulevina vuosina nämä siitepölyallergiat, niin ne niin kuin koko ajan voimistuu ja voimistuu. Että 5-10 vuoden päästä niin on nuha. Ettekö te molemmat ole?
3: Nuha neljä.
2: Mä
3: olin kun on crybaby perjantaina. Mä olin vaan...
2: Toi on mun mielestä mielen heikko.
3: Niin on tämä. Sama sanoisi Marja Nurdin kertoo aina samaa, että hei, nyt ajattelet vaan, että sulla ei ole tommosia tauteja. Juuso?
4: Mihin toi perustui tuossa se, että tämä ilmastonmuutos, joo, onko se, että kun lämpenee, niin sitten jotenkin... Nythän kevät on poikkeuksellisen aikaisessa, mutta mun mielestä mä oon lukenut juttuja, että vaikka koivun siitepöly ei tänä vuonna olisi jotenkin niin paljon, että se heittelee niin kuin vuosittain. Joskus on paha siitepöly kevät ja joskus ei ole niin paha, mutta että onko se puhtaasti siitä lämpenemisestä sitten vaan vai mikä?
2: Siitepölyaltistuksessa odotetaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä. Toistaiseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia siitepölyn biologisiin ominaisuuksiin ei kuitenkaan tunneta kovin hyvin. Ja sitten tässä sanotaan, että tämä on tämmöistä liibalaabaa.
4: Niin, just.
2: Kasvien tuottama siitepöly vaikuttaa ihmisen nenän epiteeliin, eli limakalvon solukerroksen toimintaan, mutta summa summarum, niin 5-10 vuotta, niin tuossa ajassa niin tulee teille räkäneestä.
4: Auttaako se, jos mä hävitän ne, mikä on ollut, niin kuin, mikä tavallaan koko mä oon ymmärtänyt, että siitä tulee niin kuin valtava luontokatastrofi, kun noi pölyttäjät häviää, mutta toisaalta auttaisiko se mun niin kuin siitepölyallergiaan, että jos mä alan niin kuin ihan sääntillisesti tuhoamaan kaikkia pölyttäjiä mun ympärillä, eli ampiaisia ja mehiläisiä ja muita tämmöisiä.
3: Joo, nyt poltat ne pienet hotellit, niin, mitä myös motoriikista suunnitelmaa.
4: Siinä käy sitten just se, että koko luontokato iskee siihen
3: siis
4: juttuun,
3: mutta
4: ei tarvitse syrtäkkiä tietysti samalla tavalla enää siinä kohtaa sitten.
2: Mutta mulla ei ole mitään mä oon niinku päättänyt se, että ei mulla ole niinku alkaa aikaa niinku niiskuttaa ja vuotaa silmistä, jos joku koivu vähän kukkii.
4: Just
2: mulla on niinku ihan tarpeeksi muitakin.
3: Se on kyllä kova. Se on päätös.
2: Hei, Simo Häyhä tuolla noin sodissa. Oliko hän silleen toi, että nyt peli piip, että hetki pieni, mulla tulee aivastus tässä. Että ottakaa, mä oon kyllä täällä puskassa, että näette, mutta älkää ampuko mua nyt vielä, koska mulla on vähän nuha.
4: Se on joo.
2: Niin onhan se teille, oottehan te nyt ihan oikeasti tehnyt itsestänne.

0: pellejä. Siis pelle. Silloin niin. Ennen vanhaa, tiedätkö, kaadettiin puita.
1: Joo.
0: Eikä mietitty, että tuleekohan tästä allerginen reaktio. Ei. Mietitty, että tuleeko tästä mökki. Niin. Silleen mietittiin.
2: Tämähän on siis lääketieteen keksitty myös, Tuukka, vai mitä, eikö niin? Me ollaan hypätty myös Jusan kanssa, kun Jusan alkaa popsia marraskuussa.
0: Eikö te olette vaan keksinyt tekosyyn sille, että te ette vaan pysty 100% toimimaan.
2: Tekee oikein niin. Mitään.
1: Sehän totta. Se on
0: ihan totta. Teidän isoisät kaatoi ne puut ja nosti ja tukit ja joi kahvit päälle.
2: Kyllä. Mä valitan, kun kutittaa.
0: Nykyään kun teille sanoo niin. Koivu, niin teillä alkaa silmät vuotaa.
1: Niinpä. On se kyllä.
2: Mä en muistunut, että me ollaan näin vellipöksyä, mutta noin kun se pyöräyttää, niin,
0: hyvä,
2: niin mä sanoin, että me ollaan.
0: Olette heikkoja.
2: Niin.
1: Hyvä, että meillä on täällä nimenomaan, tämä on mun mielestä hyvä, että meillä on tämmöinen kuitenkin yksi kovalla selkärangalla varustettu kaveri, jolla on muuten ihan hirveä rakko tuossa sormessa, mikä oli niin, kulti ihan tuossa niin aikaisessa, se on tosi paha, että tuo hyvä, että ja hienoa, että tulit tänne kuitenkin. Niin, ja hienoa, että tulit tänään töihin, vaikka varmasti se oli.
2: Niin se
0: jos mä lähden rintamalle, haluanko mä lähteä rintamalle miehen kanssa, joka häviää taistelun siis koivulle?
1: Mutta hei, mennään talvisota.
0: Hävii taistelun koivulle.
1: Lähde talvi. Lähde talvihomma. Haittaa. Siinä se ei haittaa.
0: Niin, ei se periaatteessa haittaa. Ei haittaa.
1: Mutta sulla tulee kylmä siellä.
0: Niin, ja sä kuolet nälkää, koska jos toi vittulu jatkuu, niin mä en tee sulle ruokaa. Ja siinä on se ongelma. Mutta minä, mun niin. Ja Marja Nordinin kirja, aivastus, on valinta. Aivastus on valinta. Aivastus on valinta. Niin, tulee, itse asiassa tulee ihan justiinsa. Se tulee valittuihin paloihin. Tulee ensi viikolla.
1: Just näin. Me jo luetaan se sieltä sitten. Pois, joo. Joo, kiinnostava uutuus.

kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eli siinä vaiheessa, kun jossain italialaisessa kylpylässä löytyy suodattimesta uimalasit, lakki ja pannulapun kokoinen uikkari, niin se oli Tiina oli siellä. Ja liian lähellä suodatinta.
2: Ai mun puolis on kyllä onnen poika.
1: On se siis. Se on, niin kuin, tänään puhuttiin myös todennäköisyyslaskinnasta kasinoista, niin hän kyllä voitti siinä rulettipöydässä. Sanotaan, pisti kaiken punaisen ja lens kuula ulos.
2: Ei löytynyt, ei lähellekään. Ei tuu mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
3: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishinta on vain 9,90.
9: Tää hyvältä näyttää!
0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: Pop-vakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tässä vaiheessa vielä pahoittelut. Mä olin vähän myöhässä, nimittäin mulla oli pikkasen tilanteita tuossa päällänsä. Niin tänä aamulla, kun sitten myöskin eilen jo, mitkä ehkä johti siihen, että siihen mitä tänä aamuna tapahtui.
2: No.
1: Mulla on siis selkähajalla.
2: Joo.
1: Tai että se on jotenkin, siinä on joku sellainen, että se on niinku jumissa. Ja mulla on ollut tää muutaman kerran aikaisemminkin.
2: Mm.
1: Ja se alkaa olla tässä iässä jo semmoinen juttu, että se niinku oikeasti harmittelee sillä, että ei vaan kroppa millään niin kuin taho kestää yhtään mitään. Ei ole tapahtunut mitään varsinaista aksidenttiä, mutta mä jäljitin sen siihen, että mä kävin lauantaina salilla, vähän semmoisen nopean salin, lämmittelin kyllä, siinä ei tapahtunut mitään. Sitten sen jälkeen mä olin joku 5-6 tuntia pihalla fudispelissä seisoskelemassa, oli vähän kylmä tuuli siellä. Mä kiinnitin siihen huomiota, että vitsi, täällä olikin vähän tämmöinen viileä keli, niin tommonen, miettikää, tommonen laittaa niin meikäläisen niin sanotusti polvilleen.
2: Joo.
1: Ja sitten kun tämä selkä on tämmöisessä jumissa, että alkaa olemaan jo tuo niinku kävely vähän haastavaa, tämmöistä köpöttelyä ja tekee mieli nostaa niinku vaan vähän niinku jalat ylös, koska siellä juilii siellä alaselässä tosi pahasti.

0: Rupee oma kanta täytyy
1: oikein. Ole kiusat.
2: Ei, mä tiedän. Ja tiedätkö, se on niinku oikein, mä en nyt ihan rehellisesti, on oikeasti niinku tosi vittumaista. Se on varsinkin niinku tässä.
0: En mä oikeasti
2: tämä on vielä sellainen ikä, että tässä niinku taistelee sitä vastaan. Mä toivon, että jos meillä on kuulolla,

0: fiilis, että kaikki noi, kaikki mun ikäiset ja vanhemmat, jotka liikkuu, niin sit se on, että niitä semmosia vaivoja tulee kuitenkin tosi helpommin, koska sekin, että musta tuntuu, että
1: opioideja.
0: Niin, en tiedä.
2: Opioidit on hyvä.
0: No tästä päästäänkin eteenpäin, koska kun mä tunnistin tämän eilen, että tämä tilanne on tämä, että tämä on nyt jumissa ja tämä oikein, aikaisemmin se on auennut tietyllä reseptillä, on se, että pikkasen relaksanttia ja sitten tota, ei siinä muuta kuin yrittää pitää vähän sitä selkää liikkeessä ja näin. Niin mä sitten eilen soitin lääkärille, otin semmoisen etälääkäriajan. Se oli jotenkin omituista, kun sillä oli sitä valkoista takkia päällä ja muuta, mutta kyllä se lääkäri oli joka tapauksessa. Ja määräs mulle sieltä sitten dropit ja kaikki. Mun ei tarvinnut lähteä käymään, kun niin kuin autossa istuminen sattuu tuohon noin, sitten mä ajattelin, että tämmöinen etä on hyvä. Mä sain sieltä ne lääkkeet ja nyt sitten päästään siihen, että missä alkoi niin kuin sattua ja tapahtuu. Mä sitten siinä iltasella otin sitten näitä lääkärin määrämiä relaksantteja ja mä tiesin kyllä, että ne voi alkaa niin kuin väsyttää. Mut sit mulle kävi semmonen siinä, että
2: otit vahingossa oluen kanssa.
0: Ei, en ottanut oluen kanssa, vaan mä otin sitten niinku pari niitä nappeja siinä. Mm. Mun mielestä mulle ehkä sanottiin, että niitä sai ottaa pari. Ja sit mä ihan menin niinku, mä menin kattoo jotain siis niinku sohvalle siis sillä, että mulla oli tarkoitus mennä vielä nukkumaan. Mut mä jäin kattoo jotain sarjaa siihen sohvalle ja mulla oli vielä kaikki asiat hoidettuna ja muuta, mut siihen vaan niinku lamput sammu siihen kohtaan. Ja sitten luonnollisesti jäi kaikki herätykset laittamatta ja muut vastaamat. Mä kuitenkin sitten havahduin aamulla joskus 5.30 paikkeella siihen hommaan.
1: Mutta sä heräsit siitä sohvalta.
2: Niin, just
0: mä heräsin, siitä sohvalta nimenomaan.
2: Ja. Eli monet sä menit siihen pötkälleen?
0: Mä oon mennyt varmaan joskus 9 paikkeella, mutta mulla oli tarkoitus vielä tehdä siinä juttu.
1: Oliko sun rouvakin nukkumassa siihen aikaan?
0: Joo, oli, kyllä. Siellä mennään, kato aikaisin meille nukkumaan. Tai en tiedä, olikohan. Mä en ole itse asiassa ihan varma, että onko vaan todennut. Se on muuten tietysti ihan oikeasti mahdollista tässä vaiheessa parisuudetta, että hän on myös niin kuin nähnyt, että mä oon nukahtanut siihen. Mutta ajatellut vaan, että no, täällä on nyt sängyssä tilaa. Ei
2: no, mutta toisaalta se on myös ajatellut, että jos sua särkee nyt, sä oot siinä unta, niin olisin mäkin jättänyt sut siihen.
0: Kaikki on mahdollista. Ja sitten se hässäkkä, mikä alkoi sitten siinä aamulla, kun mä heräsin siihen, mulla oli se kännykkä siinä, mä näen sen kelloa ja näin. Niin sitten kun tuollaan heräät myöhään, tää niinku tulee tää, ja sittenhän tulee se semmoinen fuck, nyt pitää lähteä. Niin kun normaalistihan siitä lähtee sillä niin kuin hauki kaislikosta. Mutta kun mulla olikin se selkä mennyt tosi jumiin sen yön aikana, niin siis mä en päässyt siitä ylös, vaan mä jouduin. Mä yritin niin kuin nousta. Sitten mä sanoin, oi, ei pysty. Sitten mä jouduin niin kuin pyöräyttää itteni. Sitten mä sanoin, mun on pakko pyöräyttää itteni tohon niin kuin lattialle sillä lailla, että mä saan niin kuin jalat siihen ekaan näin. Sitten mä pyöräytin kuitenkin sen verran rivakasti, että mä oikeasti niin kuin tipahdin siihen lattialle. Sillä vähän niin kuin naamalleni. Ja sitten, mä lähdin nousemaan siitä niin kuin ylös sillä tosi vaikeassa asennossa. Ja sit kun mä oon siinä niinku kontalla, niin sillä että mulla on niinku ehkä perse sillä pystyssä ja pää vielä maassa, niin sit mä havainnut tämmösen ääneen, isi, mitä sä teet?
2: Jengi tuli yleisöksi katsoa.
0: Siellä oli pieni mestari herännyt ja tuli katsomaan sen, mikä täällä kolisee. Niin mä mietin vaan sen, että ei isi vaan tässä.
2: Isi on saattohoidosta sattua.
0: Isi on tässä menossa ihan just töihin, että ei mene se vaan nukkumaan. Niin kyse, että jos toi jo tommosen pienen miehen sieluun jää, niin kyllä se semmonen sankari-isin niin kuin viitta, niin se tossa
2: oliko sulla niin sille, että pikkuust vai jalassa?
0: Tosi semmonen niin kuin aivan karseen näkyy, että kyllä se nyt romuttu viimeistään jotenkin semmonen niin kuin isän hartia, että ne on aika ohkaiset siitä loppujen lopuksi.
2: Ei se olekaan kuolematon. Oi ei.
0: Ai.
2: Missä se supermies viitta on?
0: Ai.
2: Sen takia, että sä olit 3 tuntia kylmässä.
0: Niin, just tää. No,
2: apua.
0: Mennään eteenpäin. Juha
2: ja,
0: Tapio.
2: Onneksi sä oot muuten ihan charmikas jäbä, että saattoi anteeksi.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.